0: mieste. Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1 a Košice nad Trenčínom 3-2. V presilovke o výsledku rozhodol útočník Tomáš Mikúš.
1: Veľmi ťažký zápas. Super bol veľmi kvalitný a aj dobre takticky pripravený. Majú aj kvalitných hráčov individuálne vybavených. Čiže veľmi ťažký zápas a nešlo to s nami. Väčšinu zápasu sme prehrávali, ale som rád, že sa ukázala sila mužstva, že sme do poslednej chvíle verili a že sa nám to podarilo otočiť.
0: Nitra zvíťazila nad Spiskou Novou Sou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, do rána sa ochladí na 8 až 3, v údoliach na 2 až minus 3 stupne. Cez deň 14 až 19, v Žilinskom kraji na Horehroni a Spiši a krajnom severovýchode 10 až 14 stupňov. Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Sú 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna. Uzavretý tunel Sitina je branisko, pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované až do stredy. Pripomíname aj, že medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Medzi Michalovcami a Zbudzou taktiež opravujú most, úsek je uzavretý a obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
4: Pekný nedeľný večer, milí poslucháči, od mikrofónu pozdravuje Andrea Mazúrová. Vitajte pri dnešných záhadách mysle. Rozchod s blízkym človekom patrí k najnáročnejším skúsenostiam, aké nás v živote môžu stretnúť. A často v nás zanecháva viac otázok ako odpovedí. Dnes sa preto pozrieme na to, prečo konce vzťahov tak bolia a ako toto náročné obdobie zvládnuť s čo najmenšími jazvami na duši. Pozvanie do štúdia prijal psychológ a hepiterián Aleš Bednařík. Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
4: Ako často riešia ľudia u psychologa rozchody alebo rozvody?
5: To je to jedna z častých tém, ktorá ľudí privedie nakoniec k psychologovi. Keď to berem tak, že iba páry, ktoré prídu, tak z tých párov vlastne všetci sú v tej situácii, že buď sa niečo deje také zlé medzi nimi, že sa boja, že by sa rozišli a chcú to naprávať, alebo je to také zlé, že vyzerá, že im hrozí rozchod, tak sa chcú aspoň slušne rozísť. A z tých, čo chodia individuálne, tak väčšina keď tak rieši ani ne, že rozchod a rozvod, ale že ako v tom páre zostať.
4: Prečo zostávame celé roky v nefunkčnom vzťahu a platí známe klin sa klinom vybíja, alebo si novým vzťahom hneď po rozchode len koledujeme o ďalšie sklamanie? Odpovede budeme hľadať v nasledujúcich minútach. Prajem príjemné počúvanie. Rádio.

0: Počúvate Rádio Slovensko a so psychologom Alešom Bednaříkom sa dnes venujeme téme rozchodov. Prečo je to rozhodnutie odísť ťažké, aj keď vieme, že v tom vzťahu už nie sme dlhšiu dobu šťastní?
1: To rozhodnutie nie je len ťažké, ale aj dlhé častokrát. Že zvažujeme stále tie plusy a mínusy, tie dobré veci, čo sme zažili, tie zlé veci, čo sme zažili. A toto vlastne tie príťažlivé a odpudivé sily sa striedajú, takže chvíľku chceme byť a povieme si, dobre, ja to ešte vydržím a potom zase si hovoríme, to sa už nedá vydržať, musím odísť. Jedna z tých kľúčových vecí, prečo to tak dlho trvá, je aj to, že ten rozchod znamená odchod do neznáma a všetky tie neistoty tej budúcnosti spôsobujú to, že sa častokrát rozhodneme napriek všetkému, že zostanem, lebo to poznané, aj keď je častokrát zlé, ten mozog má tú potrebu držať sa toho, že tu som doma, toto poznám.
0: A kedy človek vlastne potom pozná, že je čas odísť a kedy ide len o nejakú krízu, ktorá sa dá riešiť? Je tam vôbec niečo, čo je taký indikátor?
1: Dá sa to rozlíšiť. Napríklad, že keď sme v kríze a povieme tomu partnerovi, ja už to neviem vydržať, mňa už to nebaví, ja už na to nemám síl, chcem odísť a chcem to ukončiť, tak ten rozdiel medzi krízou a tým, že by sme to mali ukončiť, je, ako reaguje ten partner napríklad. Hej, že ten partner povie, že to sú tvoje problémy, to ma nezaujíma, ja som v pohode, nechápem, čo tu šalieš, tak to je znak nie krízy, ale toho, že vlastne nemám s kým ani riešiť tú krízu a to je signál, že to by sme mali ukončiť. Ďalšie signály toho, že to není kríza, by mali byť už od začiatku to, že či tam je manipulácia, násilie, alkoholizmu, závislosti.
0: Dlhodobé dáta ukazujú, že vo väčšine prípadov podávajú návrh na rozvod alebo iniciujú rozchod ženy. Znamená to, že ženy skôr spozorujú, že niečo nefunguje, alebo sú muži len takí pohodlnejší a zotrvávajú v tom nefunkčnom stave, kým to niekto nevyrieši za nich.
1: Platí obidvoje. Platí, že naozaj ženy sú vnímavejšie na tie signály, to, že to nefunguje. Platí aj to, že nám oveľa viacej záleží na tom, aby ten vzťah fungoval. Chcú ho prežívať ako naplnený. A naozaj tie štúdie ukazujú, že oveľa častejšie ženy iniciujú rozchod. Ne preto, že by boli náročnejšie, ale preto, že pre nich ten vzťahový aspekt, keď nefunguje, je oveľa dôležitejší ako pre mužov. V tých výskumoch sa ukazuje, že muži oveľa viacej profitujú z partnerského vzťahu. Že pre mužov to, ten domov a ten kľud a že to tam majú upratané, že to majú častokrát vľa toho servisu, ako hovoril jeden môj kamarát, že full service, že má. Ne, tak z tohto muži viacej profitujú aj z hľadiska emocionálneho, psychologického. Dokonca aj muži z toho vzťahu profitujú tak, že majú viacej času pre seba, majú čas na tie koničky a tých kamarátov, lebo keby nemali ten partnerský vzťah, tak majú viacej starostí o tú domácnosť napríklad. Alebo kebyže im ostanú deti, tak ešte aj o tie deti. Takže naozaj sa deje to, že môže muž a žena rovnako intenzívne nepríjemne prežívať to, že im nefunguje vzťah, ale muž bude mať tendenciu v ňom zostať, lebo mu to prináša oveľa viacej tých dobrých aspektov ako žene. A to súvisí napríklad s tým, že častejšie ženy sa viacej starajú o ten vzťah, o tú domácnosť, o tie deti. A preto aj o to viacej vnímajú ako krivdu, keď ten vzťah nefunguje, že ešte aj toto všetko mám ja na starosti a ty sa len vezieš.
0: Na súdoch je v 2/3 prípadov ako oficiálny dôvod rozvodu uvádzaná rozdielnosť povah, názorov a záujmov. Čo to znamená v tom reálnom živote? Nie je za tým naozaj len to, že sme sa jednoducho prestali spolu rozprávať?
1: Je za tým aj to. Znamená aj to, že sa odcudzili, že častokrát ten dôvod je, že keď žijete s niekým, s kým riešite vlastne už len kto, kedy pôjde aj pre deti na krúžky, tú logistiku, tak to hlavne ženy vnímajú ako vyprázdnený vzťah. Samozrejme za tým je kopec iných dôvodov typu nevera, typu necítim už tú lásku a tú zamilovanosť a tú vášeň. Sú za tým všelijaké sklamania typu, keď prídem domov, tak ty si zalezený vo svojej izbe a robíš si svoje veci a mne sa vôbec
0: Čiže naozaj
1: nevenuješ.
0: Prestali tí ľudia spolu fungovať ako partneri.
1: Hej, ako partneri z hľadiska takého toho milenecko-priateľského, napríklad z častých dôvodov je, že už niekoľko rokov spolu nemajú intimitu. Niektorí ani si to nemusia nahrádzať niekde inde, ale aj pre mužov, ale častejšie pre ženy je to akoby veľká prekážka pokračovať v takom vzťahu ďalej. Lebo ženy prežívajú tú blízkosť oveľa viacej, nielen emocionálne, ale oveľa viacej aj cez ten fyzický kontakt, že to je pre nich to naplnenie toho vzťahu.
0: Tak úvodnú takú rozpitvávačku máme už za sebou, teraz si dáme krátku hudobnú prestávku a po nej sa pozrieme na to, čo sa v nás deje, keď ten rozchod naozaj nastane.

0: Na frekvenciách Rádia Slovensko aj krátko po štvrť na 9 počúvate Záhady mysle. Dnes na tému rozchody so psychologom a hepiterianom Alešom Bednaříkom. Prežíva rozchod inak ten, ktorý to celé iniciuje, a inak ten, ktorému je to jednoducho oznámené?
1: Nevyhnutne áno. Lebo ten, ktorý oznamuje, už prešiel nejakým dlhodobým procesom vnútorného rozchodu, toho rozpitvávania pre a proti, tých strachov z toho rozchodu a zároveň tej úľavy, keď si povedali, že tak ja to teda oznámim. To častokrát mesiace až roky trvá u toho, kto to oznámi, že to oznámia, že to urobia. Tým pádom je inde v tom vyrovnávaní sa s tým rozchodom. Takže potom ten, ktorému je oznámené, tak ten väčšinou je v šoku. Častokrát sa stáva, že tí, ktorým je to oznámené, sú prekvapení, že také niečo sa vôbec deje. Hej? Čo znamená, že vidíme, že žijeme s partnerom, ktorý není schopný vnímať signály, lebo väčšinou ten, ktorý oznamuje ten rozchod, to predtým oznamoval už x krát, hej? Že to nikdy nepríde.
0: Mal snahu riešiť.
1: Mal snahu to riešiť. Vznikli hádky, prejavy nespokojnosti, vyhrážky rozchodom. A keď tá druhá strana má pocit, že keď sa to ukludnilo, že vlastne nič sa nedieje, iba akože vyšilovala, lebo väčšinou sa to týka mužov, ktorí sú v šoku, tak potom ten oznám, ten, čo mu bolo oznámené, ten zažíva šok, nepochopenie, popieranie, vyjednávanie, všetky tie rôzne veci, ktoré robíme, keď nám oznámi niekto hroznú správu, a potom im nastupuje ten proces, ktorý si ale už prešla tá jeho partnerka alebo ten partner.
0: Ak som ja iniciátorom, tak ako to tomu druhému povedať tak, aby sme ho úplne nezničili a aby to bolo konštruktívne z našej strany?
1: No, neexistuje verzia, aby sme nezranili toho druhého. Pre mnohých ľudí to odkladanie toho oznámenia je aj kvôli tomu, že nevieme nájsť verziu, ako to povedať, aby sme ho alebo ju nezranili. A pritom neexistuje verzia bez zranenia. Takže dá sa postupovať napríklad, že mali sme pekných 5, 10, 20 rokov. Zažili sme veľa dobrého a začalo to ako krásny vzťah. A naozaj tých prvých 10 rokov, dajme tomu, že sú spolu 15 rokov, tých prvých 10 rokov bolo naozaj super a som rád, že sme to spolu zažili. A potom sa diali veci, ktoré môžem popísať. Potom sa dialo toto. A tých posledných 5 rokov, napriek tomu, že som sa snažil to napraviť, riešiť to, hovoriť, s čím som nespokojný, tak sa vlastne nič nezmenilo, alebo sa zmenilo veľmi málo. A aby si vedel, teraz už sa nevyhrážam, nekričím, som veľmi smutný, není mi príjemné ti to povedať, ale som už definitívne rozhodnutý, že sa rozchádzame, a pre mňa ten rozchod znamená tieto možnosti, a povedať tie také tie praktické možnosti, napríklad, že prosím ťa, zbal si všetky svoje veci, lebo bývame, ja neviem, v dome mojich rodičov a tak ďalej a tak ďalej, alebo ja si balím všetky veci, ty tu môžeš zostať, a odsťahujem sa, a potom začneme riešiť tie logistické veci týkajúce sa rozídenia. Je dobre si to až napísať. Je dobre si napísať, čo chcem tomu partnerovi povedať, pretože pri takomto príhovore sa veľmi rýchlo a veľmi ľahko môže diať, že ten partner do toho bude vstupovať a bude hovoriť, že ale však to není tak zlé, ale veď ja sa zmením, hej? Alebo nejaké takéto veci, ktoré znova majú neže za úlohu, ale znova môžu rozkývať naše rozhodnutie. A preto je dobre si to napísať a prípadne dokonca to aj čítať. Prípadne dokonca mu to aj dať, alebo jej to dať, že toto je moje akoby definitívne rozhodnutie a už z neho neustúpim. Mali by sa mať jasno v tom, že to je definitívne. Inak by sa to nemali robiť, lebo je to potom znova vyjednávacia technika. To za prvé. Je to vyhrážanie sa rozchodom. Za druhé. A za tretie. Partner nás už nebude brať vážne, keď to znova robíme iba ako vyhrážku.
0: A čo tá druhá strana? Keď sme tí zaskočení?
1: No keď sme tí zaskočení, tak to je horšie, lebo nemáme pripravené nič akýby zásadné, takže budeme hapkať, budeme sa obhajovať, budeme vysvetľovať, budeme sľubovať, ale v takomto prípade by sme si mali všimnúť, že to ten druhý myslí vážne a definitívne. A keď nám to dojde, čo nám nemusí dôjsť, ale keď nám to dojde, tak by sme mali povedať vlastne niečo podobné, že áno, aj ja som mal tie naše roky, na ne rád spomínam, bolo to dobré, tých posledných 5 rokov, ktoré ty opisuješ ako hrozné, aj ja som sa trápil, nebolo mi to príjemné, ale ja som si myslel stále, že to nejako dávame a zvládame a že takto sa predsa akože stále dá žiť a neostáva mi nič iné ako rešpektovať tvoje rozhodnutie, aj keď sa idem teraz zblázniť z toho, čo sa vo mne deje a nechcel by som sa rozísť.
0: Mhm.
1: Hej, že treba nejak opísať to, a to hovorím v kľudnej verzii v štúdiu, hej, že tie nekľudné verzie môžu prejsť do hádky a práve preto by to mal riadiť ten rozhovor, ten, čo sa chce rozísť.
0: Pretože tento má premyslené.
1: Tento má premyslené a mali by sme počítať s tým, ako bude náš partner reagovať, takže by sme mu mohli napríklad aj povedať, že počúvaj, že ja viem, že toto je pre teba šokujúce oznámenie, teraz to myslím definitívne a rozumiem, že sa možno budeš obhajovať, že možno budeš sľubovať. Nič z toho už na mňa, prosím ťa, neskúšaj, len si budeme ďalej ubližovať. Ja som definitívne rozhodnutý, že sa rozchádzame.
0: A my v tejto téme ostaneme aj po ďalšej pesničke. V ďalšom vstupe ostaňte aj vy s Rádiom Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a dnes v Záhadách mysle máme takú neľahkú tému, sú to rozchody a rozvody a rýpeme sa v tom spolu s hepitariánom a psychologom Alešom Bednaříkom. My už sme si teda prešli, ako to oznámiť, ako možno v ideálnom prípade zareagovať, keď nás oznámenie o rozchode prekvapí, čo ale robiť s tým obrovským hnevom alebo výčitkami, ktoré sa zvyknú dostaviť.
1: Máme aj pocity viny, ktoré nás prekvapia a zaskočia, pretože my vlastne rozbijame niečo, čo je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú v živote máme. Však preto v tých výskumoch rozchod alebo rozvod je jedna z najtraumatickejších vecí, ktoré ľudia v živote zažijú. A to je jedno, či sme iniciátormi alebo tými, ktorým je to oznámené. Ja si myslím, že toho hnevu tam už tedy až tak veľa nie je. Že ten hnev sme mali v tej predchádzajúcej fáze, keď sme ešte sa snažili niečo napraviť. Vtedy tam je ten hnev, vtedy sme zúriví, zúfali a bezmocní a to sa premieta do toho hnevu, ako tlačíme na toho partnera, že chceme zmeniť náš vzťah. Hnev nám slúži na to, aby sme sa mobilizovali a presadili to svoje. Smútok súvisí s tým, že sa lúčime s niečím veľkým a dôležitým, čo sme roky zažívali v partnerskom vzťahu. Dokonca aj my stále môžeme mať radi toho partnera.
0: Áno.
1: Môžeme ho obdivovať, môžeme ho mať radi, môžeme ho rešpektovať, ale keďže nefunguje ako partner pre nás, tak v tejto časti už sme akoby zúfali a preto sa rozchádzame. Takže preto sa vraciame aj k tým pocitom viny, lebo to mnohých ľudí môže prekvapiť, že my stále máme v hlave taký ten ideál toho nášho vzťahu. Že my stále, aj keď on nefunguje, tak máme tú túžbu, ako by to mohlo byť. A my, keď sme tí iniciátori, tak prežívame aj hanbu, aj vinu za to, že rozbíjame niečo, čo je dôležité. A toto sú napríklad aj tie veci, ktoré spôsobujú, že prečo tak dlho odkladáme to rozhodnutie. Potom v očiach toho partnera sme vnímaní ako rozbíjači. V očiach jeho rodiny alebo aj vlastnej rodiny môžeme byť vnímaní ako rozbíjači. Vzťahu je veľmi ťažké byť iniciátorom rozchodu. Ale keď sa už naozaj rozhodneme, tak mali by sme počítať s týmto všetkým, čo sa na nás nahrnie aj zvonka, že ľudia sa budú pýtať, a čo a prečo si to urobil, však si to mal naprávať. Hej? Rodičia vyčítajú, že rozbila si rodinu, alebo svokrovci. Samotný partner nám to bude vyčítať v zúfalstve. Mm-hmm. Na toto musíme byť pripravení, že sa to bude vracať aj 50 krát.
0: Čiže pocity viny a výčitky.
1: Presne tak. Najlepší spôsob je akceptovať to, že toto v našej hlave sa bude objavovať.
0: A patrí to k tomu.
1: A patrí to k tomu a je to nevyhnutná súčasť dobrého a konštruktívneho procesu toho rozchodu. Aj prežívať tieto emócie, akceptovať ich a nebrať ich ako signály, že musím sa vrátiť naspäť, alebo nebrať ich ako signály, že som zlý človek, že rozbijam vzťah, vôbec ne. To, že niekto oznamuje rozchod a rozchádzať sa, to nejako nesúvisí s nejakou sebahodnotou toho človeka, aj keď to má veľký dopad na tú sebahodnotu, ale nesúvisí to s tým, že sme zlí ľudia a zlí partneri.
0: A ako dlho to môže trvať?
1: To môže trvať roky. Roky môže trvať tá fáza po oznámenie rozchodu a ešte aj roky trvá vyrovnávanie sa s tým rozchodom, až keď znova sa dostaneme do nejakého kompletného módu, že som rozídený, som rozvedený a som s tým v pohode.
0: A výskumy ukazujú, že ľudia majú práve v tomto období až o 20% vyššie riziko zdravotných problémov.
1: Je to traumatické a veľmi krízové obdobie, že napriek tomu, že v nás môžeme mať v sebe veľké pocity úlavy, že sme to dokázali a že sme sa teraz odsťahovali a cítime konečne nejaký nový druh slobody, tak stále sa tam budú vracať tieto rôznorodé emócie, tie spomienky, to, že nám hlava bude hovoriť, ale však to nebolo také zlé, čo som ešte mohol urobiť a neurobil.
0: A čo s tým, ako toto zastaviť? Ako tento hlas zastaviť, ktorý nás núti stále to prehodnocovať a ktorý nám nahovára, že možno sme urobili chybu alebo konali unáhlene.
1: To nejde zastaviť. Ten mozog je plánovacia mašina. Tá trauma nás núti vracať sa k tomu. Tie výskumy mozgu ukazujú, že pri rozchode sa nám zapínajú tie centra, ktoré sa zapínajú ľuďom, ktorí sú závislí na alkohole alebo iných látkach a že sa nám zapína vlastne ten abstinenčný syndrom. Takže není cieľom zastaviť to, čo sa v nás deje. Cieľom je uvedomovať si, že toto je prirodzená súčasť vyrovnávania sa so stratou, s rozchodom a že tie hlasy my môžeme vnímať, môžeme im dať názvy, že napríklad to sú naozaj techniky, že môžeme dať nejakému konkrétnemu hlasu, ktorý mi hovorí vrácať domov, ale neblbni, môžeme mu dať názov, že toto je ten pochybovač, alebo niektorí majú dokonca hlas svojej ženy, alebo svojho muža, ktorého opustili, ktorý hovorí, že neopúšťaj ma, ja sa bez teba stratím. Hej, a môžeme mu dať názov, že to je ten môj akýby plačko. Hej? A potom môžeme hovoriť, že ozýva sa mi v hlave plačko, ozýva sa mi v hlave prehovárač. A tým si dokážeme urobiť trošku toho odstupu. Cieľom není zastaviť to, ale cieľom je nenechať sa tým pohltiť.
0: A my sme už za polovicou dnešného rozprávania. Pokračovať budeme po pesničke a zelenej vlne. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenia na západe a uzavreté diaľničné tunely. Pozrime sa na cesty. Cesta číslo 120 medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov. V Bratislave na Legerského opravujú prepadnutú vozovku na križovatke. Výjazd na Račiansku je neprejazný a obchádzate po okolitých uliciach. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obidete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 5:30 ráno. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované až do stredy. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, záhady mysle.
3: Psychológ a hepiterián Aleš Bednařík je dnes hosťom v záhadách mysle a témou sú rozchody. Vety typu buďme priatelia.
4: Zostaňme priatelia.
3: Hneď po rozchode, alebo áno, zostaňme priateľmi, pretože to znie tak vyspelo, dospelo. Či sa to vôbec tak dá zrazu si to predsvaknúť v tej hlave, že veď sme aj tak iba kamaráti, tak buďme aj oficiálne. Nie manželia, nie partneri, iba kamaráti.
4: Je pochopiteľné, že mnohí túžia to akoby rýchlo urovnať. Lebo presne, to je také dospelé, to je také zrelé. Ten problém je, že treba brať do úvahy, že tá druhá strana, ktorá je v šoku, tak tá sa bude dlho ešte akoby vyrovnávať s tým rozchodom. A treba brať do úvahy aj to, že aj keď my sme sa vyrovnávali s tým rozchodom až do okamihu oznámenia, tak potom okamihu oznámenia ešte pokračuje ďalej stále naše vyrovnávanie sa s tým, že niečo sa končí, niečo sa musí úplne kompletne prebudovať. Takže je to ilúzia. Je v poriadku mať to v hlave ako tú túžbu, ale je nezmyselné to navrhovať, lebo keď sa chceme s niekým rozísť, tak to dotiahnite do konca. V zmysle, ak nemáte deti, nekontaktovať sa, vymazať si sociálne siete, nesledovať sa, naozaj, že urobiť to úplné odpútanie, lebo rozchod, oznámenie rozchodu je len začiatok, dotiahnuť do konca úplné odpútanie, to trvá niekedy až 2 roky. Lebo tam stále ostávajú tie príťažlivé sily, to je ten problém. A potom tá dohoda, že ostaneme priatelia, môže skončiť ďalším sexom, ktorý dokonca predtým nemali. Pretože sa deje to, že keď žijeme spolu a už cítime viacej tých odpudivých síl, tak chceme ten rozchod. Tak sa rozídeme, dajme tomu, že sa odsťahujem niekam a pri tej pauze začnú prevažovať príťažlivé sily. Lebo vlastne tam to zlé, to nepríjemné, to otravné prestane fungovať a prevážia tie príťažlivé sily, ktoré sa môže stať, že po 2 mesiacoch rozchodu strašne túžime sa vrátiť k tomu bývalému partnerovi a keď sa dohodneme, že budeme kamaráti a stretávame sa a ideme do kina, tak zvyšujeme to riziko, že sa vrátime naspäť do vzťahu, ktorý sme chceli ukončiť.
3: A to sú tie páry, ktoré sa opakovane rozchádzajú. A je to presne týmto, že to nevedia dotiahnuť a nevedia prerušiť tie väzby?
4: Je to aj tým, že nevedia prerušiť tie väzby. Je to aj tým, že nevedia si vytvoriť vlastný svet bez toho partnera, že vlastne nedobudujú si tú svoju samostatnú identitu, ten vlastný život s vlastnými kamarátmi a cítia sa sami a opustení a boja sa, že skončia zabudnutý svetom, tak ich to vlastne ten strach z toho singles života ich môže vrátiť naspäť. Že samozrejme, tam môžu byť aj ďalšie veci, napríklad, že máme s tým partnerom, s ktorým som sa rozišiel, nejaké nevhodné a zlé vzťahové vzorce, ktoré dokonca môžu súvisieť s mojim otcom alebo s mojou mamou. Uh-huh. Hej? A toto vlastne mi nahrádzal ten partner a keď teraz od neho odídem, tak sa zrazu spustia procesy, ktoré sú nedokončené, ale napríklad s mojimi rodičmi. Alebo s bývalým ešte akože ex spred 15 rokov. To už sú potom veľmi hlboké akoby psychologické vzorce, ktoré môžu spôsobovať, že sa vraciame opakovane k partnerovi, s ktorým sa opakovane rozchádzame. A to je naozaj, že na riešenie s psychológom, že čo sa to deje, že nie som schopný od môjho partnera ani odísť, ani s ním byť.
3: Mm-hmm. Vy ste tam spomenuli jednu dôležitú vec, že je dôležité mať vlastne ten vlastný sociálny svet, tú vlastnú záchranu, sociálnu sieť. Ale v mnohých pároch, najmä tých dlhodobých, sa stáva, že oni vlastne majú celý svoj životný štýl a zázemie tak pospájané, že nevedia si predstaviť, keď teda vedia, že chcú to ukončiť, ale znamenalo by to, že prídu o všetko, nie len o toho partnera a musia znovu začať úplne od nuly.
4: To je potom tragédia, lebo vlastne ak mám len jednu malú úzku bublinu s mojim partnerom, tak samozrejme, že rozchod znamená strata celého sveta.
3: Áno.
4: Takže je dôležité, keď sme v partnerskom vzťahu, si vedome a zámerne budovať aj jeden, aj druhý, že si budujeme svoje vlastné svety, ne preto, aby sme do nich unikli pred tým partnerom, ale preto, že je zdravé a prirodzené mať spoločné veci, mať rozdielne veci a mať úplne akoby oddelené svety. Nemyslím, akože tajné, ale že, hej, že moja žena vie, že chodím za ktorými kamarátmi a čo robím a že chodím na bicykel a ja som šťastný, keď moja žena chodí za svojimi kamarátkami a má svoje koničky. Preto som šťastný aj lebo, že viem, že má svoj svet, akoby, že náhodou mne sa niečo stane, tak síce príde o veľkú časť sveta, ale nepríde o celý.
3: A čo s tým prístupom klin sa klinom vybíja, tak to zistíme v poslednom vstupe po pesničke. Ostaňte naladení na Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: down.
1: Naladené máte Rádio Slovensko a v dnešných záhadách mysle sa so psychológom a hepiteriánom Alešom Bednaříkom rozprávame o rozchodoch. Často počúvame o tzv. Náhradných vzťahoch. Klin sa klinom vybíja. Je to dobrý nápad a funguje to?
2: Mnohí ľudia naozaj si celkom myslia, vážne si myslia, že nájsť si rýchlo niekoho ďalšieho im pomôže zahojiť tú bolesť. Dokonca

0: kým sa úplne odpútame od toho ex. Ak stretneme veľmi rýchlo niekoho, hrozí to, že naozaj si to hojenie, akoby robíme cez toho partnera. Takže my vlastne trošku zneužívame toho nového partnera na to, aby nám pomohol zahojiť samotu, aby nám pomohol naplniť program, aby nám pomohol naplniť to prázdno, ktoré cítime. Ale takto sa vlastne nenaučíme postaviť sa na vlastné nohy, dokončiť jaký pozbieranie tej vlastnej novej identity bez partnera.
1: Výskumníci dokonca zistili, že ak človek počká s novým vážnym zväzkom aspoň 3 roky, tak riziko ďalšieho rozpadu klesne o viac ako tretinu. Ďalšie dáta ukazujú, že vyše 60% ľudí to po rozvode alebo rozchode skúsi znova. A napríklad druhé manželstvá majú ešte vyššiu rozvodovosť ako tie prvé. Prečo sa tak často popálime aj na ten druhý, tretí krát?
0: No ono by to akoby, keď sa na to pozeráme pozitívne, tak si hovoríme, však keď idem do ďalšieho vzťahu, mal by som byť rozumnejší a zrelší. Lenže väčšinou, keď ideme do druhého vzťahu, tak zabudáme na to, že si prinášame aj tie traumičky a tie nepekné veci z toho predchádzajúceho. A za druhé, že si ich prináša aj ten partner nový. My keď skončíme 15-ročný vzťah, my máme vlastne obrovskú časť nášho života nastavené, ktoré veci máme radi a ktoré nám fungujú a ktoré veci nechceme a ktoré neznášame a ktorých sa bojíme. Takže my prichádzame do nového vzťahu s silnejšími očakávaniami a silnejšími obavami, aby sa niečo znova neopakovalo. Takže sa potom deje v tom novom vzťahu, sa potom častejšie deje to, že ten nový partner iba trošičku urobí niečo, čo sa podobá na to, čo urobil alebo urobila moja ex, a nám sa to okamžite spojí a reagujeme na neho ako na našu ex. Pritom ten človek ani náhodou taký nemusí byť. Len ten mozog si pospája tieto asociácie a my potom reagujeme intenzívnejšie na náš nejaký ideál toho partnera, toho bývalého partnera, aj na ten jakoby negatívny ideál, že keď to zoberieme hlboko psychologicky, keď sa s niekým rozídeme, tak nám zostane v hlave obraz hrdinu našej ex a obraz zloducha našej ex. Že ostanú nám dva veľmi idealizované, buď pozitívne alebo negatívne obrazy, a s tými potom vstupujeme do nového vzťahu a náš ten predobraz komplikuje, ako reagujeme na našeho nového partnera.
1: A kedy si teda človek vlastne môže s tým čistým svedomím povedať, už som z toho rozchodu vonku?
0: Nikdy.
1: Nikdy nebudeme na vzťahy pozerať ako predtým?
0: Hej, ale to je v niečom dobré. Učíme sa, meníme sa a aj tie zranenia, keď máme dobre spracované, tak by nám mohli pomáhať byť lepší v ďalšom vzťahu, ale nezabránime tomu, aby zranenie reagovalo ako zranenie, alebo aby idealizácia nášho ex nevstupovala do toho, že nesme schopní presne vidieť toho nového partnera. Hej? Že to sú také banality, že povieme, že ale takto sa špinavý riad neukladá. Hej, a on povie, že prečo ne, že ale v predchádzajúcom vzťahu som to 15 rokov bol cepovaný, aby som to robil takto, a my vychádzame z 15-ročného vzťahu predtým, že takto to dobre fungovalo, takže tam sa budú byť tie vzorce, ale to je nevyhnutné, to je v poriadku. Nič sa nedá robiť, že keď vstupujeme do vzťahu ako 25-ročný, tak vstupujeme akoby čistejší v zmysle, že tie vzorce si iba vytvárame. Takže keď prichádzame v 40-ke po 15 rokoch, tak my si tam prinášame silnejšie vzorce a je dobré s tým počítať a je dobré počítať s tým, že to bude vytvárať nové, nečakané, nepríjemné trenice a že nám to bude robiť aj ten nový partner.
1: Uzatvára psychológ a happyterián Aleš Bednařík. Vďaka, že ste tu dnes boli s nami.
0: Bolo mi potešením.
1: Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a aj dnešné vydanie Záhad mysle si kedykoľvek môžete vypočuť v podcastoch na webe radioslovensko.sk aj v aplikácii Audio STVR. A nezabúdajte, že každý rozchod je síce koncom jednej kapitoly, no je aj zároveň príležitosťou spoznať lepšie samých seba a vybudovať si zdravšiu budúcnosť. Prajem vám pokojný zvyšok večera a veľa síl do nových začiatkov. Do počutia na budúce.
2: Rádio Slovensko, Záhady mysle.

0: už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najnovší útok Husijov na letisko v Riade si vyžiadal obeť a 11 zranených. Únijní ministri by dnes mali schváliť rekordné sankcie proti Rusku. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplota 10 až 19 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Saudsko-arabský úrad pre civilné letectvo oznámil, že posledný útok zo strany jemenských povstalcov Husijov na letisko v hlavnom meste Riad si vyžiadal jednu obeť a 11 zranených a spôsobil materiálne škody. Pri sobotnejšom údere na letisko v Riade zahynulo najmenej 12 ľudí a vyše 300 ďalších utrpelo zranenia. Iránom podporovaní jemenskí povstalci vyhlásili, že za uplynulých 24 hodín uskutočnili v Saudskej Arábii 4 útoky. Terčom sa podľa ich vyhlásenia stali dve letiská, plynárenský závod a ropná rafinéria. Ministri zahraničných vecí Európskej únie by na svojom dnešnom rokovaní v Luxembursku mali schváliť vôbec najväčší balík sankcií voči ruským občanom a subjektom za ich podiel na vojne proti Ukrajine. Na sankčný zoznam má pribudnúť rekordných takmer 1600 mien, prevažne spojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom a tiež cez 70 mien spojených so septembrovými voľbami do Ruskej štátnej dumy na okupovaných ukrajinských územiach. Ministri budú tiež diskutovať o hybridných útokoch v Európe a o situácii na Ukrajine a na Blízkom východe. Diagnostické centrum v Ružomberku postupne opravujú tento rok v jednom z objektov, ktorý má 70 rokov, hovorí riaditeľka diagnostického centra Mária Peťová.
2: Kuchyňa už bola v takom veľmi zlom stave, preto sme veľmi radi, že sme dostali dotáciu z ministerstva školstva, ktorá celú túto rekonštrukciu, teda rozsiahlu rekonštrukciu financovala.
1: Väčšia rekonštrukcia by sa mala realizovať na budúci rok počas plnej prevádzky. Diagnostické centrum poskytuje výchovno vzdelávaciu starostlivosť deťom na základe rozhodnutia rodičov alebo aj súdu. Švédska kráľovská akadémia vied dnes oznámi nového nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu. Skončí sa tak vyhlasovanie tohtoročných laureátov tohto prestížneho ocenenia po týždni, kedy boli postupne zverejňovaní držitelia Nobelovej ceny za lekárstvo, fyziku, chémiu, literatúru a mier. V 10. kole futbalovej Nike ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1 za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva o 2 body. O skóre za Trnavou je Žilina, ktorá remizovala v Ružomberku 2-2. Hostia po vylúčení jedného zo svojich hráčov stratili dvojgólový náskok. Za domácich vyrovnal Dominik Kostka.
3: Z mý strany určite sklamání, protože prvních 15-20 minut od nás bylo šílené, všude jsme byli pozdě. Vůbec jsme neplnili to, co jsme chtěli, chodili nám v nebezpečných prostorech středem hřiště, potrestali nás. Pak jsme měli vlastně štěstí, otočilo se to k nám, penalta, červená karta, šli jsme do přečíslení a 70% zápasů hrajeme v přečíslení a nejsme schopni ten zápas dotáhnout do vítězního konce.
1: Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota sa cez deň vyšplhá na 14 až 19, v Žilinskom kraji na Horehroni a Spiši a krajnom severovýchode bude chladnejšie 10 až 14 stupňov. Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Sú 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestárske práce na D1 a uzavreté diaľničné tunely. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku. Blokovaný je tam pravý pruh. Cestárske pracovisko obchádzate aj na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok. Dávajte si tam pozor. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 4:30 ráno. Na severnej D1 je uzavretý aj tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Sú 3 hodiny po polnoci a do rána je ešte stále času dosť. Ak ste práve na ceste v práci alebo sa vám jednoducho nedarí zaspať, zostaňte s nami z Rádiom Slovensko. V tejto polhodine sa pozrieme na príbeh z amerického väzenia, ktorý vyvoláva množstvo otázok. A zo sveta vážnych tém sa presunieme aj k športu. Slovenský skateboardista Richard Turi bojuje na svetových korčuliarských hrách v Paraguaji nielen o medaily, ale aj o dôležité body smerom k olympiáde v Los Angeles.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Krista Pajková sa mala stať prvou ženou v Tennessee, ktorú za viac ako 200 rokov popravili za vraždu spolužiačky. Brutálny zločin spáchala ako 18-ročná, teraz má 50. Namiesto toho sa však stala prvým človekom v americkej histórii, ktorý prežil dve smrtiace injekcie po sebe. Jej príbeh nám spracoval spravodajca Martin Rajec.
1: 50-ročnú Kristu Pajkovú odsúdili na trest smrti v roku 1996 za vraždu svojej spolužiačky, ktorú spáchala spolu s dvoma kamarátmi ako 18-ročná. Obeť pol hodinu mučili, do hrude jej vyrezali pentagram a nakoniec ju zabili. Pajková v tom čase uctievala satana a ako suvenír si odniesla časť lebky zavraždenej, ktorú u nej neskôr objavila polícia. Svoj čin nikdy nepopierala, aj keď tvrdila, že obeť chceli pôvodne iba vystrašiť. Pajková čakala na popravu vo väzení v Tennessee viac ako 30 rokov. Expert na trest smrti profesor práva Lee Kovarsky z Texaskej univerzity mi vysvetlil.
2: V priemere na smrť odsúdení Američania čakajú na popravu 22 rokov, takže 30 rokov nie je nič neobyčajné.
1: 30. októbra sa Krista Pajková mala po viac ako 200 rokoch stať prvou popravenou ženou v Tennessee. Tvrdila, že sa smrti nebojí. Popravu, ktorá sa začala s oneskorením, sledovali príbuzní obete a novinárka televízie WKRN Tori Kessnerová. Tá popísala, čo sa dialo po vpichnutí prvej smrtiacej dávky, ktorú odsúdená dostala za zatiahnutým závesom.
3: Hovorila, že má pocit, že jej praskne ruka. Chcela vedieť, či je to normálne. Duchovný poradca jej povedal, aby sa upokojila a ona odvetila, že sa snaží. Stále rozprávala, potom stonala a nakoniec začala hlasno chrápať. Opäť zatiahli záves. O 3 minúty ho otvorili a ona hlasno s otvorenými ústami chrápala.
1: Pajkovú previezli v bezvedomí do nemocnice, kde ju napojili na pľúcnu ventiláciu. V útorok sa prebrala. Jej právnik Randy Spivey oznámil, že je nahnevaná a zmetená. Kristu čaká dlhá cesta k uzdraveniu. V jednej ruke má krvnú zrazeninu a má zápal pľúc. Zatiaľ nedokáže prehltať, takže nič nejedla. S rukami nedokáže hýbať, má ich silno opuchnuté a nevieme, do akej miery sa podarí obnoviť ich funkčnosť. Pajkovej právny tím požiadal guvernéra Tennessee o udelenie milosti. Profesorka práva Sandra Babkaková z Cornellovej univerzity, ktorá s právnikmi odsúdenej spolupracuje, mi vysvetlila.
4: Dúfame a očakávali by sme to od civilizovanej spoločnosti, že osobe, ktorá prežila mučenie ako Krista, okamžite zmiernia trest smrti na doživotie. Mala by byť presunutá do zariadenia, kde sa bude môcť zotaviť mentálne a fyzicky. Ale nevieme, či sa to stane.
1: Profesor práva Lee Kovarsky z Texaskej univerzity pre Slovenský rozhlas naznačil, že milosť neočakáva.
5: Let's just say that we take gender out of it.
2: Bez ohľadu na to, že ide o ženu, tak pravdepodobne počkajú, kým sa zotaví a opäť sa ju pokúsia popraviť. Guvernér zastavil popravy do konca tohto roka a preto k tomu tak skoro nepríde.
1: Podľa amerických médií Kat, v tomto prípade lekár, použil pri poprave až 7 injekčných ihiel a jednu zohol. Aj napriek tomu sa mu nepodarilo dostať jed obsahujúci sedatíva do krvného obehu. Opäť Babkaková.
4: Jednou z najviac znepokojujúcich vecí na tejto zbabranej poprave je, že všetko sa dalo predvídať. Dali sme súdom dokumenty a výpovede expertov, ktoré vysvetľovali, že pre jej zdravotný stav, ktorý spôsobil krehkosť jej žíl, bude poprava smrtiacou injekciou veľmi bolestivá, dlhá a pôjde o mentálne a fyzické mučenie. Súdy to odignorovali a popravu povolili.
1: Krista Pajková sa narodila v roku 1976 v západnej Virgínii v rodine alkoholikov. Vyrastala na ulici, skončila v nápravnom zariadení a o samovraždu sa pokúsila už ako 12-ročná. Právnička Babkaková trvá na tom, že Pajková trest smrti nikdy nemala dostať.
6: She was raped by 3 different men before she reached her 18th birthday.
4: Predtým, ako dosiahla 18 rokov, tak ju znásilnili traja muži a posledné znásilnenie zažila rok pred vraždou, ktorú spáchala. Trpí psychickou chorobou, bipolárnou poruchou, ktorú diagnostikovali až po rozsudku. Toto nie je právna výhovorka pre jej hrozný čin. Je vinná, ale jej trest mal byť miernejší vzhľadom na tieto poľahčujúce okolnosti.
6: on account of those mitigating circumstances.
1: Trest smrti praktizuje 27 z 50 amerických štátov. Za minulý rok popravili v USA 47 odsúdených, najviac 11 na Floride. Vo väčšine prípadov použili smrtiacu injekciu a troch odsúdených popravili zastrelením. Podľa prieskumov verejnej mienky trest smrti podporuje viac ako 50% Američanov. A to aj napriek tomu, že od roku 1973 oslobodili v Spojených štátoch viac ako 200 na popravu čakajúcich ľudí, ktorí až vďaka testom DNA a novým technológiám dokázali svoju nevinu. Viac ako polovicu tvorili černosi. Opäť Lee Kovarsky.
5: With the advent of DNA, we've learned how often and what.
2: S nástupom testov DNA sme zistili, že koľkokrát sme sa mýlili a zdá sa, že sme sa mýlili častejšie, ako sme predpokladali. V prípade, že obžalovaný bol černoch a obeť beloch, tak sme sa pri odsúdeniach na trest smrti mýlili častejšie ako v iných prípadoch.
1: Prezident Donald Trump tento týždeň schválil popravu zastrelenie vojenského psychológa amerického moslima Nidala Hasana. Tá sa uskutoční 3. decembra. Hasan v roku 2009 na vojenskej základni Fort Hood v Texase zastrelil 13 vojakov. Svoj čin zdôvodnil tým, že USA viedli v Afganistane vojnu proti moslimom. Pôjde o prvú popravu v americkej armáde od roku 1961.

0: Paraguaji sú v plnom prúde svetovej korčuliarskej hry. Tento týždeň bude v akcii aj skateboardista Richard Turi. Zaujímavosťou je, že pre najlepšieho slovenského skateboardistu sú to už druhé majstrovstvá sveta v tomto roku. Tentoraz okrem medailí zabojuje aj o body do kvalifikácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Viac prezradil v rozhovore Martinovi Balážikovi.
1: Mali sme vlastne tohto roku majstrovstvá sveta za minulý rok v marci v São Paulo, tam som vlastne skončil na 4. mieste. No a tentokrát máme majstrovstvá sveta za tento rok, takže už sa nám to stalo v minulosti, si myslím, že dve tak sezóny boli, keď sme mali dvakrát majstrovstvá sveta, takže asi sa ten jeden rok vždycky asi nejaký nepárny nestihajú zorganizovať.
2: O ambíciách sa nemusíme baviť, asi sú tie najvyššie, minimálne asi zopakovať 4. miesto z marca a byť najlepším Európanom. Máte pripravené aj nejaké špeciálne triky, ktoré ste ešte nepredviedli?
1: Áno, tak na týchto špeciálnych trikoch sme začali vlastne s trénerom makať vlastne už hneď po olympiáde v Paríži, takže už niekoľko rokov sa snažíme tieto triky vycibriť tak, aby boli podobné, ako robím vlastne momentálne teraz, takže nové triky sú v zásobe. Takže si myslím, že určite tým, ako aj rastie konkurencia, tak aj dojazd, aj do tých bestrikov určite to chceme predviesť, takže myslím si, že ak sa podarí postúpiť do finála, tak tam je určite na to priestor. Ale myslím si, že dôležite tiež bude, keďže sa už počítajú tie body, tak hlavne jazdiť strategicky, pretože to už sa nám osvedčilo v minulosti, že vlastne tie strategiou možno človek ďalej zajde a má istejšiu miestenku ako proste ísť buď alebo, pretože tie body, keď človek postupí do semifinála alebo do finála, sú oveľa vyššie než na tom štvrťfinále alebo finále a samozrejme ide 22 ľudí, takže tak.
2: Ako to funguje medzi skatermi, keď chcete predviesť nejaký nový trik, tak ja neviem, pozeráte sa na ostatných, študujete videá na YouTube alebo sledujete ich na pretekoch?
1: Ja by som povedal, že tie triky každý nové skúša podľa toho, ako to má prirodzené, hej, že to, čo mne je prirodzené, 20 miastom nie sú moje triky prirodzené, preto ja mám napríklad strašne unikátne triky a takisto tie unikátne triky má iný človek a ďalší iní jazdci, takže preto tie triky skorej skúšame podľa toho, čo nám je prirodzenejšie, než by sme niečo kopírovali, ale možno aj poslednú dobu by som povedal, že keď niekto dostáva body za nejakú jazdu, ktorá je možno ľahšia niekedy, tak sa možno aj na to pozeráme tak, že taká kopírácia a ideme aj to, čo idú iní jazdci a skúšame tam dať tie isté prvky a kombinovať tak, pretože keď niekto dostáva za ľahké veci viacej bodov, prečo to neskúsiť a neokopírovať to.
2: Koľko trvá príprava takého skateu pred pretekmi? Je tam niečo špeciálne?
1: Nie je to vlastne nejak špeciálne. Človek si namontuje tú dosku, nalepí si na to grip a len to zmontuje a niekto rád jazdí hneď novú dosku na súťaži, ja si to chcem aspoň tak jeden deň zajazdiť a mať to tak, aby mne to vyhovovalo, takže nie je v tom nejaká extrémna asi veľká fyzika alebo niečo, nejaký zákon, že jak to treba rozjazdiť alebo takto.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Zelená vlna. Cestárske práce na D1 a údržby tunelov pokračujeme s dopravou. Na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Poprad menia asfalt a premávka je zúžená do jedného pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina a obidete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 4:30 ráno. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy. Medzi Michalovcami a obcov Suché je pre opravu úplne uzavretý most cez Polný kanál. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Nácinu Ves a Lesné. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Noc sa pomaly preklápa do svojej druhej polovice a pondelok sa už nezadržateľne približuje. V Rádiu Slovensko sa teraz pristavíme aj pri ľuďoch a slovách, ktoré nás prevádzajú každý deň. Vrátime sa k rozhovoru o internáte Svoradov, jeho histórii a fungovaní a potom si overíme, či si niečo pamätáme alebo nepamätáme. Slovenčina totiž občas dokáže potrápiť aj tam, kde by sme odpoveď čakali celkom jednoznačne.

0: Hosťom Štefana Chrapu v nedeľnom ráne bol odborník na rodinu a riaditeľ internátu Svoradov František Bartek. Reč bola o histórii tohto internátu, o jeho vzniku a fungovaní, ale aj o tom, ako sa katolícky intelektuál stane riaditeľom internátneho zariadenia.
1: Možno je to nejaká chyba v systéme, ale však ide o to, že Svoradov nie je iba internát. Svoradov chce byť nielen miestom, kde tí mladí prespávajú, ale chce byť miestom, ktoré ich formuje, ktoré ich inšpiruje, ktoré im pomôže zakoreniť sa jednak v tej kresťanskej identite, ale troška aj zorientovať sa možno v tom, čo sa deje v spoločnosti a nejak kriticky rozmýšľať. A toto ma práve na tom baví, že nejde iba o to opravovať vodovody a strechu, aby sa dalo kde prespať, ale ten obsah a tie vzťahy s tými mladými.
2: No ale predsa, keď prišla táto ponuka, že by ste sa mohli stať riaditeľom internátu, čo sa vám preháňalo v hlave? Lebo vy ste človek, ktorého vnímam jednak z tých intelektuálnych spoločenstiev, spoločenstvo Ladislava Hanusa a kolegium Antona Neuwirtha a všade tam, kde sa pracuje so slovom a s filozofiou a s ťažkými témami, tak tam ste akoby prítomní a zrazu toto. Ako to čítate vo vlastnom živote?
1: Tiež som si tak akože na začiatku povedal, že toto nie je nič pre mňa, lebo predtým aj tie pracovné skúsenosti, ktoré som mal, tak boli viacej také, povedal by som, že makro, také zamerané skôr na celé Slovensko, či v Národnej rade, alebo potom pre konferenciu biskupov Slovenska. To boli také veci, tak, ktoré riešili skôr tie makro veci a toto je tak zazumované na veľmi konkrétnu realitu. Takže na začiatku som bol taký, že toto je asi nie je pre mňa. Ale čím viac som zisťoval aj o príbehu toho Svoradova, takú tú jeho históriu, tie vzácne osobnosti, tie drámy, ktoré sa tam diali a začali sa mi tak postupne spájať veci, aj tá lokalita, aj ten potenciál, ktorý tam je na formáciu tých mladých ľudí a stále viac som nad tým rozmýšľal, až mi to nejak tak ukradlo srdce.
2: Keď hovoríte o tých zaujímavých udalostiach spojených s internátom Svoradov, tak ja som sa v jednom takom starom kalendári dočítal, že keď bol ten milostivý rok po skončení prvej svetovej vojny, tak boli zájazd do Ríma aj zo Slovenska a čo sa zarobilo, tak to práve išlo na ten internát Svoradov a to je veľmi pekné inak, že niečo takéto sa podniklo a tí ľudia vedeli, že áno, že tá naša púť do Ríma za tým pokojom v srdci vybuduje niečo tak krásne a trvacné, ako bol tento internát pre mladých ľudí. Ako toto vnímate, celú tú pohnutú históriu?
1: Tak v prvom rade vnímam, že by sme mali s takými púťami začať odznova, lebo teda tých zdrojov není nazvíš, keď to troška odľahčím, ale skutočne tá história bola aj krásna, aj ťažká, však od toho 22., kedy internát otvorili, do toho vlastne 45., to bol skutočne taký boom, aj sa tam veľa stavalo, presne, že celá slovenská cirkev to považovala za také svoje dielo, zo Spiša išlo viacej zdrojov z nitrianskej diecézy, že skutočne to tak aj tí biskupy, aj celá tá cirkev, aj veriaci ľudia vnímali, že budujeme niečo pre cirkev a pre Slovensko do budúcnosti, pre ďalšie generácie.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Jediné písmenko môže spôsobiť, že človek sa nevie rozhodnúť. Je správne povedať pamätať sa alebo pamätať si. Tak skúsme si zapamätať odpoveď Sibily Myslovičovej.
2: Toto je otázka, ktorá ma prekvapila preto, lebo ani by som neuvažovala o tom, že niekto pochybuje, či je jedno z týchto slov spisovné a jedno nespisovné, ale zrejme to niekoho zaujíma, tak verím, že aj sa nájdu ďalší poslucháči, ktorých to bude zaujímať a nepovedia, že hovoríme o niečom samozrejmom, ale podstatný je fakt, že obidve slovesá pamätať sa aj pamätať si sú spisovné a dokonca sú aj synonymné, to znamená, že môžem povedať, pamätám sa, že sme sa stretli pred 5 rokmi, aj pamätám si, že sme sa stretli pred 5 rokmi a bude to isté, ten istý význam.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Mačka je slobodná duša a nie každé opatrenie, aby neodišla, má rovnaký účinok, pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Mačka je veľmi slobodný tvor. Je rozumné zatvárať ju na noc, aby neušla z pozemku?
3: Zatváranie mačky je dvojsečná zbraň. Môže sa stať, že mi to veľmi pomôže a naozaj tá mačička si zvykne na to, že je povedzme zavretá v nejakej šope alebo garáži a bude sa tam intuitívne vracať. Zároveň to ale môže znamenať, že sa cíti veľmi teritoriálne obmedzená a práve z tohto dôvodu bude viacej utekať, takže závisí to od povahy mačky.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
1: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Britský aj kanadský premiér podporujú Trumpovú výzvu na energetické prímerie medzi Moskvou a Kievom. Študentská rada vysokých škôl odsudzuje vyhrážky študentstvu pred voľbou rektora na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Dnes jasno až polooblačno a 10 až 19 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Britský premiér Andy Burnham podporil amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadne výzvy na okamžité energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom. Podporu prímeriu vyjadril aj kanadský premiér Mark Carney počas telefonátu s Donaldom Trumpom za predpokladu, že Rusko túto dohodu dodrží. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky vyhlásil, že oznámenie o prímeri, ktoré nečakane ohlásil šéf Bieleho domu s tým, že začína platiť okamžite, ho prekvapilo. Ukrajina ho však podľa jeho slov podporuje, ak ho podporí aj Rusko. Moskva zatiaľ dohodu nepotvrdila. 4 letiská v ruskom hlavnom meste Moskva v nedeľu večer dočasne pozastavili prevádzku z dôvodu približujúcich sa ukrajinských dronov, uviedla to tamojšia štátna tlačová agentúra TASS. Študentská rada vysokých škôl dôrazne odsudzuje anonymné vyhrážky študentstvu pred voľbou rektora na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Nikto z akademickej obce nesmie byť podľa rady vystavený nátlaku, zastrašovaniu či hrozbám za svoj postoj alebo rozhodnutie pri výkone akademických práv. Pokračuje podpredseda rady pre vzťahy s verejnosťou Martin Bednárik.
2: Slobodné rozhodovanie bez nátlaku je nevyhnutným predpokladom demokratického fungovania akademickej samosprávy. Budúcnosť vysokých škôl musia formovať informované a slobodné rozhodnutia. Nie strach, ani vyhrážky či nátlak.
1: Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa 9. októbra tohto roka uskutočnila voľba rektora. Študentom, ktorí volili rektora Ekonomickej univerzity Ferdinanda Daňa, bol v noci pred voľbou doručený anonymný e-mail s výhražným obsahom, ktorý naznačoval možné dôsledky ich volebného rozhodnutia, vrátane problémov s disciplinárnou komisiou a ukončením štúdia. Víťaz volieb rektor Ferdinand Daňo útoky odsúdil. Panama zaznamenala viac ako 200 následných otrasov po piatkovom zemetrasení o sile 7,7 stupňa, ktoré poškodilo stovky domov a infraštruktúru v centrálnych provinciách krajiny. Vláda kvôli nemu cez víkend vyhlásila stav núdze. Zemetrasenie si nevyžiadalo žiadne obete, najmenej 30 ľudí sú zranených. V 10. kole hokejovej Tipsport ligy triumfoval Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2, v tabulke je na prvom mieste. Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2 a Nitra nad Spišskou Novou Sou 3-0. Obhajca titulu dosiahol tretie víťazstvo v sezóne, asistent trénera Dušan Milo.
3: Výkon výborne, myslím, že ukázali, že vieme hrať hokej a dominovali sme celý zápas. Dobrý pohyb, dobré forčeky, všetko do brány, aj pomer striel bol, ako sa hovorí, na našej strane. A ešte čo k tomu chýbalo, trošku možno presilovky, aby sme vyšperkovali, aby sme z presilovky boli úspešní.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota cez deň 14 až 19, v Žilinskom kraji na Orehroni a Spiši a krajnom severovýchode 10 až 14 stupňov. Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Sú 4 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel na D2 aj na D1, pozdravujeme na cestách. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v smere do Petržalky. Obchádzka vedie cez Patronku. V opačnom smere už je tunel opäť prejazdný bez obmedzení. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku v oboch smeroch a na D1 za Vašcom smerom na Poprad. Doplniť alebo aktualizovať naše správy môžete na našej bezplatnej linke. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Sú 4 hodiny ráno, pre niekoho je to ešte hlboká noc, pre iného už začiatok pracovného dňa. Nech je to u vás akokoľvek, Lucia Cibíková a Petra Bernasovská vám aj naďalej robia spoločnosť v Rádiu Slovensko. V najbližších minútach príde na rad pohyb. Treba pri pravidelnom cvičení pridávať tempo či kilometre, alebo je to celé trošku inak. Počúvajte nás aj naďalej.
7: Počúvate Rádio

0: sa hýbete stále po rovnakej trase, možno by to chcelo buď zrýchliť, alebo trasu predĺžiť. Alebo vôbec nie. Pozrieme sa na to s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Je jasné, že trasa pri behu alebo rýchlej chôdzi je po pár týždňoch ľahšia ako na začiatku. Spálime potom na nej menej kalórií a mali by sme stále pridávať. To nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Ak sa pri rovnakej trase menej zadýchate, máte nižšiu pulzovú frekvenciu alebo aj tep, vaša kondícia sa v skutočnosti zlepšuje. Neznamená to však automaticky, že na trasu miniete dramaticky menej energie. Ak idete rovnakou rýchlosťou, prejdete rovnakú vzdialenosť a vážite približne rovnako, energetický výdaj môže zostať podobný, hoci sa vám ide ľahšie.
2: A toto nás zaujíma, pretože viacerí asi privítame, keď sa naša pohybová aktivita nezmení na neustále predĺžovanie trasy a spálime vlastne stále rovnaký počet kalórií.
3: Z hľadiska výdaja je totiž to takmer jedno, či kilometer prejdete za 2 minúty alebo za 5 minút. Stále prejdete z hľadiska výdaja energie rovnakú vzdialenosť a spálite rovnako veľa kalórií. Akurát sa do cieľa dostanete rýchlejšie. Výdaj môže ovplyvniť lepšia, povedzme, technika alebo zmena hmotnosti. Ak chcete ďalej zlepšovať kondíciu, občas proste pridajte dlhšiu trasu a následne sa hrajte s rýchlejším tempom. Nezvyšujte však všetko naraz a nie na každom jednom tréningu. Väčšinu prechádzok si nechajte v pohybovom tempe a jeden tréning z času na čas mierne obmente.
2: Ak máme len jednu trasu, rovnako dlhú a chceli by sme spáliť viac kalórií, vôbec nemusíme trasu predlžovať, ale niečo predsa len budeme musieť upraviť.
3: Ak 2 km prejdete rýchlejšie ako predtým, neznamená to, že spálite viac energie. Ale je to zdravšie pre vaše srdce, cievy a rovnako plúca. Avšak, ak za rovnaký čas, za ktorý sa vám predtým podarilo prejsť 2 km, ponovom prejdete celých 5 km, spálite podstatne viac energie.
2: Už to len zhrniem, ak budeme chodiť rovnakým tempom tú istú trasu, vždy spálime približne rovnako veľa kalórií. Ak tú istú trasu prejdeme rýchlejšie, alebo za rovnaký čas ako predtým prejdeme viac metrov, spálime viac kalórií a zlepšujeme kondičku.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Dnes je kadečo digitálne, aj kľúče, ktoré sme celé roky nosili vo fyzickej podobe. Ivana Ilgová a Igor Daniš zisťovali podrobnosti.
2: Ivanka, školenie, pokračovanie z minula.
3: Igor, viem.
2: Téma?
3: Digitálny kľúč v autách a mám priateľa na telefón.
2: Ale...
3: Patrik Gili, šikovný ako opica.
4: Digitálny kľúč slúži na to, že používateľ vie mať svoj kľúč uložený v digitálnej peňaženke v závislosti od svojho zariadenia, či už ide o Android platformu alebo Apple. Pre obidve platformy je podporovaný. Nahradza to fyzicky digitálny kľúč v plnej miere v tomto znení. To znamená, že ako náhle má uložený vo svojej digitálnej peňaženke, je schopný si nastaviť oprávnenia, aké tam chce mať, alebo iným používateľom, alebo jednoducho ho má uložený s plnými oprávneniami, ako teda majiteľ vozidla, a tým pádom nepotrebuje nič riešiť, lebo kľúč má digitálne pri sebe a nahradza plnohodnotne fyzický kľúč.
3: Čo ak nebude mať smartphone signál?
2: NFC alebo Bluetooth to neprekáža.
3: Čo prosím?
2: Near Field Communication. Bezdrôtová technológia na veľmi krátke vzdialenosti.
3: Aha.
2: Bezkontaktné platby sú NFC, prívesky s čipom, slúchadlá, načítavanie menu v reštauráciách, prístupové karty sú NFC.
3: Stačí. Čo by tie telefón?
2: Starší systém môže byť problém, pokiaľ sa telefón nezapne.
3: Čo ak mobil stratím alebo zmizne?
2: Ak nie je dobre zabezpečený používateľský účet alebo operačný systém v telefóne, zle.
3: Vidíš, mňa nenamotajú digitálny kľúč v mobile. Klasika a idem. Čo pípaš?
2: Vidíš?

0: byť.
1: Noc sa pomaly končí a na dvere už klope nové ráno. Ďakujeme, že ste jeho časť strávili s nami v Rádiu Slovensko. Dnešným nočným vysielaním vás prevádzali Lucia Cibíková a Petra Bernasovská. Prajeme vám príjemný vstup do pondelka. Nech sa vám deň začne čo najlepšie, či už po pár hodinách spánku, alebo rovno po nočnej zmene. A teraz už prichádza budíček s Ďurom Šimkom.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: To s tou pomocou, to si myslel vážne?
2: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som vhodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
3: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
4: Slovo má Peter Daniš.
5: Britský premiér Andy Burnham ako prvý šéf vlády svojej krajiny potvrdil zasahovanie Ruska do referenda o Brexite pred 10 rokmi. Ako presne k tomu došlo, však Burnham nepriblížil. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď britské spravodajské služby varujú pred narastajúcou hrozbou ruského zasahovania do demokratických inštitúcií v Spojenom kráľovstve. Odpoveď Spojených štátov na 7 podmienok, ktorých splnením Teherán podmieňuje otvorenie strategického Hormuzského prielivu, bola nedostatočná. Washington musí objasniť záležitosti, ktoré pre Teherán zostávajú nejasné. Vyhlásil to tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Mohsen Rezai. Severná Kórea vypálila niekoľko balistických rakiet smerom k Japonskému moru. Správa prichádza niekoľko dní potom, keď Južná Kórea otestovala svoj prvý systém hypersonických klzavých striel a Pchyongyang začiatkom októbra otestoval balistickú raketu, ktorá podľa neho využívala technológiu umelej inteligencie. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teplota 10 až 19 stupňov. Sú 4 hodiny 30 minút.
0: Zelená vlna.
6: Zrazená zver a uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. Za Dolnými Lefantovcami smerom na Nitru hlásite na ceste zrazenú lesnú zver. Blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 je po údržbe tunel Sitina opäť prejazdný v oboch smeroch a bez obmedzenia. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie je naplánované do stredy. Medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravujú vozovku a cesta je neprejazdná. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
4: Dnes má sviatok Maximilián, meno ktorého význam sa ľahko odvodí od slova maximum, teda vlastne najväčší. Takú tú najväčšiu stopu zanechal napríklad v našom hlavnom meste Maximilián II, ktorého ako prvého uhorského kráľa vôbec korunovali práve v Bratislave. Ten zanechal v centre mesta fontánu po sebe, nechali ju tam postaviť ako zdroj pitnej vody pôvodne a tá nesie jeho meno dodnes, hoci ľudia jej radi hovoria aj Rolandova fontána. Maximiliánom prajeme všetko najlepšie, je 12. október, o chvíľu pohovoríme o narodení nových oslávencoch. Pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček.

4.38, počúvate Rádio Slovensko a toto je čas pre náš narodeninový kalendár. 12. októbra v roku 1537 sa narodil Eduard VI, anglický kráľ z dynastie Tudorovcov. Jeho matka zomrela na popôrodné komplikácie iba niekoľko dní potom, ako ho priviedla na svet. Jeho otec, v tom čase panovník, chránil svojho syna ako oko v hlave už len tým, že malý Edo vyrastal v maximálne prísnych hygienických podmienkach, dostal vynikajúce humanistické vzdelanie, rýchlo mentálne dospel a prejavoval veľký záujem o teológiu. Trón zdedil, keď mal len 9 rokov, takže sa vlády načas ujali regenti jeho zástupcovia. Počas Eduardovho panovania sa anglická reformácia výrazne posunula smerom k radikálnemu protestantizmu. Mal len 15, keď vážne ochorel, pravdepodobne na tuberkulózu, ktorej aj podľahol. 12. októbra v roku 1935 sa narodil Luciano Pavarotti, legendárny taliansky operný spevák. Pochádzal zo skromných pomerov, pričom jeho otec bol pekár a amatérsky spevák. Matka pracovala v továrni na cigarety. Práve po svojom otcovi zdedil krásny hlas a hudobný talent. Keď Luciano trochu vyrástol, spievali spolu v miestnom kostolnom zbore. V mladosti prejavoval obrovskú vášeň pre šport a vážne uvažoval o kariére profesionálneho futbalového brankára. Keď mal 19, definitívne sa rozhodol pre spev, ktorý aj začal študovať. Mal učiteľa, ktorý mu dával zadarmo hodiny. Počas štúdií si musel privyrábať ako učiteľ na základnej škole či poisťovací agent. Keď mal 26, zažil prvý obrovský úspech na pódiu a už to išlo ako po masle. Okamžite sa mu otvorili dvere do najprestížnejších operných domov po celom svete. Okrem spevu sa významne angažoval v charitatívnej oblasti a organizoval veľké projekty na pomoc utečencom a Červenému krížu. V závere života vyučoval mladých spevákov úplne zadarmo, čím potvrdil, že nezabudol na to, čo kedysi dostal aj on sám. No a 12. októbra v roku 1943 sa narodil český spevák, gitarista, skladateľ a muzikálový herec Karel Černoch. Ten zdedil hudobné nadanie predovšetkým po svojej matke. Už od detstva spieval v detskom zbore a vďaka svojmu talentu vystupoval v detských úlohách na scéne Národného divadla. Hoci pôvodne túžil byť maliarom a vyučil sa za klampiara, v 9. narodeninám dostal gitaru, ktorá zmenila jeho život. Pred začiatkom profesionálnej dráhy pracoval napríklad ako rekvizitár a kulisa vo filmovom štúdiu Barandov. Výrazný úspech dosiahol, keď mal 23 a stal sa spevákom kapely Juventus. Potom, ako dostal zlatú bratislavskú líru za skladbu, v ktorej reagoval na okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy, dostal na dlho od komunistov stopku vo svete hudby. Po čiastočnom návrate na scénu pôsobil ako všestranný umelec stredného prúdu, spieval s orchestrami a venoval sa aj humoru. Spomeniem jeho vystúpenia v programe Možno príde aj kúzelník. Do hudobného neba sa pobral, keď mal len 64.

O minútu bude 3:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, najvyššia denná teplota 14 až 19 v Žilinskom kraji, na hore Hroní a Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14, k tomu slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor. Pekné ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Záhadná jama na Mesiaci môže byť vstupom do rozsiahlej podzemnej jaskyne, ktorá by mohla poskytnúť chránený úkryt aj astronautom, pokračuje Rado Tomeš.
1: NASA vybrala projekt, ktorý má preskúmať jednu z najzaujímavejších jám na Mesiaci. Otvor v oblasti Marius Hills môže viesť do veľkej jaskyne alebo lávového tunela, vytvoreného dávnou sopečnou činnosťou. Tým z Planetary Science Institute chce pod povrch nahliadnuť pomocou radaru, kamier, seizmických snímačov a merania gravitácie. Prístroje majú určiť, či sa pod jamou nachádza voľný priestor a aký môže byť veľký. Mesačné jaskyne by uchovávali stopy po sopečnej minulosti Mesiaca. Astronautov by zároveň mohli chrániť pred žiarením, prudkými zmenami teploty a drobnými meteoritmi. Termín prieskumu možnej jaskyne zatiaľ NASA neuviedla. Nápadné kresby na motýlých krídlach vytvárajú pri lete optický klam. Vedci z Exeterskej univerzity analyzovali krídla takmer 400 európskych druhov a pomocou počítačových modelov sledovali, ako ich vzory pôsobia pri mávaní. Výrazné kontrastné pruhy vyvolávali dojem, že motýl letí pomalšie alebo sa nachádza inde, než v skutočnosti bol. Účinok potom overili na stovke dobrovoľníkov, ktorí sa pokúšali zasiahnuť pohybujúc sa motýle na dotykovej obrazovke. Pri najklamlivejších vzoroch mierili za ich skutočnú polohu. Práve to podľa štúdie pomáha motýľom unikať vtákom a iným predátorom.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: čo si spomalený.
1: 4.52, máte naladené Rádio Slovensko. Dnes môžete v našej súťaži vyhrať 100 eur a zabojovať o dovolenku na Zanzibare.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Minulý týždeň v piatok sme telefonovali pani Anne, ktorá poslala registračnú SMS-ku, splnila všetky podmienky, zodvihla telefón do 10 sekúnd a ozvala sa, no a to hlavné, správne odpovedala na našu otázku. Takúto mala radosť.
3: Húra, teším sa!
4: Pani Anna, vy ste získali práve teraz 600 eur.
3: Ja tomu neverím. Normálne sa trasiem.
4: Viete, ako s tými peniazmi naložíte?
3: No, možno na nejaký liečebný pobyt.
4: No, to by bude super liečebný pobyt.
3: No, čo už teraz na jeseň? Moru nepôjdem a to leta som si užila dosť. Ďakujem veľmi pekne.
1: Dnes hráte o 100 eur, stačí poslať registračnú SMS-ku, zo všetkých vyžrebujeme jednu, na to číslo, z ktorého ste ju poslali, zavoláme, vy budete mať 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli a ozvali sa. My vám položíme dennú otázku, ak správne odpoviete, máte stovku. Ak niečo z toho nesplníte, 100 eur sa pripočíta k výhre do ďalšieho hracieho dňa. Na toto sme zvedaví dnes.
5: Ktorú číslicu označuje rímska číslica C? Po A 50, po B 100.
1: Poznáte odpoveď? Tak neváhajte. Každou SMS-kou hráte o hlavnú cenu letecký 12-dňový pobytovo-poznávací zájazd Magický Zanzibar pre dve osoby v termíne od 1. do 12. marca na budúci rok.
2: Ste múdri ako rádio? Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRI a čakajte na náš telefonát.

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ďalšej hodine aj BTS. Aj hudobný dynamit v úvode hodiny Anika Iris. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko, prajme vám pekné ráno.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Unijní ministri by dnes mali schváliť rekordné sankcie proti Rusku. Šiesti senátori vyzvali americkú vládu, aby nekupovali naftu z Ruska. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplota 10 až 19 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Ministri zahraničných vecí Európskej únie by na svojom dnešnom rokovaní v Luxemburgu mali schváliť vôbec najväčší balík sankcií voči ruským občanom a subjektom za ich podiel na vojne proti Ukrajine. Na sankčný zoznam má pribudnúť rekordných takmer 1600 mien, prevažne spojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom a tiež viac ako 70 mien spojených so septembrovými voľbami do ruskej štátnej dumy na okupovaných ukrajinských územiach. Ministri budú tiež diskutovať o ruských hybridných útokoch v Európe a o situácii na Ukrajine a na Blízkom východe. Skupina šiestich amerických senátorov z oboch politických strán vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby upustila od plánu nakupovať naftu z Ruska. Upozornili, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne vysvetlenie na odôvodnenie svojho rozhodnutia, ako to vyžaduje zákon. Teplári neočakávajú skokový nárast ceny tepla na budúci rok, hovorí predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš.
2: Obyvatelia v roku 2026 už platili reálne ceny tepla. To značí, že v 2027 rozhodne by nemali platiť v istých lokalitách. Sa to môže niekde stať, ale nemali by platiť viac. Všetko to totiž to závisí od ceny paliva, to značí vo väčšine u nás v 50% od ceny plynu.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD tento týždeň potvrdila, že energopomoc bude aj v roku 2027 adresná a dostane ju 90% domácností. Pri centrálnom zásobovaní teplom chce rezort naďalej posielať energošeky. Slovinskí voliči v nedeľnejšom záväznom referende tesne odmietli novelu zákona o parlamentnom vyšetrovaní. Tábor odporcov novely vrátane ľavicovej opozície, niekoľko mimovládnych organizácií a odborov tvrdil, že zákon by mohol vytvoriť politickú políciu. Vládna koalícia a jej partner, populistická strana Pravda, naopak argumentovali, že nové pravidlá zefektívnia prácu parlamentných vyšetrovacích výborov. V 10. kole futbalovej Nike ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1. Za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva o 2 body. Podbrezová utrpela prvú domácu prehru v ročníku. Jej jediný gól strelil Martin Chrien.
3: Prvý polčas, neviem čo sa stalo, proste bol to strašný výkon, už pohybový, strelecký, ale vlastne sme aj nevystrelili, takže ťažko sa to hodnotí. A napriek tomu sme si povedali všetci, že dá sa to zlomiť, že sme doma raz prehrali 2-0. Chceli sme dať nejaký rýchly gól, druhý polčas, čo sa nepodarilo a už sme len potom korigovali výsledok.
1: O skóre za Trnavou je Žilina, ktorá remizovala v Ružomberku 2-2. Dnes má byť väčšinou jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota cez deň 14 až 19, v Žilinskom kraji na Horehroni a Spiši a krajnom severovýchode bude chladnejšie 10 až 14 stupňov. Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna. Prekážka na ceste pri Nitre a uzavretý tunel Branisko. Pripravené sú aj správy z dopravy. Za Dolnými Lefantovcami smerom na Nitru ste hlásili na ceste zrazenú lesnú zver, blokuje jeden jazdný pruh, prechádzajte opatrne. Na severnej D1-ke je uzavretý tunel Branisko, v oboch smeroch prejesenú údržbu, obchádzka vedie cez horský priechod a obmedzenie je naplánované do stredy. Na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Česko od 53. po 50. kilometer opravujú pravý jazdný pruh, premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na diaľnici D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh. Na rýchlosť si dávajte pozor v Bratislave na Krížnej smerom na Trnavské Mýto a na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom smerom z Banskej Bystrice. Aktualizovať naše informácie môžete na bezplatnej linke, jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Peter znamená skala, Sofia, múdrosť. V minulosti ľudia verili, že výber správneho mena môže ovplyvniť osud, povahu alebo budúcnosť dieťaťa. Aj preto sa orientovali nieraz práve podľa toho, čo tie mená znamenajú. Dnes je v kalendári Maximilián a jeho významu bude patriť krátke zamyslenie už o pár minút.
5: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šinkom.
0: Rádio Slovensko,

0: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a teraz sa vám prihovorí kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Tak máme dnes v kalendári tri oficiálne mená. Maximilián pochádza z latinčiny a obsahuje dve prídavné mená. Maximus, čo prekladáme ako najväčší, a Emilianus, čo znamená vznešený alebo súťaživý. Ďalšie alternatívy Maxim a Max odkazujú hlavne na veľkosť. A tu môže nielen Maximilián, ale každý z nás získať rôzne. Prirodzene pôvodom, či zrastom, ale aj vďaka usilovnosti a súťaživosti. Tá sa oddávna používala pri motivácii rôzneho druhu. Dodnes si pamätám, ako sme sa meriavali u starých rodičov a robili si čiarky na drevenú zárubňu. Ak nebudeš vyhutovať a budeš všetko jesť, budeš väčší, hovorievala stará mama. Väčší, ba najväčší, chceme byť aj v iných oblastiach. V športe, v umení, v pracovnom výkone či kariére, v príjme, v reči, v politike, v popularite, v počte priateľov, odberateľov, lajkov a tak ďalej. Veľkosť človeka však stojí hlavne na hodnotách, ktoré sú trvácnejšie ako peniaze, popularita či kariéra. Sú nimi spravodlivosť, česť, porozumenie, pokoj, láska a podobné. Pričom súťaživosť, forma, ako dosiahneme úspech, veľkosť, s tým, čo dosiahneme, úzko súvisí. Veď získať medailu, ktorú nám zoberú, lebo sme nesúťažili férovo, hovorí skôr o malosti, než o veľkosti človeka. Aj to môže byť odkaz Maximiliána, nie len pre nositeľov tohto mena.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O minútu bude 14:15, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, 14 až 19 v Žilinskom kraji a na hore Hroní a Spiši a krajnom severovýchode miestami chladnejšie, 10 až 14 stupňov. Prajme všetkým príjemné prebudzanie.

0: One Day in Your Life a hudobná spomienka na skladbu, ktorá má už takmer štvrťstoročia. Človek by neveril. Anastasia v pondelkovom budičku Rádia Slovensko. 5 hodín, 21 minút. Prajme vám všetkým pekné ráno. Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden starec a starena. Mali dve céry, Nasťu a Marfu. Za ďalekými horami a dolami žil aj mládenec Ivan, ktorý sa vybral do sveta.
1: Synček môj!
2: A čo ešte, mama?
1: Daj si pozor.
2: Dám.
1: Na matku nezabudni.
2: Nezabudnem.
1: Slabým neubližuj.
2: Neublížim.
1: Starších si váš.
2: Budem.
0: A tých starších sa oplatí niekedy počúvať. Neprišiel na to určite len Ivan z rozprávky o Mrázikovi, ale aj mnohí ďalší. A to nemusím chodiť po príklady len na YouTube, kde som sa nechal inšpirovať touto ukážkou. Vekom človek získava skúsenosti, ktoré ho v škole nikdy nenaučia. Október je mesiacom úcty k starším, a tak sa vás dnes v našej rannej téme pýtame na to, akú najlepšiu radu do života vám dali vaši starí rodičia. Na Facebooku sa ich už niekoľko nahromadilo, Viera. Tých rád bolo veľa, napríklad treba vedieť odpúšťať, byť prajný, vždy treba riešiť problém s kľudom. Jana cituje svojich starých rodičov a teraz ju. Vystri sa, budeš hrbatá. Erdo, všetko ber len na 50%. A ešte Mária, ktorá od starých rodičov dostávala radu, každého pekne pozdrav, pridaj milé slovo a úsmev. Načakáme na ďalšie, dajte nám vedieť, akú najlepšiu radu do života vám dali vaši starí rodičia. Napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa zľavu na nákup kníh v internetovom knihkupectve.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Slovensko od 6:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A v štúdiu je Peter Daniš.
9: Poslanci Národnej rady sa dnes vrátia do parlamentných lavíc, budú pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že parlament schváli rozpočet už v stredu. Alžírske úrady oznámili, že na začiatku októbra zadržali 61 Maročanov podozrivých z plánovania sabotáží. Generálne riaditeľstvo Národnej bezpečnosti hovorí o medzinárodnej marockej zločineckej sieti bez toho, aby dodalo bližšie podrobnosti. Doplnilo, že podozriví vstúpili do Alžírska po horských chodníkoch zo susedného Tuniska. Švédska kráľovská akadémia vied dnes oznámi nového nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu. Skončí sa tak vyhlasovanie tohtoročných laureátov tohto prestížneho ocenenia po týždni, kedy boli postupne zverejňovaní držitelia Nobelovej ceny za lekárstvo, fyziku, chémiu, literatúru a mier. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teplota 10 až 19 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
10: Prekážka pri Sabinove a uzavretý tunel Branisko. Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia informuje, že na ceste číslo 68 za Červenicou pri Sabinove smerom na Lipany leží na ceste zrazená lesná zver. Prechádzajte opatrne. Na severnej D1-ke je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko a obmedzenie je naplánované do stredy. Kolona sa už tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 40 minút. Na diaľnici D2 za Bratislavou smerom na Česko od 53. po 50. km opravujú cestu. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Na rýchlosť si dávajte pozor na D2 pred Jarovcami smerom z Petržalky, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta a na viazde do Sneny z Belej nad Cirochou. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
8: Dnes si bez neho už naše hlavné mesto ani nevieme predstaviť. Hoci veľa nechýbalo a v čase socializmu ho skoro zvalili. Bratislavský hrad je neprehliadnutelnou dominantou, ktorú si nenechá ujsť hadam žiadny turista. Spája sa s mnohými slávnymi vznešenými menami, ktoré zasiahli nejakým spôsobom do jeho podoby. Spomeniem napríklad Máriu Teréziu. Viete ale, ktorá časť je na Bratislavskom hrade najstaršia? My sa na Bratislavský hradný kopec vyberieme nakrátko ešte v tejto polhodine.

0: 5.35 z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. Minulý týždeň v piatok sme v rámci našej súťaže Ste múdri ako rádio telefonovali pani Anne, ktorá poslala registračnú SMS-ku, splnila všetky podmienky, no a vyhrala.
1: Je to správna odpoveď.
2: Hurá! Hurá, teším sa!
1: Pani Anna, vy ste získali práve teraz 600 eur.
2: Ja tomu neverím.
1: Áno, je to tak. Dnes získavate 600 eur v rámci toho, že ste zdvihli mobilný telefón, v rámci toho, že ste správne odpovedali. Toto je naša vedomostná súťaž, Ste múdri ako rádio.
2: Normálne sa trasiem.
1: Viete, ako s tými peniazmi naložíte?
2: No, možno na nejaký liečebný pobyt.
1: No, to by bude super liečebný pobyt.
2: No, čo už teraz na jeseň? Moru upojdem a to letá som si užila dosť.
1: Pani Anna, ďakujeme veľmi krásne.
2: Ďakujem.
1: Užívajte výhru.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Dnes hráte o 100 eur a každou registračnou SMS-kou aj o dovolenku na Zanzibare. Viac o našej súťaži nájdete aj na radioslovensko.sk.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri.

0: 5.39 máte naladené rádio Slovensko. Otvorme teraz aj jednu športovú tému. V slovenskej Ljubljane sa v nedeľu začali majstrovstvá Európy jednotlivcov v stolnom tenise. Na šampionáte pred dvoma rokmi v Linci nám veľkú radosť urobila Barbora Balážová, keď po boku Češky Matelovej vystúpila na najvyšší stupienok. Teraz už s novým priezviskom Várady tento úspech nezopakuje. Pripravuje sa na úlohu mami. Rozprával sa s ňou Martin Šedo.
1: V Ljubljane nebudete obhajovať svoju zlatú medailu v štvorhre, ale napriek všetkému sa usmievate, takže asi tie dôvody sú milé a príjemné. Je to tak?
2: Určite áno. Musím teda povedať, že čakajú ma krajšie povinnosti tento rok, čiže určite mi to je ľúto, že na majstrovstvá Európy bude chýbať aj tým, že tento rok sme sa dostali na zmiešané týmy, kde sa tiež nebudem môcť zúčastniť, tak je to určite také, ale hovorím, že tie povinnosti ma čakajú príjemnejšie.
1: Je to len radosť z tých materských povinností, alebo prosto troška možno aj obavy, čo, ako, kde, komplikácie, o ktorých niečo viete, neviete?
2: Zatiaľ určite je to radosť, ale samozrejme asi je to prirodzené mať nejaký ten strach alebo rešpekt pred tým celým, by som povedala. Aj keď teda musím povedať, že ja od začiatku vlastne toho tehotenstva sa cítim fajn, že naozaj mám to šťastie. Vlastne teraz už som v 7. mesiaci a zatiaľ nejaké akože vážne komplikácie neboli. Naozaj mohla som trénovať ešte, vlastne som aj tak akože samozrejme zľahka nie nejak extrémne mohla trénovať 4-6 týždňov dozadu, čiže naozaj sa sťažovať nemôžem a želám si len, aby aj môj návrat bol taký.
1: Kedy ste naposledy držali raketu tak vážnejšie v rukách?
2: To bolo vlastne môj posledný turnaj tento rok, bola Amerika, kde bol Smash, to bolo vlastne koncom júna, začiatkom júla, kde už v tom som mala akože kvázi asi jasno, že by to mal byť môj posledný turnaj. Aj keď musím povedať, že potom som ešte zvažovala, že možno som mohla chvíľku počkať, že naozaj som mala to šťastie, že nejak to brucho mi zo začiatku rastlo pomalšie, ale samozrejme už som tiež nechcela to telo vystavovať nejakému zbytočnému stresu.
1: Už teda všetky myšlienky sú upriamené len na ten začiatok decembra alebo na prvú polovicu tohto mesiaca?
2: Určite áno, samozrejme teraz riešim úplne iné veci, čiže človek dostane aj trošku nadhľad podľa mňa ohľadom toho športu, ale zas musím teda povedať, že som si aj za tie akože mesiace uvedomila, alebo aj za toto obdobie, čo nehrám, že mi to chýba, čiže by som povedala, že taká pozitívna správa možno k tomu, že pokiaľ akože bude to možné, tak by som sa samozrejme chcela čím skôr vrátiť, ale určite nie na úkor toho dieťaťa.
1: Meno už je vybraté?
2: Máme, ale to si ešte nechám pre seba, čiže nie je to ešte úplne 100%, ale povedala by som, že na tých 99% áno.

0: Je 6:45, máte naladené rádio Slovensko. Dnes pred nami na mnohých miestach relatívne pekný jesenný deň. Meteorológ Pavol Zaujec, predpokladám, že potvrdí moje slova, ale k tomu sa ešte len dostaneme. Pavol, prajem pekné ráno. Aké je momentálne počasie na Slovensku?
1: Dobré ránko, určite potvrdím tie slova. Pozrime sa teda na to ránko, máme ho jasné až polooblačné, len prechodne oblačnosti o niečo viacej, predovšetkým na juhu. V údolia sa ojedinele vyskytuje aj mlábo, začína sa vlastne vytvárať. Teplota vzduchu je v kuchyni na úrovni, v kuchyni pri Malackách na úrovni 4 stupňov, Bratislavské letisko hlási 10 stupňov, v Hurbanove máme 7 stupňov, Nitra má 4 stupne, v Piešťanoch máme 3 stupne, v Trenčine 2 stupne, 2 stupne sú aj v Žiline, Liesek má 1 stupeň, Liptovský Mikuláš tiež 1 stupeň, v Banskej Bystrici máme 2 stupňa, 2 stupne sú aj na Sliači. V Lučenci je teplota 5 stupňov, v Brezne 0, v Poprade 1 stupeň, v Prešove 5 stupňov, v Košiciach 6, v Trebišove 6 a v Kamenici nad Cirochou sú 4 stupne.
0: Ako bude cez deň?
1: Počas dňa očakávame, že bude jasné až polooblačné počasie, ale miestami sa môže prechodne oblačnosť zväčšiť a v tej severnej časti alebo v severných okresoch sa ojedinele môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. V ranných hodinách treba v údolných polohách rátať aj s hmlou. Popoludnejšie maximum teploty dosiahne 14 až 19 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na hore Hroní, Spiši, prípadne na krajnom severovýchode, kde očakávame maximálnu teplotu od 10 do 14 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni približne 3 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať slabý, ale postupne miestami severozápadný až severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Meteorológ Pavol Zaujec. Pavol, ďakujeme, pekné ráno prajem.
1: Pekný deň, do počutia.

0: 5 hodín 51,5 minúty máte naladené Rádio Slovensko. Naše hlavné mesto si už bez neho ani nevieme predstaviť. Bratislavský hrad. Viete, ktorá jeho časť je najstaršia?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Je to neodmysliteľná dominanta našej metropoly. Bratislavský hrad stojí na mieste, ktoré bolo významným strategickým bodom už v dávnej minulosti. Uvedomovali si to aj Kelti, ktorí si na tunajšom hradnom kopci vybudovali svoje opevnené sídlo.
2: Tie stavby keľské, ktoré môžeme nachádzať na Bratislavskom hrade, boli po priebehu vekov zničené, zachovali sa z nich len torza. A najstaršia dodnes vlastne stojaca stavba na Bratislavskom hrade je stojúca a využívaná je koruna veža z 13. storočia.
0: Hovorí Peter Bartar, riaditeľ Slovenského národného múzea, historického múzea, ktoré pripravuje počas najbližšieho víkendu špeciálne podujatie určené seniorom. V nedeľu 18. oktobra ich čakajú o 11. a 15. komentované prehliadky Bratislavského hradu s bezplatným vstupom pre všetkých od 62 rokov. Účastníci dostanú aj kupón na nápoj v múzejnej kaviarni. Počet miest je obmedzený, preto je dobré si vopred zabezpečiť vstupenku na webe alebo priamo v pokladni múzea. Všetky potrebné informácie nájdete aj na stránke Slovenského národného múzea.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Taký život by som stála no name v pondelkovom budičku Rádia Slovensko. V ďalšej hodine aj Tommy Cash a jeho hudobné espresso, takisto Neverím, Veronika S. Všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
2: Vedomosti, ktoré zarábajú.
3: Vyhrávate 100 eur.
4: Ďakujem. No toto je, no viete čo, to je, no fakt, držím, počakám sa to, že dostanem to.
2: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
5: Pripraviť sa.
6: Príjemný dobrý večer.
5: Zabaviť sa.
7: Zaťahujeme.
6: Áno.
8: A dobre. My poťahujeme.
6: Áno.
5: Štart. Dvaja moderátori, nekonečne veľa ciest.
6: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
5: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na jednotke.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa šéfa rezortu školstva na internete sa šíria príspevky, ktoré povzbudzujú k útokom v školách. Britský a kanadský premiér podporujú výzvu Donalda Trumpa na energetické prímerie medzi Moskvou a Kyjevom. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že internetom sa šíria príspevky, ktoré povzbudzujú niektorých žiakov k útokom v školách. Príkladom je podľa neho aj nedávny útok v Poľsku, pri ktorom sa komunikácia odohrávala na bežných internetových platformách, nielen na dark webe.
2: U nás v Európe a nielen v Poľsku nedávno sa odohrali takéto útoky a sú tam podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
1: Bývalý minister školstva Jan Horecký z KDH označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus. Zdôrazňuje, že strana k tomu predložila komplexný návrh zákona a kritizuje súčasného ministra školstva, že ho nechce podporiť.
3: Ktorý je úplne kompatibilný s európskym riešením digitálneho aktu, Digital Service Act, takže prečo si to nezobere a nepodpíše? Nepotrebujeme, aby pod tým bol podpísané KDH.
1: Britský premiér Andy Burnham podporil amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom výzvy na okamžité energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom. Podporu prímeriu vyjadril aj kanadský premiér Mark Carney počas telefonátu s Donaldom Trumpom za predpokladu, že Rusko túto dohodu dodrží. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že oznámenie o prímeri, ktoré nečakane ohlásil Donald Trump s tým, že začína platiť okamžite, ho prekvapilo. Ukrajina ho ale podporuje, ak ho podporia aj Rusko. Moskva zatiaľ dohodu nepotvrdila. Saúdsko-arabský úrad pre civilné letectvo oznámil, že posledný útok zo strany jemenských povstalcov Húsiov na letisko v hlavnom meste Riad si vyžiadal jednu obeť aj 11 zranených a spôsobil materiálne škody. Pri sobotnejšom údere na letisko v Riade zahynulo najmenej 12 ľudí a viac ako 300 ďalších utrpelo zranenia. Jemenskí povstalci vyhlásili, že za uplynulých 24 hodín uskutočnili v Saúdskej Arábii 4 útoky. V 10. kole hokejovej Tipsport ligy Slovan Bratislava triumfoval nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spiskou Novou Sou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. Liptáci prehrali tretí zápas za sebou. Oba góly hostí strelil útočník Matúš Vojtech.
4: Hodnotíme si každý zápas. Myslím si, že máme veľmi dobre výkony, ale nevieme premeniť svoje šance, čo máme v zápasoch a to je zatiaľ, čo nás trápi. Tiež som mal nejaké gólové suchoty a som rád, že to tam padlo, ale vďaka Mišovi Chovanovi, ktorý mi dvakrát nahral úplne na hokejku, čiže veľká ďaka ide jemu. Myslím si, že hráme veľmi dobrý hokej, čiže len premieňať tie šance.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach a uzavretý tunel. Pozdravujeme aj na cesty. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút a na trase z Lipník do Kapušian si dokopy počkáte 10 až 15 minút. Na severnej diaľnici D1 je uzavretý tunel Branisko obojsmerne pre údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod a obmedzenie naplánovali do stredy a na rýchlosť pozor na viazde do Ruskoviec z Rajky a merajú aj v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom von z mesta. Želáme vám šťastnú cestu. cestu Richard Stein bol bezpečný a plynulý.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Namiesto túlania sa po uliciach zmysluplná zábava. Nie každý má to šťastie, že sa narodí do rodiny, kde rodičia môžu zaplatiť svojim deťom drahé krúžky či iné voľnočasové aktivity. Aj preto našťastie vznikajú projekty, ktoré sú určené deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Jeden taký vám predstavíme ešte v tejto polhodine.
0: Rádio Slovensko, Budíček

0: 8 minút po 6. počúvate Rádio Slovensko. Pečie celé Slovensko. To je obľúbená show, ktorú ponúka televízna jednotka každú nedeľu večera. Včera ju opustil prvý spomedzi 12 amatérskych cukrárov. Vtipný Marek Ďordík, ktorého špecialitou je cheesecake.
1: Tie dve kolá aj stačili na to, aby som oprezentoval aspoň časť seba. A viem, že tie moje recepty, ktoré som tam mal, čiže to boli, keď to beriem dokopy dve kolá, to je vlastne 6 výziev. A v rámci tých 6 výziev som 4 mal vlastné a tie som spravil dokonca lepšie ako doma, keď som si to trénoval, takže z tohto pohľadu som bol so sebou spokojný.
0: Viac toho Marek povie vo vysielaní o Gabike a Richarda krátko pred 9. a celý rozhovor s ním nájdete čoskoro aj na našom webe.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Od 3 minúty 4 na 7 počúvate Rádio Slovensko. Kasárenská Deti sa hrajú je názov dlhodobého dobrovoľníckeho programu v Trenčíne, ktorý ponúka deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia zmysluplný program a priestor na spoločné trávenie voľného času. Zapájajú sa do nielen dobrovoľníci, ale aj ľudia z komunity, nahrávala Zuzana Botiková.
1: S koordinátorkou a akousi matkou projektu Dankou Vániovou stojíme v modrej Unimobunke.
2: Nachádzame sa na Kasárenskej ulici v Trenčíne. Je to nízkoprahové bývanie, kde žijú sociálne odkazaní ľudia, kde vlastne už tretí rok funguje taký malý projekt, ktorý sme nazvali Kasárenská Deti sa hrajú.
1: My sme v takej malej improvizovanej triede a vy ste pani učiteľka?
2: No, deti ma volajú pani učiteľka, ale nie som učiteľka, len nachádzame sa v priestore Unimobunky, ktorú sme si nazvali trieda.
1: Koľko detí sa tu stretáva v tejto triede?
2: Sú to 12, 10 detí väčšinou od 5 do 13 rokov, ale keďže sme už v nových priestoroch, lebo sa nám podarilo vďaka spolupráci s mestom aj s jednou firmou vybaviť väčšie priestory, tak vieme ponúknuť aktivity aj úplne malinkým detičkám, ktoré majú rok a pol, ktoré tu chodia buď s mamami, s babkami, trávia tu s nami čas.
1: Keď počasie dovolí, sú vonku.
3: Budeme asi opekať a máme dnes piknik a dnes sme si malovali tričko.
4: Akože vyzerá to tu pekne, len mohli by tu spraviť ihrisko. Krásne.
1: Pri menších deťoch pomáha aj gymnazistka Dorota Poláčiková.
5: Ja sa stretávam s nimi raz do týždňa a je to veľmi príjemné, lebo tí deti si naozaj na nás zvykli a majú nás radi a ja sa vždy veľmi teším a je to veľmi obohacujúce presne pre tie deti, hlavne preto, že si myslím, že vidia, že to ide možno aj inakším spôsobom, ten život, a je to obohacujúce zároveň aj veľmi pre mňa ako pre študentku, ktorá nikdy predtým nemala skúsenosť či už dobrovoľníctvom. Vždy sa sem veľmi teším, lebo tie deti sú naozaj veľmi, veľmi zlatučké a tie predsudky bohužiaľ sú obrovské.
1: Dorota je teda dobrovoľnička, začiatočníčka, no Juraj Kuzma sa deťom na Kasárenskej venuje dlhodobo. Dokonca za to minulý rok dostal prestížne ocenenie Srdce na dlani.
6: Viete čo, ja sa koľko svoje deti nemám, tak som veľce rád a ja keď idem odtiaľ po striedeniu s takým dobrým pocitom, že zasa tie deti naše čo si naučili. Treba ich podchytiť, skrátka, viesť ako nie na silu, ale takou láskou srdci a tým pádom sa to všetko darí.
1: Súhlasí aj Danka Vániová.
2: Zmyslom toho projektu je vytvoriť im také kreatívne prostredie alebo také podnety, ktoré by im aj zvyšovali sebavedomie, aj v nich vlastne rozvíjali tie myšlienky, že čo všetko ešte dokážu.
0: Počúvate rád.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, ráno môže byť aj hmla. Najvyššia denná teplota 14 až 19 v Žilinskom kraji, na Hore Hronie a Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Veľký pozor teraz v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Na kilometri asi 64,5 horí kamión. Úsek je v tomto smere momentálne neprejazný, premávku tam riadi polícia. A polícia informuje aj o novej nehode dvoch aut, ktorá sa stala za Nižnými Ružbachmi smerom na Staroľubovňu. Blokovaný je tam jeden pruh a v kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút. Jazdite opatrne. Richard Stein, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6.21, počúvate Rádio Slovensko. Vďaka svojmu veku majú to, čo im mladí môžu závidieť. Skúsenosti. Mnohí seniori si prešli tým, čo sa ľudia v mladom veku nikdy v škole nenaučia. Aj preto nie je zle si nechať od nich poradiť. Október je mesiacom úcty k starším a tá sa dá prejaviť naozaj rôznym spôsobom. Téma, ktorej sa bude v rannom vysielaní venovať Kika Malachovská.
1: Dobré ráno. Nož, povedzme si úprimne, niekedy stačí jednoducho zavolať. Či už rodičom alebo starým rodičom, zastaviť sa u nich na káve, spýtať sa, ako sa majú a hlavne chvíľu ich naozaj a veľmi dobre počúvať. Pretože možno práve čas je dnes to najvzácnejšie, čo môžeme niekomu dať a starší ľudia majú za sebou 10 ročia skúseností a pamätajú si časy, ktoré poznáme, hádam, my už len z kníh. Zažili úplne iný svet práce, cestovania, komunikácie a aj rodinného života a aj preto majú právo na príjemný dôchodok a pekné dni. Doktorka Zuzana Fabianová, riaditeľka sociálneho zariadenia, však upozorňuje na jeden obvyklý problém.
2: Narážame dennodenne na jeden z veľmi vážnych problémov, ktorý v súčasnosti stále nie je doriešený, a to je taká zaskočenosť príbuzných situácií bezvládnosti a choroby. Keď ich príbuzní náhle ochorejú, stajú sa bezvládnymi, potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť, tak v rodine nastáva situácia vyslovene takého šoku, bezmocnosti, pretože príbuzní vôbec nevedia, ako si v tejto situácii majú poradiť.
1: Vás sa dnes budeme celé ráno pýtať, akú najlepšiu radu do života vám dali vaši starí rodičia. Adriáne dala najlepšiu radu babička. Vraj sa nemá prehnane starať o svoj zovňajšok, pretože to raz pominie vekom. Preto pre ňu vždy bolo dôležité vzdelanie. No a Petronela sa podelila o radu od starých rodičov. Citujem, robota nie je zajac, neujde.
0: Na tom niečo je. Zapojte sa do našej rannej témy. Dajte nám vedieť, akú najlepšiu radu do života vám dali vaši starí rodičia. Jeden z vás získa už tento piatok zľavu 50 € na nákup kníh v internetovom knihkupectve.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
2: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
3: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17:30 na 24 a po 10:00 v Rádiu Regina.
4: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Iba v HN veľké zmeny pre penzistov. Štát ide prepočítať 100 000 dôchodkov. Dotkne sa to aj vás? Komu penzia vzrastie a okoľko? A čo sa mení pre pracujúcich dôchodcov, ktorým z nich zostane v čistom viac, zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: Informuje Katarína Ščepánová.
9: Ministri zahraničných vecí Európskej únie by na svojom dnešnom rokovaní v Luxemburgu mali schváliť vôbec najväčší balík sankcií voči ruským občanom a subjektom za ich podiel na vojne proti Ukrajine. Budú tiež diskutovať o ruských hybridných útokoch v Európe a o situácii na Ukrajine a na Blízkom východe. Skupina 6 amerických senátorov z oboch politických strán vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby upustila od plánu nakupovať naftu z Ruska. Upozornili, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne vysvetlenie na odôvodnenie svojho rozhodnutia, ako to vyžaduje zákon. V Poľsku zadržali muža podozrivého z vyhrážania sa a plánovania útoku na poľského premiéra Donalda Tuska, na vicepremiéra a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. 6 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
10: Horiaci kamión na D2, aj nehoda na východe, pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec horí kamión, úsek je v tomto smere momentálne neprejazný a za Nižnými Ružbachmi smerom na Starú Ľubovňu sa zrazili 2 autá, blokovaný je tam jeden pruh. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte 40 minút, 10 minút sa stojí v Krasňanoch smerom do Žiliny pri Cestároch a na trase Spárnice do Kráľovianci pri Cestároch počkáte 20 minút. Na trase zo Šarišský Michalian do Prešova sa stojí 10 minút a 15 minútová kolóna je na trase z Lipník do Prešova. Radar meria v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra mesta. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
8: Pekné ráno vám želáme aj opäť na začiatku ďalšieho pracovného týždňa. No ťažko sa hovorí o práci takto v pondelok, ale až 85% Slovákov prokrastinuje. Teda necháva si veci na potom, na neskôr, na inokedy. Posúva to bremeno pred sebou. A radšej robí niečo úplne iné. Alebo nič.
11: Takže hovorí, že heslo, čo môžem urobiť dnes, odlož na zajtra, máš 2 dni voľna, sa u nás plne uplatňuje.
8: Napríklad.
11: No nedá sa u nás uplatniť to, že by sme posunuli budík. Musíme začínať presne. Prosto jednoducho to nejde. A vieš čo, najviac odkladáme?
8: Vieme. Viac ako polovica domáce práce, ale potom sú to aj rôzne zdravotné záležitosti a administratívu, takže tá práca je až na tom treťom mieste. No, cez víkend ste možno papierovačky nemuseli riešiť, ale dnes už je teda pondelok, tak veľa zdaru.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby, Shakira a Burna Boy.

0: Resko hráme, tak verím tomu, že sa vám aj Resko vstáva s Rádiom Slovensko. Je 6 hodín 35 minút.
1: Aj pondelok a po víkende bude ešte nejakú chvíľku trvať, kým v práci zapneme naozaj na plné obrátky, ale prácu si v niektorých povolaniach vieme aj rozložiť do viacerých časových úsekov. Odborne sa to volá microshifting a pomaly tento pojem sa udomácňuje aj v tých našich firmách.
0: No pracovať ráno, potom ísť za rodinou, prípadne si dať siestu ako v Taliansku a potom pokračovať v práci večer. Veronika Širocká, manažerka personálnej agentúry, nám vysvetlí, čo to teda microshifting je a ako by vyzeral bežný pracovný, taký bežný deň pracovného človeka.
2: Microshifting je spôsob organizácie práce, kedy ten človek si rozhodí pracovnú náplň do niekoľkých kratších pracovných blokov. Napríklad, ak rodič potrebuje zaviesť svoje dieťa ráno do školy, privstane si, pár hodín si odpracuje, potom zavezie to dieťa a potom sa vráti k práci. Potom venuje sa rodinným povinnostiam, vyzvihnú to dieťa zo školy a potom sa k tej činnosti pracovnej vie vrátiť večer.
1: Nie je to teda ten flexibilný pracovný čas, aký už poznáme?
2: Je to taký širší pojem tej flexibility. Ten microshifting sa od tej flexibility líši tým, že sú to časové úseky, ktoré sú prerušené nejakou inou činnosťou. Za to pri flexibilite to môžeme chápať aj tak, že ten zamestnanec môže prísť napríklad do práce medzi 7 a 9.
0: No flexibilný pracovný čas by ocenilo 95% ľudí, ale nehrozí, že pri microshiftingu majú ľudia potom pocit, že sú v práci fakt nejak od rána do večera?
2: Hrozí, je to dosť veľkým rizikom, pretože ten človek môže nadobudnúť pocit, že je v tej práci ako keby neustále. Ráno začne svoj deň pracovnými povinnosťami, potom vlastne odvezie napríklad to dieťa do školy, ale neustále je na telefóne, potom sa k tej práci vráti, dokončí, môže nadobudnúť pocit, že je v tej práci čoraz viac, preto je veľmi dôležité, aby si nastavil naozaj ten čas dostupnosti a čas nedostupnosti.
1: Tak to je jedna vec, ale zase na druhej strane taká pondelková siesta o 11:00 na 3 hodinky vypadla vod.

0: Halpy, tej sa je tu Rádio Slovensko. O 5 minút bude 3 štvrte na 7 a je tu čas na jednu dôležitú otázku.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Pani Anna dobre urobila, že v piatok poslala SMS-ku do nášho vedomostného kvízu a ešte lepšie, že bola popoludní pri telefóne, hoď to bolo tesné.
3: Som v kuchyni a chystala som sa do pivnice. Nejdem, čo až mi zavolajú.
0: A dobre urobila, cítila to v kostiach, že by to mohlo vyjsť a vyšlo. Poslala SMS-ku, zareagovala do 10 sekúnd od prvého zazvonenia, správne odpovedala na súťažnú otázku, no a my s veľkou radosťou posielame 600 eur v hotovosti.
3: Hurá! Hurá, teším sa! Ja tomu neverím. Normálne sa trasiem. Ďakujem veľmi pekne.
2: A rovnako sa môžete dnes radovať aj vy. Hráme opäť o 100 eur a toto je dnešná otázka.
1: Ktorú číslicu označuje rímska číslica C? Po A 50, po B 100.
0: No otázku je pravidla nájdete kedykoľvek na našom webe radioslovensko.sk s informáciou, že hlavnou cenou v našom kvíze aj tento rok je zájazd pre dvoch na 12 dní na magický Zanzibar. No a žrebujeme na taký krásny štedrý deň.
2: A možno to vyjde práve vám, tak sa zapojte.
1: Ktorú číslicu označuje rímska číslica C? Po A 50, po B 100. Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát.

0: Ak by ste sa pýtali, čo sme si hrali, tak to boli Glass Animal, britskú psychedelic indie pop skupinu z Oxfordu, a krásne si vybrali názov, otvorili úplne slovník, aké náhodne slova našli, tak sa tak pomenovali Glass Animals. Je 6 hodín 44 minút, je to Rádio Slovensko.
1: Teplári neočakávajú skokový nárast ceny tepla na budúci rok. Resort hospodárstva potvrdil, že energopomoc bude aj v budúcom roku adresná a dostane ju 90% domácností. Premiér britský Andy Barnham ako prvý šéf vlády svojej krajiny potvrdil zasahovanie Ruska do referenda o Brexite pred 10 rokmi. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď britské spravodajské služby varujú pred narastajúcou hrozbou ruského zasahovania do demokratických inštitúcií v Spojenom kráľovstve.
2: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Pavol Zaujec sa pridáva do nášho ranného tímu Rádia Slovensko. Dobré ráno, tak začneme tým, ako vyzerá.
3: Dobré ránko, prajem. Na území Slovenska máme jasno až polojasno, v údolia sa o hodinu vyskytuje hmla. Teplota v hlavnom meste na úrovni 9 stupňov, v ostatných krajských mestách v Nitre máme teplotu 5 stupňov, v Trenčíne 2 stupne, v Trnave je aktuálne 6 stupňov, zo stredného Slovenska Žilina hlási 2 stupne a Banská Bystrica 1 stupeň a z východného Slovenska Prešove máme teplotu 4 stupne a v Košiciach 5.
0: Prvý pracovný deň tohto týždňa, čo prinesie?
3: Prvý pracovný týždeň tohto týždňa prinesie v celku slnečné počasie, ale miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a v severných regiónoch sa ojedinele môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. V ranných hodinách v údolných polohách treba rátať lokálne aj s hmlou. Popoludnejšie maximum teploty dosiahne 14 až 19 stupňov, o niečo chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na Spiši, prípadne na krajnom severovýchode, kde očakávame maximálnu teplotu zväčša od 10 do 14 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 3 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať z počiatku slabý, postupne miestami mierny, severozápadný až severný.
0: A ďalšie dni nám prinesú aké počasie oktobrové? Bude príjemne, bude pekne?
3: Dá sa povedať, že zajtrajší deň bude veľmi podobný tomu dnešnému, to znamená, že bez výraznejšie zmeny, málo oblačnosti, cez deň slnečno, ranné hmly a teplota bez výraznejšie zmeny. V stredu očakávame prechod nevýrazného studeného frontu, ten prinesie viacej oblačnosti a ojedinele aj slabé zrážky a cez deň mierne ochladenie.
0: Ďakujem veľmi pekne, Pavol Zaujec. Krásne ráno, je 6:47.
2: Počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto sú Bruno Mars a Rosé APT.

0: Dávno sme si tento veľký hit nehrali, APC, Rose a Bruno Mars v Rádiu Slovensko. O 10 minút bude 7. Krásne ráno.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Slovo, ktoré máme v našej rubrike so Sibylou Myslovičovou, tu nemáme prvýkrát, ale keďže sa neustále používa, tak sa na ne opäť pozrieme bližšie.
3: Podstatné meno sada vo význame súbor predmetov tvoriacich celok je nespisovné v slovenčine a možno ho podľa

0: Vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Neprejazdná D2, nehoda na východe. Pozdravujeme aj z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec horí kamión. Úsek je v tomto smere neprejazdný a za Nižnými Ružbachmi smerom na Starú Ľubovňu sa zrazili dve auta. Blokovaný je tam jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 50 minút. Pol hodinu sa stojí na trase z Párnice do Kraľovian, 20 minút stratíte za Belou smerom do Žiliny a 25 minút si počkáte na trase z Lipník do Prešova. 10-minútové kolóny sú na viazde do Žiliny z Rajca, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a aj na viazde do Košic z Košických Holšian. Na rýchlosť pozor na výjazde z Tvrdošoviec do Šale. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Richard Stein bol bezpečný a plný.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.

0: mladosť, možno aj vaša Coolio Gangsters Paradise rok 1995 Rádia Slovensko. No, zdanie klame, ale poďme si hrať súčasné hity Harry Styles, American Girls.
1: A toto je tiež naša mladosť. Purple Disco Machine si budeme hrať In the Dark.
0: A súčasná aktuálnosť bude aj v Rádiožurnále o 7.
2: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk. Niektoré slovenské mestá rušia stovky parkovacích miest, aby ich nahradili novými parkovacími domami.
3: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
2: Spravodajstvo STVR.
4: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
5: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Io Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.
6: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Radikalizáciu mladých na sociálnych sieťach majú bezpečnostné zložky zmapovanú. Minister školstva žiada obmedziť prístup detí k takým platformám. Donald Trump zvyšuje tlak na Ukrajinu. Po oznámení energetického prímeria medzi Moskvou a Kyjevom jej hrozí zastavením predaja zbraní. Dnes jasno až polooblačno s teplotou 10 až 19 stupňov. Dobré ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci Národnej rady budú pokračovať v diskusii o budúcoročnom štátnom rozpočte. Minister financí Ladislav Kamenický je presvedčený, že parlament ho schváli už v stredu. V ten istý deň má s prezidentom Petrom Pellegrinim rokovať o zmene pravidiel rozpočtového provizória. Opozícia vyzýva prezidenta, aby novelu nepodpísal.
2: Koalícia síce počíta so schválením rozpočtu, no poistila sa aj pre prípad jeho neschválenia. Parlament totiž prijal novelu, ktorá ministrovi financií umožní voľnejšie nakladať s peniazmi počas rozpočtového provizória, pokračuje Ladislav Kamenický zo Smeru SD.
3: Toto je jedno z tých opatrení, keď som prichystaný napríklad na alternatívu, že nebodaj by boli nejaké predčasné voľby v januári, tak oznamujem, že pri starom nastavení zákona o rozpočtových pravidlách by po dvoch mesiacoch mal štát obrovské problémy so svojím financovaním a to ja nemôžem dopustiť.
2: Zmena rozpočtových pravidiel prešla bez širšej verejnej diskusie. Podpredseda Smeru SD Richard Takáč v tom problém nevidí.
4: Aj z pohľadu toho, že je snaha prijať rozpočet, hlavne pre Slovenskú republiku a pre občanov, lebo nevieme si asi predstaviť, že by sme fungovali nejakým spôsobom v provizóriu, tak v tomto prípade všetky kroky, aj tá rýchlosť toho schvaľovania toho daného zákona, ktorý predchádza schváleniu rozpočtu, je podľa mňa úplne v poriadku.
2: Po novom by počas provizória neplatil doterajší mesačný limit výdavkov. Ročný strop zostáva, no vláda by mohla peniaze čerpať rýchlejšie. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzýva prezidenta, aby novelu nepodpísal.
5: Tu sa reálne môže stať, že oni za 9 mesiacov minú rozpočet, ktorý mal byť na celý rok.
2: O návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 by mali poslanci hlasovať najskôr v stredu 14. októbra. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Bezpečnostné zložky majú podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD zmapovanú radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach. Šéf rezortu je presvedčený, že práve online prostredie má významný vplyv na násilie v školách, preto opakovane zdôrazňuje potrebu obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam.
6: Vplyv sociálnych sietí na radikalizáciu mladých ľudí a násilie v školách nemožno podľa ministra školstva Tomáša Druckera podceňovať. Ako tvrdí, príkladom je aj nedávny útok v Poľsku, pri ktorom sa komunikácia odohrávala na bežných internetových platformách, nielen na dark webe.
7: U nás v Európe a nielen v Poľsku nedávno sa odohrali takéto útoky a sú tam podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
6: Aj bývalý minister školstva Jan Horecký z KDH označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus. Zdôrazňuje, že strana k tomu predložila komplexný návrh zákona a kritizuje súčasného ministra školstva, že ho nechce podporiť.
8: Ktorý je úplne kompatibilný s európskym riešením. Prečo si to nezobere a nepodpíše? Nepotrebujeme, aby pod tým bol podpísané KDH.
6: Prevencia sa nezačína iba zákazom internetu. Dôležitú úlohu majú podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terezie Rosenbergerovej aj rodičia, ktorí by si mali všímať zmeny v správaní detí a v prípade problémov včas vyhľadať odbornú pomoc. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Bielý dom sa vyhráža Ukrajine zastavením predaja amerických zbraní a zdieľania spravodajských informácií, ak neprestane útočiť na ruské rafinérie. Tvrdí to denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje v európskej diplomácii. Rusko zatiaľ nepotvrdilo, že súhlasilo s energetickým prímerím medzi ním a Ukrajinou, ktoré oznámil Donald Trump. Brusel ubezpečil Kyjev, že ho naďalej podporuje.
9: Prezident Donald Trump v nedeľu v poste napísal, že Rusko a Ukrajina súhlasili s okamžitým energetickým prímerím. Detaily neposkytol. Podobné oznámenie už spravil v polovici septembra a k ničomu to neviedlo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský najskôr tvrdil, že o žiadnej novej dohode nevie. Neskôr o videu zhodnotil.
10: My vítame takú domov.
9: Túto dohodu vítame, bohužiaľ ruské šáhidy na nás celý deň útočili, a to aj v tomto momente. Rusko nasadilo aj klzavé bomby a útočilo aj na našu energetickú infraštruktúru.
10: Udare po našej energetici.
9: Zelenský v rozhovore pre ABC zareagoval na Trumpove vyhlásenia, že Ukrajina potrebuje voľby a nového lídra nasledovne.
11: Tell Putin.
9: Požiadajte Putina, aby súhlasil so 60-dňovým totálnym prímerím a my zorganizujeme voľby. Som pripravený rešpektovať vôľu našich ľudí.
11: Of our people.
9: Ukrajinský prezident odmietol obvinenia Bieleho domu, že hlavným dôvodom vysokých cien pohonných látok sú útoky na ruské rafinérie.
11: Because it's more simple.
9: Je jednoduchšie viniť Ukrajinu z vysokých cien, ale každý vo svete vie, že za zvyšovanie cien pohonných látok môže najmä vojna na Blízkom východe a blokáda Hormuzského prielivu. Bielý dom podľa Financial Times najnovšie hrozí Kievu zastavením predaja amerických zbraní a poskytovania spravodajských informácií, keď neprestane útočiť na ruské rafinérie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplňme, že skupina amerických senátorov z oboch politických strán medzitým vyzvala Trumpovu administratívu, aby upustila od plánu nakupovať naftu z Ruska. Krok označila za nezákonný s tým, že vláda ho nekonzultovala s kongresom, ktorý dovoz ruskej energie na začiatku vojny na Ukrajine zakázal.
0: Stručne zo sveta.
12: Britský premiér Andy Burnham ako prvý šéf vlády svojej krajiny potvrdil zasahovanie Ruska do referenda o Brexite pred 10 rokmi. Ako presne k tomu došlo, ale Burnham nepriblížil. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď britské spravodajské služby varujú pred narastajúcou hrozbou ruského zasahovania do demokratických inštitúcií v Spojenom kráľovstve. Saúdsko-arabský úrad pre civilné letectvo oznámil, že posledný útok zo strany jemenských povstalcov Húsiov na letisko v hlavnom meste Rijad si vyžiadal jednu obeť a 11 zranených a spôsobil materiálne škody. Pri sobotnejšom údere na letisko v Rijade zahynulo najmenej 12 ľudí a viac ako 300 ďalších utrpelo zranenia. Slovinskí voliči v nedeľnejšom referende tesne odmietli novelu zákona o parlamentnom vyšetrovaní. Tábor odporcov novely vrátane ľavicovej opozície, niekoľko mimovládnych organizácií a odborov tvrdili, že zákon by mohol vytvoriť politickú políciu. Koalícia a jej partner Strana Pravda argumentovali, že nové pravidlá zefektívnia prácu parlamentných vyšetrovacích výborov.
1: Je 7 hodín 8 minút. Sprístupnenie 10 tisíc spisov o spolupracovníkoch komunistickej štátnej bezpečnosti v Maďarsku sa odkladá. Hoci pôvodne to vláda naplánovala symbolicky na 23. októbra, teda na 70. výročie protikomunistického povstania, archivári nestíhajú.
13: Zverejniť tajné dokumenty v takomto rozsahu sa doteraz neodvážila ani jedna z bývalých komunistických krajín. V Maďarsku si bude môcť verejnosť online prezerať okrem zoznamov mien približne 55 tisíc bývalých spolupracovníkov štátnej bezpečnosti a aj to, či sa sledovať a udávať rozhodli dobrovoľne, za peniaze alebo boli vydieraní, pokračuje riaditeľ historického archívu Maďarskej štátnej bezpečnosti Gergő Bendegúz Čech.
14: V Českej republike a na Slovensku síce naskenovali a sprístupnili registre bývalého ministerstva štátnej bezpečnosti. My však ideme ešte ďalej. Nezverejňujeme iba registre, ale skenujeme a zverejňujeme všetky spisy bývalých agentov.
13: Digitalizácia tajných dokumentov ale zaberie viac času, než sa pôvodne očakávalo. Verejnosť sa k údajom napokon dostane v dvoch fázach. Prvé spisy úrady sprístupnia 4. novembra, doplňujúce dokumenty až koncom februára budúceho roka. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: V Belgicku pokračuje vlna odborárskych protestov proti úsporným opatreniam vlády premiéra Barta de Wevera. Práve tento týždeň má premiér vystúpiť v parlamente a predstaviť priority kabinetu vrátane rozpočtových opatrení, hoci sa na nich koaličné strany ešte nedohodli. Na rozdiel od piatkového veľkého protestného pochodu v Bruseli sa dnešná akcia sústredí najmä na verejný sektor.
15: Štrajk najviac zasiahne dopravný sektor. V Belgicku nepôjde asi tretina diaľkových vlakov a polovica regionálnych spojov. V obmedzenom režime bude fungovať aj bruselské metro. Odborári protestujú proti úsporným opatreniam, ako je dôchodková reforma či menej financií pre verejné služby. Vláda argumentuje potrebou znížiť zadlžovanie štátu. Odbory namietajú, že opatrenia pocítia zamestnanci a domácnosti. Podľa Marie Helenská z odborového zväzu by si politici mali uvedomiť, že je v ich vlastnom záujme, aby vnímali a počúvali, čo sa deje v pracovnom svete. Dnešnú akciu organizuje iná odborová zložka ako v piatok. Na protestný pochod prišlo asi 30 000 ľudí. Miestami sa však zmenil na násilné potyčky s políciou. Organizátori celonárodného štrajku sa od výtržníkov dištancovali. Do ulic totiž vyšli aj skupinky mladých, prevažne študentov, ktorí už niekoľko týždňov protestujú proti úsporám v školstve. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
16: Duševné zdravie je nielen podľa odborníkov dôležité a Slovensko má v tejto oblasti podľa nich čo doháňať. Nejde len o potrebu vyhľadať odbornú pomoc, ale aj o riešenie systémových nedostatkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Dnes zasadne Fond vlády pre duševné zdravie.
17: Prostredie, v ktorom sa pohybujeme, môže predchádzať duševným ochoreniam alebo ich spôsobovať. Príčiny podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška sú rôzne.
18: Kríza rodiny, sociálne siete a celá tá atmosféra spoločnosti, a z toho teraz vznikajú depresie, úzkosti.
17: Odborníčka v oblasti prevencii duševného zdravia Martina Adamčíková upozorňuje aj na to, že si často neuvedomujeme dôsledky svojho konania.
19: Skúsme predtým, ako niečo napíšeme a povieme, sa zamyslieť, aký to bude mať dopad na iných ľudí.
17: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského, kultúru prostredia vie každý z nás ovplyvniť.
20: Laická intervencia, ktorú každý vie urobiť, je počúvať toho druhého, nemudrovať o niečom, čo mu nerozumiem, vypočuť a podporovať ho len tým, že sa zaujímam o to, čo sa deje druhému človeku.
17: Na Slovensku sú dostupné rôzne formy podpory v oblasti duševného zdravia, no stále chýbajú komunitné služby. Na to by mal vzniknúť Fond na podporu duševného zdravia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško avizuje, že už v pondelok na Rade vlády pre duševné zdravie prídu s riešením.
21: Nosnou témou je koncepcia rozvoja duševného zdravia pre deti a mladistvých. Ja očakávam, že uznesením Rady vlády bude posunuté do ďalšieho legislatívneho procesu.
17: Vyhľadať pomoc možno aj prostredníctvom Národnej linky na podporu duševného zdravia, linky detskej istoty či nezábudka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Hokejisti Washingtonu s Martinom Fehervárim v zostave prehrali v zámorskej NHL so Sietlom 3-5, slovenský obranca nebodoval. V ďalších zápasoch New York Rangers vyhrali nad Vancouverom 6-2 a Philadelphia podľahla Caroline 1-4. V 10. kole hokejovej domácej najvyššej súťaže zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. V bránke Belasich debutoval Patrik Rybár.
23: Hrali sme boli, boli sme produktívni, dali sme veľa gólov, veľmi pomohli. Nebol to najlepší zápas, alebo tak v dlhom čase sa dalo čakať, tak dúfam, že to bude lepšie. Samozrejme, mal to byť 0, blbý gól prvý, druhý nešťastný, ale tak je. Dôležité, aby v tých ďalších zápasoch to bolo lepšie.
22: Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spišskou Novou Vsou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. V 10. kole futbalovej elitnej ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1 za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva o 2 body. O skóre za Trnavou je Žilina po remíze v Ružomberku 2-2, brankáre Meška a David Šípoš.
24: Spokojní nie sme asi ako vždycky, keď nezískame 3 body, ale myslím, že bol to náročný zápas po tej dlhej pauze, ktorá bola taká nezvyčajná. Mali sme aj dosť hráčov na tých reprezentačných zrazoch, čiže myslím, že až o štvrtku sme boli v takom komplet zložení, že sme mali pár tréningov spolu.
22: Trenčín ukončil spoluprácu s holandským trénerom Ricardom Monizom. Považania v sobotu podľahli Banskej Bystrici 0-1 a sú poslední. Rebeka Šramková získala trofej na tenisovom turnaji VTA v čínskom Sučou. Vo finále si poradila s Japonkou Okamurovou 6-3, 6-1 a dosiahla druhý titul v kariére. Holandian Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Singapuru Formuly 1, predstihol Monačana Leclerca na Ferrari a Taliana Antonelliho na Mercedese.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
16: Asociácia nemocníc Slovenska sa vyjadrí k návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo, k ďalšiemu odloženiu štátnych nemocníc, nedostatku sestier aj budúcnosti záchranných zdravotných služieb. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe v Poľsku predstaví novú vojenskú stratégiu aliancie, ktorej cieľom je dosiahnuť rýchle víťazstvo v prípade potenciálneho ruského útoku. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude kampaň pred voľbami.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19 v Žilinskom kraji, na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
16: Ranné vydanie pre vás pripravili editor Martin Agner, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Prekop, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 15 a pol minúty.
3: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na východe, kolóny pri Žiline, pridávame aj pohľad na cesty. Za Nižnými Ružbachmi smerom na Starú Ľubovňu sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a dopravnú situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
5: V bratislavskej D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 horí kamión. Úsek je v tomto smere momentálne neprijazný, osobné autá sa tomu vyhnú po moste SMP a nábreží. Na dobrzdovanie do kolóny pozor už pri odpočívadle Jarovce. V opačnom smere na viazde do Bratislavy zo vstupavy po D2 čakáte v kolóne 10 minút, rovnako 10 minút stratíte na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca.
4: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa čaká hodinu, na trase Spárnice do Kráľovian stratíte dokopy 40 minút. Pred Banskou Bystricou smerom z Brezna je 20-minútová kolóna, rovnako 20 minút stratíte za Belou smerom do Žiliny a 15-minútové kolóny sú na trase z Lipník do Prešova aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pripomíname, že na severnej D1 je pre údržbu zavretý tunel Branisko, obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie je naplánované do stredy. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Steindl, bezpečný.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Dobré ráno, Slovensko.
7: Sú 2 minúty po 4 na 8, krásne ráno naďalej želajú Gabika s Richardom. A viete, čo majú spoločné? Luciano Pavarotti, herec Hugh Jackman, moderátorka Adela Vinceová a atletka Gabriela Gajanová. No tak číslo to pánok to asi nebude, ale v dnešný deň sa narodili.
25: Tak Luciano Pavarotti už bohužiaľ nie je medzi nami, tento úžasný hlas, ale ostatným želáme všetko najlepšie, možno aj do Austrálie, teda neviem, či nás Hugh Jackman počúva, mohol by, nie? Tak happy birthday.
7: No a takisto vinš aj Maximiliánom či Maximom k dnešným meninám. Všetkým bez rozdielu želáme z Rádia Slovenska úspešný deň.

0: Krásne ráno na celé Slovensko z obrátenej pyramídy. Vstávame spoločne do 12. oktobrového dňa. O 10 minút bude pol 8.
1: A teraz si predstavte, že celý deň neprehodíte s nikým ani pár viet. Žiadny kolega v práci, žiadny telefonát od kamaráta, žiadne deti, ktoré prídu domov. Len ticho. Pre mnohých starších ľudí, žiaľ, to nie je predstava, ale každodenná realita.
2: Skutočne, deti môžu bývať ďaleko, partner nás môže opustiť a jednoducho tie sociálne kontakty sa s pribúdajúcim vekom prirodzene zmenšujú. Je teda skutočne prirodzené, že človek sa začne cítiť sám, osamelý. Ale seniorom môžeme dopriať aj lepší život a nájsť pre nich to správne zariadenie, kde sa budú cítiť skutočne ako doma. Niekedy je však poskytovateľov priveľa. Viac povie riaditeľka sociálneho zariadenia Zuzana Fabianová.
3: My vieme to, že príbuzní sa nevedia zorientovať v zložitej spleti rôznych poskytovateľov a služieb, nepoznajú, akým spôsobom môžu svojmu príbuznému pomôcť a nemajú dostatočné také odborné skúsenosti.
2: Vás sa dnes pýtame, akú najlepšiu radu do života vám dali vaši starí rodičia alebo rodičia. Mirke radili, aby nikdy nerobila ostatným to, čo nechcela, aby robili jej, a Jurajovi zase vštepovali lásku k prírode a ku všetkému živému.
1: Ak máte vo svojom okolí starého rodiča, susedu, bývalého kolegu alebo jednoducho niekoho, o kom viete, že žije sám, skúste sa mu dnes ozvať. Možno zistíte, že práve váš telefonát bol najpríjemnejšou časťou jeho dňa.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiách Regina, Západ, Stred a Východ.
1: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
2: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
3: Virtuozita, energia, vizuálna sila. Ikonické bolero Morisa Ravela sa stáva strhujúcim tanečno-hudobným vyvrcholením večera troch súčasných choreografií. Bolero Plus prináša diela naplnené podmanivým rytmom, vášňou a pohybom. Zažite silu spojenia hudby a telesnosti súčasného baletu 14. a 15. októbra v Slovenskom národnom divadle. Vstupenky na snd.sk.
4: Inka Collagen. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Collagen užíva už viac ako 250 tisíc zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Collagen je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Collagen sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kupelelucky.sk alebo volajte 044-43-75111.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Je pol osmej a slovo už má Katarína Štepánová.
7: Americký prezident Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Jeho vyhlásenie však vyvolalo zmetok v Kyjeve a Moskva dohodu zatiaľ nepotvrdila. Rusko navyše v nedeľu zasiahlo viacero ukrajinských energetických zariadení vrátane elektrární v Kyjeve a Charkove, čo spôsobilo výpadky elektriny. Štyri letiská v Moskve večer dočasne pozastavili prevádzku z dôvodu približujúcich sa ukrajinských dronov. Všetky odlety a prílety boli dočasne pozastavené aj v Kostrome a Jaroslavli severovýchodne od Moskvy. Tisíce ľudí v nedeľu pochodovali belgickým hlavným mestom Brusel k sídlu Európskej únie, kde pred nadchádzajúcim kľúčovým klimatickým summitom OSN požadovali ráznejšie kroky v boji proti zmene klímy. Americká súdkyňa nariadila okamžité zastavenie politických reklám financovaných z peňazí daňových poplatníkov, ktoré oslavujú prezidenta Donalda Trumpa a propagujú jeho politiku. Informovali o tom agentúry Reuters a AP. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. 7 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Starej Ľubovni a kolona na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Nehodu dvoch aut dokumentujú za Nižnými Ružbachmi smerom na Starú Ľubovňu. Prechádzate tam striedavo a situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
9: V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 horel kamión. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obídete to zjazdom na D1, následným výjazdom na Viedenskú cestu smerom k Inchebe, opätovným zjazdom na D1 a výjazdom na most Lanfranconi. Zdržíte sa minimálne pol hodiny na dobrzdevanie do kolóny. Pozor už pri odpočívadle Jarovce. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa čaká 10 minút. Ďalších 10 minút stratíte od výjazdu Gagarinova smerom do Petržalky.
8: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa kolóne zdržíte hodinu a 40 minút dokopy stratíte na trase z Parnice do Kraľovian. 20 minút sa stojí na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Košic cez Čečejoviec a na trase z Lipník do Prešova a 15 až 20 minút stratíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra aj na trase z Úsoviec do Petržalky. Pripomíname, že na severnej D1 je obojsmerne uzavretý tunel Branisko pre údržbu, obchádzka vedie cez horský priechod, obmedzenie naplánovali do stredy. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, Bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobrá whisky musí zrieť v sudoch, to všetci vieme, teda aspoň sme o tom počuli.
10: No ale vedci ju chcú použiť na vedecké účely a vymysleli si takýto experiment, počas ktorého vyšlo whisky na obežnú dráhu Zeme a budú skúmať vplyv gravitácie na rôzne vlastnosti. Ale prečo práve whisky?
6: No to sa asi nedozvieme, bude tam asi teda pekne dlho a bude pekne dozrievať, no nikdy sa nevráti späť na Zem. Večná škoda.
10: Ale vieš, že s Ivanom Belom sa z vesmíru vrátili vyliahnuté japonské prepelice, tak nestrácaj nádej.
6: Uvidíme, viac vedeckých poznatkov už o chvíľu.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: priniesol sa rok 2007, keď sa táto pesnička prvýkrát objavila v éteri a teraz aj v našom Rádiu Slovensko 7 minút po pol 8.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Škótski a japonskí vedci chcú nechať whisky 5 rokov dozrievať na obežnej dráhe Zeme a my si teraz povieme viac o tomto zaujímavom experimente.
0: Škótski a japonskí vedci chcú v roku 2027 vyslať whisky na obežnú dráhu Zeme. Družicu pripravujú Glasgowská univerzita a Japonský technologický inštitút Kyushu. Poniesie malé vzorky hotového nápoja s kúskami dreva, ktoré majú napodobniť jeho zrenie v sudoch. Prístroje budú 5 rokov sledovať zmeny farby a chemického zloženia a údaje posielať na Zem. Vedci chcú zistiť, ako chemické procesy ovplyvňuje mikrogravitácia a ďalšie podmienky na obežnej dráhe. Poznatky by raz mohli pomôcť aj pri výrobe zložitých látok pre liečiva vo vesmíre. Chuť whisky však nepreskúmajú, družica sa so vzorkami na Zem nevráti.
2: Vanilín by sa mohol stať súčasťou nových obvezov a gélov na chronické rany. Látku, ktorú poznáme najmä podľa vône vanilky, skúmal tým z Flindersovej univerzity v Austrálii. Vedci zhrnuli výsledky doterajších laboratórnych a zvieracích výskumov. Vanilín má antioxidačné, protizápalové a antibakteriálne vlastnosti a zároveň môže pomáhať vytvárať štruktúru liečivých materiálov. Tie by mohli chrániť ranu, uvoľňovať ďalšie liečivá a podporovať obnovu tkaniva. Nádejný je najmä pri diabetických vredoch a ďalších ranách, ktoré sa dlho nehoja. Účinnosť a bezpečnosť vanilínových prípravkov však ešte musia potvrdiť klinické skúšky na ľuďoch.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Peter Cmorík, nádych, výdych s takouto ľahkosťou, ako sa jemu spieva, no ráno to potrebujeme. 7 hodín 42 minút, stále počúvate Rádio Slovensko.
1: A je ťažké vysvetľovať zdravému človeku bolesti a utrpenie, ktoré prežívajú chorí. Môžeme síce opísať jednotlivé symptómy, ale pochopíme ich asi až keď niečo začne bolieť aj nás.
0: Artritída je veľmi nepríjemné ochorenie, ktoré zahŕňa skupinu diagnóz, pri ktorých dochádza k zápalovému ochoreniu kĺbov, ktoré výrazne bolia, strácajú schopnosť pohybu. Reumatologička Mária Otarová.
2: Okrem bolesti je tiež prítomná aj stuhlosť, ktorá však je výrazná ráno. Niekedy pacient povie, že celé dopoludne je stuhnutý a tá stuhlosť ustupuje až vo večerných hodinách.
1: Dnes je svetový deň artritídy. 11% ľudí toto ochorenie trápi. Myslíme na vás. Dobre.

0: Ďalšia vydarená spolupráca David Guetta a Becky Hill, Remember. Na čo všetko si pamätáte a spomínate po víkende? 7 hodín 45 minút, prebudzame sa do pondelkového rána s Rádiom Slovensko.
1: Polícia upozorňuje na podvod s údajnou neuhradenou pokutou formou e-mailu. Podvodníci sa spoliehajú na strach a časový tlak. Polícia radí na správu nereagovať a na odkaz neklikať. Americký súd nariadil okamžité zastavenie politických reklám financovaných z peňazí daňových poplatníkov, ktoré oslavujú Donalda Trumpa a propagujú jeho politiku.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: A ešte Pavol Zaujec, dobré ráno. Tak si zhodnoťme, ako to vyzerá nad Slovenskom v týchto minútach.
3: Dobré ránko prejem. Na území Slovenska máme už slnečné ráno. V údoliach alebo v nižších polách sa hodinele vyskytuje hmla. Teplota v hlavnom meste je na úrovni 9 stupňov. V ostatných krajských mestách máme vnitre teplotu na úrovni 4 stupňov. Trenčín má aktuálne 1 stupeň, Trnava 5 stupňov. Zo stredného Slovenska Žilina má 3 stupňa a Banská Bystrica 1 stupeň. A z východného Slovenska v Prešove máme 4 stupne a v Košiciach 6.
0: Ale dnes by mal byť pred nami príjemný deň celkom na október.
3: Určite áno, pretože očakávame, že na našom území bude prevládať malooblačné a celku slnečné počasie. Len miestami sa prechodne oblačnosť zväčší, a to hlavne na severe Slovenska, kde sa aj ojedinele môžu vyskytnúť slabé zrážky. V ranných hodinách sa lokálne môže vyskytovať hmla. Popoludnejšie maximum teploty dosiahne 14 až 19 stupňov. O niečo chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na Spiši, prípadne na krajnom severovýchode s teplotou od 10 do 14 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov je očakávaná teplota na úrovni okolo 3 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať zväčša slabý, ale postupne miestami mierny, severozápadný až severný.
0: Ale aj ďalšie októbrové dni by mohli byť pekné.
3: Ten zajtrajší určite áno, pretože očakávame prakticky bez zmeny, to znamená málo oblačné a cez deň slnečné počasie, rušené však v ranných hodinách mnoho prípadne nízko oblačnosťou, teplotne bez výraznejšej zmeny. No ale v stredu očakávame prechod nevýrazného frontu, ten prinesie viacej oblačnosti a lokálne aj slabé zrážky, teplotne zväčša od 10 do 17 stupňov.
0: Pavol Zaujec, ďakujem a prajeme krásny pondelok a celý úspešný týždeň.
3: Pekný deň aj vám, do počutia.
2: Počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
4: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy. Pozdravujeme na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 horel kamión. Úsek je v tomto smere naďalej neprejazný. Obídete to zjazdom na D1 smerom k Auparku. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte viac ako hodinu. 40 minút dokopy sa stojí na trase z Párnice do Kráľovian. Pol hodinu si počkáte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. V Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky sa čaká tiež pol hodinu. Na R7 na viazde do Bratislavy zo Šamorína stratíte 20 minút. 20-minútové kolóny sú aj na viazde do Nitry, z Ivanky pri Nitre, na viazde do Košic, Košický Holšian, aj za Belou smerom do Žiliny a na trase z Lipník do Prešova si počkáte 25 minút a o niečo ďalej v Prešove na Duklianskej smerom do centra si počkáte ďalších 10 minút. Radar meria v Košiciach na Moskovskej triede pri križovatke s triedou KVP smerom do centra. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynu.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká.

0: a Bystrík viac skvelej slovenskej hudby, aj to je Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Liptovský Mikuláš je dlhé roky mesto olympijských víťazov. Od soboty má aj park olympijských víťazov, v ktorom sa vyníma nová dominanta súšošie olympijských víťazov. Ako vyzerá, to nám už prezradí Samuel Prekop.
3: Dobré ráno, je to vyše 5 metrov vysoké a 25 tón vážiace dielo. Na dvoch betónových podstavcoch sú tri bronzové sochy, ktoré zobrazujú troch olympijských víťazov z Liptova, vodného slalomára Michala Martikána, kajakárku Elenu Kalisku a lyžiarku Petru Vlhovú.
4: Bude to pekná spomienka, vždy keď sa sem budem vrácať, tak sa na to budem pozerať a mi to bude pripomínať to, čo mám za sebou, čo som dosiahla. Takže ja som hrdá, že som z Liptovského Mikuláša, že mám tú sochu a že som olympijský víťaz.
3: Pred 30 rokmi začal písať príbeh olympijských víťazov z Liptovského Mikuláša Michal Martikán. V Atlante 1996 získal ako 17-ročný pre Slovensko historicky prvé zlato. V roku 2004 v Aténach ho nasledovala Elena Kaliska. Spolu potom dominovali aj v Pekingu 2008. No a v rovnakom meste, ale na zimných hrách 2022, vybojovala zatiaľ posledný olympijský titul Petra Vlhová.
4: No, máme tu dobré korene. Takže ja som rada, že som z Liptovského Mikuláša. Stále to mám hlboko v srdci, je to môj domov, ale momentálne môj život je v Bratislave a naozaj chodím tu veľmi málo. Vždy, keď mi to vyjde, tak sa sem ráda vraciam, ale tým momentálne, čo žijem a aký mám program, tak mi to moc nevyhovuje.
0: Kto stojí za touto peknou myšlienkou?
3: Skupina miestnych vášnivých cyklistov na čele s Igorom Vlhom. Už dlhšie obdobie otec slovenskej šampiónky rozmýšľal, ako využiť jedinečný príbeh mesta, ktorého športovci získali až 12 olympijských kovov.
5: Bolo to náročné technicky, ale od novembra minulého roku sme to dotiahli do úspešného konca.
2: Súsošie je teda odhalené, pribudne ešte v parku aj niečo iné?
3: Áno, malo by tam byť aj malé olympijské múzeum a ulička slávy aj pre ďalších úspešných športovcov, pretože z Liptovského Mikuláša pochádza napríklad aj bronzový hokejista Šimon Nemec a strieborný kajakár Jakub Grigar. Ten bol v sobotu osobne pri odhalení súsošia, ktoré vytvoril akademický sochár Martin Navrátil.
6: Je to krásne a je to miesto, ktoré teda vidím každý deň pri tom, ako idem domov z tréningu, takže to miesto bude pripomínať aj mladým športovcom, aj športovcom, ktorí ešte nevyhrali to olympijské zlato, aby na sebe makali, aby pracovali, tak aj pre mňa bude takou nejakou inšpiráciou a motiváciou, aby som teda makal a skúsil dosiahnuť na ešte vyššie miesta.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: 1999 Moloko, ale bude aj Ariana Grande No Tears Left to Cry.
1: A prejdeme sa aj na štíty hôr. Tu zdá sa
0: svet iný. Krásne ráno, zavratené pyramídy.
2: Zavolala nás táto pani,
3: že vraj počula výbuch.
4: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
5: Ako to tu máte s trhavinami?
6: Kto bol páchateľom? Karol Fondor.
5: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
7: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
8: Príčinou kolapsu bola droga.
5: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
9: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
10: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
11: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
12: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
13: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia SPP.sk.
14: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mičiur Hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ After Party. Vstupenky ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák Zámok Pezinok. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šiesti senátori vyzvali administratívu Donalda Trumpa, aby nekupovala naftu z Ruska. Panama po piatkovom silnom zemetrasení zaznamenala viac ako 200 následných otrasov. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Ščepánová. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil transakčnú daň za výsmech ľuďom a všetkým podnikateľom. Zrušiť ju podľa neho mali už dávno.
2: Najprv Robert Fico tvrdil, že ju teda ide zrušiť, potom teda, že nie. A teraz, že od januára 2028, veď to je čistý nezmysel, vtedy už títo, dúfam, nebudú pri moci, tak to už zruší tá budúca vláda. Títo ľudia mali zrušiť transakčnú daň od 1. januára 2027 a nie vymýšľať, že od 1. januára 2028, keď oni už tu nebudú.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD na otázku, či si to premiér do roku 2028 opäť nerozmyslí, reagoval, že je na tom koaličná dohoda.
3: Je to tam nejako deklarované, neviem ako, ale tak ako bolo povedané aj v rámci koalície dohoda, že sa to bude rušiť od 1.1.2028, tak toto je nastavené.
1: Skupina šiestich amerických senátorov z oboch politických strán vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby upustila od plánu nakupovať naftu z Ruska. Upozornili, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne vysvetlenie na odôvodnenie svojho rozhodnutia, ako to vyžaduje zákon. Americký minister obrany Pete Hegseth minulý týždeň oznámil, že poprava zastrelením vojenského psychológa Nidala Hassana bude 3. decembra vysielaná naživo na internete. Po vlne kritiky to však nie je isté. Prezident Donald Trump vysvetlil.
4: Existujú dva pohľady na vec. Je to chladnokrvný vrah. Zabil 13 ľudí a viac ako 20 zranil. Niektorí sa nikdy plne nezotavili. Išlo brutálny čin. Jeden názor je, že keď to odvysielame, tak to možno odradí iných od podobného činu. Viem, že to chce spraviť armáda, ale konečné rozhodnutie spravím ja.
1: Panama zaznamenala viac ako 200 následných otrasov po piatkovom silnom zemetrasení s magnitúdou 7,7, ktoré poškodilo stovky domov a infraštruktúru v centrálnych provinciách krajiny. Vláda kvôli nemu cez víkend vyhlásila stav núdze. Zemetrasenie si nevyžiadalo žiadne obete, 30 ľudí ale utrpeli zranenia, takmer 900 domov je poškodených. Čísla by ešte mohli narásť, pretože v odľahlých obciach stále vyhodnocujú škody. Panamský prezident José Raúl Mulino navštívil postihnuté oblasti a vyzval na urýchlené opravy ciest a mostov. V celej stredoamerickej krajine sa dnes nebude vyučovať. Prevádzka panamského prieplavu funguje bez obmedzení. Hokejisti Washingtonu s Martinom Fehérvárim v zostave prehrali v zámorskej NHL so Seattlom 3-5. Slovenský obranca nebodoval. V ďalších zápasoch New York Rangers vyhrali nad Vancouverom 6-2. Philadelphia podľahla Caroline 1-4. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19 v Žilinskom kraji, na hore hroní Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Dlhé kolóny v Bratislave aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Začíname pohľadom na bratislavské diaľnice. Situáciu sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
7: V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 horel kamión. Úsek je už prejazdný v ľavom jazdnom pruhu, kolona sa pomaly rozbehne, stále sa však zdržíte asi hodinu. Na dobrzdevanie do kolóny pozor už pri odpočívadle Jarovce. Kolóny sú aj na obchádzkach po D4 cez Petržalku, a teda aj od Rusoviec, aj na viazde do Bratislavy zo Šamory na PR7. V opačnom smere na D2 od Stupavy po Petržalku sa zdržíte 20 minút. Diaľničiari priebežne uzatvárajú tunel Sičina v tomto smere. Na D1 od Bernolákova po Bratislavskú Petržalku stratíte dokopy pol hodiny.
6: Polhodinové kolóny sú aj za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch na trase Spárnice do Kraľovian, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Viac ako hodinu sa stojí pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a 20-minútové kolóny sú za Belou smerom do Žiliny, na viazde do Košic, Košický Holšian, na trase Spárnice do Kraľovian a na trase z Lipník do Prešova si počkáte 20 minút a o niečo ďalej v Prešove na Duklianskej smerom do centra si pripravte ďalších 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: vidieť na jednom pódiu veľa takto talentovaných detí, ktoré svoj voľný čas venujú spevu, to je naozaj zážitok.
1: A je to aj preto, že deti vedia fakt svojim spevom ponúknuť krásne emócie a je to aj vďaka profesionálnemu vedeniu. No a dnes ráno v štúdiu Rádia Slovensko veľmi radi privítame nášho raného hostia, dirigenta nášho detského a dievčenského zboru, majstra Adriana Kokoša.
0: Je totiž medzinárodný deň zborového spevu. Tak poďte teraz možno aj vy v práci alebo v aute alebo kdekoľvek ste a zaspievajme si spolu aj túto od kapely Gladiátor.
2: Dobré ráno, Slovensko!

0: Rosina Výzvoriša zaspieval Gladiátor štíty hôr, tak spev lieči dušu. Počúvate Rádio Slovensko, je 8 hodín 9 minút.
1: Máte vo svojom okolí človeka, ktorý vám vie poradiť prakticky so všetkým, ako opraviť niečo v domácnosti, ako uvariť najlepšiu polievku, čo robiť, keď sa vám pokazí spotrebič, a často aj to, ako sa zachovať v nejakej životnej situácii, ktoré ste sa možno ocitli prvýkrát.
2: A v tomto majú starší ľudia výhodu, ktorú si niekedy neuvedomujeme. Už si mnohými vecami prešli, už si to zažili a samozrejme už aj vedia, čo robiť. Aj preto by sme im mali pomôcť, aby aj ich dôchodok bol príjemný a nájsť im to správne sociálne zariadenie, aby sa cítili čo najlepšie. Ako na to poradí riaditeľka sociálneho zariadenia Zuzana Fabianová.
3: My sme v roku 2019 rozbehli portál Malina. Ide o portál, ktorý zďaleka nie je len registrom poskytovateľov zdravotníckych a sociálnych služieb v oblasti dlhodobej starostlivosti. To znamená, že jeho cieľovou skupinou sú vyslovene ľudia vo vyššom veku vo väčšine prípadov a tí, u ktorých je kombinácia bezvládnosti a chorob.
2: Cieľ portálu je jasný.
3: Súčasťou tohto portálu je pomôcť nájsť najvhodnejšieho poskytovateľa služby pre svojho príbuzného, pretože väčšinou s týmto portálom pracujú rodinní príslušníci, keďže samotní pacienti dokážu si sami pomôcť. Súčasťou tohto portálu je jednoduchý dotazník, ktorý naozaj dokáže vyplniť aj like, napríklad informácie o príjme stravy, o tom, či sú ťažkosti s mobilitou, aké sú tie ťažkosti, či sú pritom na nejaké zmeny na koži, väčšinou teda preležanie, či náhodou nie je indikácia paliatívnej starostlivosti.
2: Akú najlepšiu radu do života vám dali vaši starí rodičia? To sa vás dnes celé ráno pýtame. Jakubovi poradili, aby nikdy nerobil dôležité rozhodnutia okamžite a pod tlakom. Preto sa na to vždy, radšej ako sa hovorí, vyspí. No a toto je pani Maja.
4: Rada mojej mamy pre mňa bola: neposudzuj človeka podľa zovnešku, veď aj pravá perla leží na dne morskom. Krásna veta, stokrát si ju opakujem.
1: Tak sa zapojte aj vy do našej dnešnej rannej témy a jeden z vás už tento piatok získa zľavu v hodnote 50 eur na nákup kníh v internetovom kníhkupectve. Pýtame sa, akú najlepšiu radu do života ste dostali od rodičov alebo starých rodičov.
5: WhatsApp Rádia Slovensko.
6: Ahojte, chcela by som...
5: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Ariana Grande, príjemné ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Aj keď je pondelkové, dobrú náladu treba mať vždy. Je 8 hodín 15 minút.
1: Od dnes sa znižujú o 50% ceny cestovného v prímestských autobusoch a v mestskej hromadnej doprave v krajských mestách. Na prvé Thajsko-slovenské podnikateľské fórum prišli zástupcovia 16 slovenských firiem a organizácií, ktorí sa v rámci neho stretnú s desiatkami thajských firiem.
0: Dnešný pondelkový deň bude jasný až polooblačný s maximálnou dennou teplotou 19 stupňov Celzia a fúkať bude slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Ponúkam aj pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec horel kamión. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu, stále sa však zdržíte asi hodinu. Kolóny sú aj na diaľnici D2 v opačnom smere. Od Stupavy po Petržalku si počkáte pol hodinu. Polhodinové kolóny sú aj na diaľnici D4 za Lužným mostom vo výjazde na Petržalku. V Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, na R7 na výjazde do Bratislavy zo Šamorína, na D1 od Bernolákova po Bratislavskú Petržalku. Hodinu si počkáte aj za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena a pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa čaká hodinu a pol a 20-minútová kolona je v rovinke smerom do Bratislavy. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein, dlh bezpečne a plynne.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Piatok, to bolo šťastie obrovské. Pani Anna sa radovala zo skvelej výhry, získala 600 eur.
4: Hurá, teším sa. Normálne sa trasiem. Ďakujem veľmi pekne.
1: Dnes je teda v hre základných 100 eur, ponúkame ich za správnu odpoveď a za rýchlosť.
0: No ale treba aj poslať SMS-ku, a to na číslo 6675 s textom Múdry za euro 60, je to aj z DPH, no a musíte počas popoludňa byť pri telefónoch, počúvať a do 10 sekúnd od prvého zazvonenia zareagovať a Ivane a Markovi odpovedať na túto súťažnú otázku.
5: Ktorú číslicu označuje rímska číslica C? Po A 50, po B 100.
1: Dnes teda môže byť vašich 100 eur a na štedrý deň možno aj skvelá dovolenka. Hlavnou cenou je 12-dňový zájazd na Zanzibar pre dvoch. Držíme palce.
5: Ktorú číslicu označuje rímska číslica C? Po A 50, po B 100.
2: Ste múdri ako rádio. Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Know It All, tedy Swims v Rádiu Slovensko je 8 hodín 21 minút a pred nami je krásna spevavá téma. Dobré ráno.
1: Presne tak, budeme sa točiť rozprávať o pesničkách z trošku iného uhla s Adrianom Kokošom, slovenským dirigentom, zbormajsterom. Vítajte u nás, dobré ráno.
2: Dobré ránko prajem.
0: Dobré ráno, tak hovorí sa, že dirigenti majú pevnú ruku, mali by ju mať a absolútnu kontrolu. Tak už ste sa tak nadýchli, je to tak?
2: Áno, tak ruka určite by mala byť pevná, aby tam bol taký, pevná ruka, ale zároveň aby tam bol pokoj.
1: No, rytmus.
2: A rytmus, dôležité, samozrejme. No. No, áno, áno. Takže dirigenti určite áno, ale hlavne, aby sme to mali v poriadku, čo sa týka v hlave.
0: No jasné.
2: Tú formu a všetko, no.
0: Pódium potom všetko prezradí.
2: Áno, áno, áno.
1: A potom ten výsledok, tá čarokrásna hudba, ktorá lieči, tak to je naozaj výnimočný zážitok, dobre sa to počúva. Aký žáner alebo skladba vás ráno zaručene tak navnadí do celého toho dňa?
2: Áno, tak ja keď ráno vstanem, tak si pustím Rádio Slovensko, lebo rád počúvam Rádio Slovensko.
0: Ďakujem.
2: A ja nemám nejaký taký vyčlenený štýl hudby. Mňa baví počúvať, alebo počúvam peknú hudbu. Hudbu, v ktorej sa niečo deje, kde je nápad, kde je nejaká invencia, kde je pekný text. Takže či je to rap, či je to ľudová pieseň, či je to jazz, alebo zborová pieseň samozrejme, tak keď je to pekné, hodnotné, tak mňa to baví, asi to rád vypočujem.
0: Rap som teda nečakala.
2: Áno, áno.
0: No ale vy ste znovu založili vlastne detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, aké to je pozrieť sa späť na tie roky práce, ale aj na tie generácie detí, lebo oni sa menia. A vy to vlastne všetko pred očami vidíte a máte.
2: Áno, tak ja som nanovo založil rozhlasový zbor v roku 2004,
0: ano.
2: Čiže to už je
0: 23
2: rokov bude v januári. Áno, v januári 2004 som sem prišiel a ja som sa v podstate stal dirigentom, ktorý nemal koho dirigovať, lebo tu zbor zanikol a ja som mu úplne od začiatku začal budovať nanovo tento zbor. Mnohí tí, čo sa vyznajú, ako aj rôzni profesori z Vysokej školy muzických umení, tak len tak krútili hlavu, že nadviazať na takúto tradíciu tohto zborového telesa, čo v rozhlase bolo, že nie je jednoduché. Vtedy ja som si to ešte neuvedomoval, lebo som bol študentom 3. ročníka, poslucháčom na Vysokej škole muzických umení, takže išiel som do toho tak, že však nejak to zvládneme. No dneska po tých rokoch by som si to už zvážil určite, ale podarilo sa, ja sa veľmi teším. A áno, deti v zbore sa, alebo mladí ľudia v zbore sa striedajú, takže už neviem koľko generácií, áno, je to pravda.
1: A je ťažké udržať pozornosť detí práve v dnešnej pretechnizovanej dobe, keď musia byť hodinu bez telefónov, bez TikToku, bez všetkého?
2: Áno, tak tá doba za tých 22-23 rokov sa naozaj veľmi zmenila. To ja takisto vidím a sledujem. No a, ale my tí, čo spievajú u nás v zbore, tak samozrejme, že musia prejsť konkurzom a aj keď prídu do zboru a zistia niektorí, že čo ich čaká, tak odídu, lebo cítia, že to nie je pre nich. A tí, čo ostanú, tak sú takí naši skalní, ktorí to chcú robiť, ktorí chcú spievať aj vážnu hudbu. A ja sa veľmi teším, že aj v dnešnej dobe máme spevákov, ktorých to veľmi baví.
1: Ďakujeme zatiaľ. Adrian Kokoš s nami zostáva v Rádiu Slovensko. Dobré

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
2: Iba v HN veľké zmeny pre penzistov. Štát ide prepočítať 100 000 dôchodkov. Dotkne sa to aj vás? Komu penzia vzrastie a okoľko? A čo sa mení pre pracujúcich dôchodcov? Ktorým z nich zostane v čistom viac, zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Jo Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.
4: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spolehlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Čerstvé a aktuálne s Katarínou Štepánovou.
6: Poslanci Národnej rady sa vrátia do parlamentných lavíc, budú pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že parlament schváli rozpočet už v stredu. Ten istý deň má s prezidentom Petrom Pellegrinim rokovať o zmene pravidiel rozpočtového provizória. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová privítala energetické prímerie na Ukrajine, zatiaľ ale podľa nej nie je vidieť, že ho Rusko bude dodržiavať. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že zostrelili viac ako 150 ukrajinských dronov. Ukrajinské letectvo v noci a ráno zase varovalo pred hrozbou ruských úderov. Nemecká ministerka práce a sociálnych vecí Bärbel Bassová, ktorá je spolupredsedníčkou SPD, oznámila rezignáciu na obe funkcie. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. 8 hodín 31 minút.
4: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Zelená vlna.
7: Kolóny v hlavnom meste aj na Kysuciach. Pozdravujeme aj na cesty. Začíname pohľadom na bratislavské diaľnice. Situáciu sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
8: V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec blokuje pravý pruh vrak zhoreného kamióna. Zdržíte sa 40 minút na dobrzdevanie do kolóny. Pozor už pri križovatke s D4. Kolóny sú aj na obchádzkach po D4 cez Petržalku, a teda aj od Rusoviec. Aj na viazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 počítajte s polhodinovým zdržaním. V opačnom smere na D2 od Stupavy po Petržalku sa zdržíte 20 minút. Diaľničiari priebežne uzatvárajú tu nosičina v tomto smere. No a na D1 od Bernolákova po Bratislavskú Petržalku stratíte dokopy pol hodiny.
7: Hodinu sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, polhodinové kolóny sú pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, aj za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch. 15 minút stratíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, aj na Rožňavskej smerom do centra. A pripomíname, že na severnej D1 je uzavretý tunel Bránisko obojsmerne, obchádzka vedie cez Horský priechod a na radar upozorňujete na viazde do Giraltoviec z Kapušian. Jazdite opatrne, Richard Stein, dlh bezpečne a plynule.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
9: Dobré ráno, Slovensko.
10: Dobré ráno, Slovensko.
5: Dnes je Medzinárodný deň zborového spevu a s kým iným by sme ho mohli osláviť ako s našim dirigentom a šéfom detského a dievčenského zboru Slovenského rozhlasu. Dúfam, že to hovorím správne, Adrianom Kokošom. Vítajte u nás, dobré ráno opäť. Čo všetko s deťmi spievate? Aké pesničky, aké vlastne rôzne štýly, aké náročné skladby?
11: Áno, áno, tak keďže sme rozhlasové teleso, rozhlasový zbor, tak máme repertoár veľmi pestrý a je tam veľa žánrov, veľmi veľa štýlov. Nahrávame napríklad hudbu do rôznych rozhlasových hier, do filmov, napríklad Anjel pána 2, takisto s Ondřejom Brzo Bohatým sme nahrávali my vlastne tie zborové party, takže stále na Vianoce, keď si to pozerám, tak ma tak hreje srdiečko, že je to naša práca, aj naša práca. No a samozrejme klasická hudba, sú to skladatelia ako Mozart, Beethoven, Chopin, ale aj ľudová hudba rôznych národov, napríklad sme sa teraz bavili, áno, že máme v repertoári jednu veľmi rumunskú ľudovú pieseň, ktorá je taká populárna u nás v našom repertoári a dievčatá ju spievajú aj čo sa týka textu autenticky, naozaj obdivujem ich, že to dokážu takto poňať, lebo anglický jazyk, tak to už je taký samozrejmý.
12: Napočúvaný, dobre.
11: Áno, ale tie iné jazyky, napríklad spievame aj pieseň z Litvy, takže náš repertoár je naozaj bohatý a pestrý.
5: A dá sa aj repová pesnička pretaviť do zborového spevu?
11: Áno, máme aj z repom skúsenosti, tak určite sa dá, ak je pekný text, ak ten text má význam, tak určite áno.
5: Za Adrianom Kokošom ešte veľa otázok musíme rozobrať po pesničke.

0: Krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko, je 8 hodín 36 minút, no poďme si ešte spoločne zaspievať, či radšej budeme len dirigovať.
1: Budeme dirigovať a hlavne sa rozprávať, lebo to nám ide možno najlepšie v tomto čase. Adrián Kokoš je tu s nami, dirigent detského a diečenského zboru Slovenského rozhlasu. No deti vedia byť občas neposedné. Aký je váš overený trik, aby poslúchali, aby ste si získali ich pozornosť?
2: Pracovať na skúškach, spievať, nie veľa rozprávať, lebo práve to u týchto mladých ľudí ešte, oni to tak nevedia vnímať, ako napríklad profesionáli, ako profesionálny orchester, alebo profesionálny zbor, že im podávate verbálne tie informácie, im treba povedať a potom nech sa pracuje a vtedy sa vedia najviac sústrediť. A samozrejme, ja už 23 rokov pracujem s našim rozhlasovým zborom, takže viem už presne, že čo bude nasledovať, lebo tie deti síce sa v zbore menia, ale keď začnú u nás spievať, tak v podstate sa dostanú do takej jednej šablóny a tu treba stále udržiavať a vedieť, ako s ním pracovať.
0: Tak máte opraty pevne v rukách.
2: Áno,
0: poznáte
2: áno.
0: To. Ale určite toto budú chcieť aj poslucháči počuť, kde môžu diváci vidieť a počuť spievať náš zbor.
2: Áno, tak teraz 29. oktobra budeme mať koncert v rámci stého výročia, tretí koncert v rámci stého výročia Slovenského rozhlasu. Bude to aj s našim symfonickým orchestrom, bude to taký veľký gala koncert, kde náš rozhlasový zbor bude súčasťou tohto gala koncertu. No a máme mnoho koncertov aj mimo rozhlasovej pyramídy, ale čo rád poviem a tak už rád by som pozval, ale koncert je vypredaný, náš tradičný vianočný koncert, ktorý je 10. decembra, ktorý už roky ropúce my vlastne robíme s našim symfonickým orchestrom, tak to sú také najmilšie koncerty v roku.
1: Budeme sa na to tešiť, ale ako možno vy počujete, a respektíve tie deti najmä medzi sebou počujú, či správne spievajú, či dobre spievajú, lebo naozaj tých detí tam je naraz veľmi veľa a keď naozaj niekto zaspieva trošičku inak, trošičku falošne, tak už je to počuť.
2: Áno, je to počuť a hlavne na skúškach, keď sa učíme nejaké nové diela, lebo niektoré deti sú viacej podkuté, čo sa týka toho zborového spevu, niektoré menej, hlavne tí, čo prídu ako noví do zboru, tak tí starší ich tak ovplyvňujú, aby to správne vnímali, aby to správne počúvali a potom spievali. No ale je to taký proces, samozrejme, nie je to jednoduché, tie skúšky niekedy sú také bolestivé, ale už u nás v rozhlasovom zbore to nie je také citeľné, lebo predsa tie deti podávajú, hoci sú to amatéri, ale podávajú profesionálne výkony, lebo mikrofón nepustí. Takže áno, skúšky môžu byť trošku takéto, ešte, že sú tam také niektoré mimotonálne tóny, ale samozrejme už koncerty a nahrávky musia byť 100%.
0: A vidíte aj, čo deti najradšie spievajú? Vidíte to na nich?
2: Áno, deti najradšie spievajú piesne veselé. Veselé. To im ide tak prirodzene.
1: Takže nejaký K-pop a podobné. Repertoári nemáte.
0: Nechystáte sa aj.
1: Uvidíme. Adrián Kokoš, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli na Medzinárodný deň spevu zborového nám práve o tom niečo povedať. Dirigent Slovenského rozhlasu, ďakujeme a veľa úspechov želám.
2: Ja ďakujem za pozvanie a prajem krásny deň.
0: Aj my ďakujeme a prajeme všetko najlepšie aj našim mladým spevákom. Dobré

0: Watch Me Win, Seles Buckingham a hádzanárska hymna. Rozhovor so Seles inak nájdete aj na našich sociálnych sieťach. Je 8 hodín 43 minút a stále je s vami Rádio Slovensko.
1: Najčastejšími príčinami vzniku požiaru v uplynulej vykurovacej sezóne boli poruchy komínov, opotrebovanie dymovodov či vyhorenie sadzí. Hasiči evidovali 580 takýchto požiarov, odporúčajú preto nechať si skontrolovať a vyčistiť vykurovacie zariadenia. V Žiari nad Hronom začala od začiatku októbra pôsobiť občianska hliadka zložená z 9 členov marginalizovaných rómskych komunít. Ide o mestský projekt, ktorého cieľom je prispieť k bezpečnosti na území mesta.
2: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: V dobrom ráne Rádia Slovensko máme pre vás pravidelne predpoveď počasia z SAMU. Dnes ráno Pavol Zaujec. Aké počasie prinesie dnešný deň?
3: Prinesie celku slnečné počasie, ale miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a v severných regiónoch sa ojedinele môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. V ranných hodinách v údolných polohách treba rátať lokálne aj s hmlou. Popoludnejšie maximum teploty dosiahne 14 až 19 stupňov, o niečo chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na Spiši, prípadne na krajnom severovýchode, kde očakávame maximálnu teplotu zväčša od 10 do 14 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 3 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať spočiatku slabý, postupne miestami mierny, severozápadný až severný.
2: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nové nehody v Bratislave aj v Martine. Pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa 20 minút. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili tri osobné autá. Stoja v odstavnom pruhu a za nehodou pokračuje kolona až po Petržalku. Dokopy si počkáte pol hodinu. A v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec horel kamión. Úsek je prejazdný v ľavom pruhu. Zdržíte sa 40 minút a nehoda pribudla aj v Martine, v križovatke pri obchodnom centre Tulip smerom na čas Priekopa. Zrazili sa tam dve autá, premávka sa mierne spomaľuje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa stojí 40 minút, 20 minút stratíte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Jazdite opatrne, Richard Stein, bezpečné a plynulé.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádia Slovensko, bude 9 o 11 minút. Dáme si kávu a čo keby sme si k nej upiekli aj nejaký dobrý sladký zákusok.
1: Pečie celé Slovensko.
2: Pečie celé Slovensko, to je obľúbená show, ktorú ponúka televízna jednotka každú nedeľu večer a včera ju opustil prvý spomedzi 12 amatérskych cukrárov.
0: Vtipný Marek Ďordík je projektový manažer, ktorý sa cez elektrické trafostanice dostal až elektrickým rúram. Vyštudoval krízový manažment, čo sa mu pri pečení občas celkom hodí, a to najmä vtedy, keď sa niečo začne rúcať skôr, než stihne vychladnúť. Piecť začal ako samouk približne pred 4 rokmi. Jeho špecialitou je cheesecake. Po vypadnutí ho spovedala Kika Malachovská.
3: Ja som si tvrdošine išiel nejaký svoj štýl a štandard, čo som ja chcel robiť. No a dnes ani, tak samozrejme som si nedal poradiť, takže potom sme to museli nejak korigovať a prispôsobovať tomu. A dnes, keď tak spätne rozmýšľam, ani nechápem, jak som to mohol stihnúť, napríklad počas toho nakrúcania alebo jednu obdobnú tortu hneď z prvého kola som jej robil teraz k narodeninám, ale úplne v zľahčenej forme, pretože to bola v krabici a nemusel som robiť obtierať nejaké špeciálne zdobenie a ja som ju robil 4 hodiny. Takže z tohto pohľadu som to fakt až z úžasom sledoval, že to bolo dosť náročné v tom štúdiu a napriek tomu sa mi to nepodarilo stihnúť. Lebo ten bol ešte, ja som tam bol ten najhorší a možno taký ten stres, že neviete, ako vám niektoré veci vyjdú, lebo do torta sa bežne doma robí tak 2-3 dní, hej, že človek si každý deň niečo pripraví a nakoniec to skladá z doby, ale tam sme na to priestor nemali.
4: To vypadnutie samozrejme asi nie je úplne príjemný moment. Vy ste vypadli ako prvý. Čo ste v tom momente cítili? Bolo to nejaké sklamanie alebo naopak možno úľava?
3: No, asi obidve veci, ktoré ste teraz predali, tak dokopie. Ja som ešte bol v tom teda, že asi by som nemal vypadnúť, pretože dobre nevyšla technická výzva, ale tie ostatné svoje viem, že som mal dosť dobre zvládnuté aj chuťovo, patrí medzi tie najlepšie, takže z toho pohľadu mi to bolo také rozčarované, ale tak potom som pochopil, že je to asi hra. Ale akurát to sklamanie možno bolo v tom, že ja som chcel ísť ďalej ešte a vypadnúť, keby som vedel, že úplne som zlíhal v celom tom kole vo všetkých troch častiach a plus som ešte chcel dokázať iné veci, ktoré som mal naplánované. Čiže len z toho pohľadu, že som tú šancu nemal, tak ma to mierne mrzelo, ale zase naopak tie dve kola aj stačili na to, aby som oprezentoval aspoň časť seba a viem, že tie moje recepty, ktoré som tam mal, čiže to boli, keď to berem dokopy dve kola, to je vlastne 6 výziev a v rámci tých 6 výziev som 4 mal vlastné

0: Kadmiller, Dara Rollins v Rádiu Slovensko 4 minúty pre 9. Aj vy to máte podobne.
1: Možno skoro každý deň. Zuzana Smatanová, ale potešíme aj mladšie ročníky. Budeme si hrať Cat's Eye Animal.
0: Počúvajte Rádio Slovensko aj po 9. A zahrajte si o lístky na koncert filmovej hudby Hansa Zimmera.
2: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. Lucia Vráblicová, Pavol Topovský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie.

0: iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
2: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
3: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
4: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
5: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bílá, Samantha Fox, Mičiur, Hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name, Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic, Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťo mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ Afterparty. Vstupenky ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.
6: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada vlády bude rokovať o koncepcii zameranej na duševné zdravie detí a mládeže. Kaja Kallasová privítala energetické prímerie a vyzvala na väčší tlak na Rusko. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Rada vlády pre duševné zdravie sa bude zaoberať koncepciou podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež. Návrh uvedenej koncepcie zameranej na duševné zdravie mladých je podľa tajomníčky Rady vlády Desanky Kanderovej prvým koncepčným a strategickým dokumentom svojho druhu na Slovensku. Na jeho príprave sa podielala medzirezortná pracovná skupina, ktorej mali zastúpenie Ministerstvo zdravotníctva, rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vnútra či spravodlivosti. Dokument sa venuje prioritám ako infraštruktúra, personál, prevencia, osveta, závislosť a bezpečnosť. Z koncepcie má vzniknúť akčný plán, ktorý by sa mal následne plniť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško očakáva, že uznesením Rady vlády bude posunutá do ďalšieho legislatívneho procesu. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová apeluje na dôležitosť rodičovskej úlohy pri výchove detí. Tvrdí, že by si mali všímať zmeny v ich správaní a v prípade problémov včas vyhľadať odbornú pomoc.
2: Mnoho rodičov ale odmieta pomoc, pretože majú pocit svojho zlyhania. To, že dieťa môže všetko, nie je láska. To je moja pohodlnosť, lenivosť. A potom je to aj model toho, ako sa správajú rodičia. Rodičovský vzor, keď rodičia celé hodiny pozerajú televíziu, hrajú sa na mobile, určite to dieťa to vníma ako úplne normálnu vec.
1: Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová privítala energetické prímerie na Ukrajine. Zatiaľ, ale podľa nej nie je vidieť, že ho Rusko bude dodržiavať. Stalo sa tak pred dnešným rokovaním únijných ministrov zahraničných vecí v Luxemburgu. Spojené štáty zároveň vyzvala, aby pomohli vojnu ukončiť. Dodala, že ak sa vojna skončí, nebudú nutné ani útoky na rafinérie a nikto nebude musieť riešiť ich dôsledky. Ministri zahraničných vecí by dnes mali schváliť doteraz najrozsiahlejší balík sankcií proti ruským občanom a subjektom za ich podiel na vojne proti Ukrajine. Na sankčný zoznam má pribudnúť rekordných takmer 1600 mien, prevažne spojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom, a tiež viac ako 70 mien spojených so septembrovými voľbami do Ruskej štátnej dumy na okupovaných ukrajinských územiach. Bielý dom sa vyhráža Ukrajine zastavením predaja amerických zbraní a delenia sa o spravodajské informácie, keď neprestane útočiť na ruské rafinérie. Tvrdí Financial Times, odvolávajúca na zdroje v európskej diplomacii. Rusko zatiaľ nepotvrdilo, že súhlasilo s energetickým prímerím. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský reagoval.
3: My vítame takú domov.
4: Túto dohodu vítame, bohužiaľ ruské šáhydy na nás celý deň útočili, a to aj v tomto momente. Rusko nasadilo aj klzavé bomby a útočilo aj na našu energetickú infraštruktúru.
3: Udare po našej energetici.
1: Slovenská reprezentantka v inline alpine Lenka Kesela si na World Skate Games v paraguajskom Asuncióne vybojovala bronzovú medailu v slalome. Ďalší cenný kov pridal v tej istej disciplíne Filip Švarc, ktorý získal bronz medzi juniormi. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19 v Žilinskom kraji, na hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody v Bratislave aj v Martine. Pokračujeme správami z dopravy. Nehodu dvoch vozidiel dokumentujú v Martine. V križovatke pri obchodnom centre Tulip smerom na časť priekopa premávka sa mierne spomaľuje. Dopravnú situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: V bratislavskom tuneli Sitina na D2 smerom na most Lanfranconi sa v ľavom pruhu zrazili dve autá.
7: Diaľničiari preto ľavý pruh uzavreli, zdržíte sa 20 minút. V opačnom smere na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec blokuje pravý pruh vrak zhoreného kamióna. Tu sa zdržíte asi 40 minút na dobrzdovanie do kolóny. Pozor už pri križovatke s D4. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca bola nehoda troch osobných aut, pred chvíľou odišli. Od Zlatých pieskov po Petržalku sa v kolóne zdržíte 20 minút.
8: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút, pol hodinu stratíte za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch. 10 až 15 minútové kolóny sú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Račianskej smerom do centra, aj na Rožňavskej a Vajnorskej smerom do centra. 10 minútové kolóny sú aj pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, v Likavke na hlavnom ťahu smerom na Ružomberok a 10 minút si počkáte aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Stein, idú bezpečné a plynú.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Hrajte s nami až do piatku. Každý deň o dva lístky na vystúpenie do World of Hans Zimmer. Už na budúci štvrtok vystúpi v Bratislave obrovský orchester, ktorý naživo zahrá svetoznáme filmové hity Hansa Zimmera a vnesie vás tak do sveta najlepších svetových filmových trhákov.
10: Dva lístky máme pre vás každý deň v tomto týždni a ak nám pošlete hlasovku na WhatsApp a povedzte nám, s kým by ste chceli ísť na tento jedinečný koncert a prečo, to nám teda uvedte a jedného z vás vyberieme a po pol desiatej veľmi radi odmeníme. Máte na to teda necelú pol hodinu.
9: 0919 24 23 24
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Nekecaj a Animal, skupina, ktorú vlastne priniesla na svetlo svetla Dream Academy ešte v roku 2023. Je tu Rádio Slovensko, je 9 hodín a 9 minút.
1: Neviem, či kecaj bolo pre starších ľudí, v každom prípade práve seniori dnes používajú internet, sociálne siete, videohovory, online bankovníctvo a všetky vymoženosti moderného sveta. Mladí zasa môžu od svojich starých rodičov získavať veci, ktoré sa v žiadnej aplikácii nenaučia, teda trpezlivosť, praktické skúsenosti, rodinné príbehy či pohľad na svet z inej životnej perspektívy.
2: A práve takéto stretnutia generácií môže byť zaujímavé pre obe strany a aj preto sa dnes celé ráno pýtame, akú najlepšiu radu do života vám dali vaši starí rodičia, poprípade aj rodičia, a toto sú vaše hlasovky.
3: Moja babka hovorievala, najdi si čas na blízkych, lebo čas ti ich vezme.
4: Mne moji rodičia dali veľa dobrých rád do života, vďaka ním som veselý a optimistický človek aj po svojom veku. No dve sú také najdôležitejšie, ktorých sa držím po celý život. Po každej búrke vyjde slnko a čo ťa nezabije, to ťa posilní. Otec bol veľmi veselý človek a ten zas hovoril, že veselosť je jedným z mnohých druhov odvahy. Takže deň, kedy sa nezasmeješ, je ako deň bez slnka.
2: Riaditeľka sociálneho zariadenia Zuzana Fabianová pomáha starším ľuďom jej projektom, ktorý pre seniora jednoducho a rýchlo vyhľadá vhodný typ zariadenia podľa potreby. Dlhodobo tiež zbiera užitočné informácie, aby mohli mať seniori príjemne strávenú penziu.
5: Na základe týchto informácií sme pripravili v spolupráci s ITčkármi vlastne takúto aplikáciu, ktorá okamžite ponúkne, aký druh poskytovateľa je teda najvhodnejší.
2: Veľa však závisí od rodiny. Ako veľmi je ochotná pomôcť?
5: Veľmi dôležitou otázkou je pripravenosť rodiny postarať sa o osobu doma. Lebo v prípade, že tá pripravenosť rodiny je aktuálna, tak automaticky náš portál Malina pomôže a ponúkne terénnych poskytovateľov. Ak ale pripravenosť rodiny aktuálna nie je, tak zameriavame sa na pobytové zariadenia.
1: No vám ďakujem, že ste sa zapájali aj do tejto rannej témy. Je síce trošku ťažšie, ale aj o takýchto veciach treba hovoriť.
6: Dobré ráno, Slovensko!
7: Dobré ráno, Slovensko!

0: Dnes sa mi nechce nič. Zuzana Smatanová po víkende isto mnohým spieva z duše. Krásne ráno z Rádia Slovensko, 9 hodín 15 minút.
1: V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v auguste tohto roka ubytovalo 871 tisíc návštevníkov. Celkový počet ubytovaných hostí vzrástol medziročne o takmer 8% a dosiahol tak nový historický augustový rekord. Globálny index chudoby Organizácie spojených národov vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,25 miliardy ľudí, čo je o 51 miliónov viac ako v lani.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný, denná teplota od 14 do 19 stupňov Celzia a fúkať bude slabý, ale miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pripravené sú aj informácie z dopravy. Pozdravujeme na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu v tuneli Sitina na bratislavskej D2 už odstránili. Stále sa však zdržíte asi 20 minút. V opačnom smere na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec blokuje pravý pruh kamión po požiari. Tam sa zdržíte pol hodinu a nehodu dvoch vozidiel dokumentujú v Martine v križovatke pri obchodnom centre Tulip smerom na časť priekopa. Premávka sa iba mierne spomaľuje. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolone zdržíte pol hodinu. Rovnako pol hodinu stratíte za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. V Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov po Petržalku si dokopy počkáte 20 minút a 15 minútové kolóny sú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Račianskej smerom do centra, aj na trase z Rusoviec do Petržalky. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Štajndl, bezpečne a plynule.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Neil James Horan, írsky spevák, ktorý bol aj člen skupiny One Direction, na britských ostrovoch ešte zotrváme.
1: Rádio Slovensko.
2: Britský premiér Andy Burnham ako prvý vysoko postavený politik otvorene vyhlásil, že ruská rozviedka preukázateľne zasahovala do referenda o zotrvaní v Európskej únii v roku 2016. Toto vyjadrenie podľa médií predstavuje významný posun v oficiálnom postoji britskej vlády k jeho kontroverznej historickej udalosti. Čo ešte povedal na túto tému britský ministerský predseda, to už je otázka pre Annu Šipošovú, ktorá situáciu sleduje. Dobré ráno.
3: Dobré ráno prajem. Tak šéf kabinetu Andy Burnham počas svojho vystúpenia v mimoriadne populárnom podcaste The Rest is Politics tiež kritizoval pasívny prístup britských inštitúcií k tomuto problému. Podľa jeho názoru bola krajina príliš dlho v defenzíve a radoví voliči neboli dostatočne informovaní o rozsahu vonkajších pokusov o destabilizáciu demokratických procesov, tak to povedal. Otvorené zverejňovanie týchto skutočností, tak ako to on urobil, má pomôcť lepšie porozumieť pôvodu nepriateľských snah, skonštatoval.
0: Aká bola reakcia na jeho slova?
3: Tak napríklad predstavitelia tých proeurópskych organizácií, ako napríklad vplyvná skupina European Movement UK, privítali oficiálne potvrdenie dlhoročných podozrení. Podľa ich vyjadrenia hrala dezinformačná kampaň zásadnú úlohu v úsilí o destabilizáciu jednotnej Európy. Verejné priznania týchto faktov podľa nich prispievajú k potrebnej transparentnosti a objasneniu pozadia celej tejto udalosti.
0: Premiér Andy Burnham nedávno pripustil, že jeho vláda preverí všetky budúce možnosti užšej spolupráce s európskym blokom. Tento rok uplynulo 10 ročie od referenda o Brexite. Čo je bilancia pre Londýn?
3: No, populistické sľuby boli najmä, že Spojené kráľovstvo bude mať po Brexite menej migrácie legálnej a nelegálnej a viac peňazí, no stal sa pravý opak, čiže presne to, na čo upozorňovali ekonomové a migrační experti. Brexit stojí britskú ekonomiku viac než 18 miliard libier ročne v dôsledku nižšieho vývozu tovarov do EÚ, 30 miliard libier ročne na ušlých daňových príjmoch a o 13% menej investícií. Po Brexite, ako sme vraveli, sa tiež prudko zvýšila migrácia z krajín mimo Európskej únie. Ešte posledné číslo na záver, bolo ich dosť, ale teda ešte jedno. Podľa prieskumu YouGov si myslí, že Brexit bol dobrá vec, v súčasnosti 10% Britov.
2: Informovala Anna Šipošová.
1: Rádio Slovensko.

0: Krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko, tak dnes sme si skoro aj zaspievali s našim dirigentom Adriánom Kokošom, ale nám už teraz môže byť do spevu, nie? Skúsiš jeden tón?
1: Nedám tón, ale možno, ak teda si spomínala dirigenta, tak dirigentov veľmi veľa bude aj na show The World of Hans Zimmer a ešte stále môžete posielať hlasovky, či tam chcete ísť, s kým tam chcete ísť, prečo tam chcete ísť, nech sa páči, Barbara Štubinová to po pol desiatej vyhodnotí.
0: Pripomeňme aj WhatsAppové číslo 0919 24 23 24.
1: A pripomeňme aj to, že dnes tu pre vás boli Marcel Hostovecký, Kristýna Malachovská, Gabika Anžibo a Richard Dedek. Želáme pekný pondelok.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: Panika spieva Kristína v Rádiu Slovensko. Ja navrhujem žiadnu paniku za každých okolností a vydarený pondelok k tomu. To vám želajú z Rádia Slovensko Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
2: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
4: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
5: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Informuje Katarína Štepánová.
6: Poslanci Národnej rady pokračujú v rozprave o vládnom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027, prítomný aj minister financií Ladislav Kamenický. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v auguste tohto roka ubytovalo 871 tisíc návštevníkov, čo je v porovnaní s minuloročným nárast o takmer 8% a tým dosiahol nový historický augustový rekord. Podľa štatistického úradu zároveň išlo najvyšší mesačný počet ubytovaných hostí v histórii sledovania návštevnosti našich ubytovacích zariadení. Globálny index chudoby OSN vzrastol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,4 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy rozvojového programu OSN, podľa ktorej je to takmer 52 miliónov viac ako vlani. Viac než polovicu z nich tvoria deti. Nemecká ministerka práce a spolupredsedníčka sociálno-demokratickej strany Nemecka Bärbel Bassová oznámila, že odstupuje z oboch funkcií. Ako dôvod uviedla smrť svojej nevlastnej céry a verejné útoky, ktoré na ňu údajne cielia aj konzervatívni koaliční partneri. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. 9 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
7: Staršie nehody v Martine aj na D2, pozdravujeme aj z dopravy. Na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec blokuje pravý pruh, kamión po požiari. Zdržíte sa asi 40 minút na dobrzďovanie do kolóny, pozor už pri križovatke s diaľnicou D4 a staršiu nehodu dokumentujú v Martine v križovatke pri obchodnom centre Tulip smerom na časť Priekopa, premávka sa tam iba spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stále stratíte pol hodinu, rovnako pol hodinu sa zdržíte za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri ceste. Hostároch. Na bratislavskej D2 od Lamača smerom na Mozlán Frankony stratíte 15 minút a 10 až 15 minútové kolóny sú tiež v Bratislave. Na Račianskej smerom do centra, na trase z Rusoviec do Petržalky, na Rožňavskej a Vajnorskej smerom do centra a 15 minút stratíte aj na bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov po Petržalku. Na rýchlosť pozor na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynne.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: Na budúci štvrtok bude v Bratislave nádherný koncert Filmová hudba Hansa Zimmera v podaní veľkého orchestra, rôznych solistov aj projekcií. Tento typ koncertov je vždy veľkým zážitkom a ešte tá jeho hudba. Gladiátor, Duna, Piráti z Karibiku, tak tí musia byť. V dobrom ráne ste dostali úlohu poslať nám hlasovku, prečo a s kým by ste išli. Kto dostane tie dva lístky? Pavol z Ilavy.
8: Nož to je tak. V práci mám pomerne ticho, tak by sa zišlo precvičiť trošku uši pri nejakom hluku. So sebou by som zobral syna. Zdraví, Pavol Ilava.
0: No, aj zajtra pre vás máme dva lístky, tak počúvajte Dobré ráno Slovensko, samozrejme aj naše predpoludne a veľmi radi a s chuťou ich niekomu venujeme. A skvelý pondelok k tomu.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Aké bude počasie? Hneď sa to dozvieme od meteorologičky Jany Potankovej. Pozdravujem vás.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Za našimi oknami pod mrakom. A čo zvyšok Slovenska? Ako je momentálne?
2: Na väčšine územia Slovenska máme momentálne jasno až polojasno, ale miestami je oblačnosť zväčšená, predovšetkým v Žilinskom kraji a taktiež miestami na východe Slovenska. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je momentálne v rozmedzi od 2 či 3 stupňov v najchladnejších lokalitách, ako napríklad Smolník, Zuberec, Párnica, ale úplne najchladnejšie lokality majú momentálne 1 stupeň, patria medzi nich Mlynky a Brezno. No a na opačnej strane teplotnej škály, tak tam máme hodnoty ako 12 či 13 stupňov Celzia v najteplejších lokalitách a sú tam napríklad Somotor, Remetské Hamre, Vysoká nad Uhlom, prípadne Pezinok a najteplejšie máme momentálne v Orechove, kde je 13,5 stupňa Celzia. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, miestami je severozápadný až severný a fúka rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Je z čoho vyberať, ako som vás tak počúvala, ako bude dnes?
2: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ohodinela sa môžu vyskytovať slabé zrážky, pričom ešte teraz z rána sa ohodinela bude vyskytovať mláko, je to momentálne napríklad v Tisinci. No a denná teplota dnes vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na Spiši a krajnom severovýchode bude miestami 10 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 3 stupne a fúkať bude vietor slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Zajtra zmení.
2: V noci bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, predovšetkým na severe Slovenska a nad ranom sa výnimočne môže vyskytovať hmla. Teplota bude klesať na 5 až 0 stupňov, v údoliach bude miestami do minus 3, čiže opäť očakávame chladnejšie ráno a fúkať bude len slabý vietor, prípadne bude bez vetrie. Na juhovýchode bude miestami fúkať severný vietor do 20 km za hodinu a cez deň bude opäť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludnia na severe ojedinele aj s nízkou oblačnosťou a takisto sa výnimočne môžu vyskytovať slabé zrážky. Denná teplota vystúpi maximálne na 13 až 18 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 11 stupňov, no a naďalej so severným vetrom, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 25 km za hodinu, ale hlavne na strednom Slovensku bude miestami fúkať slabý vietor.
1: Meteorologička Jana Potanková nám ponúkla aktuálnu predpoveď počasia. Ďakujeme, pekný pondelok.
2: Pekný deň, do počte.
0: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: to roztočiť. Robbie Williams urobil tak v Rádiu Slovensko. Let me entertain you. Pekný pondelok.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Futbalová Mikeliga.
3: Futbalová Mikeliga.
0: Takže je absolútne jasné, o čom sa my budeme teraz rozprávať so Samuelom Prekopom zo športovej redakcie.
4: Pekné predpoludne.
0: No po troch týždňoch vyplnených reprezentačnou prestávkou sa počas víkendu opäť rozohrala naša domáca najvyššia futbalová. Ako sa hráčom po, ale že naozaj netradične dlhej pauze rozbiehalo?
4: Môžeme si prejsť k tým výsledkom. Asi najväčšie prekvapenie sa zrodilo v Skalici, ktorá remizovala s majstrovským Slovanom Bratislava 1-1. Belasi tohto súpera predtým 11-krát zdolali, no ale kanonier Andraš Šporár stratu bodov tej dlhej prestávke nepripisoval.
5: Dlho, áno, 3 týždne Haleny nehrali, ale je bolo za všetky týmy isté to, takže nebolo ani žiadny vplyv toho, že sme hrali tak. Som rád, že je liga naspäť, nie som rád, že nesme vyhral, ale ideme ďalej, máme toľko zápasov, nemôžeme teraz plakať a rozmýšľať o tom zápase.
0: Na body si určite brúsia aj ďalšie mužstva, takže využili toto slovanistické zaváhanie?
4: Môžeme povedať, že vedúca Dunajská Streda vyhrala v Michalovciach presvedčivo 3-0 a pred majstrom tak má už 6-bodový náskok a tú dlhú prestávku cítil aj útočník DAC Matej Trusa.
6: Bolo to náročné, ako človek by možno nepovedal, ale predsa ten výpadok trojtýždňový bolo cítiť. Mali sme pripravený zápas, ale aj tak je to iné, ako taký oficiálny, kedy tie očakávania sú vyššie a som rád, že už sme naspäť v tom kolobehu. No.
4: Práve Matej Trusa je so 7 gólmi aktuálne najlepší strelec súťaže, reprezentačnej pozvánky sa však nedočkal.
6: Čakal som, úprimne, bol som z toho trošku sklamaný, ale myslím si, že som tam mohol byť, ale rešpektujem trénerovo rozhodnutie a ja budem pracovať, aby som ukázal, že tam patrím.
0: No nielen hráči, niektorí boli vyťažení tou reprezentačnou prestávkou alebo mali prestávku. Týka sa to aj rôznych trénerov, asistentov trénerov. Ako sme na tom z tejto stránky?
4: Je to presne ako hovoríš, tréner Podbrezovej Štefan Markulík, ten bol napríklad vyťažený v národnom tíme ako asistent Vladimíra Vajsa, na tréningový proces železiarov tak dohliadal iba na diaľku a včera jeho zverenci podľahli Trnave 1-3. Svoje mužstvo najmä v prvom polčase priam nespoznával.
7: To nemá absolútne žiadny vplyv na to, akým spôsobom to mužstvo nejak trénovalo alebo pracovalo. My mali dostatok času sa na ten zápas Trnavou nachystať a prvý polčas je pre mňa veľkým sklamaním.

0: ako rádio. Sú to chytro zarobené peniaze.
1: Pán Imrik, získavate 100 eur, potešilo?
2: Samozrejme, že ma potešilo, veď ja každý rok súťažím s vami.
0: Zapojte sa aj vy. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
3: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
4: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Koobjednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci pokračujú v diskusii o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. V akutnej chudobe žije takmer 52 miliónov ľudí viac ako vlani. Viac ako polovicu podľa správy OSN tvoria deti. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. V Národnej rade pokračuje rozpráva o štátnom rozpočte na budúci rok. Dianie v parlamente sleduje redaktorka Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň. Do rozpravy je stále prihlásených takmer 20 poslancov. Od začiatku dnešného rokovacieho dňa v pléne vystúpili len dvaja poslanci. Tou prvou bola Dana Kleinert z Progresívneho Slovenska. Zo začiatku kritizovala najmä spôsob, akým bol rozpočet prijatý, ako aj zmeny v pravidlách rozpočtového provizória, ktoré koalícia schválila minulý týždeň. Vláda ich obhajuje tým, že zákon bol príliš prísny a krajinu by zrujnoval. Poslankyňa Progresívneho Slovenska sa dostala aj k téme kultúry, okrem sekcie týkajúcej sa fondu na podporu umenia, ktorý podľa nej nefunguje. Kritizovala aj slabú a údajne pomalú opravu historických pamiatok. Momentálne v pléne reční jej stranícky kolega Štefan Kiš a my v Národnej rade zostávame aj naďalej.
1: Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová privítala energetické prímerie na Ukrajine. Podľa nej však zatiaľ nie je jasné, či sa Rusko zaviaže dodržiavať ho. Pred rokovaním unijných ministrov zahraničných vecí v Luxemburgu vyzvala Spojené štáty, aby pomohli vojnu ukončiť.
3: Ak by sa vojna skončila, nebudú nutné ani útoky na rafinérie a nebudeme musieť riešiť ich dôsledky. Prímerie by však malo znamenať aj to, že nebudú zabíjaní ľudia. Nejde len o energetiku. Sme presvedčení, že tlak na Rusko funguje. Sankcie by však boli účinnejšie, ak by sa pridali aj Spojené štáty. Mohol by tak vzniknúť skutočne účinný tlak, ktorý by prinútil Kremeľ vojnu ukončiť.
1: Unijní ministri by dnes mali schváliť doteraz najrozsiahlejší balík sankcií voči ruským občanom a subjektom za ich podiel na vojne proti Ukrajine. Na sankčný zoznam má pribudnúť rekordných takmer 1600 mien, prevažne spojený s ruským vojensko-priemyselným komplexom a viac ako 70 mien spojených so septembrovými voľbami do ruskej štátnej dumy na okupovaných ukrajinských územiach. Globálny index chudoby OSN vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,4 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy rozvojového programu OSN, podľa ktorej je to takmer 52 miliónov viac ako vlani. Viac než polovicu z nich tvoria deti. Najväčšia časť ľudí postihnutých chudobou naďalej žije v subsaharskej Afrike a Južnej Ázii. Čelia hladu, chýbajúcemu vzdelaniu a nedostatku čistej vody či elektriny. Za uplynulých 15 rokov sa ale až 33 krajinám podarilo znížiť podiel ľudí žijúcich v chudobe najmenej o polovicu. Medzi najrýchlejšie napredujúce patria Čína a Vietnam. Výrazné zlepšenie zaznamenali aj Egypt, Nepál a Tadžikistan. 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohanková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v čínskom Wuhane. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala Maďarku Annu Bondárovú 6-1, 6-3. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19 v Žilinskom kraji, na hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna. Nové nehody na Orave aj na Dargove. Počúvate dopravné správy. Nová nehoda sa stala na ceste druhej triedy za Slanickou osadou smerom na Námestovo. Zdržíte sa 20 minút a so zdržaním rátajte aj v opačnom smere. V klesaní z Dargova na Sečovce je v zákrute odstavený kamión po požiari. Pozor na dobrzďovanie a na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec blokuje pravý pruh tiež kamión po požiari. Zdržíte sa tam 20 minút na dobrzďovanie do kolóny. Pozor už pri križovatke s D4. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace je polhodinová kolóna, 40 minút stratíte za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch. Na hraničnom priechode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Česka si počkáte 10 minút a 10 až 15 minút stratíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra aj na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Pripomíname, že na severnej D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Branisko, obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie je naplánované do stredy. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein bol bezpečný a plný.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: V Litvínove, v Českom Litvínove, majú nové policajné auto. Dobre, dobrá správa, lebo nové policajné auto stále poteší. Je to na mestskej polícii, samozrejme, že sa mu veľmi tešia. Len už to má taký malý mráčik, lebo utržili nesmierne veľa posmeškov. Internety v Českej republike takmer padli z toho, že tam majú gramatickú chybu, jedno to navyše. Je to trošku taký galimatiáš. V každom prípade nešetria tam komentármi. V Českej republike zostaneme aj v čítaní zo hraničnej tlače, otvárame totiž víkendovými voľbami. Tam tie komentáre k výsledkom až tak humorom neplitvajú. Sú zaujímavé, takže si povieme viac. Zostaňte s nami. Pozdravujú vás Jakuba, Barbara.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Zo zahraničnej redakcie Anna Šípošová v štúdiu prítomná.
2: Dobrý deň pre.
1: Počas víkendu boli v Českej republike senátne a komunálne voľby. Ich výsledok pochopiteľne komentujú tamošie médiá. Takže čo píšu?
2: Tak píšu alebo všímajú si, že piati ľudia získali post senátora už v prvom kole volieb, čo je celkom unikátna situácia. Takisto píšu, že o víťazoch a porazených volebného súboja viaceré portály si všímajú, že hlasovanie nedopadlo dobre pre vládne strany, no ani pre opozičnú ODS, viac Kristýna Chrenková.
3: V krajských mestách až na dve výnimky hnutie Áno oslabilo, a to sa týka aj tradičných bášt, napríklad Ústí nad Labem. Predvolebné predsavzatie uzatvárať v mestách koalície na pôdoryse vlády, teda v zložení Áno, Motoristi, SPD, tak padá, konštatuje portál Novinky.cz, podľa ktorého pohoreli aj tak povediac premiérové satelity. SPD prišlo o zastúpenie hneď v niekoľkých krajských mestách a Motoristi sa etablovali iba v Ostrave. Z referenda o celoštátnej politike nevyšlo dobre ani opozičné ODS, ktoré prišlo o postavenie hlavnej opozičnej sily, tvrdia Novinky.cz. Aktuálne CZ zase píše, že voľby priniesli jedno dôležité zistenie. Autenticitu si za peniaze nekúpite. Podľa portálu spôsobilo neúspech strán to, že Áno, Motoristi alebo ODS nenasadili v mestách výrazné osobnosti, ktoré aktuálne v českej politike chýbajú. Český denník N po voľbách zhrnul 5 dobrých správ, ktoré prinieslo hlasovanie. Jednou z nich je vysoká volebná účasť. Ďalej zodpovedné hlasovanie, teda že ľudia nevolili extrémistické strany, potom varovanie pre vládne strany, aby sa nechovali bezohľadne, lebo im to voliči, tak povediac, zrátajú. Podľa denníka N je pozitívne aj oživenie snemovnej opozície a rýchle povolebné rokovania.
1: Pokračujeme geopolitickou témou, postavením Spojených štátov vo svete a naozaj veľmi zaujímavý kontext si našla.
2: Áno, Foreign Affairs konštatuje, že prezident Donald Trump oslabuje jednu z hlavných geopolitických výhod USA svojou politikou voči Kanade a Mexiku. Narúša základňu, z ktorej Spojené štáty čerpajú svoju globálnu moc. Podľa neho sú dobré vzťahy so susedmi strategickou výhodou, pretože posilňujú bezpečnosť, podporujú obchod, pomáhajú riešiť cezhraničné problémy. Trumpove vysoké clá a vyjadrenia o Kanade ako budúcom 51. štáte však Kanadenia vnímajú ako útok na svoju ekonomiku a nezávislosť. Mexiku zase americký ekonomický nátlak a hrozby vojenským zásahom oživujú historické obavy z dominancie Spojených štátov. Pritom geografická poloha dáva USA oproti iným veľmociam pomerne veľkú výhodu.
1: A konkrétne oproti ktorým a v čom to majú tie veľmoci ťažšie?
2: No, najmä, kým Čína a Rusko musia udržiavať vzťahy so 14 susedmi. Uh-huh. India so 6, Spojené štáty susedia iba, ako sme hovorili, s Kanadou a Mexikom, a teda majú ešte aj prístup k dvom svetovým oceánom. Spolupráca so susedmi pomáha chrániť americké územie, priťahovať investície, rozvíjať inovácie a zároveň umožňuje aj účinnejšie bojovať proti zločineckým sieťam, nelegálnej migrácii a environmentálnym hrozbám.
1: Čiže čomu to pomáha, si povedala, čomu to nepomáha, aké to môže mať dôsledky, si vieme síce na základe toho domyslieť, ale povedz nám to.
2: A Foreign Affairs minimálne nám ich ponúka, píše, že obrovské. Severná Amerika má takmer 500 000 obyvateľov, to znamená aj kvalifikovanú pracovnú silu, aj prírodné zdroje, energetické kapacity. Kanada disponuje odborníkmi na umelú inteligenciu, výskumné kapacity, energetické zdroje, ktoré doplňujú americké možnosti. Mexicko by zas mohlo s americkou technologickou a spravodajskou podporou posilniť bezpečnosť, právny štát, boj proti organizovanému zločinu. Takže Foreign Affairs vyzýva Washington, aby prestal na svojich susedov vyvíjať nátlak, obnovil spoluprácu založenú na vzájomnom rešpekte, pripomína, že viacerí predchádzajúci americkí prezidenti, vrátane Reagana, Busha, Clintona, považovali silnú Severnú Ameriku za základ globálnej stratégie USA, no a Trumpov prístup ohrozuje túto dlhodobo budovanú výhodu v čase, keď Spojené štáty potrebujú čoraz viac spoľahlivejších partnerov v čoraz viac neistejšom svete.
1: Tento raz na záver to bude maďarská téma. Týka sa to v podstate aj nás a Táto štatistika ma mimoriadne prekvapila. V Maďarsku umrie denne jedna žena v dôsledku násilného činu?
2: Áno, áno, je to tak. Na vládu sa preto obrátilo 13 ženských časopisov, ktoré žiadajú, aby parlament konečne ratifikoval tzv. Istanbulský dohovor. Ten, ako je známe, stanovuje opatrenie štátov na potlačenie prejavov násilia proti ženám. Téme sa venujú všetky maďarské, teda takmer všetky maďarské médiá. Gregor Martin Papuček si vybral článok z portálu Ekonom.x.
0: Včera bol Svetový deň detí i dievčat a preto sa tento deň symbolicky zjednotili maďarské ženské časopisy, je ich 13, aby sa zasadili spoločne za ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Ich kampaň, v rámci ktorej na problém budú upozorňovať na titulných stranách, potrvá do 25. novembra, kedy zasa bude Svetový deň boja proti násiliu na ženách, píše Ekonom.x. A pripomína, ženské časopisy upozorňujú, že nemožno zaručiť dostatočné práva ani pre deti bez rešpektovania práv žien na bezpečnosť. Dohovor sa zrodil už roku 2014 a dodnes znamená jediný pakt upozorňujúci na nerovnosť postavenia žien vo väčšine oblastí ich života. Uznáva historickú diskrimináciu žien v politike, hospodárstve a v spoločnosti vôbec. Ratifikácia a teda aj vstupovanie do platnosti dohovoru však v Maďarsku, ale aj v mnohých iných krajinách sa ešte nestala skutočnosťou, čo je také, ako keby žiaden dohovor ani neexistoval. Pritom ratifikácia by znamenala vyrovnanie diskriminácie a zmiernenie násilia v rámci rodín. Ekonom.x píše, že onoho času maďarská ministerka spravodlivosti vlády Fidesu odmietala ratifikáciu s tým, že ide o hystériu a v Maďarsku je situácia žien v najlepšom poriadku.

0: O nich spievala Katka Knechtová v Rádiu Slovensku. No a teraz si dáme zo pár povelov, ktoré by mali fungovať, keď je pes vonku.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Ktoré tri povely má pes zvládnuť na prechádzke okamžite a bez odvrávania?
2: Úplne prvý je jednoznačne privolanie, lebo to je práve ten základ, aby som vôbec mohol psa mať bez vôdzky. Druhým je samozrejme povel fuj, ktorý je nevyhnutný na to, aby som vedel zastaviť nejakú neželanú aktivitu, a tu práve mnohokrát potrebujem zastavovať vtedy, keď je pes odo mňa trošku ďalej. No a tretí, veľmi podstatný, je odloženie, to znamená, že psík ma niekde chvíľku počká a nemal by som pritom byť nútený držať vôdzku. Takže tieto tri a najmä z toho dôvodu, že ich používam dennodenne.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Aká pekná hudobná spomienka. Scarlett, Independent Love Song. Veru, že už aj 20 ročia má táto pesnička. Tak buďme aktuálni teraz na vyrovnanie v Informačne.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: A z aktuálnych informácií vyberá Katarína Štepánová.
4: Vo Varšave sa začína dvojdňové Varšavské bezpečnostné fórum, na ktorom sa zúčastní okrem iných poľský premiér Donald Tusk a s účastníkmi sa na diaľku spojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jedným z hlavných bodov podujatia bude prvá verejná prezentácia novej stratégie NATO voči Rusku, ktorú predniesie najvyšší veliteľ síl aliancie v Európe, generál Alexus Grinkevič. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odkázal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, že chcú na Ukrajine nové prezidentské voľby. Rusko musí najskôr súhlasiť so 60-dňovým úplným prímerím. Zelenský tak reagoval na Trumpovo vyhlásenie, že Ukrajina potrebuje nového prezidenta, ktorý by dokázal uzavrieť dohodu o ukončení vojny. Polícia opäť upozorňuje na podvod s údajnou neuhradenou pokutou. Radí všímať si odosielateľa a neklikať na odkazy, nezadávať prihlasovacie údaje do internet bankingu ani údaje z platobnej karty. Nepravdivá správa tentoraz prišla podľa polície e-mailom. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. 10 hodín 32,5 minúty.
3: Zelená vlna.
5: Odstavené kamiony na D2 aj na Dargove. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec blokuje pravý pruh. Kamión po požiari, zdržíte sa pol hodinu a na dobrzdovanie do kolóny pozor už pri križovatke s diaľnicou D4. Staršia nehoda je na ceste druhej triedy za Slanickou osadou smerom na Námestovo. Rátajte s krátkým zdržaním a v klesaní z Dargova na Sečovce je v zákrute odstavený kamión po požiari. Pozor na dobrzdovanie. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena si pri cestároch počkáte 40 minút, 20 minút sa ešte stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10-minútová kolóna je na hraničnom priechode Drietoma Starých Rozenkov smerom do Česka. Cestu 3. triedy v úseku Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a pripomíname aj, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko pre údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie je naplánovali do stredy. Na rýchlosť pozor v Rimavskom Brezove smerom na Rimavskú Sobotu. Doplní dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl, bezpečný a plný.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: A veru, že som mala v piatok prilepené ucho na rádio, aby som počula, či niekto vyhrá, alebo nie. A 600 eur v piatok vyhrala pani Anna v našej súťaži. Toľko sa nám totiž nakopilo v banku a my sme jej to samozrejme už veľmi prijali.
6: Hurá! Húra, teším sa.
7: Pani Anna, vy ste získali práve teraz 600 eur.
6: Ja tomu neverím. Normálne sa trasiem.
7: No aj vám verím, že sa trasiete. Viete, ako s tými peniazmi naložíte?
6: No, možno na nejaký liečebný pobyt.
7: No, to by bude super liečebný pobyt.
0: No a tým pádom, že pani Anna vyhrala teda v piatok, je v našom banku základných 100 eur. Môžete si ich vyvyhrať dnes popoludní. Dvíhajte telefón do 10 sekúnd a potom odpovedzte správne na túto otázku.
3: Ktorú číslicu označuje rímska číslica C? Po A 50, po B 100.
0: Pošlite si SMS-ku na číslo 6675. Hlavne prosím, v tom prípade po 16. dvíhajte telefón do 10 sekúnd. No a stovečka by vám naozaj mohla zlepšiť deň.
3: Ste múdri ako rádio. Hráte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Naša posluchačka Maja sa nás pýta, či vyťahuje cukor z kostí vápnik. Nevie totiž presvedčiť svoju mamu, aby prestala denne piť sladené nápoje a jesť koláče. Poďme na to odpovedať, ujme sa jej expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Majka, ďakujeme za dôveru aj za veľmi dobrú otázku. Tvrdenie, že cukor vyťahuje vápnik z kostí, je povedzme trošku príliš zjednodušené. Niektoré malé štúdie síce ukázali, že po veľkej jednorazovej dávke cukru, napríklad vo forme spomínaného sladeného nápoja, sa môže krátkodobo zvýšiť vylučovanie vápnika močom. To však ešte neznamená, že tento vápnik pochádza vždy z kostí, alebo že kúsok koláča spôsobuje ich rednutie.
1: Hľadáme ďalej medzi aktuálnymi štúdiami, ktoré sa zaoberajú cukrom a vápnikom.
2: Ani novšia štúdia, ktorá sa robila na tisícoch ľudí, nepotvrdila, že vyšší dlhodobý príjem cukru súvisí s väčším množstvom vápnika v moči. Pre zdravie kosti je nevyhnutný najmä vitamín D, takže odporúčam tráviť čas na slnku a suplementovať tento vitamín. Dávkovanie si nechajte ideálne poradiť priamo lekárom, prípadne v lekárni, aj vzhľadom na celkovú liečbu. Rovnako vrelo odporúčam čo najviac pohybu. Práve ten podporuje zdravie kosti najvýznamnejšie.
1: Sladené nápoje počas celého dňa určite nie sú dobrá správa. Pozrime sa na to trochu širšie.
2: Čo sa liekov týka, tie sú pri maminých ochoreniach dôležité a vhodná strava môže liečbu ešte viac podporiť. V jej veku však potrebujeme myslieť aj na to, aby jedla dostatočne a jedlo jej prinášalo aj radosť. Menší kúsok obľúbeného koláča sa preto môže zmestiť aj do pestrej stravy, pokiaľ mamina nevytláča bežné jedlá. Môj tip? Skúste spolu vybrať nesladený nápoj, ktorý jej chutí, a nahradiť ním jeden sladený nápoj denne. Na začiatok kľudne zvolte napríklad sladený nápoj bez cukru, alebo zmiešajte napríklad bublinkovú čistú vodu s troškou citrónu a čakankovým sirupom, ktorý je sladký, ale neobsahuje energiu a navyše je zdrojom vlákniny.
1: Držíme palce a ak máte aj vy nejaké otázky, sem s nimi.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Pleasure Adonis v Rádiu Slovensko. Táto sa mu takisto mimoriadne podarila, tak sme radi, že počúvate Rádio Slovensko. Pekný pondelok.
1: Rádio Slovensko.
0: Pacientská organizácia Nie rakovine v rámci celoslovenskej kampane Ružový október upozorňuje, že poznanie vlastných prsníkov, mamografický screening a včasná diagnostika môže naozaj zachraňovať životy. Mamografia je pre ženy bezplatná od 45 do 75 rokov. Minulý rok ju však využilo len 16% žien. Viac povie Kristýna Babicová.
2: Mamografia, a teda vyhľadávacia metóda, dokáže ochorenie odhaliť včas. Liečba je tak jednoduchšia aj kratšia, vysvetľuje radiologička Alena Kálajová.
3: Z každých 1000 žien, ktoré behajú, starajú sa o svoje rodiny a žijú normálny život a nemajú žiadne príznaky, z tých 5 žien už má v sebe onkologické ochorenie, ktoré je povedzme spiace. Ak ona nepôjde 3-5 rokov na mamografiu, je vysoko pravdepodobne, že si to nahmatá ako hrčku, lenže to bude tá liečba, bude aj náročnejšia.
2: Hrčku si nahmatala aj pacientka Erika. Rakovina prsníka je v jej rodine dedičná.
4: Sme jedného večera tak s dcerou vymýšľali, hrali sme sa, tak som ušteklila, ona a nechtiac buchla do prsníka. A ja si tak hovorím, že čo ma ten prsník tak strašne bolí. A ja som si prihmatala prsník a vlastne nahmatala som si tam hrčku.
2: Doplnila, že manažment ochorenia bol v minulosti náročnejší. Dnes majú ženy k dispozícii 39 preverených screeningových pracovísk. Martina Horvátová z Komisie rezortu zdravotníctva pre zabezpečenie kvality v radiodiagnostike vysvetľuje, že ich pravidelne kontrolujú a pracoviská poskytujú komplexnú starostlivosť.
5: Pokiaľ je podozrivý pozitívny nález, tak je pacientke poskytnuté ďalšie dorešujúce vyšetrenia, takisto je biopsia vykonaná a výsledok biopsie sa dozvie do 15 dní. Takisto súčasťou screeningového pracoviska je multidisciplinárny tím, ktorý pozostáva z radiológov, onkológov, chirurga, patológa. Tí potom už prejednávajú tie jednotlivé prípady.
2: O jednoduchšej ceste pre pacientky hovorí aj podpredsednička občianskeho združenia Amazonky Renáta Vrábelová.
6: Je to taká úplne iná skúsenosť, ktorú som mala kedysi aj ja, kde sme sa naháňali a hľadali termíny a išli od jedného pracoviska k druhému. Veľmi aj málo informované, že čo je kde lepšie.
2: Rezort zdravotníctva chce preveriť aj tzv. Diagnostické mamografické pracoviská, ktorých je 80. Pre ženy by sa tak mohli stať bezpečnejšie.

0: podstate v takýchto láskových pesničkách aj pokračujeme. Hopsavá, Slávka Tkáčová, jej pesnička S tebou v Rádiu Slovensko po 11. A aj táto Rita Ora.
1: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie. Ak nebude súhlasiť, musí. Ponúkni jej čokoľvek.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, dnes večer, na Jednotke.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
2: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európski ministri zahraničných vecí schválili doposiaľ najväčšie rozšírenie sankcií voči ruským subjektom. Počet ubytovaných hostí v auguste lámal mesačné rekordy. Pomohli nám zahraniční turisti. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu zameraného proti Rusku. Pribudlo naň okolo 1600 subjektov. Postihy cielia na ruský vojensko-priemyselný komplex. Šéf litovskej diplomacie Kęstutis Budrys ešte pred stretnutím povedal, že Brusel by mal prehodnotiť aj činnosť ruskej zahraničnej vojenskej spravodajskej služby GRU.
2: Európska únia by mala túto organizáciu a všetkých aktérov, ktorí sú s ňou spojení, označiť za teroristickú. Ona už tak funguje. Až keď ukážeme, že to myslíme vážne, zabránime Rusku v tom, aby v našich hlavných mestách vyvolávalo chaos. Musíme reagovať spôsobom, o ktorom vieme, že na Moskvu zaberá. Teda sprísňovaním sankcií, zvyšovaním tlaku a prehlbovaním jej izolácie.
1: V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v auguste ubytovalo 871 tisíc hostí. Ich celkový počet stúpol medziročne o takmer 8% a dosiahol historický augustový rekord. Zároveň išlo o najvyšší mesačný počet ubytovaných hostí v histórii sledovania návštevnosti našich ubytovacích zariadení. Informoval o tom štatistický úrad. Počet zahraničných návštevníkov sa podľa neho medziročne zvýšil o takmer 16% na 375 tisíc ubytovaných. Najpočetnejšiu skupinu zahraničných hostí, takmer 30%, tvorili Česi, druhí boli Poliaci. Cudzinci tradične najviac vyhľadávali Bratislavský kraj, ktorý je jediným regiónom s nadpolovičným až 70-percentným podielom zahraničných hostí. Poznať pôvod potravín, ich cestu na náš stôl a učiť sa zodpovedne vyberať, čo jeme. To je cieľom súťažno-vzdelávacích aktivít pre žiakov základných škôl, ktoré po 14. raz organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. V 500 školách budú žiaci tento týždeň diskutovať a kreatívne pracovať s témou jedla. Predseda agrokomory Jozef Šumichrast.
3: Konzumácia zdravých, slovenských, kvalitných potravín je naozaj veľmi podstatná pre spotrebiteľov, je veľmi dôležitá aj pre nás ako producentov a myslíme si, že naozaj bez takej vzájomnej úcty, bez takej vzájomnej podpory nebudeme vedieť posúvať ďalej slovenské poľnohospodárstvo a slovenské potravinárstvo ďalej.
1: Na otvorení diskusie so žiakmi základnej školy v Bratislavskom Starom meste sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
4: V prvom rade je našou úlohou, nás tých, ktorí určitým spôsobom rozhodujeme o veciach a hlavne aj teda nastavujeme rôzne procesy, vysvetľovať mladej generácii študentom, ako sa v prvom rade tvorí to jedlo, tie potraviny, koľko stojí úsilia poľnohospodárov a potravinárov, že je to veľmi náročné.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
5: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Raslaviciach a obmedzenie na D2. Pozdravujeme na cesty. Pozor si dajte na D1. Za Hlohovcom smerom na Trnavu približne na 55. kilometri pobehuje po ceste pes. V Raslaviciach sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec blokuje pravý pruh kamión po požiari. Zdržíte sa už len 20 minút, no na dobrzďovanie do kolóny pozor už pri križovatke s D4. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa stále stojí 20 20 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou si pri cestároch počkáte 10 minút v oboch smeroch a 15 minútová kolona je na hraničnom priechode Drietom a Starých Rozenkov smerom do Česka. Cestu 3. triedy v úseku Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a na severnej D1 je obojsmerne uzavretý tunel Bránisko pre údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod a uzávera by mala trvať do stredy. Na rýchlosť pozor, na obchvate Oždian merajú smerom na Rimavskú Sobotu. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Od dnes cestujete MHD aj medzimestskými autobusmi lacnejšie. Vlakmi je to už takmer 2 týždne. Čo to vlastne pre nás znamená? Budeme sa venovať najmä vlakom, ako, kde, kedy zľava platí, kedy nie. Užitočné Rádio Slovensko je tu pre vás. Spolu s ním aj Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: s tebou. Slávka Tkáčová v Rádiu Slovensko. V čase krízy na trhu s ropou vláda dočasne zlacnila od začiatku októbra lístky na železničciach vo vozňoch druhej triedy a odnes už aj v MHD v krajských mestách a v prímestských autobusoch. A všetko nám to teraz prišiel zhrnúť Adrián Tótezerem.
1: Dobrý deň.
0: Teda hlavne tie vlaky. Čo to znamená pre bežného cestujúceho? Už sme to otestovali za tých 12 dní hovor.
1: Je to úspora 50% na cene lístka, čiže ak ste ešte minulý mesiac zaplatili za jednosmernú cestu vlakom trebárs 10 eur, po novom je to 5. O polovicu je nižšia dokonca aj zľavnené cestovné, napríklad pre väčšie skupiny cestujúcich, ktoré už majú nárok na určitú zľavu. Tieto zľavy sa však nesčítajú, jednoducho sa zníži o polovicu výsledná cena daného lístka.
0: Čiže rozumiem tomu dobre, platí to len na jednorazové lístky?
1: Nie, o polovicu menej cestujúci zaplatia aj za týždenné alebo mesačné lístky. Zmena dokonca platí aj na tatranských elektrických železniciach a ozubnicovej železnici. Zľavy platia aj pre tých, ktorí si cestovný lístok kúpia cez mobilnú aplikáciu alebo SMS.
0: Samozrejme, že mi napadne tá praktická otázka, že tí, čo už majú kúpený ročný lístok, tak tí čo?
1: Tak napríklad železničná spoločnosť Slovensko na svojom webe uvádza, že spätne ročné lístky nepreceňujú, ale táto téma je ešte stále živá, zvlášť keď odnes sa zľavy týkajú aj MHD v krajských mestách, preto odporúčam sledovať stránky prepravcov.
0: Už tretíkrát to spomíname, ale ja veľmi rada, lebo odnes naozaj platí v MHD v krajských mestách a v prímestských autobusoch tie zľavy. V železničnej doprave platia už od 1. októbra. Máme to nejak vypočítané, zvýšil sa za tých pár dní záujem cestovať vlakom?
1: Áno, Železničná spoločnosť Slovensko hlási, že za prvých 8 porovnateľných dní roka dní októbra bola medziročne predaných o takmer 27% viac platených lístkov.
0: Čiže naozaj sa to opla nie len vám, že takto cestujete, ale vlastne dostali sme viac ľudí do vlakov. Dá sa to tak povedať. Uvidíme, čo spôsobia MHDčky. Za polovicu by sme oficiálne mali cestovať aj v novembri. Uvažuje sa aj o ďalšom predĺžení tohto termínu.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Výdavky, pravidlá kampane a transparentné financovanie. Pokračuje náš predvolebný špeciál, v ktorom sa pozrieme teda nielen na kampaň, už je to s nami dramaturg Jakub Sudek.
2: Dobrý deň.
1: Rozprávať sa teda budeme o marketingu, trendoch, ale aj o povinnostiach kandidátok a kandidátov, takže povedzme si o tom viac.
2: Billboardy, letáky, noviny či sociálne siete. Ľudí v týchto dňoch zaplavujú propagačné materiály k regionálnym voľbám. Aj napriek jasným pravidlám sa stále na Slovensku objavujú porušenia zákona v prípade financovania či transparentnosti kampane, kde kandidátky a kandidáti nevedia preukázať pôvod peňazí či platby za jednotlivé služby. V diskusii sa budeme pýtať na to, či ľudia prehľadné financovanie zohľadňujú pri svojej voľbe, a tiež sa pozrieme na regionálnu úroveň, v čom je kampaň odlišná oproti vrcholovej politike a ako v roku 2026 vyzerá politický marketing.
1: Takže kto príde do štúdia?
2: Nina Belicová a Alžbetkinová bude diskutovať s Michalom Píškom, riaditeľom Transparency International Slovensko a odborníkom na politický marketing Pavlom Minárom.
1: O pol jednej.

0: Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A už tu máme v štúdiu jeho moderátorku Janu Balkovú.
2: Príjemné predpoludnie.
1: Vieme, že ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili doteraz najväčšie rozšírenie sankcií voči Rusku. Aj tejto téme sa venuje spravodajstvo.
2: Áno, a ja spresním, že tento raz ide o mimoriadne rozsiahle rozšírenie už existujúcich sankčných zoznamov, čiže nejde o ďalší nový sankčný zoznam. Pribudlo na ne asi 1600 subjektov a opatrenia sa zameriavajú najmä na ruský vojensko-priemyselný komplex. Viac než polovica nových sankčných zápisov súvisí s výrobou balistických rakiet.
1: A čo týmto Brusel sleduje?
2: No, snaží sa zasiahnuť priamo dodávateľské reťazce, ktoré Rusko potrebuje na výrobu zbraní. Ale budeme sa venovať aj iným témam. Medzi inými sledujeme aj štrajk rakúskych sudcov a prokurátorov. Ohlásili ho na celý tento týždeň a chcú ním upozorniť na údajne zlé pracovné podmienky.
1: No a poďme aj domov. Rokuje náš parlament. Stále je hlavnou témou budúcoročný rozpočet. Jedným z bodov poludňajšieho spravodajstva je však aj pokračovanie pojednávania v kauze Očistec.
2: Áno, a ako svedok je predvolaný prokurátor Jan Šanta, ktorý mal pôvodne kauzu dozorovať. Jeho výpoveď sa týka vyšetrovania kauzy Váhostavu.
1: Detaily, podrobnosti a viac informácií prinesieme o 12:00.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Pridilincovou od 13:00 do 15:00. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
4: Pripraviť sa.
5: Príjemný dobrý večer.
4: Zabaviť sa.
6: Zaťahujeme.
5: Áno.
7: A my poťahujeme.
5: Áno.
4: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
5: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
4: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Stále prichádzajú aktuálne informácie, vyberá Katarína Štepánová.
8: Postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade vyhrážania sa so sekerou v ruke pred základnou školou v Čeladiciach v okrese Nitra po prijatí trestného oznámenia od starostu nebol v súlade so zákonom. Po preskúmaní trestnej veci, v ktorej aktuálne čelí 18-ročný mladík obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania sa, to skonštatoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Poľský premiér Donald Tusk skritizoval politikov, ktorí v mene národných záujmov, suverenity alebo bezpečnosti obhajujú obmedzenie pomoci Ukrajine. Počas vystúpenia na Varšavskom bezpečnostnom fóre zdôraznil, že oslabovanie Ukrajiny tvárou v tvár ruskej agresii je v rozpore so záujmami vlastného štátu. Silnejúci klimatický jav El Niño v septembri spôsobil teplotný rekord v kľúčovej oblasti Tichého oceánu, kde teplota povrchu mora dosiahla historické maximum 29,7 stupňa Celzia. Informovala klimatická služba programu Európskej únie Copernicus. Dnes prevažne jasno až polojasno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. 11 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda v Raslaviciach a obmedzenie v Bratislave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dvoch aut odstraňujú v Raslaviciach na hlavnom ťahu. Blokovaný je tam jeden pruh a v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec blokuje pravý pruh kamión po požiari. Zdržíte sa už len 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa čaká 15 minút. 10 až 15 minút v oboch smeroch stratíte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch a na hraničnom priechode Drietom a Starých Rozenkov smerom do Česka Nitra sa čaká 10 minút. Na severnej D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Branisko. Obídete to cez horský priechod Branisko. Obmedzenia naplánovali do stredy a cestu 3. triedy v úseku Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na rýchlosť pozor, na obchvate Oždian merajú smerom na Rimavskú Sobotu, na viazde do Sečoviec, Spozdišoviec a merajú aj v Belej nad Cirochou smerom na Humenné. Ak viete viac, neváhajte nás doplniť. Richard Steindl, Bezpečné plyny.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Sú jednoznačne aktivity, ktoré spájajú ľudí. Je ich naozaj veľmi veľa. V podstate to naozaj môže byť čokoľvek, čo robíte s niekým, minimálne dvaja. Napríklad opravíte historickú zvonicu. Máme výborný príbeh na týždeň o dobrovoľníckych partiách, ktoré zveľaďujú a majú dých vyrážajúce výsledky. Pokojne by sme to mohli takto nazvať. Prvá časť už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Želáme vám krásny pondelok s Rádiom Slovensko aj so skupinou Texas.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Vyčistili a obnovili židovský cintorín, opravili historickú zvonicu, pravidelne upratujú a pomáhajú v dedine. Hovorím o najväčších frajeroch vo Vinodole pri Nitre, rómskych chlapcoch a ich mentorovi Vladimirovi Špánikovi. Náš príbeh na týždeň venujeme zveľaďovaniu miest, ktoré spájajú ľudí, a dnes ideme teda do komunitnej záhrady, ktorá vznikla aj vďaka podpore od nadácie Ekopolis. S mikrofónom sa tam vybrala Blažena Bolcová.
2: Je sobota ráno, niečo po 9:00 a stretávame sa s Vladimírom Špánikom na takom dvore pri rodinnom dome.
3: Je to súčasne aj sídlo našeho združenia Zoulus, kde máme vždy stretnutie. Dnes prišlo 7 chlapcov, rozdelíme si úlohy a presunieme sa túto pár metrov na realizáciu troch našich projektov, ktoré sú v podstate na jednom mieste.
2: A my sa tam teraz môžeme ísť pozrieť. Prechádzame cez cestu a trošku sa zastavíme pri histórii. Zvonica vežového typu, ľudová murovaná stavba. Zvon, ktorý sa v nej nachádza, je z 19. storočia.
3: Presne oproti miestu, kde máme sídlo združenia, sme ju s chlapcami zrenovovali kompletne a tvorí takú hranicu medzi ostatnými projektami, ktoré práve robíme.
2: Tak teda poďme k vašej záhrade.
3: Toto je práca už chlapcov. Tu bola divočina, náletové kroviny, odpad vzadu. Takže to sme všetko s pomocou obce, teda musím povedať, sme všetko upravili do tohto stavu. Máme tu asi 30 stromov, drobné kríky sú v zadnej časti egreše.
2: Maroško, poď, môžete prísť aj viacerí. Viete, čo ste tu sadili?
4: Jabloň.
3: Budeme musieť spraviť ten rez s pomocou klubu seniorov. Máme tam odborníkov dvoch, ktorí nám chodia pomáhať aj pri starostlivosti.
2: A tuto nižšie sú tie kríčky, o ktorých ste hovorili.
3: Tu je už vidieť popri ceste už osadené biele drevené panely. Pokračujeme s tou výsadbou ťahavých rastlín.
2: Ó, ako krásne, teraz prelietajú husy.
3: Áno, divé, a toto patrí k tomuto koloritu, čo nás veľmi baví. Zahliadli sme srnky, to je ďalší dôvod, prečo tá bariéra má zmysel. No a zajaca občas vidíme, žijeme na vidieku.
2: Dobre, no medzi tým už chlapci prišli s farbou.
3: A máme aj štetce, takže poďte dvaja. Toto, no a viete, prečo to robíme? Lebo to ide do zeme, aby nám to nezhnilo. Je to asfaltová lepenka, ktorú nanášame, áno, a musíme to dať dvakrát až trikrát, aby nám to vydržalo.
2: Ako ste presvedčili týchto chalanov, aby vám prišli pomáhať s manuálnou prácou, s ktorej majú možno radosť, alebo sa ňou vedia pochváliť, ale nie je to platené?
3: Sami sa ponúkli, no a nevyužite takúto ponuku v prospech komunity. Majú snáď nejaké benefity, lebo po každej 10. 12. brigáde si zajdeme niekde na pizzu, posedieť, alebo ideme na grilovačku, a samozrejme za celoročné úsilie je spravidla taká kvázi odmena, trojdenný pobyt v lese, na chate alebo v nejakom hoteliku.
2: Kto bol na výlete?
4: Lacko.
2: Lacko, vyzerá, že ťa baví hrať futbal. Ujo Špánik vie hrať futbal?
4: Tak, nie, ale vie strieľať. Penalty a také.
2: Mali ste aj večer táborák?
4: Chceli sme, ale presne tedy začalo aj pršať. Písali sme, aktivity sme tam mali. Na hrade sme boli gimeš.
2: To nebolo náročné? Aký je to kopec?
4: Bol veľký, pekné zážitky boli.
2: Simon nebol na výlete? Povedz prečo.
5: Lebo som nechodil veľa.
2: Ani mne by sa možno nechcelo v sobotu. Takže úplne tomu rozumiem, ale dnes si prišiel a tie brigády, na ktorých si bol, čo si si vyskúšal?
5: Grilovať, strihať stromy, sadiť a malovať drevo.
2: Čiže natierať. Ktorú vrstvu teraz robíš?
4: Koľko ešte?
6: 5.
2: Fíha, tak to ešte kopec roboty. Nevadí, že sa zašpiniš?
6: Nie.
2: Tak chlapci pokračujú tam, kde začali, a už ďalší stoja v rade, lebo aj ty chceš natierať však.
4: Baví ma tu.
2: A už ťa volá Ujo Špánik.
3: Dvaja to chcie, lebo je to dosť ťažké. Po jednom plechu, chlapci, presunúť to tam. No. A potom si podáte panel sem na túto paletu.
2: Ale tieto už vyzerajú, že sú hotové.
3: Tie sú hotové. Tie takto, ako sú, už osadíme. Následne ich budeme natierať na bielo.
2: Takúto sobotu by ste mohli stráviť všeliako. A keď ju strávite takto, koľko energie vám to vezme, koľko energie vám to dá?
3: Nevezme mi to žiadnu energiu, skutočne žiadnu. Na to tak nabíja úžasne. A dnes je jeden z tých dní. Chlapci prišli sami o 9:00, aj keď sú trošku hambliví, ale ten výkon stále dajú, a viem, že po obede budeme rozoberať všetko to, čo dnes zažili. Pohovoríme aj o tom, čo ich ešte čaká.
1: Rádio Slovensko.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. Zelená vlna.
1: Nehoda na Orave aj v Raslaviciach. Pripravené sú správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na viazde do Rabče zo Zubrohlavy. Krátko sa tam zdržíte a nehodu dvoch aut odstraňujú aj v Raslaviciach. Na hlavnom ťahu blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 15 minút. 10 až 15 minút v oboch smeroch stratíte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch a 10 minútové kolóny sú na viazde do Pozdišoviec, Trhovišťa aj v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Pripomíname, že nás Severnej D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Branisko. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie naplánovali do stredy a cestu 3. triedy v úseku Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na rýchlosť pozor, v Horných Vesteniciach merajú obojsmerne a merajú aj na výjazde z Brezna na Polomku. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl, bezpečné a blíne.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: A dnes s chuťou mudrujeme za stovku. Dvihnete nám do 10 sekúnd a budeme od vás chcieť správnu odpoveď na túto otázku.
3: Ktorú číslicu označuje rímska číslica C? Po A 50, po B 100.
2: Tak si dnes pošlite SMS-ku, dnes dvíhajte po 16 do 10 sekúnd. Vyhrajte si svoju stovečku.
0: Ste múdri ako rádio. Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRI a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.
2: Samozrejme, že vám dnes popoludní držíme palce, je to po 16. Nezabudnite, ak si pošlete SMS-ku. Poludňajší rádiožurnál už o nejakých 7 minút. Užite si ešte krásny pondelok s Rádiom Slovensko. Boli tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.

0: už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
3: Na Slovensku pribudne ďalších 10 hradov v novom parku miniatúr.
4: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme.

0: prinášame súvislosti. Spravodajstvo STVR.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Šéfovia diplomácie Európskej únie schválili doteraz najväčšie rozšírenie sankcií voči Rusku. Brusel chce zasiahnuť dodávateľské reťazce na výrobu ruských zbraní. Poslanci parlamentu naďalej rokujú o budúcoročnom štátnom rozpočte. Opozícia kritizuje chýbajúce opatrenia. Rakúski sudcovia a prokurátori vstúpili do týždňového štrajku. Sťažujú sa na zlé pracovné podmienky. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu proti Rusku. Na sociálnej sieti X o tom informovala šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Vojna na Ukrajine je jednou z hlavných tém rokovania Rady pre zahraničné veci v Luxemburgu. Sleduje ho spravodajkyňa Karolína Kučerová.
2: Dobrý deň, na úvod upresním, že nejde o typický 22. sankčný balík, ktorý sa zameriava na rôzne subjekty. Ministri schválili mimoriadne rozšírenie sankčného zoznamu. Na ten teda dnes pribudlo 1600 mien a subjektov. Ide najmä o ľudí, ktorí sú napojení na ruský vojensko-priemyselný komplex, ale niektoré osoby a subjekty boli na zoznam zaradené aj v súvislosti so septembrovými voľbami do štátnej dumy. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová, ale aj mnohí iní ministri ešte pred samotným zasadnutím hovorili o tom, že na Rusko je potrebné vyvíjať stále väčší a väčší tlak a jedným z najúčinnejších spôsobov sú práve sankcie.
3: Sankcie pripravili Rusko o 1 bilión eur. Takisto naše opatrenia proti ruskej tieňovej flotile stiažujú Moskve financovanie tejto vojny. Samozrejme, Rusi sú vynaliezaví pri obchádzaní sankcií, ale my sme pružnejší v tom, ako sa na to snažíme reagovať. Samozrejme, by to fungovalo lepšie, keby naši partneri z USA a Británie postupovali v súlade s nami.
1: Karolína, aké ďalšie témy majú ešte ministri zahraničných vecí na stole?
2: Tých tém je samozrejme viac ako vždy, či už je to situácia na Blízkom východe, bezpečnostné otázky súvisiace s rozšírením Európskej únie, či hybridné hrozby. Tou najhlavnejšou je samozrejme Ukrajina. Ako jej poskytnúť ďalšiu pomoc, ako zatlačiť na Rusko a ako dosiahnuť prímerie. Reč by mala prísť aj na včerajšie vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o energetickom prímerí. To Brusel samozrejme vítam, najmä teraz, keď prichádza zima. No podľa Kaji Kallasovej je dôležité najmä to, aby prestali umierať ľudia. A hoci Únia oceňuje snahy Washingtonu, zároveň ho, ako sme mohli počuť, vyzývam, aby vojnu pomohol aj ukončiť.
1: Informovala Karolína Kučerová. Na sociálnu oblasť 443 miliónov eur, na zdravotníctvo 429 miliónov, školstvo si má polepšiť o takmer 100 miliónov a doprava dostane na budúci rok o viac ako pol miliardy eur navyše. Aj takto vyzerá návrh štátneho rozpočtu, o ktorom poslanci Národnej rady rokujú už druhý týždeň. Hlasovať by o ňom mali v stredu. Koalícia počíta s tesnou väčšinou, podporiť ho má 76 poslancov. V parlamente je Soňa Mačor-Otajovičová.
4: Dobrý deň z Národnej rady. O štátnom rozpočte poslanci rokujú už druhý týždeň a zatiaľ čo v prvé dni v rozprave vystupovala aspoň časť koaličných poslancov, teraz si slovo berú výhradne členovia opozície, čo počas svojho vystúpenia kritizoval poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kiš.
5: Členovia klubu SNS si neminuli ešte ani jednu minútu a teda, ak sa nemýlim, nevystúpili ani mnohí ďalší. Na rozdiel od vyrušujúceho Ladislava Kamenického vystúpil na začiatku, raz, na odstedy tu na drži Bobríka.
4: Podľa predsedu SNS Andreja Danka sa koalícia nemá k čomu vyjadrovať a argumenty opozície označil za nezmyselné.
6: Rozprávať s ľuďmi, ktorí majú v sebe len nastavenie, že všetko je zlé a potrebujú za každú cenu vystupovať. Ak ste videli vystúpenie pána Kiša, tak to bola jedna veľká tragédia.
1: Soňa, opozícia nie je veľmi spokojná. Na čo najviac poukazuje?
4: Kritizuje napríklad chýbajúce opatrenia rozpočtu. Poslanec SAS Marian Vyskupič hovorí, že ide o rozpočet Smeru SD a sľuby iných politických strán sa doňho dostali len minimálne.
7: Ten rozpočet je jednoducho podľa Smeru. A ešte koaličným partnerom hrozí vôbec to, že im bude rozhodovať o každom jednom ministerstve priamo minister financií, ak by išlo sa do provizória.
4: Predseda SNS odmieta, že by sa mu nepodarilo presadiť vlastné návrhy. Pripomenul napríklad nárast dôchodkov pre seniorov nad 85 rokov či vracanie peňazí za lístky z kultúrnych podujatí. Mimo parlamentnému vidieku sa nepodarilo presvedčiť koalíciu o zrušení vratiek DPH. Nezradený poslanec Jan Ľupták však sľubuje, že rozpočet napriek tomu podporia.
8: Áno, je dohoda, že podporíme rozpočet.
4: Koalícia tak počíta len s tesnou väčšinou. To, že by sa nezaradenému Tomášovi Tarabovi podarilo presvedčiť ďalších poslancov, aby návrh nepodporili, je podľa koalície skôr nepravdepodobné.
1: Z parlamentu sa prihlásila Soňa Mačor-Otajovičová.
0: Stručne z domova.
9: Policajt aj prokurátor pochybili po nedávnom incidente, pri ktorom sa 18-ročný mladík sekerov v ruke vyhrážal žiakovi pri základnej škole v Čeladiciach nedaleko Nitry a podľa médií sa tiež vyhrážalo, že príde do školy. Oznámil to generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý v prípade už nariadil kontrolu. Policajt a príslušný žalobca podľa neho v kauze nezačali včas trestné stíhanie. V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v auguste ubytovalo 870 000 hostí. Ich celkový počet vzrástol medziročne o takmer 8% a dosiahol historický augustový rekord. Zároveň išlo najvyšší mesačný počet ubytovaných hostí v histórii sledovania návštevnosti našich ubytovacích zariadení. Informoval o tom štatistický úrad. Najpočetnejšiu skupinu zahraničných hostí, takmer 30%, tvorili Česi, druhí boli Poliaci. Bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika vybavilo počas prvých 9 mesiacov roka už takmer 3 700 000 cestujúcich, doposiaľ najviac vo svojej histórii. Pokračuje hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
10: Už 9 mesiac po sebe, každý mesiac v tomto roku dosahujeme absolútny mesačný rekord v počte cestujúcich. V samotnom septembri sme rovnako zaznamenali historicky najvyšší septembrový výsledok, takmer 500 000 cestujúcich.
9: Najobľúbenejšími destináciami boli Barcelona, Londýn, Antália, Košice a Rím. Polícia opäť upozorňuje na podvod s údajnou neuhradenou pokutou. Radí všímať si odosielateľa a neklikať na odkazy, nezadávať prihlasovacie údaje do internet bankingu ani údaje z platobnej karty. Nepravdivá správa tentoraz prišla podľa polície e-mailom.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rakúski sudcovia a prokurátori vstúpili do týždňového štrajku. Chcú ním upozorniť na nadmernú pracovnú záťaž a nedostatok pracovníkov justície. Ministerstvo spravodlivosti argumentuje, že situáciu plánuje zlepšiť viacerými opatreniami.
11: Štrajk rakúskych sudcov a prokurátorov znamená obmedzenie súdnych konaní, rozhodnutí aj konzultácií s výnimkou tých, ktoré vyžadujú okamžitý zásah. Namiesto zvyčajných 7 000 súdnych pojednávaní sa tak uskutoční len približne 400. Štrajk má podľa Klaudie Klampferovej z Rakúskeho združenia sudcov upozorniť na nedostatok personálu, ktorý vláda nerieši.
12: Tú nadmernú záťaž pociťujeme denne. Je úplne bežné, že pracujeme 6 dní v týždni namiesto 5.
11: Verejnosť má podľa združenia sudcov s plánovaným štrajkom pochopenie, pretože si uvedomuje dôsledky súčasného preťaženia. Na začiatok súdnych pojednávaní či na písomné rozhodnutie po skončení súdu mnohí ľudia čakajú niekoľko mesiacov. Šéf rakúskeho odborového združenia sudcov a verejných žalobcov Štefan Pfarrhofer pre rakúsku verejnoprávnu televíziu ORF spresnil, že agenda okresných a najmä krajských súdov sa za posledných 7 rokov zdvojnásobila a chýba im zhruba pätina sudcov. Štátny rozpočet na tento ani na budúci rok však vzhľadom na úsporný režim s vytvorením nových pracovných miest nepočíta. Namiesto toho sudcom ponúka rôzne nástroje umelej inteligencie.
13: Nástroje umelej inteligencie môžu byť nápomocné, no v súčasnosti to nepociťujeme. Práve naopak, keďže takéto nástroje používajú mnohé strany, čelíme veľmi rozsiahlým podaniam. Často ide o stovky strán, ktoré musíme prečítať a posúdiť.
11: Združenie sudcov navyše upozorňuje, že ďalšie avizované legislatívne úpravy napríklad o boji proti špionáži, situáciu ešte viac skomplikujú. Ministerka spravodlivosti Anna Šporerová pre spravodajský magazín Profil uviedla, citujeme:
3: Čoskoro príde ďalší balík opatrení v oblasti občianskeho práva zameraný na urýchlenie konaní a odbremenenie súdneho systému.
11: Legislatívny proces potrvá niekoľko mesiacov, preto nie je jasné, kedy sa súdy odbremenia. Rakúsko má najvyššie súdne poplatky v Európe. Ich najnovšie zvýšenie prináša do štátnej pokladnice zhruba 10 miliónov eur ročne. Jedno sudcovské miesto stojí štát približne 150 tisíc eur ročne. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Slovinci vo víkendovom referende tesnou väčšinou odmietli novelu zákona o parlamentnom vyšetrovaní. Uštedrili tým symbolickú porážku štvornásobnému slovinskému premiérovi Janezovi Janšovi. Referendum iniciovala opozícia, ktorá parlamentom schválenú právnu úpravu označila za autoritársku. Voliči hlasovali aj o troch ďalších otázkach, pri ktorých sa priklonili k vládnym riešeniam.
14: Výsledky hlasovania o zákone, ktorým vláda chcela rozšíriť právomoci parlamentných vyšetrovacích komisí a zároveň odstrániť kľúčové právne záruky pre ochranu občanov, sú právne záväzné. Legislatíva, ktorú slovinský parlament schválil v zrýchlenom konaní ešte predtým, ako bola vláda oficiálne vymenovaná, teda do platnosti nevstúpi. Podľa opozície išlo o snahu vytvoriť akúsi politickú políciu. Varovala, že politici v komisiách by získali nekontrolovaný prístup k informáciám o vyšetrovaných osobách. Bývalý premiér Robert Golob, ktorý po tesnom víťazstve v marcových voľbách nedokázal zostaviť vládu a uvoľnil tým cestu pre návrat Janeza Janšu, označil ľudové hlasovanie za mimoriadne dôležité.
15: Žiadna spoločnosť nesklzne do diktatúry zo dňa na deň, ale konanie tých, ktorí sú v posledných mesiacoch pri moci, naznačuje, že sme na ceste k autokracii. Máme však možnosť sa proti tomu postaviť.
14: Slovinci hlasovali aj o troch ďalších otázkach. O zrušení koncesionárskych poplatkov, zrušení volebného práva cudzincov v komunálnych voľbách a o povinnosti poberateľov sociálnych dávok vykonávať verejnoprospešné práce. Vo všetkých troch prípadoch sa väčšina voličov vyslovila za. Závery týchto hlasovaní však nie sú právne záväzné a majú len poradný charakter. Premiér Janez Janša tvrdí, že je s celkovými výsledkami spokojný.
16: Referendum bolo akousi skúškou zdravého rozumu. Vláda bude rešpektovať vôľu občanov a prijímať legislatívu tam, kde to bude potrebné. Sme tiež spokojní s vysokou volebnou účasťou.
14: Tá dosiahla takmer 55%. Výsledky hlasovania o budúcnosti koncesionárskych poplatkov sú mimoriadne tesné. Rozdiel predstavuje len necelých 700 hlasov. Posledné slovo tak budú mať hlasy odovzdané poštou, ktoré môžu celkový výsledok ešte zmeniť. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Rusko porušilo energetické prímerie ohlásené americkým prezidentom Donaldom Trumpom, zatiaľ čo Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinérie. Vo videoprejave na bezpečnostnej konferencii vo Varšave to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyzval Spojené štáty, aby prinútili Moskvu prímerie dodržiavať. Jedným z hlavných bodov konferencie je prvá verejná prezentácia novej stratégie NATO voči Rusku, tzv. Teória víťazstva, týkajúca sa prípravy na konflikt vysokej intenzity. Irán vyzval Saudskú Arábiu, aby sa usilovala o diplomatické riešenie jej eskalujúceho konfliktu s jemenskými povstalcami Husími a je pripravený poskytnúť akúkoľvek formu podpory a pomôcť iniciovať rozhovory. Saudská Arábia medzi tým predĺžila prerušenie prevádzky medzinárodného letiska v Riáde, kde pri víkendových útokoch Husiov zahynulo 14 ľudí. Globálny index chudoby OSN vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,4 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy rozvojového programu OSN, podľa ktorej je to takmer 52 miliónov viac ako vlani. Viac než polovicu z nich tvoria deti. Najväčšia časť ľudí postihnutých chudobou naďalej žije v subsaharskej Afrike a Južnej Ázii. Pri streľbe v škole v meste Obaň vo Francúzsku bol zranený riaditeľ a učiteľka. Polícia zadržala podozrivého, ktorý nie je plnoletý.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v kauze Očistec, ktorá je dnes už známy trestný prípad. Týka sa podozrení z vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v najvyšších štruktúrach polície a bezpečnostných zložiek. Medzi obžalovanými nitriansky podnikateľ Norbert Böder, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ale aj vtedajší policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Na pojednávaní je Ivana Kapráliková.
17: Dobrý deň z Banskej Bystrice. Dnešné pojednávanie začalo s hodinovým oneskorením, lebo Senát dostal niektoré podania ešte včera v noci aj dnes ráno a bolo potrebné ich prerokovať. Okrem toho mal ráno autonehodu obhajca jedného z obžalovaných, takže aj to spôsobilo zdržanie. Dosiaľ stihol vypovedať Boris Trantalič, podnikateľ, ten je obžalovaný z toho, že poskytol 500 000 úplatok. Vypovedal aj prokurátor Jan Šanta, ktorého navrhol vypočuť jeden z obhajcov, pretože dohliadal na vyšetrovanie kauze Váhostav, ktorej sa týka jeden zo skutkov obžaloby. No a Jan Štanta mal pôvodne zas v aktuálnej kauze Očistec dozorovať spolu s ďalším prokurátorom. Dnes má byť prehrávaný aj videozáznam z chaty v Čifároch, kde sa mali stretávať politické špičky strany Smer SD, oligarchovia a policajní funkcionári. Na záver poviem ešte to, že prípad je opäť zaujímavý aj pre verejnosť. Pojednávacia miestnosť je prakticky plná. Je tu množstvo novinárov, ale aj iných ľudí.
1: Toľko Ivana Kapráliková.
0: Stručne z regiónov.
18: Viktória Demke, Košice. Zľavnené cestovné v prímestských autobusoch od dneška platí vo všetkých krajoch. Výnimkou sú Trenčiansky a Trnavský kraj, kde ľudia cestujú za polovičné ceny už od 1. októbra. Základné cestovné je lacnejšie o polovicu a opatrenie má začal platiť 30 dní. Podľa riaditeľa IDS Východ Radovana Húžvika museli dopravcovia urobiť viac rozmien v systémoch.
19: Jednoduché to nie je, ale veríme, že to stojí za to a niektorých cestujúcich to osloví a skúšajú verejnú osobnú dopravu možno po dlhých rokoch.
20: Radovan Kondrlík, Rapovce. V obci pri Lučenci usporiadali 5. ročník výstavy ovocia a zeleniny s doteraz najširšou ponukou. Organizátor Ivan Gál.
21: Mali sme tu také veci ako obrovskú tekvicu, zase slovenský rekord. Vyše 200 produktov vystavených. Sme zvýšili záujem o túto záhradkárskú akciu a ľudia doniesli veľmi krásne ovocie aj napriek tomu, že bolo obrovské sucho.
20: Ďalšou raritou bol tabak, ktorého pestovanie bolo kedysi v obci tradíciou. Akciu navštívili predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakub.
22: Sú tu veľmi dobrí pestovatelia, ktorí sa snažia zachovať aj tie staré odrody a súčasne ich doplňajú tými novými odrodami, ktoré sú vyšľaknené.
23: Kristína Pládičková, Veľká Fatra. Na hlavnom hrebení je osadené a obnovené zimné značenie. Postarali sa o to profesionálni a dobrovoľní horskí záchranári. 3 až 4-metrové tyče môžu byť v zlom počasí bez map a mobilného signálu jediným oporným bodom. Hovorí Michal Jakab, po ňom Robert Bačkor.
24: Snažíme sa držať chodníka, ale zmena je v zimnej sezóne, kedy sa to vyhýba nejakým úsekom, kde by mohla hroziť lavína, prípadne zabludenie.
25: Tá hrebeňová časť Veľkej Fatry je takou destináciou ďalkových bežkárov, skialpinistov, zimné prechody. Tá hlavná časť vie byť ako zákerná. Vysoké rýchlosti vetra, viditeľnosť klesá naozaj na špičku nosa.
0: Rádiožurnál Šport.
26: V 10. kole futbalovej slovenskej elitnej ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1. Jediný zásah železiarov dosiahol Martin Chrien.
27: Prvý polčas, neviem čo sa stalo, proste bol to strašný výkon, už pohybový, strelecký, ale vlastne sme aj nevystrelili, takže ťažko sa to hodnotí. A napriek tomu sme si povedali všetci, že dá sa to zlomiť, že sme doma raz prehrávali 2-0. Chceli sme dať nejaký rýchly gól, druhý polčas, čo sa nepodarilo a už sme len potom korigovali výsledok.
26: Za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva Trnava o 2 body. O skóre za Spartakom je Žilina po remíze v Ružomberku 2-2. Za domácich vyrovnal Dominik Kostka.
28: Z místa je určite sklamání, pretože prvních 15-20 minút od nás bylo šílené, všude sme byli pozdě. Vôbec sme neplnili to, co sme chtěli. Chodili nám v nebezpečných prostorech středem hřiště, potrestali nás. Pak sme měli vlastne štěstí, otočilo se to k nám, penalta, červená karta, šli jsme do přečíslení a 70% zápasu hrajem v přečíslení a nejsme schopni ten zápas dotáhnout do vítězního konce.
26: Trenčín ukončil spoluprácu s holandským trénerom Ricardom Monizom. Považania v sobotu podľahli Banskej Bystrici 0-1 a po štvrtej prehre v sérii sú poslední. V šlágri 6. kola najvyššej anglickej súťaže triumfoval Manchester City na trávniku Liverpoolu 3-0. V 6. kole talianskej série AC Cagliari v základe so slovenským obrancom Adamom Obertom udržalo 4. miesto. S Juventusom Turín remizovalo 1-1. V 10. kole hokejovej domácej najvyššej súťaže zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2. 22 a v tabuľke je na prvom mieste. Gól a 4 asistencie si pripísal Američan Pecoraro. V prvom útoku s ním hral center Lukáš Janča.
2: Perfektná úspešnosť a ja dúfam, že to prenesieme do ďalších zápasov. Veľká potenciál, som za to rád, že každému sa takto darí a dúfam, že nás to iba posúva ďalej a každého to tak nakopne, aby dávali ešte viacej golov. Čo je lepšie, ako keby sme mali byť na nejakých posledných priečkach, takže už nás to môže pozbudiť a budeme bojovať ďalej.
26: Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spišskou Novou Vsou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. Oba góly Liptákov strelil útočník Matúš Vojtech.
4: Hodnotíme si každý zápas. Myslím si, že máme veľmi dobre výkony, ale nevieme premeniť svoje šance, čo máme v zápasoch a to je zatiaľ, čo nás trápi. Tiež som mal nejaké gólové suchoty a som rád, že to tam padlo, ale vďaka Mišovi Chovanovi, ktorý mi dvakrát nahral úplne na hokejku, čiže veľká ďaka ide mu. Myslím si, že hráme veľmi dobrý hokej, čiže len premeniate šance.
26: Hokejisti Washingtonu s Martinom Fehervárim v zostave prehrali v zámorskej NHL so Seattlom 3-5, slovenský obranca nebodoval. V ďalších zápasoch New York Rangers vyhrali nad Vancouverom 6-2 a Philadelphia podľahla Caroline 1-4. Rebeka Šramková získala trofej na tenisovom turnaji VTA v čínskom Suzhou. Vo finále si poradila s Japonkou Okamurovou 6-3, 6-1 a dosiahla druhý titul v kariére. 17-ročná Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji VTA 1000 v čínskom Wuhane. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala Maďarku Bondárovú 6-1 a 6-3. Holandian Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Singapuru Formuly 1, predstihol Monačana Leclerca na Ferrari a Taliana Antonelliho na Mercedese, ktorý má na čele priebežného poradia 102-bodový náskok.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu proti Rusku. Pribudlo naň 1600 mien a subjektov napojených na ruský vojensko-priemyselný komplex. Policajt aj prokurátor pochybili pri incidente, pri ktorom sa 18-ročný mladík so sekerou vyhrážal žiakovi pri základnej škole v Čeľadiciach. Oznámil to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa neho v kauze nezačali včas trestné stíhanie. V prípade nariadil kontrolu. Rakúski sudcovia a prokurátori vstúpili do týždňového štrajku. Chcú ním upozorniť na nedostatok sudcov a prokurátorov, ktorý vláda nerieši. Ministerstvo spravodlivosti už avizovalo, že plánuje situáciu zlepšiť viacerými opatreniami.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, rána ujedinelá hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
5: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Samuel Prekop, Katarína Štepánová a Jana Balková. O chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusná relácia Z prvej ruky. Témou je kampaň pred voľbami.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 22,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Neprejazd na D2 aj kolóny pri zvolenie. Pokračujeme dopravou. V Bratislave na diaľnici D2 za mostom Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa zrazila dodávka s kamionom. Úsek je momentálne neprejazný. V tomto smere obchádzať to môžete zjazdom z mosta Lanfrancony cez Mlynskú dolinu a Patronku. Zdržíte sa 20 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minútové kolóny sú v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Na hraničnom priechode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Česka. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút si počkáte aj na viazde do Pozdišoviec z Trhovišťa. Pripomíname, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod, uzáveru naplánovali do stredy a radary nám hlásite v Košiciach na konci Gemerskej, merajú smerom na Rastislavovu a merajú aj v Ďurďošíku smerom na Košice. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelého.

0: Toto je Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
2: Pripraviť sa.
3: Príjemný dobrý večer.
2: Zabaviť sa.
4: Zaťahujeme.
3: Áno.
5: A my poťahujeme.
3: Áno.
2: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
3: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
2: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
6: O necelé dva týždne si zvolíme našich zástupcov v komunálnej politike, teda primátorov, starostov a poslancov miestnych zastupiteľstiev a tiež županov a poslancov krajských zastupiteľstiev. A hoci navonok je kampaň často o sľuboch, billboardoch a komunikácii na sociálnych sieťach, má aj ďalší dôležitý aspekt, a to financovanie. Pravidlá sú pre jednotlivých kandidátov jasné, no opakovane sa stretávame s príkladmi málo transparentných či dokonca nejasných financovaní. Ako je to tento raz? Ako transparentnosť vnímajú voliči a ako samotní kandidáti? Sú sankcie dostatočne odstrašujúce? Môže prípadná nízka prehľadnosť financovania voličov aj odradiť? Počúvate a sledujete ďalšiu z predvolebných debát z prvej ruky, dnes teda o kampani. V štúdiu je riaditeľ Transparency International Slovensko, Michal Piško, vitajte.
7: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
6: A tiež odborník na marketing a politický marketér Pavol Minár, vitajte.
8: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
6: Pri mikrofóne je Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Komunálne a krajské voľby 2026.
6: Pán Piško, tak zhrňme na úvod, že čo vlastne máme rozumieť pod transparentnou kampaňou, aké sú jej znaky, čo tí kandidáti musia dodržať?
7: Tak volebná legislatíva, ktorou sa riadia kampane na Slovensku, je už nejakých pár rokov stará. Bola naposledy schválená v takom väčšom balíku v roku 2014, vtedy to bol veľký skok dopredu, pretože sa zavedli napríklad transparentné účty, cez ktoré môžu voliči sledovať výdavky aj príjmy jednotlivých kandidátov, čo je výborná vec a stále nie je vo svete úplne bežná. Takže povedal by som, že nejaký základný rámec na Slovensku je nastavený celkom dobre. Druhá vec je, že za tých 12 rokov, ktoré odtedy ubehli, tak sa naučili kandidáti obchádzať tie pravidlá. Mnohí kandidáti, samozrejme, nechcem generalizovať, a v mnohých voľbách vidíme, že tie transparentné účty vôbec nie sú záruka toho, že naozaj zistíme, odkiaľ presne peniaze prichádzajú, akým spôsobom sú presne míňané. Takže napriek takému rámcu, ktorý je na Slovensku, ako som hovoril, celkom dobrý, tak tá prax za ním veľmi zaostáva.
6: Ja som sa vás aj chcela opýtať, či garantuje transparentný účet transparentnosť, tak ste vlastne na to odpovedali, že nie. Vy aj vaši kolegovia z Transparency International často hovoríte, že je rozdiel teda ten cieľ zákona a duch zákona, tak poďme si ešte toto vysvetliť, že vlastne nie je dôležité mať len ten transparentný účet, ale asi aj tie pohyby sú dôležité.
7: Áno, tých povinností majú samozrejme kandidáti viac, nechcem to redukovať len na transparentný účet, ale to je taký dobrý príklad, na ktorom to každý vie asi ľahko pochopiť. Ten transparentný účet vlastne vznikal ešte kedysi za vlády Smeru, Robert Kaliňák ho zavádzal, vysvetloval, že to bude veľký krok pre transparentnosť, lebo práve uvidíme všetky tieto pohyby a budeme vedieť, kto stojí za financovaním kampaní a na čo tí kandidáti teda peniaze vynakladajú a či to potom aj kopíruje realitu v uliciach alebo v médiách a tak ďalej na sociálnych sieťach a podobne. Dnes po tých koľkých rokov vidíme, že ten transparentný účet tá zárukou naozaj nie je, pretože mnohí kandidáti a mnohé strany vlastne robia to, že je to pre nich len nejaký prietokový orievač. Že tam nalejú peniaze zo svojho bežného stranického účtu alebo bežného účtu kandidáta vo veľkých tranžiach a my vlastne vôbec nevieme, kto je za týmito peniazmi. Práve v tých minulých voľbách komunálnych bola taká veľmi pekná kauza, ktorá to ukázala, keď sa predseda KDH pán Majersky preriekol, že vlastne tie peniaze, ktoré išli kandidátovi ktorého vtedy podporovali pánovi Kusemu, tak nešli vlastne z účtu KDH, ako to vyzeralo na tom transparentnom účte, ale že za tým bol nejaký vlastne skrytý donor, ktorý sa neskôr ukázal, že bol jeden zo zakladateľov SETU. Takže to je na
6: tej... A ďalší kandidáti, myslím, mali vtedy
7: samozrejme
6: podobný problém.
7: Ten problém je oveľa rozšírenejší, to bol iba taký naozaj vypuklý príklad, ktorý sa vlastne ukázal takto veľmi podrobne vďaka tomu, že ten predseda KDH to takýmto spôsobom odhalil. A samozrejme problém je aj na tej výdavkovej strane. Sú kandidáti a strany, ktoré pošlú celú tú tranžu, ktorú dostanú na účet okamžite do nejakej mediálnej agentúry a my už vôbec nevieme sledovať, čo s tými peniazmi, akým spôsobom s tými peniazmi bolo naložené v kampanii a vlastne už vôbec nevieme overovať, že či to naozaj sedí s tým, čo potom vidíme na billboardoch, na sociálnych sieťach, v médiách a podobne.
6: Dostaneme sa aj k tým špecifikám a k tomu nastaveniu zákona. Pán Minár, tak vy máte aj skúsenosť s rôznymi kandidátmi alebo teda stranami. Ako sa vy na to pozeráte? Teraz sme počuli možno taký ten výklad zákona a ja to nazvem tak, že to technické, ako by to malo vyzerať. Ako sa na to pozerajú podľa vás tí kandidáti? Ako k tomu pristupujú? Je to aj pre nich dôležité?
8: Tak pre každého kandidáta a každú stranu je dôležité, aby boli konformní so zákonom, aby proste všetky tie požiadavky, ktoré majú naplniť, aby naplnili, tak áno, samozrejme.
6: Pýtam sa skôr na to, že ako oni k tomu pristupujú možno aj osobne, že či teda ste sa stretli aj s kandidátmi, nemusíte ich samozrejme menovať, ktorí možno na to nedbajú, na tú transparentnosť a na tú otvorenosť, možno na nejaké etické zásady, čo sa týka kampaní.
8: Ja si myslím, že každý, kto akože programovo, že nedbá na transparentnosť v zmysle toho, že by a v zmysle ako dodržiavania všetkých zákonných noriem, tak si proste pýta si naraz do steny, lebo skôr či neskôr mu to niekto na neho vyťahne. Takže ako, ak proste niekto ráta s tým, že no a čo, tak nech to robí, ale hovorím, to si ho nájde, či ho Transparency International, alebo niekto si ho nájde a potom to bude musieť vysvetľovať, takže ono je to, ak niekto takto rozmýšľa, čo si myslím, že nie, tak je to veľmi krátko dobre rozmýšľané.
6: My vlastne vidíme pred voľbami rôzne formy kampane, také tie štandardné letáky v schránkach, billboardy, prípadne nejaká kontaktná kampaň, to už sme aj počas leta videli, vidíme aj meetingy, vidíme tie sociálne siete, to je asi taká možno aj najviditeľnejšia kampaň. Tak ako do financovania zasahujú takéto jednotlivé formy kampane? Rozmýšľajú kandidáti a strany, alebo teda aj marketeri nad tým, že do čoho vynaložiť teda najviac finančných prostriedkov, čo je možno aj najviac efektívne?
8: Ale jasne, samozrejme, ja ešte možno, že poviem ešte k tej transparentnosti, že ono, ako ja na to dáta nemám, že do akej miery je to reálne teraz nie pre kandidátov, ale pre voličov, hej? Ako ja na to dáta nemám, ale viem si predstaviť, že ak by si sa ich ľudí priamo pýtali, že akože volili by ste niekoho, kto je transparentný, viac ako niekoho, kto je menej transparentný, tak asi málo kto by odpovedal, že mi na tom nezáleží a že chcem vedieť, odkiaľ ma financované, to by vám si povedali v tom prieskume, ale to neznamená, že je to reálny fakt, hej, akože že v reálnom živote sa to prejaví. Toto je ten typ, ako by povedal by som, že hodnotového nastavenia, čo je také deklaratórne, že ľudia povedia, že patrí sa to povedať, hej, patrí sa povedať, že v telefóne nepozeráme sociálne siete, ale že zbierame informácie, hej, tak ale reálne robíme sa venujeme sociálnym sieťam, tak že ja si myslím, že o nejaký dopad reálny na voličské správanie to až tak nemá. Hej, je to taká skôr akože vďačná, že mediálna téma a dobre sa o tom hovorí, ale o niekom povedať, že nevieme, aké má financovanie, že ten volič, tí voliči sa až tak veľmi podľa toho nerozhodujú. Moja hypotéza je, hovorím, že nemám na to. A teraz tie vaše otázky, že áno, však máte nastavenú nejakú stratégiu nejakého kandidáta, proste ako župan chcem urobiť toto, alebo toto vám sľubujem. No a potom proste máte nejaký objem peňazí, ktorý investujete do rôznych mediálnych nosičov a tu už potom je na tom samotnom kandidátovi a ľudí, ktorí s ním robia, že sa rozhodnú, že koľko peňazí do sociálnych sietí, respektíve nie do sociálnych sietí, lebo už sa teraz nemôže robiť politická kampaň na sociálnych sieťach,
6: platená,
8: ale platená sa nemôže robiť, hej, ale že koľko peňazí pôjde do takého alebo takého nosiča, koľko pôjde do kontaktnej kampane, koľko do plošného rozsevu tých letákov, každý na to rozmýšľa iným spôsobom, hej.
6: Tak keď ste hovorili o tých voličoch, tak Transparency má tieto dáta. Vy ste si vlastne, pán Piško, dali vypracovať taký prieskum, že ako voličov zaujíma tá transparentnosť. Ukázalo sa, že v podstate voličov všetkých strán to do nejakej miery zaujíma. O čo si citlivejší tam boli voliči opozície, ale vlastne až 61% voličov sa ukázalo, že vlastne ak by sa zistilo, že ich vybraný kandidát nie je transparentný, tak by možno sa rozhodli zmeniť ten hlas. Tak sú v niečom prekvapujúce tie čísla?
7: Áno, tak na jednej strane potvrdzujú potvrdzujem, že je to pre voličov dôležitá téma, ukazujú to aj tie prieskumy, ktoré si robíme my opakovane. Na druhej strane platí aj to B, ktoré spomínal pán Miller, a to je vlastne to, že nie pre všetky voličov je to rovnako dôležité a dokážu vyhrávať voľby v pohode aj strany, ktoré si s transparentnosťou až tak hlavu nelámu. Hej, teraz aktuálne pri tých komunálnych voľbách 61% voličov povedalo, že ak by mali nejaké naozaj vážne podozrenia o tom, že financovanie kampane nie je úplne čisté alebo je nejakým spôsobom podozrivé, tak by takého kandidáta buď nevolili, alebo veľmi vážne zvažovali voliť niekoho iného. Čiže je to pomerne vysoké percento, to sú to skoro dve tretiny voličov, pre ktorých je táto téma teda dôležitá, a zároveň tiež tú tému dávali medzi top 3 témy, pri ktorých sa rozhodujú, či je tam teda nejaká čistota financovania a transparentnosť kampane. Na druhej strane, keď sme robili podobný prieskum pri parlamentných voľbách, tie môžeme aj spomenúť, tie sú za nami, tak tam boli tie percentá veľmi podobné, napriek tomu vyhrali strany, ktoré mali pri tom našom hodnotení transparentnosti kampani úplne najhoršiu transparentnosť. Čiže strany, dajme tomu, bývalých premiérov Fica, Matoviča, mali veľmi slabú transparentnosť v tom našom hodnotení a napriek tomu dokázali urobiť dobré výsledky. Čiže naozaj vidíme, že je to dôležité pre voličov, ale teda nie určite pre všetkých. Čo sa týka toho hodnotenia transparentnosti kampane, tak budeme urobiť a budeme ho zverejňovať aj teraz, tesne pred voľbami, aby sme naozaj celý ten volebný cyklus zachytili, takže pár dní pred voľbami zverejníme vlastne v krajských mestách a župách to, do akej miery tí voliči, kandidáti boli transparentní. A tu by som vám trošku možno v jednej malej veci oponoval, že či teda tí kandidáti to berú vážne a chcú byť transparentní. Tie naše hodnotenia práve ukazujú, že nie všetci, že v tých minulých voľbách 2022 zo 103 kandidátov, ktorých sme hodnotili v tých krajských mestách a v župách, iba 21 malo naozaj vyslovene transparentnú kampaň.
6: Tam bol najtransparentnejší, myslím, Peter Bročka, primátor Trnavy, ktorý už opakovane nekandiduje.
8: Ja som to tak myslel, že je to chyba nebrať to vážne, lebo sa to skôr či neskôr vráti. Ja som to takto myslel. A ešte raz to zopakujem, čo tu hovoríme, že naozaj, že samotná téma transparentnosti je pomerne sofistikovaná. Hej? Už vôbec to slovíčko, ako neúplne jasné, čo ľudia pod tým myslia, keď na to odpovedajú, že ten reálny život naozaj je o tom, že ľudia si zvykli v prieskumoch niečo deklarovať a potom je to trošku inak. A špeciálne pri komunálnych voľbách tam ide o to, že či bude asfalt na tom chodníku, a tam až tak nejde o to, či tam bude, či je ten...
6: Že vlastne tie témy, ktoré sú im bližšie, áno, a tá transparentnosť možno nie je až tak blízko. Áno. Pán Minár, predsa len sa ešte dopýtam, je toto podľa vás vec, ktorú si prípadne voliči dokážu zapamätať? Lebo my opakovane vidíme, aj tie strany sa viac menej opakujú, ktoré majú tie nezrovnalosti, platby vlastne v rôznych formách pre straníkov, často teda aj transparencii označujú ako malotransparentné. Ako dlhú pamäť má podľa vás volič v tejto súvislosti, že ak sa povedzme dal niekomu hlas, dozvedel sa, že ten kandidát nemal úplne transparentnú kampaň, prípadne dokonca možno dostal nejakú pokutu, je ochotný mu podľa vás potom ešte dať ten hlas? Ako sa hýbe tá dôvera?
8: Ako hovorím, že kľúčový je pre, ako teda hovorím o komunálnych voľbách, o týchto, čo nás teda čakajú, tak kľúčové je to, že tí ľudia potrebujú počuť, že ten človek, ktorý tam teraz je, bude pokračovať v konkrétnych riešeniach, alebo ten nový, ktorý sa o to uchádza, priniesie nejaké konkrétne riešenie. To je základ toho, čo je kritérium. Hej? A potom sa do toho môže miešať takéto, že nejaká všetky iné veci, vrátane transparentnosti. Tak toto je naozaj, ako ja teraz neviem, že to dobré alebo zlé, ale ako naozaj tí ľudia potrebujú vedieť, že v ich obci bude sa svietiť a že bude bezpečne, alebo že proste bude tam v ich meste, že bude zachovaná alebo zriadená pediatria, alebo čokoľvek konkrétne, čo im ten kandidát je ako schopný a ochotný na jednej strane slúbiť a potom dať ešte nejaké indície, že vie to aj dodržať. Hej, toto je primárne. A potom prichádzajú iné veci. Hej. A ešte k tej vašej otázke, že tie dáta z rôznych výskumov, však aj u vás transparentne to máte, je, že keď sa ukáže sa nejaký, nazvem to škandál, hej, proste nečisté, netransparentné, neviem čo, tak akože chvíľu to funguje v nejakom ako verejnom priestore, chvíľu to nejaké percentá vyskakujú alebo klesajú, ale potom po chvíli na to ľudia zabúdajú, lebo opakujem, toto je pomerne sofistikovaná téma a nie je až tak, ako ľudia nevedia, že by sa ich mala, že sa ich nejakým spôsobom reálne dotýka. Hej, takže ono to nemá dlhotrvanlivosť.
6: Aj viacerí odborníci, politológovia spomínajú, že slovenský volič nemá až takú dlhú pamäť všeobecne.
8: Ale nielen slovenský, to ako ľudia si žijú svoje životy, ľudia ako nie sú na to, aby si pamätali, robili si zápisky, že čo ktorý politik a čo ktorá strana. To je všade vo svete.
6: Pán Piško, teda ja som spomenula, že tam sa to trošku líšilo voliči koalície, opozície v tom vašom prieskume. Je ešte niečo zaujímavé, že by ste z toho chceli vypichnúť, čo vám možno vyskočilo v tom prieskume?
7: Ja by som len ešte možno doplnil, že áno, je to samozrejme tak, že tá téma má svoje limity a je to len jedna známka na vysvedčení a samozrejme tí voliči zvažujú aj všetko možné iné. A to ukazuje aj ten prieskum, že napríklad tie volebné sluby, tie volebné programy sú pre voličov oveľa dôležitejší, napríklad ten asfalt, hej, ako teda transparentnosť kampane. Na druhej strane by som to nechcel nejako podceňovať. Je to stále medzi top 3 témami, aj ten prieskum to ukazuje. Je to reprezentatívny prieskum agentúry Ipsos, čiže nie je nejaká anketa a naozaj na všetkých relevantných skupinách. Vidíme zároveň príklady z minulosti, keď naozaj, aj dokonca aj zo súčasnosti, keď naozaj na tú transparentnosť a na to podozrivé financovanie kandidáti doplatili. Stačí si aj túto bratislavskú súboj. Pán Winkler odstúpil z kampane práve po takomto závažnom škandále, ktorý sa prevalil, keď sa ukázalo, že teda časť jeho kampane bola údajne financovaná s Roslavom Kolárom, ktorý je pravoplatne odsúdený za korupciu a pán Winkler to nevedel hodnoverne vysvetliť a nakoniec, nehovorím, že to bol jediný dôvod, ale nakoniec to asi veľmi závažilo v tom jeho rozhodnutí, že chce, že nakoniec odstupuje. Napríklad prezidenta Pellegriniho, myslím si, že celé volebné obdobie budú už tieto podozrenia z neférovej kampane, z podozrivého financovania, z prevádzania, nezbaví sa už toho. Takže tiež by som to nechcel úplne zase zhadzovať, že to je téma, ktorá vôbec nie je dôležitá. Naopak aj v tých prieskumoch voliči sa prikláňajú k takej téze, že ak je nejaký kandidát netransparentný alebo má nejasné financovanie v kampani, tak niečo potom podobné môžeme od neho čakať aj počas výkonu mandátu.
6: Spomenuli ste niekoľkých kandidátov, alebo teda áno, aj pán prezident s týmto mal problém, tam dokonca bola aj pokuta. Tak aký je možno toto, lebo spomenuli ste takto viditeľnejších kandidátov, tak líši sa to podľa vás, že naozaj tí viditeľnejší kandidáti by si na to mali dávať možno väčší pozor a tí kandidáti, ktorí sú možno známejší iba v tých svojich obciach, tam je ten limit, že nad 5000 obyvateľov už musia teda vykazovať túto transparentnosť. Ale teda pýtam sa, že či v tom zohráva úlohu podľa vás aj to veľkosť toho mesta, viditeľnosť kandidáta, prípadne, že je nominant nejakej strany?
7: Tak na jednej strane to riziko je väčšie, pretože majú väčšie limity. Limity na kampane sú odstupňované podľa veľkosti samosprávy. A pri Bratislave je to napríklad 250 000 eur a tí kandidáti, ktorí idú cez tie regionálne strany, majú ten limit ešte vyšší, si ho cez tú stranu práve zvyšujú. To je jeden z problémov volebných pravidiel, že nie sú rovnaké pre všetkých. A pri župách takisto tieto limity sú rovnaké, kdežto pri tých malých mestách tam ide potom skoro 1000 eur a tam to riziko naozaj také veľké nie je. Navyše samozrejme oveľa ľahšie môžu prekloznúť aj cez to sito nejaké mediálne pozornosti, lebo tých kandidátov je, máme takmer 3000 obcí, takže tých kandidátov sú naozaj tisíce a nie všetkých dokáže či už média alebo nejakí aktívni občania v tých komunitách alebo transparencia a podobné organizácie sledovať. Takže samozrejme pri tých väčších kandidátov, ktorí sú v hľadačiku pozornosti, to riziko je oveľa väčšie, že im to potom aj uškodí, ak na tú transparentnosť nedbajú.
6: Pán Minár, ešte ak zostaneme teda pri tej kampani a viditeľnosti, je podľa vás pri týchto komunálnych a župných voľbách možné vôbec vyhrať marketingom? Sam ste to vlastne spomenuli, že tie témy sú predsa len iné ako v tej celoslovenskej politike. Tak ak kandidát tá ľudia osobne poznajú jeho prácu, prípadne už akože opätovne kandiduje, tak má podľa vás vyššiu šancu na zvolenie, čo sa teda týka tej viditeľnosti?
8: Taká celková ako viditeľnosť, ako taká tá vizibilita, akože znalosť, akože značky, v tom prípade osobné značky je mimoriadne dôležitá a pri komunálnych voľbách to platí pravidelne, že ono to vidíte vlastne od začiatku primerne tých preferencií, že tí, ktorí už sú aktuálni, tí sú v lepšej pozícii, myslím, čo týka znalosti a preferencií, ako tí, ktorí prichádzajú ako vyzývatelia. Oni na to využívajú rôzne také tie, že však sa tvária, že vlastne majú nejaké mestské alebo župné nejaké médium, v ktorom akože objektívne informujú akorát na každej druhej strane je ten človek odfotený sám, tak akože to používa každý, ja to nehovorím ani v dobrom, ani zlom, ale ako naozaj to základné kritérium, ktoré ľudia uplatňujú v komunálnych a župných voľbách a prečo vlastne hovoria, že prečo vlastne nechodia tak často voliť, lebo však tie účasti nie sú nejaké bombastické, tak je to, že nikdy sa nič nezmení a to akože aj tak sú tam stále tí istí. Takže na jednej strane je tam akože možnosť pre potenciálne nových, ktorí povedia, že už je čas na zmenu a konečne treba urobiť poriadky a vyasfaltovať a mať tu na pediatriu a mať tu na všetko hento tamto, hej, a osvetlenie na námestí. A potom zase robia chybu tí, ktorí robia také tie globálne témy. Hej, akože vyrieším dopravu, hej, alebo že zdravotníctvo bude lepšie, že to sú vlastne témy, ktoré komunálne vôbec nefungujú. A čím ste konkrétnejší v komunálnych župných voľbách, tým je to pre voličov zaujímavejšie. A čím viacej viete relatívne málo ľudí aktivovať, aby prišli, tak tým je to pre vás ako zaujímavejšie, lebo pri tej nízkej účasti tá vlastne v podstate akože malé čísla vás tam dokážu dostať. Aj, tak to je akože, že v tomto prípade ten marketing má úlohu v tom zmysle, že musí byť priamo spojený s produktom. Urobím toto, aj, urobil som toto a viem zohnať peniaze na toto. Aj, takúto istotu, že ten človek je schopný to spraviť. No a súčasne dať ako informáciu tým svojim, ktorých máte, že poďte voliť, stačí nás relatívne málo, aby sme sa tam dostali. Aj tak.
6: Ďakujem pekne. Poďme ešte k tým nastaveniam zákona, pán Piško. Už sme tu spomenuli, že sú tam problémy pri tých agentúrach, teda tých tretích stranách, keď kandidáti naposielajú aj veľké objemy financií agentúry a vlastne nevidieť, kam konkrétne tie peniaze išli. Dokonca v roku 2022, myslím, po týchto spojených voľbách sa ukázalo, že cez účty politických stran prešla až polovica kampane, to sú pri tých kandidátoch, ktorí sú nominantmi politických strán. Tak sú toto podľa vás tie medzery v tom zákone, ktoré by bolo vhodné upraviť?
7: Tie medzery sú jednak formálne, to je naozaj úplne jasne evidentné v legislatíve a jednak potom v tej politickej kultúre a v praxi. Ak by sme začali tou druhou vecou, tak by som nadviazal na to, čo sme sa tu pred chvíľkou rozprávali. Práve keď ste nový kandidát, máte veľmi ťažkú situáciu preraziť. Ukazujú to aj dáta, v tých posledných komunálnych voľbách 71% primátorov starostov obhájilo svoj mandát. Ak by sme vrali len tí, ktorí znova kandidujú len z tohto balíka, tak to bolo až 86% tých, ktorí opäť kandidujú, tak dokázalo vyhrať. To je obrovské percento a tu vidíte, že naozaj poraziť úradujúceho primátora alebo starostu alebo županu je veľmi, veľmi ťažké. A práve preto jeden z dôvodov, prečo to tak je práve aj to zneužívanie úradujúcej funkcie. Hej. Čiže či už výsledky mesta, ktoré si ten kandidát pripisuje neférovým spôsobom, či už je to zneužívanie tých kanálov mediálnych, ktoré má k dispozícii sociálne siete, web stránky, radničné noviny, prístup proste k voličom cez rôzne aplikácie a podobne. Čiže toto je naozaj veľmi... Toto je vec, ktorú zneužívajú takmer všetci, presne ako to tu zaznelo, alebo veľká časť kandidátov. Do istej miery sa tomu aj rozumieť, pretože v istej miere chcú ukázať, čo všetko spravili, čo všetko sa im podarilo. Ide o tú mieru, ide o to, či naozaj to už nie je zneužitie tých kanálov. A to naozaj často vidíme v Nitrianskom samosprávnom kraji. To teraz je krásne vidno na billboardoch, kde máte oblepený celý kraj tým, čo všetko župa dokázala za posledné 4 roky urobiť za peniaze župy. Pri tomto vlastne slúži na kampaň konkrétneho kandidáta.
6: To sa deje, myslím, aj v tých mestských novinách tiež.
7: Mestské noviny sú veľmi dobrým príkladom. My hodnotíme aj objektívny charakter radničných novín, ktoré vydávajú v tom poslednom roku a tam je to naozaj brutálne. Tam v niektorých samosprávach to je vytapetované tými súčasnými primátormi aj úspechmi. Takže a toto sa deje samozrejme na sociálnych sieťach, keď si pozriete sociálne siete, tie privátne profily županov, dajme tomu, tak ich obsah do veľkej miery tvorí to, čo vytvorí župa. Hej, čiže za župné peniaze je tvorený obsah, súkromný obsah, politický obsah mnohých týchto súčasných županov. Takže takýchto príkladov by sme mohli naozaj hovoriť veľmi veľa. A tu je naozaj problém skôr tá politická kultúra, aj, že to tým kandidátom nie je tak povedať blbé, aj, že to urobia aj keď cítia väčšina z nich asi, že to nie je fér. Že,
6: ale dalo by sa to teda nejako zákonne nastaviť?
7: No, niektoré riešenia samozrejme existujú, napríklad radničné noviny na Slovensku vôbec nie sú regulované zákonom, aj vôbec sa nespomínajú v mediálnej legislatíve, takže tam by sa dal napríklad stanoviť ich verejnoprávny charakter a nejaké minimálne štandardy, tak ako sú napríklad Slovenské televízie, rozhlase, TASR, pri tých radničných novinách, ktoré tiež vychádzajú zavrené peniaze, tieto štandardy nie sú. Hej, takže niektoré veci samozrejme do istej miery sa dajú regulovať a niektoré veci sú naozaj skôr o tej politickej kultúre. No a potom je tá druhá stránka, to je tá legislatívna. Áno, tam je to presne, ako ste naznačili, tam je veľa naozaj také anomálie, ktoré zvýhodňujú niektorých kandidátov. V takých úvodzovkách zvýhodňujú, za mňa to není zvýhodnenie, lebo je to iba využitie nejakej diery a možno využitie nejakej neferovej výhody, čo by podľa mňa slušný kandidát robiť nemal, ale mnohí kandidáti to naozaj robia. Keď sa pozriete napríklad na tých kandidátov, ktorí kandidujú cez politické strany, že nemajú vlastný transparentný účet, tak sú strany, ktoré napríklad na tých svojich stranických účtoch pekne naozaj ku každému výdavku a príjmu evidujú alebo ukazujú, že koho prospech bol. Hej. Čiže viete sledovať niektorých kandidátov v Košiciach napríklad, aj keď sú na stranických účtoch. Ale prax je taká, že drvia väčšina kandidátov, ktorá ide, ich kampaň ide za stranické účty, tak sú to len nejaké všeobecné informácie na tých účtoch a vôbec neviete priradiť tie výdavky k jednotlivým kandidátom a vôbec neviete sledovať, odkiaľ peniaze prichádzajú a na aké výdavky sú minuté, a to je veľmi neférová výhoda. Nehovoriac o tej samozrejme o tom limite, pretože strany majú oveľa väčší limit ako
6: milión a pol.
7: Milión a pol.
6: A potom tí kandidáti majú rôzne limity, najviac majú primátori Bratislavy Košice 250 000.
7: To je presne dôvod, prečo napríklad primátor Bratislavy mohol povedať, že on plánuje kampaň za 400 000, hoci limit je 250 000, pretože on robí kampaň nie cez vlastný účet, ale cez účet svojej regionálnej strany.
6: Ďakujem pekne. Máme už iba pár minút. Pán Minár, opakovane viacerí odborníci hovoria, že tieto voľby môžu byť, nazvem to takým nejakým lakmusovým papierikom do tých celoštátnych volieb do parlamentu. Testujú si strany podľa vás aj marketingové stratégie? Vy už ste to povedali, že tie témy sa líšia, to je jasné, ale či teda môžu tieto voľby ukázať, aké témy dokážu potom pohnúť tou kampaňou?
8: Čiastočne áno, a môžeme si byť istí, že po skončení volieb, keď všetci už teda vedia, všetci sú už vlastne tí proroci, ktorí pres

0: tak toto je tá téma, že tie strany si nemôžu až tak veľmi testovať svoje budúce stratégie pre veľké voľby, lebo tá lokálna, regionálna komunikácia a riešenie tých, tých komunikačných vecí úplne až tak veľmi presne nesúvisí s tým globálnym stratégiem. Kvôli tomu žiadna vlastne politická strana nemôže reálne povedať svojim lokálnym štruktúram, že pôjdeme len s týmito do koalície, alebo s týmito do koalície nepôjdeme. To si všimnite, že tie strany na to nemajú žiadnu pávku, lebo tí miestni kandidáti potrebujú kvôli tej miestnej znalosti a miestnym kontaktom potrebujú raz takú koalíciu, raz takú koalíciu.
1: Áno, skutočne vidíme aj široké spájanie sa.
0: Ale interpretačne si môžeme byť istí, že interpretačne sa to bude považovať. Je to vstýčený prst pre koalíciu, respektíve ukázali sme opozícii. To sa bude používať, to si môžeme byť istí. To výsledky, myslím, výsledky.
1: Tak to je aj odporúčanie pre našich poslucháčov a divákov, čo sledovať a na čo si dávať pozor. Ďakujem pekne. Boli tu dnes Pavol Minár, odborník na marketing a politický marketér.
0: Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
1: A tiež riaditeľ Transparency International Slovensko, Michal Piškov.
2: Ďakujem za pozvanie, pekný deň ešte.
1: Ešte doplním pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko dnes bude prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šot. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Jakub Slovinec. V štúdiu bola Nina Belicová, Alžbetkinová.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po streľbe v škole vo Francúzsku zadržali 14-ročného žiaka. Švédska kráľovská akadémia udelila poslednú tohtoročnú Nobelovú cenu za ekonómiu. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, teplota 11 až 18 stupňov. Príjemné popoludnie praje Kamil Kolenič. Pri streľbe v škole vo francúzskom meste Aubagne bol zranený riaditeľ a učiteľka. Polícia zadržala podozrivého zo streľby, je ním 14-ročný žiak školy. Na miesto incidentu mieria šéfovia rezortov vnútra a školstva. Okolnosti a motív streľby zatiaľ nie sú objasnené, rovnako ako prípadná súvislosť s celonárodnými protestmi proti stavu školstva. Výrazné investície do infraštruktúry umelej inteligencie udržiavajú globálny rast na úrovni približne 3% a prinášajú výhody mnohým ázijským ekonomikám, ktoré dodávajú potrebný hardware. Potvrdila to riaditeľka Medzinárodného menového fondu Kristalína Georgievová.
2: Je to tsunami, ktoré sa síce pohybuje pomaly, no stále je to živel. Odhadujeme, že z dlhodobého hľadiska to ovplyvní približne 40% pracovných miest na celom svete. Buď dôjde k ich rozšíreniu a podpore, k zníženiu ich hodnoty, alebo k ich úplnému zániku.
1: Poslednú tohtoročnú Nobelovú cenu za ekonómiu, získali americkí vedci Robert E. Hall a Michael Woodford za výskum mikroekonomických základov makroekonomickej stabilizácie. Oznámila to Švédska kráľovská akadémia vied. Ich práca pomáha vysvetľovať, ako môžu vlády a centrálne banky zmierňovať ekonomické výkyvy, napríklad počas energetických kríz či recesií. Spotreba energií na Slovensku vlani vzrástla, dlhodobo však klesá. Celková koncová spotreba elektriny, plynu a tepla na Slovensku dosiahla v roku 2025 hodnotu necelých 84 terawatthodín, čo predstavuje medziročný nárast o 2,5%. V porovnaní s rokom 2021 je však celková spotreba energií nižšia o viac ako 15 terawatthodín. Vyplýva to z analýzy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Vývoj podľa úradu potvrdzuje pokračujúce hlboké zmeny v štruktúre energetickej spotreby aj rastúci význam úsporných opatrení. Vedieť, ako vznikajú potraviny, čo ovplyvňuje ich kvalitu a orientovať sa v tom, čo máme na tanieri. To je cieľom súťažno-vzdelávacích aktivít pre žiakov základných škôl, ktoré po 14. raz organizuje Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora. V 500 školách budú žiaci tento týždeň diskutovať a kreatívne pracovať s témou jedla, hovorí riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár.
3: Za posledných 30 rokov vzdelávanie v tejto oblasti výrazne zaostáva za krajinami v západnej Európy na Slovensku a je nevyhnutné opätovne si vychovať novú generáciu spotrebiteľov, ktorí budú mať dôležité informácie o potravinách a budú sa vedieť rozhodnúť na pulte.
1: Do vzdelávania sa zapojí aj Úrad verejného zdravotníctva. O čom všetkom budú s deťmi a učiteľmi hovoriť, približuje hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
4: O zdravých stravovacích návykov, o tom, ako si umývať ruky pred manipuláciou s potravinami, ako si vyberať zdravé potraviny a vôbec, čo je to zdravý stravovací režim.
1: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelá hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 stupne, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Neodaná D2 a kolóna pri zvolenie, pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na D2 za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu, stále sa ale zdržíte 40 minút a stojí sa už pri križovatke s diaľnicou D4. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 20 minút. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na Štefanikovej smerom na Pražsku, v Senici na Hurbanovej smerom do centra a 10 minút stratíte aj pred Kysuckým Novým mestom. smerom z Čadce. Cestu 3. triedy v úseku Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú a na severnej D1 je obojsmerne uzavretý tunel Branisko pre údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod a uzáveru naplánovali do stredy. Na rýchlosť pozor v obci Strážky pri autobusovej zastávke merajú smerom na Spišskú Belu, v Čečejovciach smerom na Košice a merajú aj na viazde do Stakčína z Kolonice. Ak viete viac, neváhajte nás doplniť. Richard Stein do Bezpečné plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Dobrý deň aj za kolegu zvukára, dnes je to Boris Lozán. Čo rozhoduje o tom, že sa vám pesnička zapáči? Je to text, melódia, hlas speváka alebo speváčky, alebo jednoducho niečo, čo sa nedá vysvetliť. No my si želáme, nech sa to všetko spojí, nech vám aj po 13. sa dobre počúvame, veď na to tu sme.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: knihami sa kamarátime v Rádiu Slovensko aj dnes, dokonca aj s takými, ktoré nám môžu pomôcť. 10 najdôležitejších rozhovorov. To je knižka, ktorú priniesla Lucia Černá. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Nikola Schmidt je nemecká autorka.
1: A je to odborníčka na výchovu detí a podtitul tejto knihy je Ako rásť spolu s deťmi. No a Nikola Schmidt nás sprevádza takým tým spôsobom, ktorý vedie k nejakej rešpektujúcej komunikácii, učí vlastne rodičov, ako viesť takúto komunikáciu s deťmi, ako mať taký empatický prístup k výchove, ale zároveň byť veľmi praktický v tom riešení každodenných problémov. Je tam napríklad empatia, alebo je tam priateľstvo, ale aj ako sa s deťmi rozprávať o sexualite, sebaurčení, tolerancii, či dokonca o takej téme, ako je smrť. No a Nikola Schmidt vlastne ukazuje rodičom, že nejde vždy o to mať správnu odpoveď, ale hlavne o to, aby sme deti počúvali, aby sme im kládli dobré otázky a zároveň, aby sme im vedeli poskytnúť bezpečné odpovede.
0: Hovorí tam niečo aj o výške hlasu, lebo v lete má cez tie otvorené okna bolo počuť na všetky ulice.
1: Áno, je tam aj to určovanie hraníc, čiže niekedy je možno trochu potrebné zvýšiť ten hlas, aby sme si vedeli obhájiť tie hranice, ale nemalo by to byť pravidlom.
0: Ale Lucia, teraz ja už mám dobré obdobie, lebo je jeseň, okná sa zavreli, takže...
1: Áno, áno, takže nič nepočuť.
0: Sme radi, ak ste si našli dnes v Rádiu Slovensko s nami zaujímavú knihu. Pripomíname, že teraz sme hovorili o knižke s názvom 10 najdôležitejších rozhovorov. Autorkou je nemecká odborníčka na výchovu detí Nikola Schmidt. Opäť poďte k nám na stránku, je tam odfotená kniha. Rádio Slovensko.sk

0: Spomalili sme na chvíľu so skupinou PH, áno, aj to treba, ale opäť zrýchlime, chceme vedieť, aké nás čaká počasie. Z Rádia Slovensko niekam telefonujeme, hore na Kolibu už nás čaká na linke meteorologička Jana Potanková. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: Čakáte nás aj s informáciou o teplotách, že aké máme, nech sa páči.
1: V týchto chvíľach máme na území Slovenska malú, miestami zväčšenú oblačnosť. Zväčšená oblačnosť je momentálne najmä na severe Slovenska, predovšetkým teda v Žilinskom kraji, kde sa nedávno vyskytovali ešte aj ojedinelé prehánky. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 8 či 9 stupňov v tých najchladnejších lokalitách, hlavne na Orave, napríklad v Oravskej polhore či v Novoti, až do 17,5 stupňa Celzia momentálne v Borkovciach, Prilučenci, v Orechovej, Ožďanoch či v Kokave nad Rimavicou. K tomu nám fúka severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Nož takto pred týždňom sme mali čo ešte 24-25, niekde aj 26 však?
1: No, ale už to tak nie je, ani väčšinu týždňa to tak už nebude.
0: Nebude. A v noci určite tiež nie. Môžeme si dať, aká bude noc?
1: Tá bude práve že naopak chladnejšia. Očakávame, že bude prevažne jasno, len ojedinele so zväčšenou oblačnosťou najmä na severe a nad ranom sa vynimočne môže vytvárať hmla. Teplota bude klesať na 6 až 1 stupeň Celzia, v údoliach bude miestami do minus 3 stupňov. No a cez deň očakávame opäť jasné až poloblačné počasie, miestami bude prechodne oblačno a do poludnia sa na severe môže ojedinele vyskytovať nízka oblačnosť, vynimočne aj hmla a takisto vynimočne sa môžu vyskytovať aj slabé zrážky. Denná teplota vystúpi zajtra na 13 až 18 stupňov, na severe bude miestami okolo 11 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 1 stupeň a fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu, lokálne najmä na strednom Slovensku bude fúkať aj slabý vietor.
0: No a keď sme spomenuli celý týždeň, vy určite máte prehľad o tom, kde, kedy, čo, ako?
1: Tak hlavne ten uprostred týždňa, streda aj štvrtok budú viac oblačné dni, pretože nás raz bude ovplyvňovať okluzný front, potom naopak výšková tlaková niž, čiže bude skôr oblačné až zamračené počasie. Miestami bude prechodne oblačnosť aj zmenšená. O hodine treba počítať taktiež so zrážkami v podobe prehánok či dažďa. Očakávame naďalej chladné noci, pričom napríklad v stredu bude ranná teplota 6 až 1 stupeň, miestami najmä v údoliach 1 až minus 4 stupne Celzia a denná teplota bude väčšinou 11 až 16 stupňov Celzia, len miestami, predovšetkým napríklad v stredu na krajnom juhozápade do 18 stupňov.
0: Meteorologička Jana Potanková sa zastavila u nás s počasím. Opäť raz ďakujeme a želáme celý dobrý týždeň.
1: Ďakujem, pekný deň, do počutia.

0: Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je. No viete čo, to je. No fakt, držím, počakám sa to, že dostanem to.
1: Zapojte sa aj vy. Cena spätné SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
4: Zavolala nás táto pani, že vraj počula výbuch.
5: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
6: Ako to tu máte s trhavinami?
7: Kto bol páchateľom? Karol Fondor.
6: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
8: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
9: Príčinou kolapsu bola droga.
6: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
10: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: Pripravuje ich pre vás Kamil Kolenič.
12: Strana SNS zajtra opätovne predloží návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Povedal to predseda strany Andrej Danko. Očakáva, že premiér Robert Fico nebude mať výhrady. Česká štátna volebná komisia schválila výsledky volieb do obecných zastupiteľstiev a tretiny senátu. Podľa ministerstva vnútra sa uskutočnili korektne a bez systémových problémov. Výsledky publikujú zajtra v zbierke zákonov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že jeho krajina podnikne odvetné kroky, ak Moskva nebude súhlasiť s energetickým prímerím, ktoré cez víkend jednostranne oznámil americký prezident Donald Trump. Najstaršiu krytú parížsku tržnicu ráno zachvátil požiar. Plamene sa už podarilo dostať pod kontrolu. Trhovisko z roku 1615 je však podľa radnice úplne zničené. Príčinu požiaru vyšetrujú. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 stupne, cez deň vystúpi na 11 až 18 stupňov. Bolo 13 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
13: Nehoda na D2 aj pri Komárne. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa zrazila dodávka s kamiónom. Ľavý pruh je prejazdný a smerom od Maďarska sa zdržíte hodinu. Stojí sa už pri križovatke s D4 a smerom z D1 stratíte pol hodinu. Na ceste prvej triedy za Komárnom smerom na Hurbanovo pri časti Ďulov dvor sa zrazili dve autá, premávku tam riadi polícia a za Slanickou osadou smerom na Námestovo skončilo auto mimo cesty. Pravého vyťahujú, blokovaný je tam jeden pruh. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 20 minút. 15 minútové kolóny sú v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražsku, aj v Senici na Hurbanovej smerom do centra a 10 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Pripomíname, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko pre údržbu, obchádzka vedie cez horský priechod a obmedzenie naplánovali do stredy. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Steindl, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
11: Sme radi, že aj tento týždeň ponúkame kvíz a s ním kúsok kultúry a opäť vás pritiahneme do Bratislavy, pretože jedno z predstavení v Stars Auditoriu, to je pôvodný slovenský muzikál, volá sa Slovensko, moje otčina moja. Účinkuje tam napríklad Soňa Norisová, alebo Mirka Partlová, alebo Ján Slezák. Dve vstupenky môžu byť vaše a keď my hovoríme, že pritiahneme vás do Bratislavy, tak čím by ste vy pritiahli nás tam k vám? Ak by sme prišli na návštevu tam, alebo tam, alebo tam, kde počúvate Rádio Slovensko. Čo pekné by ste nám ukázali, kým máme zatiaľ fajnové októbrové počasie. Hlasovku si prosíme na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Nech trošku spoznáme krásy toho nášho Slovenska. Čas máte do 14.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Spravodlivo rozpočítať náklady na prevádzku bytového domu medzi desiatky či stovky ľudí nie je vždy jednoduché, sami to poznáte. Za vodu platíme podľa meračov, do fondu oprav podľa veľkosti bytu, no pri niektorých položkách rozhoduje aj počet ľudí, ktorí v byte reálne žijú. Pritom mnohí vlastníci bytov, či z neznalosti zákona, alebo zámerne, nie vždy nahlásia pravdivo, teda koľko ľudí tam býva. Náklady za čierne duše sa tak rozpočítavajú medzi ostatných susedov, ktorí platia viac, ako by mali. Téma pre redaktora Michala Čabáka.
2: Podľa počtu prihlásených osôb, tzv. Osobomesiacov, tvoria správcovia mesačné zálohové predpisy a vo výslednom vyúčtovaní rozpočítajú náklady na upratovanie, osvetlenie či výťah. V Bratislave sa takto účtuje navyše aj odvoz odpadu. Vlastníčka bytu v jednom z bratislavských panelákov Zuzana Zuberová.
3: Ak historicky bol 20 alebo 30 eur jeden vývoz kontajnera, tak je rozdiel, či sa to rozpočítavalo, vymyslím si, na 100 ľudí bývajúci v dome v tom danom mesiaci, alebo už len 60, lebo samozrejme, ako náhle ich bolo menej, tak ako keby ste viacej platili za ten odpad.
2: V tejto konkrétnej bytovke si svoju zákonnú povinnosť oznámiť zmeny v počte osôb užívajúcich byt nesplnila až štvrtina vlastníkov. Neprihlásená osoba v porovnaní s prihlásenou mohla takto ušetriť každý rok až do 90 eur. Vlastníčka bytu Mária Turanská.
4: Ja nehovorím, že všetci úmyselne. To je dosť veľká pravdepodobnosť, že je to neznalo zákona a neuvedomili si a tak ďalej. Ale fakt je, že sa to prevalilo a teraz už je to o morálke.
2: Na schôdzi vlastníkov si preto odsúhlasili, že vlastníci s neaktuálnymi údajmi správne počty osôb spätne nahlásia a podľa toho sa im vypočíta suma mimoriadneho príspevku do fondu prevádzky, údržby a oprav. Podľa ministerstva financií však ide o nezákonný postup. Citujeme z jeho stanoviska.
5: Samotné mimoriadne doplatenie sumy do fondu prevádzky, údržby a oprav nemožno použiť ako náhradu za takéto nesprávne rozúčtované úhrady zaplnenia a zákon o vlastníctve bytov takýto postup ani neumožňuje.
2: Pri správe bytových domov sa bežne stáva, že vyúčtovanie nie je úplne správne, napríklad chybou merača alebo práve pre nenahlásené osobomesiace. Podľa právnika a predsedu občianskeho združenia Podpora správy Jozefa Štoru je riešením opravná položka.
6: Pretože správca v zásade vie tú sumu, ktorá sa ako keby získa dodatočne z toho, že niekto prizná, že tam mal viac osôb, tak tá suma sa dá prerozdeliť podľa rovnakého kľúča, ako bola tvorená, čiže podľa tých nešťastných osobomesiacov medzi ostatných vlastníkov. Robí sa to ako opravná položka.
2: Ak v bytových domoch dochádza k opakovaným nezrovnalostiam, vlastníci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe rozúčtovania príslušných nákladov a upraviť ho v zmluve o výkone správy.
6: Dá sa to rozpočítavať rovným dielom na byt, ale najjednoduchší spôsob je, a podľa mňa aj najspravodlivejší, veľkosť spoluvlastníckého podielu. Aký veľký byt máš, takou mierou prispieva aj na spoločné náklady.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Toto je naša zároveň svetové, aspoň si myslím, že Ema Drobná perfektne znie. Podľa nás, aj podľa vás v Rádiu Slovensko pozdravujeme teraz s Milanom Jelušom, ktorý sa pozrie na potraviny, konkrétne na tie jesenné hrozno.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Hrozno je v obchodoch dostupné vlastne celý rok. Doktor Igor Bukovský poradí, ako si vybrať.
3: Verzie hrozna s tenkou šupkou, bez jadierok, sladké a biele, alebo teda zelené hrozno. To je síce potravina tiež, ktorá má nejakú vlákninu a bude to mať nejaké benefity, ale tie pôvodné verzie, to znamená hrubšie šupky, jadierka, tmavé farby, to je to, čo na hrozne má vlastne najväčší benefit. Určite ste počuli, že hrozno obsahuje resveratrol. Áno, ale asi 90% toho je v šupke, ak nie všetok ten resveratrol. Je to aj antioxidant, potlača to zápal, prispieva to ku kontrole cholesterolu v krvi. Je to látka, ktorú tiež mimochodom potrebujú črevné baktérie, ktoré sú pre nás prospešné, čiže tým zlepšujete črevnú mikrobiotu a zase tá kombinácia, že vláknina a tieto fitochemikálie v šupke a v tých hroznových jadierkach, pokiaľ ich tam máte, tak to všetko prospieva k zlepšeniu črevnej mikrobioty. V tých hroznových jadierkach je pomerne veľa omega-3 mastných kyselín, veď viete, že mnohé kozmetické prípravky obsahujú reklamný nápis, že olej z hroznových jadierok to obsahuje alebo niečo podobné. Takže áno, sú tam omega-3, je to veľmi zdraviu prospešný tuk, je tam aj chrom, ktorý zlepšuje účinok inzulínu a sú tam ešte rôzne horké látky, ktoré zase prispievajú k zdraviu črevnej mikrobioty.
2: Prednosť by teda malo dostať tmavé s hrubšou šupkou a jadierkami.
3: Nedávno bola publikovaná štúdia, ešte v lete my sme o nej tiež hovorili, že 200 až 300 gramov hrozna denne merateľne po niekoľkých týždňoch už zlepšuje zdravie kože. Takže to má vplyv na zdravie spojivovej hmoty aj kolagénov v koži a tak ďalej. Zaujímavé je, existujú klinické štúdie, ktoré preukázali, že konzumácia hrozna zlepšuje aj zdravie kostí a zlepšuje pevnosť kostí. A to preto, že tam je draslík a horčík, ktoré zlepšujú využitie vápnika a je tam aj vitamín K. Vplyv na srdce je tiež priaznivý, pretože tieto minerály v hrozne prispievajú k znižovaniu krvného tlaku a k znižovaniu cholesterolu. Existujú tiež klinické štúdie, ktoré preukázali, že konzumácia hrozna sa spája s lepším zdravím mozgu, ochranou pamäte a iných kognitívnych funkcií. Ale ešte raz opakujem, ide o hrozno, ktoré má hrubú šupku, ktoré je tmavé, ktoré má jadierka, ktoré budete dobre žuť, ktoré prosto budete takto konzumovať. A nejde o tú hroznovú šťavu, ani o ten burčiak, ani o to víno.
2: Zajtra bude reč o slivkách. Rád.

0: všetkého. Chcel by som asi, aby sa blízkalo na lepšie časy.
1: Toto by sme chceli aj my, ale trochu sa usmievam v Rádiu Slovensko, lebo jednému sa to blízka a druhému sa to iskrí. Adam Ďurica. Čo poviete? No tak keď nám pokračuje pondelok, tak my s ním aj s Adamom Ďuricom v tej ďalšej hodine a príď aj Solna Gomez.
2: Kontakty. Blížia sa samosprávne voľby, no v niektorých obciach nemá kto kandidovať na starostu ani na poslanca. Malé obce zápasia s nedostatkom odborníkov, náročnou administratívou aj obmedzeným rozpočtom. Reforma samospráv sa podľa odborníkov nedá odkladať. Pomôžu spoločné úrady alebo zlučovanie obcí. Ako zlepšiť služby a zároveň zachovať miestnu identitu a rozhodovanie? Počúvajte Kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
3: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ukrajina je podľa svojho šéfa diplomácie pripravená na energetické prímerie. Rusko sa k nemu odmietlo vyjadriť. Európska únia obmedzí dovoz čínskych hybridných aut na 350 000 ročne. Zajtra bude prevažne

0: malá oblačnosť, teplota 11 až 18 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Výdavky na sociálnu oblasť majú v budúcom roku vzrásť o 443 miliónov eur navyše. 20 miliard eur, oznámil to minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Takmer 916 miliónov eur pôjde na 13. dôchodky a 32 miliónov eur štát prerozdelí na dorovnanie dôchodkom ľuďom nad 85 rokov tak, aby neboli nižšie ako približne 700 eur.
1: Sociálna poisťovňa má už na valorizáciu dôchodkov pripravených v rozpočte 360 miliónov eur navyše. Tie výdavky sociálnej poisťovne budú na úrovni 15,5 miliardy eur, ak sme teda pri rozpočte.
0: Strana SNS zajtra opätovne predloží návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Následne očakáva, že návrh doručí do prezidentského paláca. Predseda SNS Andrej Danko očakáva, že premiér nebude mať výhrady.
2: Potom už je to v rukách prezidenta, pretože na toho sa nevzťahuje ani koaličná zmluva, na toho sa nevzťahuje už žiaden politický tlak, ktorý v koalícii viete robiť a prezident rozhodne podľa vedomia a svedomia.
0: Ukrajina je pripravená na energetické prímerie, nie však na jednostrannú dohodu. Vyhlásil to ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Zároveň pripomenul, že Rusko v noci opäť útočilo na elektráreň a tepláreň v Charkove a na plynárenskú infraštruktúru v Charkovskej oblasti a tiež elektrickú rozvodňu v Žitomírskej oblasti.
3: Mnohé ukrajinské rodiny sú bez elektriny a vody. Slová rakety nezastavia. Zastavia ich až rozhodné kroky. Po niekoľkých nejasných krokoch v uplynulých dňoch by Európa mala konať rozhodne.
0: Rusko sa dnes odmietlo vyjadriť k tomu, či dosiahlo s Ukrajinou dohodu o zastavení útokov na energetickú infraštruktúru. Americký prezident Donald Trump pritom v nedeľu vyhlásil, že obe krajiny súhlasili s energetickým prímerím. Európska únia stanovuje strop pre dovoz hybridných vozidiel z Číny na 350 tisíc kusov ročne. Tým sa súčasný objem dovozu do EÚ zníži o viac ako polovicu, uviedol to nemenovaný predstaviteľ Európskej únie v Bruseli. Na obmedzení dovozu čínskych hybridných vozidiel sa minulý týždeň v Pekingu dohodli eurokomisár pre obchod Maro Šefčovič a čínsky minister obchodu Wang Wenchao. Obmedzenie začne platiť v budúcom roku a bude účinné 4 roky. Ukrajinský parlament by mal ešte dnes hlasovať o návrhu zákona, ktorý by zabezpečil výučbu v maďarskom jazyku a právnu ochranu menšinových škôl na Ukrajine. Po príchode na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu to povedala maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Maďarská vláda podľa jej slov počíta s prijatím legislatívy, zatiaľ však čaká na správy z Kieva. Prijatie tohto zákona predstavuje jeden z kľúčových krokov v prístupových rokovaniach Ukrajiny s Európskou úniou. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelá hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 stupne, cez deň vystúpi na 13 až 18, na severe bude miestami okolo 11 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D2, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. V Bratislave na D2 za mostom Lanfrancony smerom do tunela Sitina sa zrazili dva kamióny, blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržíte sa asi hodinu. Za Komárnom smerom na Hurbanovo pri časti Ďulov dvor sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stratíte asi 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte 15 minút, v Bratislave na Štefánikovej smerom na Pražskú stratíte asi 10 minút. Na D1 pred odpočívadlom Dechtáre smerom z Liptovského Mikuláša je na krajnici odstavený kamión, zvýšte opatrnosť pri prijazde. A na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie je naplánované do stredajšej noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: S Borisom Lozanom, kolegom zvukárom, vás vítame. Ďakujeme, že ste tie milé hlasovky poslali k nám do Rádia Slovensko. Kde by ste nás tak zobrali tam u vás, aby ste sa pochválili, čo pekné máte?
7: Dobrý deň, Rádio Slovensko. Ja pochádzam z Nových Zámkov A v našom meste by som vás zobrala na námestie, kde máme krásnu farebnú fontánu, potom na prechádzku do lesoparku Berek a odtiaľ cyklotrasou do mesta Nesvady, do malého, ale veľmi príjemného termálneho kúpaliska.
6: Mirka, môže byť, berieme. Tak my vás pre zmenu teraz vyťahneme do Bratislavy na pôvodný slovenský muzikál Slovensko moje, otčina moja. Predstavenie bude v novembri v Stars Auditoriu a vám patria dva lístky.
4: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Máme radosť, že nás počúvate a teda vyberieme sa popozerať, čo nové má zahraničná tlač po víkende. Trošku sa do toho pozrieme so Soňou Hagarovou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Začneme varovaniami pred ruskými hybridnými útokmi. O čo ide konkrétne?
2: Britský denník Financial Times píše, že Kremeľ plánuje atentáty na manažérov veľkých zbrojárskych spoločností. Odvoláva sa pritom na varovania európskych tajných služieb. Nemecko napríklad už odporúčilo riaditeľom firiem vyrábajúcim konkrétne drony, aby posilnili svoju ochranku. Článok si prečítal náš korešpondent Martin Rajec.
3: Financial Times píše, že Rusko sa chce pokúsiť narušiť dodávky zbraní na Ukrajinu atentátmi na riaditeľov európskych zbrojárskych firiem. Podľa piatich nemenovaných predstaviteľov tajných služieb Kreml nariadil rozšírenie hybridných operácií a sabotáží na starom kontinente, ktoré majú za cieľ oslabiť podporu Ukrajiny. To znamená, že útoky na civilistov, ktorým sa ruské tajné služby doteraz vyhýbali, sú súčasťou plánovanej kampane. Varovanie platí najmä pre predstaviteľov firiem, ktoré vyrábajú bezpilotné lietadlá. Nemecko už situáciu konzultuje so súkromnými výrobcami zbraní. Západné tajné služby tvrdia, že ruská vojenská rozviedka GRU je pripravená využiť na atentáty kriminálne organizácie v Európe. Niekoľko plánov sa už údajne podarilo odhaliť a včas prekaziť. V jednom prípade išlo o sledovanie pohybu predstaviteľa zbrojovky. Financial Times, odvolávajúc sa na expertov, píše, že cieľom ruskej kampane je aj psychologický nátlak a tak aj samotné sledovanie môže byť súčasťou zastrašovania.
1: Financial Times teraz vymeníme za najstaršie britské noviny The Times. Čo ťa v nich, Soňa, zaujalo?
2: Komentár, podľa ktorého je dočasné zrušenie amerických sankcií na ruskú naftu, ktoré minulý týždeň oznámil Donald Trump, nezodpovedným divadlom a navyše ani nebude fungovať a vymenúva tri dôvody.
1: Dobre, tak sem s nimi.
2: Šéf Bieleho domu si dohodou s ruským prezidentom Vladimírom Putinom chce podľa Timesov zachrániť kožu v kongresových voľbách, lenže poprvé ide o hrubé morálne zlyhanie, po druhé podľa ukrajinského ministerstva obrany ich útoky vyradili z prevádzky viac než polovicu ruských kapacít na spracovanie ropy, čiže aj keby Rusko dokázalo tento výpadok doplniť, je otázne, prečo by mala tá nafta skončiť v Spojených štátoch a nie u ruských odberateľov. A navyše tie objemy nie sú dostatočne veľké na to, aby výrazne ovplyvnili ceny. Prvá dodávka sľúbenej ruskej nafty má byť menšia, než aké USA spotrebujú za jeden jediný deň. No a po tretie, vyvolalo to zbytočné diplomatické roztržky, pre ktoré sa viacerí európski lídri dištancovali od Washingtonu. Kríza spojená s rastúcimi životnými nákladmi si vyžaduje kreatívne politické riešenia, píše denník The Times. Tie však nesmú zahŕňať ústupok Tyranovi.

0: 45% druhov migrujúcich vtákov ubúda a každému deviatému hrozí vyhynutie. Toto sú hlavné zistenia správy o stave vtáctva z globálneho samitu o migračných trasách v Nairobi. Zverejnili ju krátko pred Svetovým dňom sťahovavého vtáctva, ktorý bol 10. októbra. S odborníkmi z tej našej slovenskej ornitologickej spoločnosti sa o téme porozprávala Blažena Bocová.
1: Potvrdeným druhom, ktorý za posledné 10 ročia vyhynul v celej Eurázii a Afrike, je hvizdák tenkozoby. A za posledných 150 rokov preukázateľne vyhynulo ďalších 6 vtáčich druhov. Zväčša ide o morské a pobrežné vtáctvo. Na ohrozené vnútrozemské druhy som sa pýtala Jozefa Ridzoňa.
2: Z takých druhov, ktoré sú možno známejšie, alebo často sa o nich rozpráva, tak je ten murárik červenokrídly. Žije iba v tých najvyšších horách u nás v Tatrách. Ostalo nejakých posledných pár desiatok párov a to podľa všetkého súvisí s globálnym oteplovaním, lebo suché a teplé leta jemu nevyhovujú a už opustil napríklad Chodské vrchy, Malú Fatru, kde predtým hniezdil a naozaj ten vývoj nevyzerá dobre.
1: U nás organizujú ornitológovia viacero aktivít, ktoré majú pomôcť domácim aj sťahovavým vtákom, napríklad žeriavom na senianskych rybníkoch, dropom na dunajských luhoch alebo vtáčej biodiverzite na žitavskom luhu. Sledovať pohyb vtákov vo voľnej prírode umožňuje aj ich odchyt a kružkovanie. V teréne pri trnavských rybníkoch zavesil ornitologické siete Mario Kern.
3: Vtáky tu sieť nevidia a letia z nejakého porastu, narazia do tej siete a spadnú do takého vaku ako keby a tam sa nejakým spôsobom chytia. Musí človek pri tom vyberaní pozerať na to, že z ktorej strany ten vták vletel.
1: A v spomínanom ornitologickom vaku sa už niečo malé trepotalo.
3: Je to taký istý druh kolibkári čipčaj, ale evidentne chytený z druhej strany. Takže ja musím tu sieť obísť a vybrať toho vtáka z druhej strany. Ak a je to vonku.
1: Kolibkárik dostal na nohu krúžok s názvom krúžkovacej centrály, krajiny a tiež jedinečný identifikačný kód.
3: Okrem kolibkárikov, ktorých bolo asi najviac, zatiaľ 7, chytili sa stehlíky zelené, alebo teda zelienky, červienky, jedna vrchárka modrá, sikorky veľké. Dokonca sa chytila jeden trsteniarik malý, už je to taký veľmi neskorý ťah od tohto druhu.
1: A hoci boli siete zavesené len pár hodín, chytilo sa do nich aj ďalšie prekvapenie.
3: Penica čiernohlava, taký ikonický druh pre československých ornitológov. Kolegovia českí ju majú dokonca v znaku. Toto sú všetko, okrem sikoriek a zelienok, väčšinou vtáky, ktoré sú v migrácii a v podstate sa pohybujú niekam na juh alebo na vhodnejšie miesta. Tie sikorky sú stále vtáky a takisto zelienky. Tie sa len tak pohybujú po tej krajine, takže tie tu možno aj zostanú.
1: Uzatvára Zuzana Paulo-Lackovičová.
4: Na tomto podujatí sme okružkovali niekoľko jedincov, ktoré boli odchytené poprvýkrát. Ak sa nejakým ďalším vedcom počas svojej migrácie odchytia do siete, tak budú hneď vedieť, kde boli označené a kadiaľ viedla ich trasa. Nám sa nepodarilo odchytiť momentálne nejaký spätný odchyt, ale sú odborníci, ktorí sa venujú aj tomuto a vďaka tomu vlastne spoznávame tie migračné trasy jednotlivých vtáčich druhov.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
6: Veď sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Je tu s nimi Kamil Kolenič.
8: Ruský prezident Vladimír Putin je v prípade, že by Ukrajina zorganizovala voľby, pripravený zastaviť útoky počas týchto volieb na jeden deň, povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Členské štáty Európskej únie schválili sankcie voči 77 osobám, ktoré sa podieľali na nezákonných voľbách do Ruskej štátnej dumy, ktoré sa konali v septembri na okupovaných územiach Ukrajiny. Informovala o tom Rada Európskej únie. Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová uviedla, že nedávne zmeny zákona v osobitnom tribunále pre Kosovo, ktoré schválil parlament v Prištine, sú neprijateľné a porušujú záväzky balkánskej krajiny voči Európskej únii. Varovala, že to môže ohroziť začlenenie Kosova do európskych štruktúr. Na celom území Slovenska stále prevažujú výrazne až extrémne suché podmienky. Extrémne sucho síce zasahuje menšiu plochu ako minulý týždeň, ale stále je to takmer polovica územia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. No a ten tiež predpovedá, že zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, cez deň 11 až 18 stupňov. 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda na D2, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. V Bratislave na D2 za mostom Lanfrancony smerom do tunela Sitina sa zrazili dva kamióny, blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržíte sa asi hodinu. Za Komárnom smerom na Hurbanovo pri časti Ďulov dvor sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte asi 20 minút. V kolónach si postojíte aj na vjazde do Hlohovca z D1, čakáte asi 10 minút. V Bratislave na Štefánikovej smerom na Pražskú sa tiež zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce pri cestároch stratíte 10 až 15 minút a za Harichovcami smerom do Levoče čakáte tiež asi 10 minút. Opatrnosť zvýšte na D1 pred odpočívadlom Dechtáre smerom z Liptovského Mikuláša je na krajnici odstavený kamión. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
7: Ste múdri ako rádio, sme teda rozbehli celý minulý týždeň, sa na vás každý deň usmievala nejaká dobrá suma a tak v tom môžeme pokračovať. Najskôr ale vy musíte poslať SMS-ku, dnes po 16. môžete získať 100 eur a zároveň svojou SMS-kou postupujete do žrebovania o hlavnú cenu. 12-dňový zájazd Zanzibar pre dve osoby. Poďme späť ale k tej SMS-ke, aby ste vedeli, ako ju máte napísať. MUDRI v takomto tvare. Múdri, SMS-ku pošlite na číslo 6675. Treba mať dnes teda po ruke telefón, hlavne po 16, lebo my vám môžeme zavolať, vy máte 10 sekúnd od prvého zvonenia, aby ste nám to zdvihli a hlavne, aby ste nám potom aj správne odpovedali na súťažnú otázku. Každý deň je iná, čiže na dnes vyšlo toto.
0: Ktorú číslicu označuje rímska číslica C? Po A 50, po B 100.
10: Ste múdri ako rádio. Hrajte o fantastické ceny. Je to jednoduché.
11: Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare MUDRY a čakajte na náš telefonát. Zdvihnite do 10 sekúnd a odpovedzte správne na otázku dňa. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Veronika Rabada znela ako speváčka z Rádia Slovensko, dokonca sme si vybrali od nej dve pesničky. Vám všetkým naďalej dobrý deň, čakajú nás aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.
0: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD žiada zákonnú možnosť zrušiť ochranu verejnému činiteľovi, ktorý ju bude zneužívať. Umožniť to má pozmeňujúci návrh poslancov v parlamente k aktuálne prerokovávanej novele zákona o policajnom zbore. Je to aktuálna téma a viaže sa k jednej situácii. O všetkom si povieme s redaktorom, ktorý je teraz v štúdiu, Marian Žári-Kukelka.
2: Dobrý deň. Ide o to, že minister reaguje na sériu incidentov, ktoré sa odohrali pri verejných mítingoch poslanca Igora Matoviča a jeho hnutia Slovensko. Pri tom poslednom v Biči ochranka v civile zakročila voči 78-ročnému dôchodcovi. Matúš Šutaj-Eštok si myslí, že Igor Matovič zámerne provokuje ľudí a zneužíva ochranku, ktorú mu na základe tzv. Lex Attentat poskytuje Úrad na ochranu ústavných činiteľov.
3: Poslanci Národnej rady predložia pozmeňujúci návrh zákonu, ktorý je aktuálne prerokovaný v Národnej rade, je to zákon o policajnom zbore, a umožňuje tak zrušenie osobnej bezpečnosti pri závažnom alebo opakovanom porušení podmienok ochrany. Toto všetko Igor Matovič už minimálne 8-krát, ako je zadokumentované, urobil.
0: Marian, ako na celú situáciu reaguje poslanec Igor Matovič?
2: My máme na teraz reakciu Igora Matoviča zo sociálnej siete. Argumentuje, že policajti si len plnili zákonnú povinnosť a on si ich prítomnosť nevyžadoval.
4: Kdokoľvek, kto tam bol s policajtom ako tajný, tam boli preto, lebo Tibor Gašpar predložil zákon, že tam majú chodiť. Je to súčasť Lex Attentat. Ani jedného policajta sme tam nežiadali a potom si naozaj vyprosím, aby to niekto hovoril, že Matovičové gorily, Matovičová, neviem čo, ochranka spacifikovala niekde deda.
2: Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD zároveň poukazuje na to, že na mítingoch hnutia Slovensko sú aj deti. Obrátil sa preto na generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
5: Znepokojujú ma niektoré formy verejnej politickej komunikácie Igora Matoviča, pri ktorých sa vyhrotené konflikty následne šíria na sociálnych sieťach. Preto som generálneho prokurátora požiadal, aby v rámci svojej nezávislej pôsobnosti zvážil, či verejne dostupné skutočnosti nevyžadujú bližšie posúdenie, osobitne z pohľadu ochrany práv a dôstojnosti detí.
2: A ja už len doplním, že my aj túto tému prinesieme vo večernom rádiožurnále.
0: V štúdiu bol redaktor Marian Žári-Kukelka.
1: Rádio Slovensko.

0: Kasárenská, deti sa hrajú. Viete, čo to je? To je názov dlhodobého dobrovoľníckeho programu v Trenčíne, ktorý ponúka deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia zmysluplný program a hlavne priestor na spoločné trávenie voľného času. Sú doň zapojení aj dobrovoľníci, ale aj ľudia z komunity a presne tam sa vybrala Zuzana Botíková.
1: S koordinátorkou a akousi matkou projektu Dankou Vániovou stojíme v modrej Unimobunke.
2: Nachádzame sa na Kasárenskej ulici v Trenčíne. Je to nízkoprahové bývanie, kde žijú sociálne odkazaní ľudia, kde vlastne už tretí rok funguje taký malý projekt, ktorý sme nazvali Kasárenská, deti sa hrajú.
1: My sme v takej malej improvizovanej triede a vy ste pani učiteľka?
2: No, deti ma volajú pani učiteľka, ale nie som učiteľka, len nachádzame sa v priestore Unimobunky, ktorú sme si nazvali trieda.
1: Koľko detí sa tu stretáva v tejto triede?
2: Sú to 12, 10 deti od väčšinou od 5 do 13 rokov, ale keďže sme už v nových priestoroch, lebo sa nám podarilo vďaka spolupráci s mestom aj s jednou firmou vybaviť väčšie priestory, tak vieme ponúknuť aktivity aj úplne malinkým detičkám, ktoré majú rok a pol, ktoré tu chodia buď s mamami, s babkami, trávia tu s nami čas.
1: Keď počasie dovolí, sú vonku.
3: Budeme asi opekať a máme dnes piknik a dnes sme si malovali tričko.
4: Akože vyzerá to tu pekne, len mohli by tu spraviť ihrisko.
5: Krásne.
1: Pri menších deťoch pomáha aj gymnazistka Dorota Poláčiková.
5: Ja sa stretávam s nimi raz do týždňa a je to veľmi príjemné, lebo tí deti si naozaj na nás zvykli a majú nás radi a ja sa vždy veľmi teším a je to veľmi obohacujúce presne pre tie deti, hlavne preto, že si myslím, že vidia, že to ide možno aj inakším spôsobom ten život a je to obohacujúce zároveň aj veľmi pre mňa ako pre študentku, ktorá nikdy predtým nemala skúsenosť či už dobrovoľníctvom. Vždy sa sem veľmi teším, lebo tie deti sú naozaj veľmi, veľmi zlatučké a tie predsudky bohužiaľ sú obrovské.
1: Dorota je teda dobrovoľníčka, začiatočníčka, no Juraj Kuzma sa deťom na Kasárenskej venuje dlhodobo. Dokonca za to minulý rok dostal prestížne ocenenie Srdce na dlani.
6: Viete čo, ja nakoľko svoje deti nemám, tak som veľce rád a ja keď idem odtiaľto striedenie s takým dobrým pocitom, že zase tie deti naše čo si naučili. Treba ich podchytiť, skrátka, viesť ako nie na silu, ale s takou láskou srdci a tým pádom sa to všetko darí.
1: Súhlasí aj Danka Vániová.
2: Zmyslom toho projektu je vytvoriť im také kreatívne prostredie alebo také podnety, ktoré by im aj zvyšovali sebavedomie, aj v nich vlastne rozvíjali tie myšlienky, že čo všetko ešte dokážu. Toto je

0: Niektoré refrény poznáme lepšie než vlastne telefónne číslo, si myslím. Napríklad toto bola taká jedna z pesničiek a ďalšie si necháme.
1: Mama mala pravdu, zase mala pravdu.
0: Necháme si ich do ďalšej hodiny, príde Zuzana Smatanová s touto peknou pesničkou a bude aj Shawn Mendes. Zostaňte s nami, srdečne pozdravujú Boris Lozan a Eva Pribelincová.
2: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, nočná pyramída s Norou Gubkovou.
3: Hoci je výkonnou riaditeľkou zväzu vinohradníkov a vinárov, vlastné víno si nedorába. Napriek tomu ju fascinujú všetky mikroorganizmy, ktoré spôsobujú kvasenie. Ako si žena získa dôveru v čisto mužskej profesii a ako sa lobuje za slovenské vína vo svete? Spýtam sa Jaroslavy Kaňuchovej-Pátkovej dnes o 22.20.
4: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre konflikty Igora Matoviča na mítingoch chce Hlas SD meniť zákon. Vo Varšave predstavili tzv. Teóriu víťazstva NATO v prípade ruského útoku. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, denná teplota 11 až 18 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD žiada zákonnú možnosť zrušiť ochranu verejnému činiteľovi, ktorý ju bude zneužívať. Reaguje tak na sériu incidentov, ktoré sa odohrali pri mítingoch Igora Matoviča a jeho hnutia Slovensko. Pri tom poslednom v Bytči ochranka v civile zakročila voči 78-ročnému dôchodcovi, pokračuje Matúš Utaještok.
2: Poslanci Národnej rady predložia pozmeňujúci návrh zákonu, ktorý

0: je aktuálne prerokovaný v Národnej rade, je to zákon o policajnom zbore a umožňuje tak zrušenie zaisťovania osobnej bezpečnosti pri závažnom alebo opakovanom porušení podmienok ochrany. Toto všetko Igor Matovič už minimálne 8-krát, ako je zadokumentované, urobil.
1: Igor Matovič reaguje na sociálnej sieti s tým, že policajti si len plnili zákonnú povinnosť a on si ich prítomnosť nevyžadoval.
2: Kdokoľvek, kto tam bol z policajtov ako tajný, tam boli preto, lebo Tibor Gašpar predložil zákon, že tam majú chodiť. Je to súčasť Lex Attentat. Ani jedného policajta sme tam nežiadali.
1: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová tvrdí, že ministerstvo investícií zamestnáva bývalých pracovníkov rezortu životného prostredia a blízkych ľudí exministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Má ísť napríklad o bývalého generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva životného prostredia Mareka Chovana či niekdajšiu hovorkyňu Tarabovho rezortu Kristínu Letkovú.
3: Podľa mojich informácií chce Tomáš Taraba umiestniť na Miri hneď niekoľko desiatok svojich ľudí. Z Miri urobí akýsi bezpečný prístav pre Tarabových ľudí, no a samozrejme bude to za štátne peniaze.
1: O reakciu sme požiadali ministerstvo investícií, ako aj exministra Tomáša Tarabu, na teraz však nereagovali. Hlavný veliteľ síl NATO v Európe generál Alexus Grinkevič predstavil na Varšavskom bezpečnostnom fóre tzv. Teóriu víťazstva aliancie. Ide o koncepciu obrany v prípade ruskej agresie, ktorá predpokladá odrazenie prvého útoku, zastavenie postupu nepriateľa a v prípade potreby vyradenie jeho operačného bojového systému z činnosti. Generál zdôraznil, že vojenský konflikt nie je nevyhnutný ani neodvratný a aliancia sa pripravuje len na obranu. Nie na útok. Akýkoľvek útok Ruska na člena NATO by bol podľa neho úplne márny. Nemecko čelí tieňovej vojne, ktorá presadzuje hrozby z čias studenej vojny, varoval minister vnútra Alexander Dobrindt s tým, že jasným zámerom je Nemecko poraziť nie vojensky, ale politicky a spoločensky.
4: Sme terčom útokov, pretože sme silnou ekonomickou mocnosťou a inovatívnym priemyselným centrom, pretože sme finančným a obchodným centrom. Zohrávame kľúčovú úlohu v európskej obrannej architektúre a sme dôležití pri podpore Ukrajiny a jej boja o prežitie.
1: Novým hlavným trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Marek Ďanovský. Nahradil Holandiana Ricarda Monica, ktorý je v novej sezóne získal s tímom v 9 zápasoch iba 5 bodov a klub figuruje na poslednej 12. priečke tabuľky Nikej ligy. Mužstvo povedie už v stredajšom stretnutí Slovnaft Cupu na pôde Lokomotívy Košice. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelé hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 stupne, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
5: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
6: Zelená vlna.
7: Kolóny na D2 na Kysuciach, pri Zvolene aj v Prešove, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Na D2 od Maďarska po Bratislavský Lamač sa po nehode zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. Pozor na dobrzďovanie a nezabudnite aj na uličku záchrany. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura čakáte 10 minút, 15 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom, v Nitre na Štefánikovej triede smerom do centra, na vjazde zo Žiliny na Rajec, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom, 10 minút čakáte na trase z Párnice do Kráľoviana, v Prešove na Duklianskej smerom do centra, 20 minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestárskom pracovisku. Upozornenie pre vodičov cestujúcich do Česka po D2 prináša zelený anjel Jakub.
8: D2 za Malackami smerom na Veľké Leváre, ale na kilometri 19,5 máme uzavretý pravý jazdný pruh. Je tam kamión s defektom, je pri ňom NDSK, dávajú ho dokopy.
7: Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod a obmedzenie naplánovali do stredajšej noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
9: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
10: Krásne, príjemné pondelkové popoludne vám želáme z Rádia Slovensko. Ja som veľmi rád, že sa na mňa z druhej strany už usmieva Ivana Ilgova, takže pekné popoludne a vítaj aj tebe.
11: Áno, ďakujem veľmi pekne, rada som tu opäť takto začiatkom týždňa.
10: Neuveríš ani, aj ja som rád, ale poďme na, na 12. október, ale v 15. storočí do roku 1492. Čo si myslíš, čo presne v tej dobe a presne o takejto hodine robil Krištof Kolumbus?
11: No, ten už oslavoval, pretože on prosím pekne takto plával. A on už 2 hodiny po polnoci objavil tú bájnu zem zasľúbenú.
10: Čiže teoreticky teraz už ležal niekde na pláži.
11: A to si nemyslí.
10: Nie.
11: Skôr išiel objavovať tie neprebanané končiny, o ktorých netušil, čo sú zač, ale teda naozaj si myslím, že to bol okamih, ktorý nastal pred tými 534 rokmi, keď Krištof Kolumbus vstúpil na novú pôdu.
10: Ale škoda, že on si myslel, že doplával do Indie. Na druhej strane on bol celý z toho rád, že wow, konečne India, a bohužiaľ bola z toho Amerika. No?
11: Ale vieš čo, bohužiaľ, on zase prinieslo nám z týchto končín kakao, kávu, čo ja viem, čo ešte, všelijaké koreniny možno. Však?
10: Ale Indiánov nechal tam.
11: No nechal, oni nechceli sa nechať nabaliť na tú loď a teda mal s nimi určite rôzne stretnutia. No, hej.
10: Tak dúfame, že váš týždeň bude rovnako plodný ako Krištofov Kolumbov pred, koľkými si to povedala?
11: 534 rokov.
10: 4 rokmi, a teda dúfame, že budete mať šťastnú ruku aj dnes. Počúvajte nás aj nedelej.
9: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Zase mala pravdu.
1: Toto je Zuzana Smatanová a toto si musíme zapamätať. Mama má vždy pravdu, že Ivana?
2: No, tak aj mama, aj manžel, aj deti, aj hej. Stará mama. Aj
1: moderná rodina u vás no. Doma, ale dobre, beriem, nestarám sa. No ale poďme sa venovať ďalšiemu krásnemu dátumu a ďalšej krásnej udalosti, keď už sme to teda tak poňali od 15. hodiny. Čo by si nám povedala o dni 12. október, pretože ten je naozaj veľmi, veľmi význačný a taký rok 1935. Čo ti to len pripomína?
2: Ja som rada, že ma používaš ako chodiacu encyklopédiu, ja ťa nesklamem. Mm-hmm. 12. október 1935. Tento hlas, ktorý vám teraz ponúkneme, ešte nebol v takej sile. Určite sa ten človečik ozval mohutným krikom, lebo to tak pri babetkách býva.
1: Skúsim sa rozcvičiť.
2: Prosím,
1: a na nie, pustíme radšej ten hlas.
2: A my si to potom môžeme takto vyskúšať pustiť.

0: úprimne mám z tohto zimomriavky, kedykoľvek si to vypočujem, aj keď som tam samozrejme naživo nebola. Bolo to v roku 1994, keď traja tenori spievali. A jeden z nich bol pán, o ktorom sa hovorilo, že boli tenoristi. A potom prišiel Pavarotti.
1: Áno, áno, je to kráľ vysokých C, tak sa úžasný, nazýval. Úžasný, úžasný, neskutočný. Dnes sa narodil, no 12. októbra, bohužiaľ 6. septembra 2007 opustil tento svet, ale my si dnes budeme pripomínať práve jeho narodenie a jeho kariéru a jeho život, pretože je to naozaj zaujímavé.
0: No, on je najmä úžasný v tom, akým spôsobom dokázal tú operu dostať medzi ľudí z tých divadelných priestorov, normálne na štadióny, von pred ľudí, aj takých tých mladých, ktorí možno o opere nič nevedeli. A radi by sme možno aj vedeli, či si aj vy takto pospevujete, nehovorím priamo, že árie z opery Turandot by ste si mali, ale možno, že si naši poslucháči tiež tak radi a svoje také skryté talenty.
1: Ako pospevujú. Ty sa čuduješ, ale ja si toto presne v sprche spievam.
0: Čo, toto, Turandot?
1: Áno, presne toto, presne tento úsek. Neviem vyťahnuť to vysoké C, ale tak pracujem na tom stále, nikdy to nevzdávam.
0: Dobre.
1: Čo tak na to okolo idúci a susedia, neviem, ale
0: hej. Držím no, ti palce, aby sa ti to darilo. No ale predstav si, že veľmi radi si spievajú. Tí, ktorí naozaj spievať vedia, nie že by som sa tak chcela nejako dotknúť.
1: Chápem.
0: Napríklad Nela Pocisková a Filip Tuma. Kedy si oni len tak vedia zanútiť?
2: Si spievame kde tu nejak tak akože pre seba, ale že by sme nejak spoločne skúšali nejaké duety. My skôr práve, že na ceste do Prahy v aute sme si tak dvakrát prešli nejaký duet, ktorý sme mali akože vedieť spoločne.
3: Nelka ten duet vedela za 10 minút, ja som to nevedel ešte ani pri Karlovom moste. Čiže preto sa spolu neučíme, pretože je to proste obrovský nepomer. Keď to není opera, tak ja sa natrápim s tým, teda to je.
2: Počujem ho hore, jak si tu duhni, až celý dom ide spadnúť. Doma je to skôr tak pre radosť.
0: No veď tak, pre radosť si možno nútite aj vy, či už operne, alebo rockovo, alebo country, to je na
1: alebo
0: vás.
1: Na ľudovú nútu.
0: Presne tak.
1: Môžete nám poslať čokoľvek. A teda, dobre urobíte, keď nám to aj nahráte, ak sa náhodou nehambíte, môžete nám poslať hlasovku ako na WhatsApp. No a samozrejme, môžete napísať aj na náš facebookový profil. A dnes máme naozaj krásnu cenu, je to opäť krásna kniha.
0: Jasné, a hrá dokonca všetkými farbami. Tá láska, o ktorej je knižka od Julie Olivia, tak dúfam, že sa vám bude páčiť tento príbeh, ktorý poteší milovníkov a milovničky hrejvých romantických príbehov.
4: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Dobre sa to počúva, nechali sme ich dospievať. Toto boli Sugar Babes, Think a Shape.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Na linke už Janka Potanková, ktorej želáme pekné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Aké je to počasie na území Slovenska?
2: Na väčšine územia Slovenska máme polooblačné až oblačné počasie, len ohodinilé oblačnosti o trošičku viacej a takisto sa nám výnimočne vyskytujú slabé zrážky na severe Slovenska, čo sa týka aktuálnej teploty. Medzi najchladnejšie lokality patria momentálne Orava, prípadne Horný Spiš, kde je teplota väčšinou 9 až 11 stupňov Celzia. Naopak, medzi tie najteplejšie lokality patrí najmä juh stredného Slovenska, kde sa najviac vyskytujú lokality s hodnotami teploty vzduchu okolo 17 Celzia a patria medzi nich napríklad Ožďany, Hajnačka, Boľkovce, Prilučenci či Štrbkovec. K tomu nám fúka severozápadný až severný vietor s väčšou rýchlosťou do 25 km za hodinu.
3: Aká noc je pred nami?
2: Bude prevažne jasno, ohodinele, ale aj zväčšená oblačnosť, najmä na severe Slovenska a nad ranom sa vynimočne môže vyskytovať hmla. Teplota bude klesať na 6 až 1 stupeň, v údoliach bude miestami do minus 3 stupňov, naďalej bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie, na juhovýchode bude miestami fúkať mierny severný vietor.
0: No a čo zajtrajšie počasie, aký bude útorok?
2: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a do poludnia sa na severe ohodinele môže vyskytovať nízka oblačnosť, prípadne bude vynimočne aj hmla. Takisto vynimočne sa môžu vyskytovať aj slabé zrážky a denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov. Na severe bude miestami okolo 11 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 1 stupeň a fúkať nám bude severný vietor maximálne do 25 km za hodinu, ale najmä na strednom Slovensku bude fúkať aj slabý vietor.
3: Ďakujeme za informácie Jane Potankovej. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Neregionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. Neregionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
2: Harry Hule je späť a s ním aj nový prípad, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Io Nesbo prichádza už so 14. románom z tejto série s názvom Rana z milosti. Chladnokrvné vraždy, atraktívne filmové prostredie a stopy, ktoré vedú k nečakaným odhaleniam. Harryho brilantná myseľ a bohaté skúsenosti sú opäť jeho najväčšími zbraňami. Tento raz však musí čeliť aj vlastným démonom. Rana z milosti už v predaji vo všetkých kníhkupectvách.
3: Inka Collagen. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Collagen užíva už viac ako 250 000 zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Collagen je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Collagen sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s 3-mesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na inkakolagen.sk. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od čtvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od čtvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Kamil Kolenič.
6: Ministerstvo spravodlivosti zriadilo pracovnú skupinu, ktorá má posúdiť potrebu zníženia vekovej hranice trestnej zodpovednosti. Pre TASR to potvrdil Stanislav Jurikovič z tlačového oddelenia ministerstva. Pracovná skupina mala vzniknúť v uplynulých dňoch. Ukrajina očakáva, že zajtra budú otvorené ďalšie kapitoly v rokovaniach o pristúpení krajiny do Európskej únie. Po schôdzke s maďarskou ministerkou zahraničných vecí Anitou Orbánovou to povedal aj ukrajinský kolega Andrij Sibiha. Litovský premiér Mindaugas Sinkevičius vyzval spojencov Ukrajiny, aby ju podporili v útokoch na ruské dátové centrá. Podľa neho by to pomohlo v boji proti zasahovaniu do volieb a dezinformačným kampaniám. Veľké francúzske maloobchodné reťazce Intermarché a Cooperative U zasiahol kybernetický útok, ktorý spôsobil rozmrazenie ich chladiacich zariadení a poškodil tak potraviny. Potvrdili to obe spoločnosti. Útok zasiahol približne 300 prevádzok. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 stupne, cez deň 11 až 18 stupňov. 15 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Kolóny na D2 na hraniciach aj na Kysuciach prinášame aktuálny pohľad na cesty. V kolónach si postojíte na D2 od Maďarska po Stupavu, stratíte asi pol hodinu, 20 minút čakáte na hraničnom priechode Drietom a Starých Rozenkov smerom do Česka a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 10 až 15 minútové kolóny hlásite v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Senice z Jablonice, na viazde do Hlohovca z D1, 15 minút stojíte aj na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom, v Nitre na Štefánikovej triede smerom do centra, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, 10 minút stojíte v Ilave smerom z Dubnice nad Váhom a na vjazde zo Žiliny na Rajec. 15 minútové kolóny sú aj na trase z Martina do Košťan nad Turcom, v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do centra a v Prešove čakáte 10 minút na Duklianskej smerom do centra a na Šafárikovej a Jána Holého tiež smerom do centra. Rýchlosť si postrážte v Kračunovciach smerom na Giraldovce. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a Plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Bol to síce jeden z najslavnejších tenorov na svete, Luciano Pavarotti, to je ten, o ktorom hovoríme, ale Marko, možno, že nevieš, že on pôvodne túžil byť futbalistom, vieš.
8: No, futbalovým brankárom dokonca.
5: Presne, no, to je ale... až neuveriteľné, lebo veď o ňom sa vie, že nemal teda úplne utlučkú postavu, ale zrejme v tej mladosti to bolo trošku
8: možno
5: iné.
8: Možno bol úplne štíhly, vieš, len potom sa to zmenilo kvôli spevu.
5: Hovorí sa, že to vraj lepšie sedí, ale nie je to pravda, je kopec štíhlučkých, napríklad operných speváčok, ktoré nepotrebujú mať veľa kil navyše.
8: No tak to nepotrebujú, ale vieš, taký hlas a taký ten rok Luciano Pavarotti sa nenarodí vždy, každý jeden rok.
5: Dobre, takže tam tie kilá boli úplne na poriadku.
8: Úplne v poriadku.
5: Dobre.
8: No ale zaujímalo by ma, ako sa dostalo toho futbalového brankára k tomu spevu. To musela byť naozaj veľmi zaujímavá cesta a na druhej strane ten futbal zostal jeho vášňou po celý život.
5: Áno. Keďže dnes sa vás pýtame, kde si vy radi zanútite, tak je taký prípad jednej dámy, volá sa Florence Foster Jenkins. Bola to dáma, ktorá spievala takto.
8: Ale talent tam je, podľa mňa ho treba len rozvíjať.
5: No, to je taký talent, že teda ďakujem pekne toto počúvať, ale ona bola taká bohatá a taká veľmi zaľúbená do spevu, že sa rozhodla, že ona bude spievať, spievala aj v Carnegie Hall a bola skvelá v tom, že teda rozdávala ľuďom radosť. Bol o nej film s Meryl Streepovou Božská Florence a dokonca aj naša skvelá herečka Kamila Magalová ju stvárnila na doskách divadla.
8: No toto je ešte lepšie, by som povedal.
5: Však,
8: ešte lepšie.
5: To znelo, áno, je úžasná.
8: Je úžasná.
5: Bola. Kamila Magalová bola v tejto... Videla som to, musím povedať, že bola naozaj úžasná.
8: Neskutočne dobre to znie. Naozaj
5: fakt. No vidíš, ale tak toto je radosť zo spevu. Nevieš spievať a spievaš.
8: Áno. A nemusíš to ani vypredať. Hlavné je, že sa tam dostaneš, zaspievaš a možno nejakým tým spôsobom dáš do seba von všetko to, čo potrebuješ. A to je možno...
5: Dáš von aj chudakov poslucháčov.
8: No áno, nechcel som to úplne takto priamo. Niekedy možno, že nejaká tá časť odíde, ale tí verní fanúšikovia a podporovatelia tam zostanú až do konca.
5: Tak nám povedzte, ako to máte vy. Kedy a pri akej príležitosti si naozaj z chuti zanútite, či už Facebook alebo WhatsApp Rádia Slovensko.
0: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Eriči Koža, Tatry, počúvate Rádio Slovensko.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Dnes sa ideme pozrieť na šikovných mladých ľudí a ich dobré nápady.
2: Áno, áno, mladých s nápadmi je dosť, ale iba niekoľko sa každoročne dostane do finále súťaže Slovak University Startup Cup. Vyhlasuje ju dobrovoľná organizácia na podporu mladých Junior Chamber International Slovakia a podporuje tak chuť mladých ľudí do podnikania a pretavenia svojich často ešte študentských nápadov do reality. A čo je skvelé, nápady sa neraz týkajú oblasti, kde sa dá ešte kadečo zlepšiť, ale možno, že to doteraz nikomu nenapadlo.
0: No, čo sa je v startupe over nehnuteľnosť, je asi jasné.
2: Áno, overujú asi, sa nehnuteľnosti. Áno. Je to tým mladých ľudí, ktorí si na mušku vzal svet nehnuteľností. Lídrom je Tomáš Barčík z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity. Rozhodol sa, že by bolo dobré mať všetko pod jednou strechou, lebo kúpa nehnuteľnosti to nie len tak a občas je zháňanie dostupných informácií o nej náročná práca.
3: V súčasnosti sú tie dáta roztrieštené po celom internete. Ľudia nevedia, kde si majú čo overiť. My toto meníme, my vlastne snažíme sa, aby to bolo pre ľudí zrozumiteľné. Užívateľ si vie na jednom mieste kompletne overiť nehnuteľnosť od listu vlastníctva až po konkrétnu hodnotu tej nehnuteľnosti, územného plánu a ďalšie veci, čo pomôžu správne si vybrať nehnuteľnosť, aby to v budúcnosti neľutovalo.
0: No startupy často začínajú značenia, čo je jedna vec, ale tá druhá je aj ho udržať pri živote a uviesť do praxe, nie?
2: Áno, a tak je to aj neziskovka Junior Chamber Slovakia, ktorá podáva pomoc ruku, aby dobré nápady študentov mohli rásť a dostať sa do praxe. Vymyslieť niečo neznamená, že to hneď ide ako po masle, čo vie aj Tomáš Barčík.
3: Tento projekt som vyvíjal vyše 2 rokov, čo sa týka softveru, aby vlastne to dávalo tie výsledky, aké má dávať a aby to čo najviac pomáhalo ľuďom. Much to malo veľmi veľa a už teraz si ľudia môžu overovať nehnuteľnosti, už je to plne dostupné, takže budeme sa tešiť, keď si u nás overia nehnuteľnosti.
0: No a tento nápad študentov vlastne uvádza do praxe heslo Dôveruj, ale preveruj.
2: Alebo overuj, úplne
0: myslíš?
2: Presne.
0: No, môže byť.
2: Veru, veru. A keď si kúpiš také kilo fazule, neviem, čo radši to robíš často, ale naozaj sa ti môže stať, že jedna je ščernetá, tak už to teda hádam nejako prežiješ, ale ak si kúpiš dom alebo byt a je na tom niečo v neporiadku, no tak to ťa naštve, keďže tu už naozaj nejde o fazuliky. No a práve v tom chce startup Over nehnuteľnosť pomôcť komukoľvek, pre koho je kúpa nehnuteľnosti španielska dedina.
3: Našim hlavným cieľom je niečo ako keď človek kupuje si nejaký produkt, že si ho dokáže pozrieť, taký research urobiť, tak vlastne, že hen tak si dokáže podrobne pozrieť tú danú nehnuteľnosť na jednom mieste a vie presne, čo kupuje. To je našim cieľom. Urobiť ten trh transparentnejší, lebo doteraz nebol podľa nás transparentný. Snáď takto pomôžeme niekomu aj predísť v budúcnosti problémom pri kúpe.
2: Už niekoľko dní poznáme najlepšie študentské startupy a zajtra sa pozrieme, ako ďalší takýto startup môže cieľene zlepšiť kvalitu domácej rehabilitácie.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Naša futbalová reprezentácia do 21 rokov momentálne nemá trénera. Jaroslavovi Kentošovi totiž po nevydarenej kvalifikácii na budúcoročné majstrovstvo Európy vypršala zmluva.
2: Či bude na lavičke národného týmu pokračovať, sa rozhodne v najbližšom období. S 52-ročným kormidelníkom sa porozprával Peter Štern.
3: Bolesť z toho, že ste nepostúpili, stále pretrváva, alebo ste už vo fáze, keď sa musíte pozerať dopredu?
4: Tak v podstate pocit neúspechu stále pretrváva, ale samozrejme aj ja, aj hráči sa musíme pozerať dopredu.
3: Keď sa spätne pozriete na tú celú kvalifikáciu, tak ako by ste ju zhodnotili, aká bola?
4: Ten úvod do kvalifikácie nám išiel veľmi dobre. Zvládli sme tú jesennú časť kvalifikácie výsledkovo veľmi dobre aj výkonnostne. Postupne sme v podstate nabudovali tie naše herné princípy z nášho herného štýlu a dostali sme sa na dobrú hernú úroveň. Na jar sme zvládli zápas v Kazachstane a čakala nás septembrovo oktobrový zraz trojzápas a vďaka nezvládnutému zápasu s Írskom sme sa nakoniec nedostali do baráže.
3: Naša 21 pod vašim vedením nepostúpila na majstrovstvá Európy ani raz, v lani si však zahrala na domácom šampionáte ako organizátor. Bude tento fakt možno zohrávať úlohu pri rozhodovaní o vašej ďalšej budúcnosti, keďže vaša zmluva už vypršala?
4: To ako samozrejme berem plnú zodpovednosť za to, či sa nám nepodarilo postúpiť aspoň do baráže a v najbližších dňoch sa dozviete moje rozhodnutie, či budem alebo nebudem pokračovať pri 21. Ja pripravujem teraz finálnu analýzu celej kvalifikačnej skupiny, predložím ju vedeniu zväzu a potom sa dozviete finálne rozhodnutie.
3: Pri reprezentačnom futbale ste už takmer 7 rokov, predsa len neťahá vás to trochu možno aj späť do toho klubového prostredia?
4: No je to stále je to o tom, že mám chuť pracovať vo futbale, či už je to na reprezentačnej alebo na klubovej úrovni. Uvidíme sa, alebo ktorým smerom sa moja kariéra bude teraz uberať.
3: Ako možno vnímať názory odbornej verejnosti, ktorá je tiež rozpoltená, niektorí vám fandia, iní zas hovoria, že by ste mali skončiť, tak vnímate možno tieto ohlasy?
4: Samozrejme, že vnímam. V tejto funkcii trénera 21, samozrejme, že nemôžete predpokladať, že všetci vám budú fandiť alebo vás podporovať, ale zase na druhej strane absolútne rešpektujem názory všetkých ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrujú a nikomu to nemám za zlo.
3: Expert Peter Ďury sa vyjadril, že postup na záverečné turnaje bude v najbližších rokoch napriek všetkými vekovými kategóriami skôr výnimkou než pravidlom. Vidíte túto situáciu rovnako?
4: Veľmi ťažké postúpiť v kategórii 21 na záverečný šampionát, pretože sme stále v treťom výkonnostnom koši a v princípe stále dostávate dvoch silných súperov a je to veľmi náročné. Áno, je to ťažké a bude to ťažké, ale si myslím, že hlavne Slovenská liga nám pripravuje dostatok prihráčov na to, aby sme boli konkurencieschopní na tejto úrovni.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Toto je slovenská speváčka Adéla a jej celosvetový hit Ain't in LA.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme. Dúfame, že sa vám žije fajn aj s našim vysielaním, aj si možno pri ňom pospevujete a nôtite. A predstav si, keďže sa to pýtame našich poslucháčov, Ľubo píše, že on si najviac spieva pri vysávaní, maľovaní, varení, pri samých takmer ženských činnostiach.
1: Paráda, no, kde a pričom si schuti zanôtite, dajte nám to vedieť a môžete napríklad spievať aj Steak Dead. Earl the World, neskutočný single, ale popri tom aj môžete spievať napríklad s Alice Merton. No čo poviete? Počúvajte rádio.

0: Ty. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
3: Virtuozita, energia, vizuálna sila. Ikonické bolero Morisa Ravela sa stáva strhujúcim tanečno-hudobným vyvrcholením večera troch súčasných choreografií. Bolero Plus prináša diela naplnené podmanivým rytmom, vášňou a pohybom. Zažite silu spojenia hudby a telesnosti súčasného baletu 14. a 15. októbra v Slovenskom národnom divadle. Vstupenky na SND.sk.
4: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Novinka na Šimák zámok Pezinok. Veľká 90s party, nie len party, ale aj koncert originál z Live Legend naživo. V jeden večer zažijete na jednom pódiu frontmanov kapiel Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat s legendárnymi hitmi. Na zámockom nádvorí vás rozohreje DJ Warm Up a po koncerte frontmanov Two Unlimited, kapela East 17 a Culture Beat pokračuje after party. Vstupenky ticketportal.sk a zámok Pezinok. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Asociácia nemocníc Slovenska žiada, aby sa o oddlženie mohli uchádzať aj neštátne zdravotnícke zariadenia. Ukrajina prijala legislatívu, ktorá sa týka práv národnostných menšín. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, teplota 11 až 18 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Poslanci Národnej rady budú pravdepodobne rokovať až do Vianoc. Opätovne to potvrdil predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci s tým, že chcú prerokovať všetkých viac ako 300 bodov, ktoré majú v programe schôdze naplánované. Mnohé sa pritom presúvajú ešte z rokovaní z minulého roku.
2: Teraz je to tak možno prvýkrát, keď chceme fakt naozaj reálne prerokovať všetky body, ktoré tu máme, čiže ideme ťahať ďalej. Skončí schôdza, ja dúfam, že tak ako sme si povedali na začiatku, prerokovaním všetkých bodov programu.
1: V kvartáli budúceho roka by malo dôjsť k oddlženiu nemocníc na Slovensku. Ich dlh presiahol úroveň viac ako 1,5 miliardy eur. Na tlačovej konferencii to uviedol prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko. Požaduje, aby nemocnice, ktoré sú súkromné, riadené krajmi či neziskovými organizáciami, mali takú istú možnosť uchádzať sa o oddlženie ako štátne nemocnice. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že pozmeňujúci návrh poslanca Smeru Daniela Karasa, ktorým sa menia pravidlá pre rozpočtové provizórium,

0: umožňuje štátu minúť aj finančné štátne aktíva, ktoré sa za bežných okolností nemíňajú. Podľa Štefana Kiša tak môže vláda minúť aj svoje úspory.
1: Peniaze, ktoré, predstavte si, nemáte na bežnom účte, ale máte ich niekde, v kúpenom pozemku alebo v nejakom terminovanom vklade. Oni si uľahčili spôsob, ako tieto peniaze minúť. Do rozpočtu si dali 700 miliónov, to je jedna z rezerv, ktoré sú dokopy za 2,5 miliardy na budúci rok.
0: Podľa Romana Michelka z SNS to sú katastrofálne scenáre a ide o záložný plán.
2: V tom veríme ministrovi, to, že teoreticky to môže zneužiť, pripúšťame, ale hlboko to nepredpokladáme, a čo je ale najpodstatnejšie, som presvedčený, že rozpočtové provizorium buď nebude, alebo bude len veľmi krátko.
0: Opozícia už vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby preskúmal následky, ktoré môže táto novela spôsobiť, a aby ju nepodpísal. Ukrajinskí zákonodarcovia schválili zákon na ochranu práv národnostných menšín v oblasti vzdelávania, ktorý by mal odstrániť jednu z hlavných prekážok vstupu krajiny do Európskej únie. Maďarsko od leta blokovalo otvorenie dvoch tematických skupín prístupových kapitol. Zákon musí ešte podpísať prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev teraz očakáva, že EÚ zajtra príjme rozhodnutie o otvorení druhého a tretieho vyjednávacieho klastra. Pápež Lev XIV. Zajtra podstúpi operáciu na odstránenie pľúcneho uzla. Vedúci oddelenia hrudníkovej chirurgie v rímskej nemocnici Umberto Federico Venuta vysvetlil, že pravdepodobnosť zhubného charakteru pľúcneho uzlíka je len 1-2%.
3: Pľúcny uzlík je ložisko s priemerom menším než 3 cm. Ak má väčší priemer, označujeme ho ako pľúcny útvar. Uzlík v pľúcach teda pripomína menšiu mincu.
0: Zotavenie by malo trvať približne týždeň. Nemecký tenista Alexander Zverev zakončí kalendárny rok ako svetová jednotka. Rozhodla o tom nečakaná prehra Španiela Carlosa Alcaraza v treťom kole turnaja Masters 1000 v čínskom Šanghaji. 29-ročný Zverev sa stane prvým Nemcom, ktorý bude na konci roka na čele svetového rebríčka. Doteraz bol už 8-krát v najlepšej desiatke a 5-krát v top 5-ke. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelé hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
4: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Poprade, kolóna na D2 a uzavretý tunel Branisko. Prinášame aktuálny pohľad na cesty. Na výjazde z Popradu na Spišské Bystré sa pri križovatke s Jesenou ťukli dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. V kolónach si postojíte, na D2 od Maďarska po Stupavu sa zdržíte hodinu. Takmer pol hodinu strátite na výjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte asi 20 minút. V Bratislave v Dúbravke na Agátovej smerom na Bory čakáte 15 minút, rovnako sa zdržíte v Lamači smerom na Záhorskú Bystricu. Na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura tiež čakáte asi 15 minút a rovnako sa zdržíte aj v Nitre na Štefánikovej smerom do centra. Na trase z Martina do Košťan na Turcom až 4 hodinu čakáte aj v Humennom na Mierovej aj Staničnej smerom do centra. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Obmedzenie naplánovali do stredajšej noci. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
5: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Take That Roll the World, počúvate Rádio Slovensko po 16. hodine. My v štúdiu už nie sme sami, je tu s nami aj Kristýna, takže pekné popoludne, ahoj.
1: Ahojte, pekný deň všetkým.
2: Vítame ťa, sme tu spolu s tebou aj s náložou lásky, pretože tu máš skladbu, ktorá presne o tom hovorí, že keď je, alebo kým je láska, žiadna panika?
1: Presne tak.
2: Dobre, tak sme úplne pokojní.
0: Počkaj, teraz sa môžem prestať báť, akože úplne, áno?
1: Tak ako to cítiš ty, vieš?
0: Ja si myslím, že áno, ale ako to cítiš ty? Prečo vznikla táto skladba a ako vznikla tie okolnosti toho vzniku? Text asi písal Kamil Peteraj.
1: Kamil Peteraj, ale vlastne ja som tento text uvidela v jeho knižke, ktorú napísal, ktorú nedávno vydal a robil to v spolupráci s maliarom Martinom Augustinom. Je to taká krásna malá knižka, ktoré sú vlastne jeho básne, texty, ktoré sú nádherné malby tiež. A ja som si tak ako pozerala tú knižku a vlastne z tej knižky som si vlastne vznikli slámky. To bol predošlý single. A potom tam bola, potom tam bol ten text Žiadna panika. Myslím, že sa to volalo Žiadna panika. A my sme sa potom tak nejako zhodli, že kým je láska, žiadna panika, pôsobí tak celistvejšie, ako keby má toto jasnejšie posolstvo tej pesničky, tak vlastne nakoniec bol tento názov. A tam to celé vlastne v tej knižke začalo, ja som si to našla, ten text, ako nie, že našla, oslovil ma, keď som si čítala tú knižku. A hovorím, wow, a už ma tam začali napadať melódie a som si vlastne vyskladala ako keby melódiu tohto textu a prišla som do štúdia za Martinom Kavuličom do Košic a v podstate tak toto potom vzniklo. Dali sme to dokopy, on mi ako keby dopomohol dotvoriť tú melódiu tak, aby bolo z toho to, čo budú za chvíľku počuť.
0: A vždy je takýto proces, že najprv je text a potom je hudba, alebo to niekedy robíš aj opačne?
1: Väčšinou sa mi tak zdá, vieš, že na tým ani rozmýšľam, ale väčšinou áno. Väčšinou áno a občas vznikne skladba tak, že aspoň teda u mňa to bolo párkrát tak, pretože vlastne väčšinou tvorí na Kamilove texty Martin Kavulič, občas aj môj manžel a Marian Kavulič a vlastne to sú bratia.
2: To
1: by nevedel. A v podstate občas vlastne tvorím aj ja a niekedy sa mi to takto presne podarí, že chytím knižku do ruky, ktorú, tak ako som ju spomínala, alebo si vytvorím nejakú melódiu a potom pán Kamil Peteraj na to urobí text, alebo ja si na to napíšem.
2: A otázka, čo hovorí pán Kamil Peteraj na zhudobnenie? On je vždy spokojný s tým, ako sa to zhudobní, ten jeho text?
1: Myslím si, no najlepšie, keby si sa jeho opýtala, ale väčšinou áno. Závisí, ako mu to tiež sadne, vieš, takže niekedy povie, jasné, super, alebo niekedy, veď, uvidíme, že skúsme, ale myslím si, že vždycky to tak nejako vyladíme, doladíme, že potom sme s tým všetci spokojní. Ja si myslím, že to ani asi není úplne tak dobre, že by sa nám to vyslovene všetkým nepáčilo.
2: No to by asi bolo
1: teda, dosť čudné. Alebo že by sa to niekomu mu tak to nepačilo. Tak by som povedal, lebo keby sa nám to všetky nepačilo.
0: Už ti niekedy nepovedal, že prerob to?
1: To by nevznikl. Vieš čo, myslím si, že vieme si ako keby povedať pohľad na to nejaký, že skúste niečo tak, napríklad môžem povedať konkrétne, čo si pamätám, pretože určite takých situácií bolo. Nikdy to není tak, že proste to je to 100% super hneď. Aj keď možno občas to tak naozaj aj bolo, ale pri tejto pesničke, kým je láska, žiadna panika, pamätám si, že sme poslali pánovi Peterovi hudbu a vlastne on volal Martinovi, aspoň Martin mi tak povedal, aby sme tie vokály, ako sa to vlastne začína, ako sa začne tá pesnička, také očka sú tam, ktoré vlastne sú také ako keby taký hook toho, tej celej skladby, tak vlastne on to vymyslel. On to, Martin, daj tam tie vokály hneď na začiatok.
2: Tak, konečne pán Peter aj má aj teda svoj hudobný vklad.
0: Vidíš to?
1: Áno, ale on má super akože nápady, takže...
2: Dobre.
1: No,
0: my ti ďakujeme za návštevu. Pekne si o tejto skladbe rozprávala a teraz si ju aj zahráme, nie?
1: Super, ja by som sa porozprávala s vami ešte aj dlhšie.
0: Aj my s tebou, ale nemáme toľko času. Takže toto je Kristýna, ďakujeme za návštevu a môžeš povedať aspoň pár slov k tejto skladbe novej.
1: Ja verím, že prinesie ľuďom akýsi nadhľad v tejto dobe, kedy často sa stretávame s tým, že tu je taký chaos, tu je taká zlá správa, tu sa stalo to, vôbec to nechcem zľahčovať, ak sú zlé situácie vo svete, alebo ak sa niečo stane, samozrejme, ale myslím si, že hudba je akýmsi liekom, ktorý by nás mohol preniesť cez tie emócie možno.
0: Toto bola Kristína.
2: Poďme liečiť, áno, s Kristínou.

0: žiadna panika, zajtra nás čaká celkom fajn deň. Má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť s teplotou 13 až 18 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehody v Poprade, kolóna na D2, pozrime sa na cesty. Na výjazde z Popradu na Spišské Bystré sa pri križovatke s Jesennou ťukli dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. Na výjazde do Popradu z Kežmarku pri pumpe OMV pribudla nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, rátajte so zdržaním. V kolóne stojíte na D2 od Maďarska po Stupavu, stratíte takmer hodinu, pol hodinu čakáte v Humenom na Mierovej smerom do centra a 15 minút stojíte na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura a na viazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na trase z Martina do Košťa na Turcom tiež čakáte asi štvrť hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Pevne veríme a dúfame, tak minimálne jedným okom, že áno, naozaj ste múdri ako rádio a budete vedieť odpovedať aj na našu vedomostnú otázku v rámci našej vedomostnej súťaže. Ak ste poslali dnes SMS-ku v tvare múdri na číslo 6675, tak možno zavoláme práve vám a vy musíte do 10 sekúnd zdvihnúť telefón ľubovoľným slovom, musíte sa jednoducho ozvať a potom samozrejme správne odpovedať na súťažnú otázku. Čo ty na to, Ivana?
0: Ja som absolútne s tým uzrozumená, dúfam, že sa to dnes podarí, veľmi by som rada niekomu odovzdala sumu.
3: Áno, 100 eur dnes, lebo v piatok sme odovzdávali 600 eur. Pani Janka bola šťastná a teda dúfame, že dnes sa to niekomu z vás podarí a získa 100 eur. Poďme telefonovať.

0: No žiaľ, nikomu sa to nepodarilo. Dnes sme sa do 10 sekúnd nedovolali a to znamená jedno jediné, že 100 eur dnes neodovzdávame, ale za to zajtra môžeme odovzdať 200 eur.
1: Dobre, a môžeme si zopakovať dnešnú otázku, keďže je to vedomostná súťaž. Pýtali sme sa vás, ktorú číslicu označuje rímska číslica C-čko?
0: Po A 50, po B 100. No, Ivana?
1: Rozmýšľam.
0: No nerozmýšľaj dlho.
1: Ja neviem.
0: Nevieš?
1: Mm-mm.
0: No tak ani ja neviem teraz. Ale nie, správna odpoveď je B. Takže ak ste odpovedali a tipovali možnosť B, máte pravdu. No a zajtra počúvajte Rádio Slovensko a zapojte sa do našej vedomostnej súťaže.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: Celé z Buckingham a Watch Me Win počúvate Rádio Slovensko. Po 17. takisto budete počúvať Rádio Slovensko. A v štúdiu už vítam Annu Vargovú. Pekné popoludnie.
1: Ďakujem pekne, pekné popoludnie.
0: No o čom bude dnešná relácia?
1: O rozpočte pre rezort zdravotníctva. Minister zdravotníctva dnes popoludní predstavil tento rozpočet, ale s rozpočtom rozhodne nesúhlasí Asociácia súkromných lekárov, pretože podľa nej vôbec to nezohľadňuje potreby ambulantného sektora. Konkrétne povie prezident tejto asociácie Marian Šot.
0: Viac po 17.
2: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
3: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na jednotke.
4: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk. Kontakty. Blížia sa samosprávne voľby, no v niektorých obciach nemá kto kandidovať na starostu ani na poslanca. Malé obce zápasia s nedostatkom odborníkov, náročnou administratívou aj obmedzeným rozpočtom. Reforma samospráv sa podľa odborníkov nedá odkladať. Pomôžu spoločné úrady alebo zlučovanie obcí. Ako zlepšiť služby a zároveň zachovať miestnu identitu a rozhodovanie? Počúvajte Kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
5: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Ja vždy rozesnávam, hravne rozesnávam.
9: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, celá kapela. 13 hudobníkov na jednom pódiu. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller, Vianoce. Vstupenky na všetky koncerty na predpredaj.sk.
10: Inka Kolagén. Jednotka medzi kolagénmi už viac ako 11 rokov. Inka Kolagén užíva už viac ako 250 tisíc zákazníkov, ktorí pocítili účinky na kĺboch, vlasoch a pleti. Inka Kolagén je víťaz testu viacerých porovnávačov. Inka Kolagén sa odporúča užívať každému po 30. roku života, mamičkám po pôrode, seniorom aj športovcom. Začnite s trojmesačnou kolagénovou kúrou a vďaka jej účinkom sa budete cítiť lepšie. Zistite viac na Inka Kolagén. Agen.sk.
11: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: S Kamilom Koleničom.
12: Sociálna poisťovňa bude od budúceho roka pri výpočte dôchodku zohľadňovať aj obdobia starostlivosti o deti. Určuje to zákon o sociálnom poistení, ktorý nadobudol účinnosť v januári. Železničný uzol Žilina sa od 13. októbra vráti do pôvodného režimu. Po úspešných záťažových skúškach trakčného napájania obnovia prevádzku v pôvodnom režime o 8. hodine. Členské štáty Európskej únie schválili vytvorenie Európskej podpornej misie v Libanonu. Bude pomáhať libanonským ozbrojeným a bezpečnostným silám posilňovať kontrolu nad územím štátu, hranicami a bezpečnosťou. Misia bude mať vojenskú a civilnú časť. Jej prvotný mandát bude trojročný. Severoatlantická aliancia musí modernizovať svoju vojenskú infraštruktúru na presun jednotiek a techniky zo západnej do východnej Európy, kde by sme očakávali prípadný budúci konflikt. Uviedol to veľvyslanec USA pri NATO Matthew Whitaker. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne slabé zrážky, nočná teplota 6 až minus 3, cez deň 11 až 18 stupňov. 16 hodín 31 minút.
13: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
14: Zelená vlna.
15: Nehoda v Poprade, kolóny v Bratislave. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Horných Štitároch. Na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Na vjazde do Popradu z Kežmarku pri pumpe OMV odstraňujú následky nehody, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne stojíte na D2 od Maďarska po Stupavu, stratíte viac ako hodinu. V Bratislave na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske Mýto čakáte 20 minút, rovnako na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú a v Humennom na Mierovej smerom do centra tiež čakáte asi 20 minút. 15-minútové kolóny hlásite v Bratislave Dubravke na Agátovej smerom na Bory, v Lamači smerom na Záhorskú Bystricu, na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SNP tiež čakáte asi 15 minút a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Hlohovca z D1-tky, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, v Liptovskom Mikuláši smerom na Liptovský Hrádok a v Humennom na Staničnej smerom do centra tiež čakáte asi 4 hodinu. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
16: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: 12. oktobra 1935 v talianskej Modene sa narodil Luciano Pavarotti. Vieš, čo má Pavarotti a ja spoločné, Ivana? Hlavne, že sa smeješ.
17: To som zvedavá, hovor.
0: Miloval kone.
17: Aha, takže nie je to vysoké C.
0: Nie, bohužiaľ. Chcel by som, ale to nie je jednoducho už asi nedám do konca svojho života.
17: Áno, tak si na neho spomíname a samozrejme aj vás sa pýtame, kedy si tak od radosti viete zanútiť a Stanko postavil moju teóriu o rybárčine na hlavu, keď napísal, keď som dlho sám pri vode a ryby neberú. Ja som vždy mala pocit, že neverím. Tam musí byť ticho.
0: Áno, lebo však sa im aj hovorí, že tichý blázni. Čiže ja nechápem,
17: rybárom,
0: prečo si...
17: Hej, nie, áno, tým rybám.
0: Nie, rybárom. Ale akože to nie je žiadna urážka, to je jednoducho stav tej mysle, že sedia tam pri tom rybníku alebo pri tom potoku a sú ticho.
17: Áno.
0: Dokonca, keď sú aj dvaja vedľa seba, sa nerozprávajú.
17: Vieš čo, rozmýšľam, že možno, že sú také ryby, ktoré láka spev. A možno, že sám má plnú mrazničku teraz doma chytených kaprov napríklad. Kto vie?
0: Možno nám teraz prezradil nejaké know-how.
17: No. Dobre, ale keby sme sa opýtali niekoho známeho, máme v archíve aj nahrávku od pána Karola Machatu, ktorý sa teda so spievaním celkom trápil.
18: Napríklad pieseň Kone moje, kone vrané, zajali vás gajarané. To je intonačne tak ťažká pieseň, že ja sa ju pokúšam zaspievať len vtedy, keď sa obozretne presvedčím, že nie je nikoho na blízku. A obyčajne si ju spievam v tej najmenšej miestnosti v našom byte.
0: Bože, to je hlas.
17: Krásny.
0: To je neskutočný hlas. Ja si neviem ani predstaviť, ako by vyzeral na takýto moderný mikrofón, ako by to znelo. Mm. Si to predstavme, že to sú naozaj minulé roky a to je... No, nie je to fantastické.
17: Áno, áno. Tak nám dajte aj vyvedieť. Nie je to, či si spievate, ale to veríme, že áno. A pri akej príležitosti a kedy si tak viete od radosti zanútiť?
0: Dajte nám to vedieť, buď na Facebook, alebo na WhatsApp.
16: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: Johnovi Majerovi. Aj predpoveď počasia na zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť s teplotou 13 až 18 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Poprade aj v Humennom, viac o kolíziach v dopravných správach. V Horných Štitároch sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Na viazde do Popradu z Kežmarku pri pumpe OMV odstraňujú nehodu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehoda pribudla v Humennom na Kukoreliho, pri mestskom úrade skončilo auto na streche, premávku usmerňuje polícia. V kolóne stojíte na D2 od Maďarska po Stupavu, sa zdržíte viac ako hodinu. V Bratislave stojíte aj na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske mýto, čakáte 20 minút a rovnako sa zdržíte aj na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú a 20-minútová kolóna je aj v Humennom na Mierovej smerom do centra. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: už ne.
1: Eva Farná, Perpetuum mobile, počúvate Rádio Slovensko. Medzi najúspešnejšie a najhranejšie operety patrí Čardašová princezna Emmericha Kalmána. Po takmer 90 rokoch sa vrátila aj do repertoáru opery SND. S tvorcami sa stretla Hana Beranová.
2: Príbeh kabaretnej šanzonierky Silvie Varesku a kniežaťa Edvina prináša vášne, humor a nezabudnutelné melódie. Nie je však iba sentimentálnym príbehom, ale aj dokumentom doby, ktorá obdivovala ženskú krásu natoľko, že ju často zamieňala za samotnú podstatu ženy. Dramaturg opery Slovenského národného divadla Jozef Červenka.
3: Stvárňovanie tej hlavnej ženskej postavy Silvie je veľmi novátorské, pretože je samostatná, sebavedomá žena, ktorá si sama vybudovala svoju kariéru a je si toho vedomá, takto pristupuje aj k tým aristokratickým partnerom.
2: Po prvý raz inscenoval operetu režiséra, choreograf úspešných muzikálov, ale aj baletov a opier Ján Ďurovčík. Kalmánov dobový príbeh posunul do súčasnosti. V prvom dejstve je aristokratická spoločnosť v noblesnom salóne, kde vybuchuje šampanské. Mimochodom, premiéra operety bola počas prvej svetovej vojny. V druhom dejstve sa však dnešná VIP spoločnosť zabáva v luxusnom lyžiarskom centre. Pri Čardášových melódiách necingajú ostrohy na čižmách tanečníkov, ale klipsy na lyžiarkách.
4: Samozrejme, že človek sa snaží ho priniesť novej dobe, aby aj divák chápal, čo sa vlastne deje a nepozeral sa nejaký archetyp, čo mu už vôbec nerozumie. Tam je podľa mňa skrytý ten najväčší háčik, aby sa tvorcovia nepopálili, pretože v tej originálnej inscenácii sociálny aspekt je vypichnutý, že aristokrat predsa nemôže milovať šanzonietu. To bolo pred 100 rokmi. A teraz to vysvetlite a skúste to hrať na vážno, nie že mladým ľuďom, komukoľvek dnes, keď najväčší symbol aristokracie, kráľovská anglická rodina, potom povia, žijú s herečkami, už dnes toto neplatí. Netreba z toho robiť to, čo to nie je. To je opereta, ktorá má natknúť spevom, tancom jemne pohľadiť na duši.
2: Do frakov a večerných rob, ale aj lyžiarskych svetrov, džínsov a tenisiek obliekla účinkujúcich Ľudmila Várošová.
5: Je to panoptikum charakterov, to na tých večierkoch vidíme. Potiera sa tam jednoznačne aj sociálny aspekt, že dnes, keď prídeme do nejakej spoločnosti, nevieme, či stretneme profesora alebo influencerov. To chceme trošku predoslať aj ako kritiku.
2: V operete prebásnenej do modernej slovenčiny postavy alternujú solisti a solistky opery, ale aj činoherci. Po prvý raz si žáner operety s tancom a hovoreným slovom vychutnala v úlohe šanzonierky Silvie Varesku sopranistka Jolana Fogašová.
6: Mala som veľký rešpekt z tých dialogov, pretože my naozaj na javisku nie sme zvyknutí rozprávať prózu. A samozrejme, mnohí moji kolegovia sa nestretli ani v rámci opery s takými postavami, kde my nejak mimoriadne tancovali. Ja teda som sa stretla, lebo Carmen som spievala roky, rokuce a samozrejme Carmen musí tancovať. Ja som sa nesmierne tešila, pretože je taký nespútaný, temperamentný živel. Tým je vlastne interpretačne zaujímavá. Toto je Rádio Slovensko.

0: 2020.
1: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
2: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
3: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
4: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
5: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
6: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
9: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
10: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
11: Koncertné leto na historickom nádvorí Šimák zámok Pezinok. Lucie Bíla, Samantha Fox, Mature Hlas Ultravox, Delegation Dalibor Janda, No Name Činasky, David Koller, Adam Ďurica, Richard Miller, Kali a Alan Murin, Olympic Sandra a aj veľká letná funky party s live koncertmi. V jeden večer Funkies, Igor Kmeťov mladší a headliner večera skupina Made to Made a po koncerte pokračuje DJ Afterparty. Vstupenky, ticketportal SK a zámok Pezinok SK. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o sociálnych službách. Rusko dnes podľa Volodymyra Zelenského zaútočilo na 6 energetických objektov na Ukrajine. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 11 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Kamil Kolenič. Premiér Robert Fico z Osmeru SD vyhlásil, že Slovensko si nemôže dovoliť neprijať rozpočet alebo sa ocitnúť v rozpočtovom provizóriu.
2: Dnes to nie je otázka politiky. Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
1: Upozornil pritom na ceny palív, ktoré podľa neho budú naďalej rásť, nedostatok plynu aj napätú geopolitickú situáciu. Systém sociálnych služieb čakajú od budúceho roka zmeny v oblasti financovania, kontroly zisku aj podpory poskytovateľov. Novela zákona o sociálnych službách, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini, upravuje financovanie sociálnych služieb v nadväznosti na reformu dlhodobej starostlivosti. Novela takisto zvyšuje maximálnu kapacitu v dvoch druhoch zariadení sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 ľudí. Doprava v železničnom uzle Žilina sa od zajtra vráti do pôvodného režimu, hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Záťažové skúšky pri zapnutom trakčnom napájaní, ktoré prebiehali počas víkendu a dnes, teda 12. oktobra, dopadli bez problémov. Od utorka 13. oktobra do 8. hodiny ráno preto obnovujeme prevádzku v režime, ktorý platil pred vznikom požiaru.
1: Pri Žiline platila mimoriadna situácia od 30. septembra, keď železničnú infraštruktúru zasiahol požiar. Rusko podniklo len počas pondelka útoky na 6 objektov energetickej infraštruktúry na Ukrajine, tvrdí to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

0: Podľa neho sa tak ukazuje, že Moskva nie je ochotná pristúpiť na energetické prímerie oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V tejto súvislosti uvítal, že Európska únia rozšírením sankčného zoznamu pokračuje v tlaku na Rusko. Na juhu Francúzska utrpeli traje ľudia zranenia pri útoku brokovnicou v areáli strednej školy v meste Obáň. Úrady zadržali 14-ročného chlapca podozrivého zo streľby. Žiak zbraň ukryl do púzdra na gitaru, potvrdil bola to zástupkyňa prokurátora v Marseille Audrey Jouaneton.
1: Podľa prvých výsluchov a svedeckých výpovedí zatiaľ nemáme bližšie informácie. Zdá sa, že nič nepovedal, ani nevyslovil žiadnu konkrétnu vetu. Vyšetrovatelia preveria viacero možných hypotéz. Hovorilo sa napríklad o možnej šikane. Všetky tieto okolnosti sa však ešte budú analyzovať a motív v tejto chvíli zatiaľ nie je jasný.
0: Prokuratúra v Marseille začala vyšetrovanie vo veci pokusu o vraždu. Medzi zranenými sú aj riaditeľ školy a učiteľka. Naše strelkyne získali na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase strieborné medaily v disciplíne Trap Trio. Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková postúpili až do finále, v ktorom prehrali s reprezentantkami Turecka 0-4. V kvalifikácii boli naše trapistky druhé so ziskom 139 bodov. V semifinále si poradili s Češkami 7-3. Hodnotí Zuzana Rehák-Štefečeková.
2: V semifinále sme bojovali štýlom získavania bodov, kde sme porazili Češky a postúpili sme do boja o zlato, kde sme mali každá nejaký svoj výpadok, ale myslím si, že sme bojovali statočne a už nakoľko je to 8. deň strelby a 6. deň pretekov, tak som spokojná s touto striebornou medailou nášho tímu a teším sa, že sme pridali ďalšiu do zbierky po posledných rokoch.
0: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelá hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 stupne, denná vystúpi na 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. Okolo 17 hodín a 4 minúty.
3: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Poprade aj v Humenom, viac o kolíziach v dopravnom spravodajstve. Na viazde do Popradu z Kežmarku pri pumpe OMV dokumentujú následky nehody. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu, krátko sa ešte zdržíte. V Humenom na Kukureliho pri mestskom úrade skončilo auto na streche, premávku usmerňuje polícia. V kolónach stojíte na D2 od Maďarska po Stupavu, sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. 15 minút čakáte v Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP. A rovnako sa zdržíte aj na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske Mýto. 15 minút stojíte aj na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na D1 pred Fričovcami smerom z Prešova. Pozor na dobrzďovanie. 10 minút čakáte v Bratislavskom Lámači smerom do Záhorskej Bystrice a v Bratislave tiež na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú. 10 minútová kolóna je aj na výjazde do Hlohovca z D1. Na severnej D1 je uzavretá tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
6: Počúvate Rádio Slovensko a v štúdiu je Anna Vargová.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Asociácia súkromných lekárov Slovenska odmieta návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok. Navrhovaný rozpočet podľa nej neumožňuje pokryť náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti ani na úrovni tohto roka. Kritizuje aj to, že zástupcovia ambulancií dostali na odborné posúdenie rozpočet menej 24 hodín. O návrhu štátneho rozpočtu rokuje parlament už od minulého týždňa a hlasovanie je naplánované na túto stredu. Otvorenie s prezidentom Asociácie súkromných lekárov Slovenska Marian. Šotom.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
7: Ja len dovolte na úvod, výdavky na zdravotníctvo dnes mali na popoludní tlačovú konferenciu minister Šaško. Majú v tomto roku dosiahnuť úroveň vyše 11 miliard. Oproti minuloročnému rozpočtu ide o medziročný rast o 429 miliónov eur, teda o vyše 4%. Čo sa vám nepáči na tomto rozpočte, lebo ešte sa k tomu aj dostaneme, že vlastne koľko pôjde napríklad na poistencom štátu, tam ide vyše 2 miliardy a tak ďalej. Čo
8: sa nám na tom nepáči? Na tom sa nám nepáči, že zase sa to jednoznačne tie finančné zdroje, lebo treba povedať, že aj v hlavnej knihe sa píše o 540 miliónoch, ktoré sú navyše pre rozpočet zdravotníctva. A musím podotknúť, že každý rok počujeme, že ten rozpočet je najvyšší, najviac peniazí ide do zdravotníctva. 540 miliónov pokrýva iba navýšenie nákladu, hlavne v ústavných zdravotníckych zariadeniach. To znamená, že ambulantný sektor je zase na pokraji. Aj prerozdeľovacia vyhláška minulý rok hovorila, už vyčíslovala, že 92% za posledné obdobie išlo do ústavky a 45 alebo 46% išlo do špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a okolo 60% do všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Už to bol argument preto, že treba vyvážiť tie ústavnú zdravotnú starostlivosť a ambulantnú. Tohto roku vidíme ten rozpočet iba pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a rozvoj nemáme nikde z hľadiska rozpočtu pre zdravotníctvo.
7: To, čo ste spomínali, tých 540 miliónov, ja začnem ale od toho, že výdavky na verejné zdravotné poistenie majú medziročne narásť o 569 miliónov na celkovú sumu takmer 10 miliárd, presne 9,74 miliardy eur a z toho najväčší podiel tvoria výdavky na zdravotnú starostlivosť v celkovej sume 9,39 miliardy eur, to je ten medziročný rast 540 miliónov eur. A potom vlastne tam sa spomínalo aj to, že vlastne tí poistenci štátu, čo sú vlastne deti, nezamestnaní, seniori a tak ďalej, na nich ide takmer 2 miliardy alebo 2,2 miliardy.
8: To je po tej stránke aj trošku nespravodlivo voči zamestnancom a zamestnávateľom, pretože tí si to odnesú teraz, tí platia tú väčšiu sumu, zvýšenú a samozrejme štát si to trošku zjednodušil, povedal, že ak príde k nejakému nedofinancovaniu toho rezortu, tak vtedy navýši krátkodobo sumu za poistencov štátu. To znamená, zase si to ten štát nejakým spôsobom uľahčil a treba si ešte pripomenúť, že ministerstvo zdravotníctva alebo nemocnice v pôsobnosti štátu dlžia už v súčasnej dobe okolo 1,6 miliardy finančných zdrojov voči sociálnych poistím a dodavateľom. A to treba do toho zahrnúť, že proste takúto sekeru už ministerstvo nejakým spôsobom má.
7: Teraz sa bude uvažovať zase o tom, či teda oddlžiť a ako oddlžiť vlastne tieto štátne nemocnice, lebo keby sme sa teraz do toho zahlbili, tak zistíme vlastne, že kedy a ako boli oddlžované tie nemocnice, na to teraz nemáme čas, ale výdavky, pokiaľ ide o zdravotnícke zariadenia na tento rok, sú rozpočtované v celkovej sume 4,8 miliardy s medziročným rastom 297 miliónov na bežnú prevádzku sú rozpočtované vyše 4 miliardy, pričom najväčší podiel na úrovni takmer 52% tvoria tie osobné výdavky. To sú tie mzdové, ktoré ste spomínali. A v hodnotovom vyjadrení ide vlastne o 2,49 miliard eur.
8: Keď sa budeme baviť o takýchto veľkých číslach, vždy to bude bombastické, ale treba si uvedomiť, že tie...
7: Skúsme to rozmeniť pre tých poslucháčov nadrobne.
8: Za to hovorím, že...
7: Lebo to sú naozaj také veľké sumy, že si to nevieme predstaviť, že kam to ide.
8: V živote sme také veľké sumy nevideli, v živote ani neuvidíme. A samozrejme, treba si uvedomiť, že tá zdravotná starostlivosť je veľmi drahá. Každá inovácia je drahšia oproti tomu, čo sme mali predtým. A samozrejme, každá valorizácia platov pre ústavné zdravotnícke zariadenia, či už sú to sestry alebo lekári, je nejakým spôsobom navyše a nedofinancovaná, pretože tie štátne nemocnice napriek tomu, že zase sme vyčíslili tú 1,6 miliardu, tak ten proces pokračuje ďalej. To znamená, že oni sa budú zadlžovať ďalej, takže zase ich bude musieť nejakým spôsobom odložiť. A to sú ďalšie peniaze, ktoré niekde ministerstvo zdravotníctva musí nájsť. A keď to hovorím, bavíme sa o nemocniciach, pretože na Slovensku sa všetci bavia iba o nemocniciach. Ambulantný sektor je dôležitý preto, keď potrebujeme vybaviť, vyšetriť, zariadiť, ale a tým pádom my stále hovoríme, že 70% zdravotnej starostlivosti sa poskytuje v ambulantnej sfére a 90% diagnostiky je v ambulantnej sfére. Napriek tomu vidíme ten nepomer, že ústavná zdravotná starostlivosť z hľadiska financií intenzívne rastie a ambulantná zdravotná starostlivosť absolútne stagnuje a samozrejme potom sa nemôžeme čudovať ani tým výsledkom, ako to vyzerá, že pacient sa nedostane k lekárovi, stále to vidíme nejaké disproporcie z hľadiska ambulantných poskytovateľov, pacientov, ale že by ústavná zdravotná starostlivosť niekto ju riešil, niekto vyriešil konečne tú efektivitu v ústavných zdravotníckych zariadeniach, čo my vidíme z hľadiska komunikácie s nemocnicami, kedy pacient príde, nepríde, odlžia ho, vráti sa, zase musíme my spraviť nejaké vyšetrenia, ktoré oni potrebujú. Takže ten nepomer
7: práce... Zase na druhej strane, zase keď aj vy dostávate peniaze z toho verejného zdravotného poistenia, pretože sú tam vaši pacienti, ktorí tam vlastne idú a vaše výkony, či u všeobecných lekárov pre deti, dospelých alebo špecialistov sú preplácané. A dokonca všeobecní lekári máte tú tzv. Kapitáciu, to znamená, že dostávate, koľko je to teraz mesačne za zazmluvneného pacienta, aj keby tam sa neukázal celý život u vás, ale ano, máte ho zazmluvneného.
8: Áno, chápem. Dá sa to takto povedať, že tá kapitácia je nejakým spôsobom stabilizovaná.
7: Mesačne, ako to je?
8: Teraz za každého pacienta je to individuálne podľa zdravotnej poisťovne zhruba okolo 5 eur maximálne, ale to si treba povedať, že to je sumu, ktorú dostávame my zo zdravotných poisťovní, plus samozrejme výkony. Samozrejme, že to bude pre každého vyzerať bombasticky, však vy dostanete vlastne peniaze zadarmo, ale to nie je zadarmo. Tam je spústa práce, ktorú pre toho pacienta musíte spraviť a musíte mať zabezpečené aj zastupovanie. To nie je len také jednoduché, že ja si zoberiem dovolenku, ja si nemôžem zobrať ani 14 dní ošetrovanie člena rodiny, lebo musím si zabezpečiť zastupovanie. Ja keď idem na dovolenku ako všeobecný lekár, tak si musím zabezpečiť zastupovanie.
7: Ale to je tak nemocnice, keď nejaký lekár ide preč, tak má tam kolegov, ktorí ho nahrádzajú.
8: Dobre, ale není to tak adresné ako na tej ambulanci. A keď v nemocnici nepríde lekár do nemocnice, tak samozrejme nepríde, no niekto ho zastúpi. Ale na tej ambulancii ste jeden ten človek, ktorý sa musí zastúpiť nejakým spôsobom, či už je to špecialista alebo všeobecný lekár, alebo primárny pediater alebo gynekolog. Bez toho to proste nejde. To je aj legislatívnej norme, ktorú máme z hľadiska vyšších územnosprávnych celkov, že tá zastupiteľnosť tam proste musí byť.
7: Na druhej strane, keď hovoríte, že teda v tej ústavnej zdravotnej starostlivosti je viac peňazí a nie je to aj pochopiteľné, alebo dobre, vy zdiagnostikujete toho pacienta, pošlete ho ďalej, špecialista tiež ho pošle ďalej a povie, že tak máš taký problém, že už napríklad potrebuješ hospitalizáciu a naozaj vlastne tá liečba a tá poliečbová starostlivosť sa uskutočne práve v tom ústavnom zariadení.
8: Áno, ale je to iba tých 30% zdravotnej starostlivosti, ktorá je hradená a tá je zase najdrahšia. A aj samotní riaditelia nemocníc hovoria o tom, že 80 až 90% ide do platov zdravotníckych pracovníkov, nie do samotnej zdravotnej starostlivosti. Takže to je sakra rozdiel, keď ja ako poskytovateľ a musím žiť z toho, čo si vyrobím a každý výkon, ktorý máme, každý výkon je zaplatený. To znamená, že u nás je tá práca za výkon. V nemocnici ten lekár dostane za to, že príde do práce, obrazne povedané.
7: Áno, my sme tu robili besedy o tom, že čo dostávajú a aké paušály tzv. Nemocnice, áno, respektíve, rôzne. Že teraz už poisťovne nabiehajú na vlastne za výkon.
8: Áno.
7: Už, že platíme za to, čo naozaj tá reálna nemocnica tá urobí, však od januára vlastne budeme mať už len dve poisťovne, v podstate po zlúčení dôvery s Uniónom. Dobre, a
8: Ja jedne k tomu, keď hovoríme o tom DRG, tak samozrejme nespravodlivosť vidím aj v jednodňovej zdravotnej starostlivosti, keď jednodňová zdravotná starostlivosť má základnú sazbu o 19% nižšiu ako ústavná zdravotnícka starostlivosť. Kde je ten pomer a robia ten istý výkon? Prečo je ten rozdiel 19%?
7: No a pýtate sa?
8: Áno, samozrejme, my sa pýtame aj na CKS. Zatiaľ máme iba také vyhýbavé odpovede, ale my by sme veľmi radi. Aj ústavnú zdravotnú starostlivosť videli zhruba 50% ústavná zdravotná starostlivosť, 50% ambulantná zdravotná starostlivosť. Keby aj to DRG pre tie jednodňové zdravotná starostlivosť ambulantná mala rovnakú sadzbu, ako má ústavka. Veď to... Aký handicap máme my, že robíme na svojej ambulancii, ako to je handicap, že ja musím mať nižšiu sadzbu alebo nižšiu platbu za výkon ako ústavná zdravotná starostlivosť? A dobre. Tam nemáte, tam vlastne nemusíte teoreticky ani posielať do e-zdravia, nikto vás nesankcinuje, že revizné pravidla nedodržiavate, nikto vás nesankcinuje, že ste napísali nejaký zlý recept, nikto vás nerieši, či ste napísali papierový recept alebo elektronický, či ste napísali kúpaný návrh alebo niečo. Kdežto my, ambulantní poskytovateľe, sme presne takto na pranieri. S každou vecou sme úplne hneď na pranieri pre zdravotné poisťovne, pre vyššie územnosprávne celky, pre všetkých ostatných sme my tí, ktorí sú zlí.
7: No a potom, ale keď sa hovorí o ambulantnom sektore, tak potom, a to sme tu mali tiež besedu, sa k tomu vyjadrovali viacerí, tam sú tie vaše poplatky. Dokonca v apríli tohto roku verejný ochranca práv, pán Dobrovodský, predložil mimoriadnu správu o poplatkoch v zdravotníctve a on dokonca to nazval, že je tu také eldorádo tých poplatkov, že naozaj niektoré sú až, ako to nazval, aj kreatívne formy. Pričom máme zákon, že napríklad, čo sa nesmie spoplatňovať, napríklad objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátanie objednania na presný čas, a hneď sa pristavím. V tzv. Manažmente pacienta za nejaké poplatky sú rôzne v rôznych ambulanciách. Je presne napríklad toto, že telefonická objednávka na presný čas plus nejaká SMS notifikácia deň predtým, hoci to je zákonom zakázanie.
8: Dobre, takže vráťme sa na začiatok. My sme mali spoplatnené objednanie za pacienta. Poslanci nám to zrušili, pretože si to pacienti želali a chceli si ten termín nejakým spôsobom vydobiť, tak určite vznikol takýto paskvil, musím povedať, že manažovaná zdravotná starostlivosť. My by sme veľmi radi...
7: Ale je to zakázané vyberať poplatok za objednanie na konkrétny čas.
8: Veď to sa ani nerealizuje. Preto sa prišlo na to...
7: Management pacienta?
8: Management pacienta, bohužiaľ, tí pacienti
7: tak
8: potom...
7: Tak je to porušovanie, ale to zákona.
8: No nie je to porušovanie zákona, lebo to robí tretia osoba. Múdre hlavy právnického charakteru prišli na to, že takto to je. Ja by som osobne veľmi rád a možno by som aj z tohto miesta vyzval všetkých poslancov, aby konečne sa vrátili. Prečo sa máme škrabať cez hlavu, keď môžeme normálne napísať, že pacient sa objednal na termín za 2 eurá.
7: Hneď sa k tomu vrátim, lebo potom napríklad, ale keď si človek pozrie, povedzme, chcem sa online objednať k niekomu, povedzme, viete, nebudeme tu spomínať, sú rôzne portály, že idem sa niekam objednať, či k špecialistovi alebo všeobecnému, dokonca na radiologické vyšetrenia. Tak dokonca, keď sa idem objednať, že pošlem niečo, tak zaplatí 99 centov, zaplatí 3 centy a tak ďalej. Toto je tiež ako v rámci, že management pacienta, že objednávam sa cez nejaký portál k konkrétnemu lekárovi a spoplatňa mi len to, že tam pošlem online prihlášku.
8: Samozrejme, každý takýto online portál treba zaplatiť ako vstupný poplatok, že si ho zriadite a samozrejme aj tú nejakú tú opravu, správu, ktorá k tým súvisí a to musí potom
7: platiť. Takže pošlu mi potvrdenie na mail, že som sa objednala.
8: Vám áno, ale niekto musí spravovať ten portál, či to funguje, či to ide, či sa to nepokazí a tak ďalej. Čiže aj to niečo stojí a to musí zaplatiť ten poskytovateľ. A prečo by to len robiť. A druhá vec je, pre mňa je veľmi dôležité, aby pacient si ten termín vážil. To znamená, ak ho bude mať zadarmo, tak si ho vážiť nebude. Objedná sa vpravo, vľavo, všetko a nebude si vážiť ten termín. Aj keď si požičiate niečo, alebo zarezervujete v obchode, dáte tam nejakú zálohu, že si preto prídete. Prečo by to tak nemohlo byť aj u toho lekára? Veď ten lekár má ten čas u toho špecialistu alebo aj u všeobecného lekára. Je veľmi vzácny. Tak prečo by sa s ním malo
7: No dobre, ale potom sú tu, a boli to aj také komentáre alebo napríklad kritiky od občanov pod rôznymi tými článkami, že napríklad dobre objedná sa a teraz ja prídem povedzme k vám, zaplatím si za nejaký termín a teraz potrebujem sa opätovne k vám vrátiť, povedzme, lebo kontrola s nejakými výsledkami a zase bude nejaký ten portál alebo niekto bude zase odo mňa chcieť nejaký poplatok, že idem k vám opakovane. Nemalo by to byť tak, už som bola, zaplatila som nejakú sumu a opakovaná návšteva by už mala byť v tej konkrétnej sume?
8: Vo veľkej miere špecialisti, ktorí objednávajú na kontrolné vyšetrenia, už napíšu termín, kedy ten pacient má, alebo si ho zapíše rovno do kalendára svojho, že áno, vtedy a vtedy dávame termín a tak ďalej. Veď na tom fungujú normálne špecializovaná zdravotná starostlivosť. Pacienti ku mne všeobecnému lekárovi prichádzajú s dátumom, kedy majú ďalšiu kontrolu toho daného špecialistu. A je to vybavené.
7: No dobre, potom sú také poplatky, keď som spomínala, že pán ombudsman spomínal, že tzv. Kreatívne, napríklad, že klimatizácia v čakárni, hygienické návleky alebo poskytnutie mobilného čísla či ročná registrácia, inak tie registrácie, o tom by sme mohli aj celú reláciu, lebo niektorých týchto zariadeniach je, že zaplať celoročnú starostlivosť a opäť niektoré sú veľmi vysoké tie sumy a povedzme, ten pacient sa tam objaví raz za celý čas a tie registrácie sú veľké. A pán ombudsman hovorí, že keď zisťoval vlastne, alebo on si sám robil ten prieskum od oktobra minulého roku, že v podstate nie sú na vine ani tak tí lekári, ale je tu chyba celého systému, ako hovorí, že je tu zlyhávanie normatívneho rámca, nejednotnosť výkladu, nedostatočná účinnosť kontrolných mechanizmov a ten súčasný stav vlastne je z pohľadu ochrany základného práva podľa článku 40 ústavy neuspokojivý a ponúka dve riešenia. Chcem pán Šot vedieť, čo vy na to, že buď generálny zákaz priamých platieb s presne vymenovanými výnimkami, alebo regulovaná spoluúčasť s jasnými hranicami a ochrannými limitmi. Za čo by ste boli vy ako asociácia súkromných
8: lekárov? Po tejto stránke ja som možno bol na začiatku rád, že otvoril túto tému, ale išla tá téma úplne v neprospech poskytovateľov, preto sme aj my pozvali na naše okrúhly stôl aj v súvislosti s ostatnými organizáciami, aj za účasti ministerstva, aj pacientských organizácií, aby sme si túto tému vydiskutovali. Pretože nedá sa povedať len a zakážeme poplatky, a z čoho tá ambulancia bude fungovať? Veď tá ambulancia nefunguje len na tom, že čo dostane zo zdravotnej poistenie. To je tak strašne málo, že to sú tak dumpingové ceny, že to sa proste život z toho nedá uhradiť. A druhá vec je, ako náhle štát, a rozprávali sme sa o rozpočte, keď štát dá dostatočné finančné zdroje do ambulantnej sféry, aby mohli zaplatiť aj tú sestru na úrovni tej nemocničnej, lebo nemocničné sestry nám odchádzajú, tak ja budem absolútne rád. Ja nepotrebujem žiadne peniaze navyše, ja potrebujem len to, aby sme dokázali fungovať a prežiť. Pretože pre nás je to dôležité, aby sme prežili a prospech pacientov, aby bola sieť ambulantných špecialistov, ambulantných lekárov taká dostupná, aby pacient nemusel čakať. Mm-hmm.
7: Takže boli by ste za to, aby sa nejaký regulačný mechanizmus na tie poplatky napríklad našiel, aby naozaj ad jedna, všetky ambulancie majú za zákona povinnosť zverejniť, aby to bolo v čakárni, ale ano. Ja som sa s tým stretla, keď som naozaj na skval chodila pred týmito reláciami, že zistujem, kde sú, ale nie sú vyvesené niekde poplatky, a keď sa pýtam, tak poskytneme cenník poplatkov na vyžiadanie, tak malo by to byť asi v tej čakárni, alebo keď má online stránku, webovú stránku, ten lekár, tá ambulancia, tak aby som ja tam dopredu vedela, že teda ako. A plus, že by vám normálne povedali, áno, vyberám poplatok za to, lebo a je to napísané, ja neviem, 2 eurá za toto, ako ste vyspomínali, 4 eurá za toto, aby boli jasné, určené, samozrejme s výnimkami pre tých ľudí, ktorí sú sociálne inak znevýhodnení a jednoducho na to nemajú.
8: Myslím si, že po tejto stránke my sme aj ombudsmanovi hovorili, že my sme za viaczdrojové financovanie, aby to bolo jasné. Aj pre nás to není jednoduchá situácia, aby každú chvíľu nás niekto očierňoval, že vyberáte také poplatky, vyberáte hon také poplatky. To je proste ťažká práca v takomto strese pracovať, pretože pacienti sa potom tú frustráciu všetku vylievajú na nás, na ambulantných poskytovateľov. Samozrejme, keď ešte vidia bombastické správy o tom, že rozpočet je 11 miliard, a kde sú tie miliardy, a ja si platím zdravotné poistenie. Takže my by sme určite boli za to, aby to viaczdrojové financovanie tam prišlo, a určite by sme boli za to, aby to bolo jednoznačné. Pretože ja zase stále hovorím, že pokiaľ ideme niekam do reštaurácie, pozrieme si menu a buď tam ideme, alebo tam nejdeme. To znamená, že ak má ten poskytovateľ zoznam výkonov, ja chápem, že on nemôže dopredu vedieť, čo všetko tomu pacientovi bude robiť, ale určite ho bude informovať o tom, že toto je spoplatnené, toto není spoplatnené. Na to máme všetky tie cenníky, ktoré sú či už na vyžiadanie, pretože zase to beriem z toho pohľadu, že mnohokrát sa mi to stratilo, potom mi to niekto zobral, ukradol. Takže...
7: No, tak to máte zavesené v čakárni, že je tam...
8: No tak máte to na nástenke, takže vždycky si to niekto zoberie, takže to...
7: Tak taká tabuľka pripevne
8: základ, na stenu. Základný cenník, ktorý je mimo zdravotného poistenia, ten tam samozrejme je, ale to je 1 a 4, kdežto ostatné poplatky, ktoré sú viazané mimo zdravotného poistenia, pretože nepodmieňuje nikdy zdravotnú starostlivosť.
7: Vyberať poplatky môžete za tie, ktoré nie sú hradené.
8: Ktoré nie sú hradené. Dobre, to znamená, že keď chce niekto u mňa predoperačné vyšetrenie, ktoré na operáciu, ktorá není hradená zo zdravotného poistenia, tak ja mu predložím ten cenník, že toto toľko stojí, lebo je to podľa bodovníka, tak aby sa v tom aj zase vedel vyznať. Takže určite to je na vyžiadanie, a určite samozrejme dopredu každého informujeme o tom, že toľko a toľko budete musieť zaplatiť. To máte isté u stomatológa, keď si tam idete spraviť blombu, tak tiež vám povedia, že za čo si zaplatíte.
7: Dobre, a väčšinou asi tí zubní lekári, tí stomatológovia sú takí, že väčšina z nich ani nemá, áno, lebo väčšina z nich ani nemá vlastne zmluvu s nejakými zdravotnými poisťovňami. V podstate už veľká väčšina z nich robí teda akože vyslovene na hotovosť, ale keď ste hovorili, že idete do reštaurácie, neviem, či sa to dá takto porovnávať, lebo predsa inak vy máte zazmluvneného, povedzme, nejakého pacienta, ktorý k vám chodí ako všeobecnému lekárovi, a máte nejaké poplatky, tak on si veľmi nemôže vyberať, že pôjdem k inému nejakému všeobecnému lekárovi, ale musí chodiť k tomu, ktorého má zazmluvneného.
8: Môže si vybrať, samozrejme, slobodná voľba je všeobecného lekára,
7: raz
8: a špecialistu.
7: Si môže zmeniť, no
8: tak
7: jasné,
8: môže,
7: ale
8: si to zmeniť bez problémov, takže to je
7: A takisto keď chce nejakému špecialistovi, tak väčšinou sú
8: si to
7: radi.
8: Áno,
7: sú aj radi, že vôbec si nájde termín u toho špecialistu.
8: To áno, za to my hovoríme, že tá špirála úpadku, ktorá tu je, a vlastne odzmluvňovanie tých ambulantných poskytovateľov, to je tiež dôsledok toho, že tie ceny sú tak nízke, že proste každý si povie, že no za tieto sumy ja to zo zdravotného
7: poistenia. A hrozí to, pán Šot, teda, že veľa súkromných tých lekárov, hrozí, vlastne ambulancií, že sa bude odzmluvňovať od poisťovní?
8: Hrozí, už to tu je. My už 30% zdravotnej starostlivosti v špecializovanej sfére máme v Bratislave.
7: To sú tí špecialisti,
8: ale pokiaľ táto situácia bude takto pokračovať, ja ja si viem predstaviť, že aj tí všeobecní lekári prejdú na to, že nebudú mať kapitáciu, ale budú bez zmluv. Uh-huh. Bez problémov. Ako keď má zaplatiť sestričku, zaplatiť nájom, zaplatiť a dostane nejakú sumu, ktorú a ešte vás niekto bude tu perzekovať za to, či ste vybrali poplatok, nevybrali a či ste tam dostupní a nie ste tam dostupní, tak pre mnohých špecialistov je to teraz otázka voľby. Možno taká istá zmena, ako keď sa transformovali na právnické osoby, že proste išli do určitej miery do neznáma, ale keď to v Bratislave dokážu, tak to za chvíľu dokážu aj v Nitre a za chvíľu aj v Kešmarku.
7: No dúfam, že nestrašíme týmto našich pacientov, poslucháčov. Vrátime sa samozrejme potom ešte rozpočtu v zdravotníctve. Zajtra oslovím predsedu výboru pre zdravotníctvo Národnej rade Vladimíra Baláža zo Smeru SD. Pánovi Šotovi, Marianovi Šotovi, predsedovi Asociácie súkromných lekárov. Ďakujem pekne, že prišiel.
8: Ďakujem veľmi pekne ešte raz.
7: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Boris Lozan, Milan Stanislav, Anna Vargová.
4: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
6: Večerné spravodajstvo odvysielame už približne o pol hodiny. O jeho obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák.
9: Dobrý večer.
6: No, ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili rozšírenie sankčného zoznamu proti Rusku. Čo vieme povedať viac?
9: Ide o najrozsiahlejšie rozšírenie, aké sme doteraz videli, a s tým súvisí aj dianie v niektorých európskych krajinách. Napríklad nemecký kancelár ostro kritizoval dohodu amerického prezidenta s Ruskom o vývoze ropy a sankcie podľa neho preto treba sprísňovať.
10: Na Slovensku riešime rozpočet, poznáme niektoré konkrétne kapitoly?
9: Áno, napríklad na výdavky v sociálnej oblasti pôjde v budúcom roku asi 400 miliónov eur viac ako v tomto roku. Štát počíta napríklad s daňovými úľavami pre matky so 4 a viac deťmi, s vyšším tzv. Kočíkovným a najviac sa minie na dôchodky.
6: Počúvajte Rádio Slovensko o 18:00.
4: Kontakty. Blížia sa samosprávne voľby, no v niektorých obciach nemá kto kandidovať na starostu ani na poslanca. Malé obce zápasia s nedostatkom odborníkov, náročnou administratívou aj obmedzeným rozpočtom. Reforma samospráv sa podľa odborníkov nedá odkladať. Pomôžu spoločné úrady alebo zlučovanie obcí. Ako zlepšiť služby a zároveň zachovať miestnu identitu a rozhodovanie? Počúvajte Kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20. Automobilka na Slovensku zastavuje svoju výrobu. Kvôli celozávodnej dovolenke.
11: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
4: Spravodajstvo STVR.
12: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
13: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
14: Zažite najkrajšiu zimu z CK Daka. Užite si takmer 40 čarovných adventných výletov, Silvester v rôznych kútoch Európy, hit sezóny, lyžovačku v Bulharsku či novoročný karneval v Benátkach, Nice alebo Malte. A teraz pozor, do 18. októbra získate navyše 10% extra zľavu na všetky zájazdy s odchodom do konca marca s kódom ZIMA10. Vyberte si z viac ako 300 zájazdov na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. CK Daka.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: S Kamilom Koleničom.
0: Úrad pre verejné obstarávanie sa začal zaoberať podnetom Združenia Slovensko Digital, ktoré kritizuje viac ako 90 miliónovú zmluvu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby na modernizáciu portálu slovensko.sk. Združeniu prekáža priame zadanie bez súťaže aj podozrenie z predraženia. Plánovaný septembrový útok na britskú leteckú základňu Fairford, využívanú Spojenými štátmi, takmer určite riadili iránske revolučné gardy. Vyhlásil to britský premiér Andy Burnham. Britská diplomacia si predvolala iránskeho veľvyslanca. Saudská Arábia do 17. októbra predĺžila uzavretie medzinárodného letiska v Riáde, ktoré cez víkend zasiahli údery jemenských povstalcov Húsiov. Tí vyslali na Saudskú Arábiu rakety a drony aj dnes. Podrobnosti možnosti útokov úrady zatiaľ neuviedli. Zajtra očakávame malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a výnimočne aj slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 stupne, denná vystúpi na 11 až 18 stupňov. 17 hodín 31 minút.
15: Zelená vlna.
5: Nehoda v Poprade, v Humennom kolóna na D2, pokračujeme s dopravou. Na nehody upozorňujete na vjazde do Popradu z Kežmarku, pri pumpe OMV prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, v Humennom na Kúkoreliho pri mestskom úrade skončilo auto na streche, premávku usmerňuje polícia. V kolóne stojíte na D2 od Bratislavy Jaroviec po Stupavu, stratíte pol hodinu, 10 až 15 minútové kolóny hlásite v Bratislave Lamači smerom do Záhorskej Bystrice, na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom mostu SNP, na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske Mýto a v Bratislave stojíte aj na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú, tiež sa zdržíte asi 10 až 15 minút, rovnako stojíte aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na D1 pred Fričovcami smerom z Prešova. Pozor na dobrzdevanie. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
10: Jeden z najväčších operných hlasov vôbec, Luciano Pavarotti, by dnes mal narodeniny 91., keďže sa narodil 12. oktobra 1935. No tak zistujem aj od vás, akým spôsobom vy ste s tým spevom doma a zistujem aj to, kde si tak radi pospevujete. Marko, podľa mňa, keď jednoducho máš chuť a chceš spievať, tak si spievaj hocikedy, hocikde, pokud aj keď prší a dá sa to krásne zhodobniť. No, vidíš to.
9: Krása, krása.
10: Teraz neprší, takže si môžeme spievať, že I'm singing in the sun napríklad.
9: Napríklad.
10: Počas dažďa.
9: Ale vedela si, že Luciano Pavarotti získal 6 cien Grammy? Neskutočne.
10: Nevedela. Ďakujem ti za rozšírenie tohto obzoru, ale nečudujem sa tomu, lebo ten hlas si to rozhodne zaslúžil. A vy si zaslúžite od nás pochvalu, že sa nebojíte spievať, aj keď vám to niekedy nejde. Lulu napísala, že pravidelne ľudové pesničky vnúčke večer, keď ju uspáva Diana vraj kedykoľvek a kdekoľvek, najčastejšie v aute a doma z ukulele.
9: No, čože?
10: Predstav si, aj s hudobným nástrojom sama seba sprevádza na tom, pri tom speve a ešte Monika. Ja spievam v aute, doma, v práci a nútim a otravujem s tým pacientov, kým sa nepridajú. Tak to bude sestrička zrejme.
9: Neviem si predstaviť, aké je to oddelenie.
10: Spevavé.
9: A veľmi spevavé.
10: Áno.
9: Na tom sa zhodneme.
10: Áno.
9: Pozdravujeme toto konkrétne oddelenie a teda dúfame, že sa tam tí pacienti majú oveľa lepšie.
10: Ale určite.
9: Vieš, na druhej strane, žiaden úsmev nie je zlý.
10: No, ja si myslím, že toto vyvolá úsmev vždy takáto usmiatá a spevavá sestrička.
9: Ale napísala nám aj Savina, že vždy, keď počuje naše rádio, tak začne nejaké tie tanečné kroky, zapojí telo, zdvihne sa zo sedačky, postupne robí tanečky a keď vstane a spieva, tak je to buď na Davida alebo Gota. Len teraz neviem, či je to Michal David alebo David Geta.
10: No vidíš, môžeš si vybrať.
9: Som taký, vieš, neviem sa rozhodnúť, že čo to bude skôr.
10: Dobre. Koho ešte máme v rámci našich hlasových odkazov?
9: Vieru.
16: Keď počujem vo vašom rádiu nejakú dobrú slovenskú pesničku a poznám slova, tak si s tým spevákom alebo speváčkou zaspievam a keď má taký rýchlejší rytmus, tak si aj zatancujem.
9: No, ďalšia naša posluchačka, inak teraz bude môcť Viera tancovať na Katarínu Knechtovú a diaľky, ktorá
10: výborne
9: bude znieť o chvíľu, možno pozná slova.
10: Mm-hmm.
9: Ale my poznáme aj dnešného výhercu, ktorý získá dnešnú knihu a touto knihou je kniha od Julie Olivierovej. Áno?
10: Áno, láska to hrá všetkými farbami.
9: No to som zvedavý, ako bude hrať aj napríklad v prípade pani Sabiny, takže gratulujeme a cenu posielame.
15: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Katarína Knechtová. Kľúče od auta, ktoré máme v mobile. Aj dnes sa pri nich pristavia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, opakovanie minulej látky, digitálny kľúč od auta v smartfóne.
3: Viem, stačí.
4: So smartfónom vo vrecku úplne prísť k autu, aktivovať a narábať s vozidlom.
2: Aktualizácie.
3: Pohoda.
4: Tak ako sme zvyknutí pri smartfónoch, všetko je s duchom, to isté ako pri mobilných zariadeniach.
3: Ale ako je dobré chrániť si majetok?
2: Smartfón má mať silný PIN kód plus biometria.
3: Otlačok prsta alebo rozpoznávanie tváre?
2: Je ale skupina vodičov, ktorí nemajú čas stále sa paprať s mobilom.
3: A to sú?
2: Kamionisti. Inak kľúče od svojho kolosu vraj strácajú najčastejšie.
4: Tam milión krát otvorenia dverí, zatvorenia, keď majú tie povinné zastávky, bo tachograf nepustí proste jednoducho. No a kľúče sa strašne rýchlo derú, buď majitelia spoločnosti nejakých tých kamionových, alebo už priamo zamestnanci si dávajú robiť náhradné kľúče. Dosť často.
3: A rada?
2: Klasika alebo digitálna moderná vždy platí.
4: Kto má kľúč od auta, tak automaticky je majiteľ vozidla.
3: Pozor na to. Viete, kde práve máte kľúče od auta?
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Blížia sa samosprávne voľby a v niektorých obciach sa nenajde ani kandidát na starostu. Malé obce zápasia s nedostatkom odborníkov, náročnou administratívou aj obmedzeným rozpočtom.
2: Aj to je dôvod pre reformu verejnej správy. Ako by mala vyzerať, pomohla by užšia spolupráca, spoločné úrady alebo zlučovanie obcí? Téma pre dnešné kontakty s Evou Bestvinovou. Vítame ťa.
3: Príjemné popoludnie.
2: Tak o reforme samosprávy sa hovorí už dlho.
3: Tak, presne je to tak. Potrebujeme totiž ekonomicky efektívnu a fungujúcu samosprávu, závisia od nej dobré školy, udržiavané cesty či pomoc seniorom. Najmä malé obce väčšinou nemajú dostatok odborníkov a zázemie na všetky úlohy, ktoré musia zvládať. Budeme preto hovoriť o tom, čo dokáže zmeniť schopný starosta a na čo už potrebuje zmenu systému. Ten je dlhodobo rozdrobený, už aj my sme v kontaktoch veľakrát hovorili o tisíckach obcí, ktoré na Slovensku máme, či napríklad o veľkom počte mestských častí v Košiciach, čo odoberá aj finančné zdroje, ktoré potom v mestách a obciach chýbajú. Hostiami dnes večer budú odborník na verejnú správu Tomáš Černienko a Miroslav Kolár, ktorý sa podieľa na príprave návrhu reformy samosprávy.
2: Tak nech sa páči, kontakty po 20.
0: Toto je Janajs, jedno si želám. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Pozrieme sa na to, čo nás čaká zajtra, 13. oktobra. Má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 13 až 18 stupňov.
1: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Šariši, kolóny v Bratislave, pozrime sa na cesty. Za Veľkým Šarišom smerom do Sabinova pribudla nehoda, prechádzate striedavo. V kolóne stojíte na D2 od Bratislavy Jaroviec, postupavu stratíte pol hodinu. 10 minút stojíte v Bratislave Lamačín smerom do Záhorskej Bystrice na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SNP na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske Mýto. 10 až 15 minút čakáte aj na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura sa tiež držíte 10 až 15 minút a rovnako pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na D1 pred Fričovcami smerom z Prešova. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, kde sa smerom do Popradu zdržíte tiež asi 15 minút. Obmedzenie naplánovali do stredajšej noci. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
4: No, niekto sa zavrie do miestnosti a kričí o 106, pretože potrebuje zo seba dostať von nejakú tú emóciu. A niekto napríklad upratuje, alebo šoféruje, alebo zametá a spieva si pri tom.
0: Ale veď prečo nie? No. Je to krásna iniciatíva, ktorú môžete robiť, namiesto nadávania, v aute si zaspievajte aj teraz, keď ste na ceste domov, tak to pretavte radšej do tejto činnosti.
4: Už to teraz počujem, ako všetci teraz zjapu a spievajú v tých autách, ak náhodou niekde stoja v nejakej kolóne, no.
0: A, no, dobre, tak bez kolón nech to je. Želáme vám všetkým, aby ste boli čo najskôr doma, mohli si spievať s vašimi blízkymi, možno práve ako Luciano Pavarotti, ktorý by dnes mal narodeniny.
4: A možno si budete spievať práve túto skladbu Gotye, Kimbra a Somebody, teda Used to Know. To je veľmi pekná pesnička, mne sa to páči, no a som zvedavý, koľko naši poslucháči to budú spievať s Rádiom Slovensko.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Wow, skvelý priestor pre firmu.
2: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
6: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
7: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadacia.spp.sk.
8: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Sankcie EÚ proti Rusku sa rekordne rozšírili. Šéfovia diplomácií vítajú energetické prímerie, no žiadajú jeho dodržiavanie. Na výdavky v sociálnej oblasti pôjde v budúcom roku asi o 400 miliónov eur viac ako v tomto. Najviac sa minie na dôchodky. Sprístupnenie spisov spolupracovníkov štátnej bezpečnosti v Maďarsku sa odkladá. Archivári nestíhajú. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Sankčný zoznam Európskej únie zameraný na Rusko sa rozšíril o rekordný počet ľudí a subjektov. Rozhodli o tom ministri zahraničných vecí Európskej 27 na zasadnutí v Luxemburgu. Ukrajina bola jednou z hlavných tém zasadnutia. Šéfovia diplomacii vítajú energetické prímerie. Podstatné však je, aby sa dodržiavalo. Brusel od Washingtonu očakáva aj zosúladenie pri sankciách.
2: Na sankčnom zozname je od dnes takmer 1600 nových mien. Ministri zahraničných vecí Európskej únie naň pridali vyše 800 ruských spoločností a takmer 750 jednotlivcov. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová.
3: Ide o najväčšie rozšírenie nášho sankčného zoznamu od začiatku vojny. Európa ukázala jasný smer. Viac ako polovica osôb a subjektov sa zameriava na výrobný reťazec balistických rakiet. Rusku takto výrazne spomaľujeme, sťažujeme a predražujeme. Zražujeme výrobu zbraní, ktoré používa proti Ukrajine.
2: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybija však svojim kolegom pripomenul aj nedávne sankčné ústupky.
4: Určité kroky boli chybné, ako vyradenie dvoch ruských oligarchov zo zoznamu. Nesprávne rozhodnutie.
2: Čo naopak všetci privítali, je energetické prímerie, ktoré včera oznámil šéf Bieleho domu. Samozrejme pod podmienkou, že sa bude dodržiavať. Brusel síce oceňuje iniciatívu Spojených štátov, no Washington zároveň vyzýva, aby vojnu pomohol aj ukončiť, hovorí lotyšská ministerka Bajba Bražeová.
5: Cesta k mieru vedie cez tlak na Rusko, jeho izoláciu, sankcie a podporu Ukrajiny. Všetci chceme mier a najviac po ňom túžia Ukrajinci.
2: Ministri hovorili aj o obchádzaní sankcií a opatreniach proti ruskej tieňovej flotile. Šéfka unijnej diplomacie v tejto súvislosti podotkla, že sankcie by boli ešte účinnejšie, keby rovnako ako Únia

0: postupovali aj jej partneri. Vrátane USA. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Po odstúpení nemeckej ministerky práce Bärbel Bassovej zo súkromných dôvodov sa jej nástupcom stal Alexander Schweizer. Ten má urýchlene pripraviť kľúčový zákon sociálnej reformy. Kancelár Friedrich Merz preto oznámil zníženie dane z elektrickej energie pre domácnosti, modernizáciu sociálneho systému a odbúranie byrokracie. Po rokovaní prezídia CDU kancelár ostro kritizoval dohodu amerického prezidenta s Ruskom o vývoze ropy.
2: Kancelár Friedrich Merz po krízovom rokovaní prezídia Kresťansko-demokratickej únie v Berlíne pripomenul, že Nemecko potrebuje práve teraz stabilnú vládu, ktorá zostane akcieschopná aj v medzinárodnej oblasti.
3: Dohodu medzi USA a Ruskom ohľadom vývozu ropy berieme na vedomie, ale pre Nemecko a Európu toto neprichádza do úvahy. Rusko bude ochotné vážne rokovať len pod tlakom a preto trváme na pokračovaní sankcií. Navyše pre bezohľadné útoky Moskvy na energetickú sieť zásobovania civilného obyvateľstva Ukrajiny sankcie musíme ešte sprísniť.
2: Podľa nemeckého kancelára odpoveďou ruského prezidenta na tzv. Energetické prímerie, ktoré oznámil Donald Trump, je masívne bombardovanie kritickej infraštruktúry Ukrajiny. Friedrich Merz odmietol akúkoľvek spoluprácu s krajinou pravicou i ľavicou v Nemecku a po odstúpení ministerky Bassovej očakáva novú dynamiku v koalícii zo sociálnymi demokratmi. Politológ Volker Kronenberg v súvislosti s katalógom reforiem, ktoré prijalo vedenie CDU, pripomenul.
4: Ide o stratégiu, ktorá reaguje na nálady obyvateľstva nespokojného s tempom a obsahom reforiem. Kancelár tak dal najavo, že napriek prevládajúcej neistote vláda berie obavy obyvateľstva vážne a koalícia bude pokračovať v zásadných reformách.
2: Podľa expertov zníženie dane z elektrickej energie dodatočne zaťaží nemecký rozpočet o 5 miliard eur. Kancelár pripomenul, že tento výpadok nahradí vláda zo zvýšeného rastu nemeckého hospodárstva, ktoré sa očakáva tento a na budúci rok. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Sociálna oblasť si v budúcom roku vyžiada vyše 20 miliard eur. Na výdavky pôjde približne o 400 miliónov eur viac ako v tomto roku. Štát počíta navyše s daňovými úľavami pre matky so 4 a viac deťmi, či s vyšším tzv. Kočíkovným. Najviac si však ukroja dôchodky, na ktoré pôjde v budúcom roku vyše 15 miliard eur, medziročne o 360 miliónov eur viac. Takmer 916 miliónov eur je na 13. dôchodky.
5: Rozpočet podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD ráta aj s dorovnaním penzií dôchodcom nad 85 rokov do výšky 700 eur.
6: Malo by to byť 38 tisíc seniorov a senioriek a štát by to malo stať 32 miliónov eur.
5: Na podporu rodín štát vyčlení 1 miliardu a 700 miliónov eur. Novinkou je aj odpustenie daní pre matky so 4 a viacerými deťmi či zvýšenie kočíkovného o zhruba 100 eur. Podľa opozičnej poslankyne za Progresívne Slovensko Simony Petrik, ide o zbytočné opatrenia.
7: Dokazujú to aj skúsenosti z iných krajín, že takéto transfery finančné nepomáhajú v tom, aby ľudia skrátka chceli mať deti. My tu potrebujeme dostupnejšie služby, potrebujeme sa zamerať na sociálne slabšie rodiny.
5: Na pomoc sociálne slabším upozorňuje aj ekonóm Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster. Podľa neho sa s dávkou hmotnej núdzi nič nerobí.
8: To je asi 150 miliónov ročne, keď k tomu pridáte príplatky a ďalšie zdroje, ktoré idú naozaj pre ľudí, ktorí sú v existenčnej chudobe, tak sa dostávame na nejakých 300 miliónov eur. To nie je ani tretina 13 dôchodkov. A toto je oblasť, ktorou si nejako nevieme poradiť a pritom sa tvárime, že sme sociálny štát.
5: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka sú 13. dôchodky výraznou záťažou pre verejné financie.
9: To zadlženie narastá, narastajú tie náklady na obsluhu dlhu. To je veľmi nebezpečná cesta, hlavne kvôli tomu, že to zadlžovanie nie je investované do našej budúcnosti, ale sa stráca na takéto neadresné sociálne pomoci.
5: Časť peňazí z 13. dôchodkov by preto presmeroval na rodičovské dôchodky, ktoré považuje za spravodlivejšie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Od teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom útočník zastrelil dvoch príslušníkov LGBTI plus komunity, uplynuli 4 roky. Aktivisti aj pri tejto príležitosti zopakovali výzvu politikom, aby svojimi vyjadreniami nevyvolávali nenávisť voči tejto menšine. Majiteľ bývalého baru Tepláreň, pred ktorým k tragédii prišlo, dnes varuje pred stupňujúcou sa agresivitou mladých ľudí. Roman Samotný.
10: Vidíme, že čo sa deje na slovenských školách a vidíme, že to je veľmi podobný vzorec, aký sa stal tu aj pred Teplárňou. Ja som naozaj zrozený z toho, ako málo robia predstavitelia štátu, aby zabránili radikalizácii mládeže.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD zopakoval, že odmieta akékoľvek prejavy násilia, nech sú jeho dôvody akékoľvek.
11: Ja dnes vnímam, že tá spoločnosť je ozaj veľmi rozdelená, nie je to dobré. My by sme sa nemali kvôli tomu, že má niekto iný politický názor, inú sexuálnu orientáciu, inú farbu v pleti, iné pohlavie, predsa na uliciach strieľať. To z môjho pohľadu nie je normálne. Urobíme všetko preto, aby takéto veci sa neopakovali. Či je to sprísnením legislatívy, či je to praktickými vecami, či je to zvýšením prevencie.
1: Pamiatku Matúša a Juraja si dnes podvečer pripomenú na viacerých spomienkových podujatiach po celom Slovensku. Prvá koncepcia podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku je pripravená. Rada vlády pre duševné zdravie jej dala zelenú. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále chýbajú. Pracovali na ňom rezorty zdravotníctva, práce, školstva, vnútra či spravodlivosti.
12: Duševné zdravie sa formuje už v detstve, hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško, pričom upozorňuje, že duševné ochorenia u detí a mládeže narastajú.
13: Dneska sú to stavy, ktoré sú práve patologickou spoločnosťou, hlavne patologickými vzťahmi, ktoré sa prenášajú na mladých. Mladí si túto situáciu uvedomujú, bijú na poplach. Podľa našich výskumov až 90% mladých hovorí, áno, duševné zdravie je hlavný problém, ktorý mladých trápi.
12: Príčinami sú najčastejšie nestabilná situácia v rodine, online prostredie, ale aj spoločenská situácia. Hlavná odborníčka na detskú psychiatriu Terézia Rosenbergová dodáva, že problémom je aj to, že rodičia sa boja psychiatrie.
14: Boja sa psychologov, nechcú svoje deti stigmatizovať, nechcú ich spečiatkovať nejakými diagnózami a mnoho detí sa trápi len preto, že nemá s kým rozprávať, nemá nejakú blízku osobu alebo má pocit, že málo ľudí rozumie.
12: Preto spolu s komisárom koncepciu zameranú na duševné zdravie detí vníma ako dobrý prvý krok. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý je aj predsedom Rady vlády pre duševné zdravie, hovorí, že filozofia koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu prepojenú sieť.
15: Top priorita je stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2040. To druhou je prevencia, treťou sú samotné služby poskytované, štvrtou sú závislosti a digitálne prostredie a samozrejme bezpečnosť.
12: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre znejúci dokument, ktorého od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
16: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
12: Koncepciu teraz čaká rokovanie vlády. Šéf rezortu zdravotníctva pripustil možnosť skráteného konania. Očakáva, že parlament ju schváli na jar budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
17: Stručne z domova.
18: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že Slovensko si nemôže dovoliť neprijať rozpočet alebo sa ocitnúť v rozpočtovom provizóriu.
19: Dnes to nie je otázka politiky. Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
18: Upozornil pritom na ceny palív, ktoré podľa neho budú naďalej rásť, nedostatok plynu aj napätú geopolitickú situáciu. Poslanci Národnej rady budú pravdepodobne rokovať až do Vianoc. Opätovne to potvrdil predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci s tým, že chcú prerokovať všetkých viac ako 300 bodov, ktoré majú v programe schôdze naplánované. Mnohé sa pritom presúvajú ešte z rokovaní z minulého roku.
20: Teraz je to tak možno prvýkrát, keď chceme fakt naozaj reálne prerokovať všetky body, ktoré tu máme, čiže ideme ťahať ďalej. Skončí schôdza, ja dúfam, že tak ako sme si povedali na začiatku, prerokovaním všetkých bodov programu.
0: tomu.
18: Strana SNS zajtra opätovne predloží návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Následne očakáva, že návrh doručí do prezidentského paláca. Predseda SNS Andrej Danko očakáva, že premiér nebude mať výhrady.
21: Potom už je to v rukách prezidenta, pretože na toho sa nevzťahuje ani koaličná zmluva, na toho sa nevzťahuje už žiaden politický tlak, ktorý v koalícii viete robiť, a prezident rozhodne podľa vedomia a svedomia.
18: Doprava v železničnom uzle Žilina sa od zajtra vráti do pôvodného režimu. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
22: Záťažové skúšky pri zapnutom trakčnom napájaní, ktoré prebiehali počas víkendu a dnes, teda 12. oktobra, dopadli bez problémov. Od utorka 13. oktobra od 8. hodiny ráno preto obnovujeme prevádzku v režime, ktorý platil pred vznikom požiaru.
18: Pri Žiline platila mimoriadna situácia od 30. septembra, keď železničnú infraštruktúru zasiahol požiar.
17: Počúvate Rádiožurnál.
1: Sprístupnenie desiatok tisíc spisov o spolupracovníkoch komunistickej štátnej bezpečnosti v Maďarsku sa odkladá, hoci pôvodne to vláda plánovala symbolicky na 23. októbra, teda na 70. výročie protikomunistického povstania, archivári nestíhajú. Analytik hovorí o veľkých očakávaniach verejnosti.
23: Zverejniť tajné dokumenty v takomto rozsahu sa doteraz neodvážila ani jedna z bývalých komunistických krajín, pokračuje riaditeľ archívu Maďarskej štátnej bezpečnosti Gergő Bendegúz Čech.
24: V Českej republike a na Slovensku síce naskenovali a sprístupnili registre bývalého ministerstva štátnej bezpečnosti. My však ideme ešte ďalej. Nezverejňujeme iba registre, ale skenujeme a zverejňujeme všetky spisy bývalých agentov.
23: V Maďarsku si bude môcť verejnosť online prezerať okrem zoznamov mien približne 55 tisíc bývalých spolupracovníkov štátnej bezpečnosti a aj to, či sa sledovať a udávať rozhodli dobrovoľne, za peniaze alebo boli vydieraní, hovorí analytik Inštitútu Political Capital Búču Huňaty.
25: Mnohí z tých, ktorých sa to týka, už pravdepodobne nežijú. Napriek tomu je táto téma v Maďarsku veľmi živá. Tunajšia spoločnosť sa ešte stále úplne nevyrovnala s tým, čo sa u nás dialo pred rokom 1990 počas komunistickej diktatúry.
23: A prečo sa k sprístupneniu desiatok tisíc spisov o spolupracovníkoch komunistickej štátnej bezpečnosti odhodlali maďarskí politici až teraz? Opäť Gergő Bendegúz Čech.
24: Trvalo to nejaký čas. Bolo totiž potrebné, aby vyrástla nová generácia politikov, ktorí vzhľadom na svoj vek tieto záležitosti pravdepodobne nezasiahnu vôbec, alebo ich zasiahnu v oveľa menšej miere.
23: Napriek tomu sa podľa analýzy politika Huňadyho môžu v dokumentoch objaviť aj mená známych osobností.
25: Zaujímavé bude napríklad sledovať, či sa tam neobjavia mená vrcholných predstaviteľov cirkví. O niektorých, ktorí ešte stále zastávajú úrady, sa totiž dlhodobo špekuluje, že mohli byť agentmi tajnej služby.
23: Verejnosť sa k tajným dokumentom dostane v dvoch fázach. Prvé spisy úrady sprístupnia 4. novembra, doplňujúce materiály až koncom februára budúceho roka. Budapešti, William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Česko má za sebou komunálne voľby. Slovensko čakajú o 2 týždne. Podľa šéfa katedry politológie Metropolitnej univerzity v Prahe Petra Justa by mali politické strany, ak chcú byť úspešné, odložiť problémy veľkej politiky a riešiť výhradne tie lokálne, ktoré bezprostredne zaujímajú ľudí. S politológom sa o presahoch českých a slovenských komunálnych volieb rozprával Matej Baránek.
26: Komunálnym voľbám v Českej republike dominovali nezávislí kandidáti. Je to trend?
27: Je to trend a je to tradice. I vzhledem k tomu velkému počtu malých obcí, tak to také znamená, že v těch malých obcích často neexistují buňky politických stran. A ten trend skutečně je, že jejich podíl na zastoupení v zastupitelstvech stoupá.
26: Čo nám na Slovensku o 2 týždne prezradia výsledky komunálnych volieb?
27: Předpokládám, že na Slovensku to máte stejné nebo podobné jako u nás v Česku, že volby, které probíhají v mezidobí mezi sněmovními volbami, bývají ať už vládou nebo opozicí vždycky rámovány jako takzvané referendum o vládě nebo nějaké vysvědčení vládě. Říkám jednou nebo druhou stranou, vždycky to záleží na tom, kdo v těch volbách dopadne lépe. Pokud samozřejmě v těch volbách dopadnou dobře vládní strany, tak to jsou většinou oni, které tvrdí, vidíte, bylo to vysvědčení o vládě, prošli jsme, voliči nám jakoby schválili to, co děláme. Pokud naopak vládní strany pohoří a uspějí opoziční strany, tak naopak většinou s tímto vyrukuje opozice, která říká, vidíte, milá vládo, voliči vám vystavili tady vysvědčení, neděláte to dobře, bylo to nastavené zrcadlo. Takže předpokládám, že tak, jako se toto řeší v Česku při každých těch volbách mezidobí, že podobné to je i na Slovensku.
26: Na čo by sa teda mali sústrediť predstavitelia koalície a opozície?
27: Hlavne zaměřovat sa na lokální témata. Některé strany mají tendenci třeba i do komunálních voleb vnášet témata, třeba taková ta kulturně etická, jo, že se přehazují, kdo je progresivista, kdo je woke, kdo je konzervativec, ale myslím si, že pro tu komunální úroveň tohle nejsou ta stěžejní témata, přestože některé strany, jak u vás, tak u nás, na tohle i v těch komunálních volbách hrají, ale ukazuje se, že samozřejmě u komunálních voleb je klíčové, jak strany vlastně adresují ta témata, která souvisí s lokálními problémy, rozvojem měst a obcí a podobně.
17: Stručně zo světa.
18: Kyjev žiada 2 mesiace bez bojov na prípravu prezidentských volieb. Rusko je ochotné zastaviť útoky iba v deň hlasovania. Dlhší oddych si Volodymyr Zelenský podľa Kremľa nezaslúži. Rusko podniklo počas dnešného dňa útoky na 6 objektov energetickej infraštruktúry na Ukrajine. Podľa Volodymyra Zelenského sa tak ukazuje, že Moskva nie je ochotná pristúpiť na energetické prímerie oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ukrajinskí zákonodarcovia schválili zákon na ochranu práv národnostných menšín v oblasti vzdelávania. Kyjev teraz očakáva, že EÚ zajtra príjme rozhodnutie o otvorení druhého a tretieho vyjednávacieho klastra v prístupových rokovaniach. Hlavný veliteľ síl NATO v Európe generál Alexus Grinkevič predstavil na Varšavskom bezpečnostnom fóre tzv. Teóriu víťazstva aliancie. Koncepcia obrany v prípade ruskej agresie predpokladá odrazenie prvého útoku, zastavenie postupu nepriateľa a v prípade potreby vyradenie jeho operačného bojového systému z činnosti. Plánovaný septembrový útok na britskú leteckú základňu Fairford využívanú Spojenými štátmi takmer určite riadili iránske revolučné gardy. Vyhlásil to britský premiér Andy Burnham. Britská diplomacia si predvolala iránskeho veľvyslanca. Európska únia obmedzí dovoz hybridných vozidel z Číny na 350 000 kusov ročne. Brusel a Peking sa totiž dohodli na regulácii ich dovozu na európsky trh. Obmedzenie začne platiť v budúcom roku a bude účinné 4 roky. Členské štáty Európskej únie schválili vytvorenie európskej podpornej misie v Libanone. Bude pomáhať libanonským ozbrojeným a bezpečnostným silám. Misia bude mať vojenskú a civilnú časť a jej prvotný mandát bude trojročný.
1: Koaličný hlas SD žiada možnosť zrušiť ochranu verejnému činiteľovi, ktorý ju bude zneužívať. Umožniť to má pozmeňujúci návrh poslancov v parlamente k práve rokovanej novele zákona o policajnom zbore. Strana tak reaguje na sériu incidentov, ktoré sa stali na verejných mítingoch Igora Matoviča a jeho hnutia Slovensko.
0: Pri poslednom incidente v Biči ochranka v civile zakročila voči 78-ročnému dôchodcovi. Minister vnútra Matúšu Taještok z hlasu SD tvrdí, že Igor Matovič zámerne provokuje ľudí a zneužíva ochranku, ktorú mu na základe tzv. Lex Attentát poskytuje Úrad na ochranu ústavných činiteľov.
2: Ak niekto ignoruje bezpečnostné upozornenia a svojim konaním zvyšuje samotné riziko konfliktu, sťažuje prácu aj policajný výkon, keď politik, ktorému poskytnutá ochrana, koná nezodpovedne tak, ako koná Igor Matovič.
0: Navrhuje preto cez svojich poslancov, aby na základe návrhu šéfa Úradu na ochranu ústavných činiteľov mohol minister politikovi ochranu zrušiť. Igor Matovič na sociálnej sieti reaguje, že policajti si len plnili zákonnú povinnosť.
3: Kdokoľvek, kto tam bol s policajtov ako tajný, tam boli preto, lebo Tibor Gašpar predložil zákon, že tam majú chodiť. Je to súčasť Lex Attentát. Ani jedného policajta sme tam nežiadali a potom si naozaj vyprosím, aby to niekto hovoril, že Matovičové gorily, Matovičová neviem čo ochranka spacifikovala niekde deda.
0: Predseda Národnej rady Richard Draši z hlasu SD sa pre mítingy Igora Matoviča obrátil na generálneho prokurátora. Prekáža mu, že na stretnutiach s občanmi sú aj deti.
4: Preto som generálneho prokurátora požiadal, aby v rámci svojej nezávislej pôsobnosti zvážil, či verejne dostupné skutočnosti nevyžadujú bližšie posúdenie, osobitne z pohľadu ochrany práv a dôstojnosti detí.
0: Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník si myslí, že nie všetci politici by mali mať pridelenú ochranu.
5: Ľudia, ktorí idú do politiky, sa musia vedieť správať. Keď sa nevedia správať a sami si privodia nejaké ohrozenie, tak nemôže toto všetko ísť na ťarchu občanov Slovenskej republiky, ktorí to všetko platia.
0: Ochranku majú podľa dostupných informácií pridelenú aj predsedovia ostatných parlamentných politických strán. Marian Žári Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Cestovanie prímestskými autobusmi je lacnejšie vo všetkých krajoch. Základné cestovné zlacnelo o polovicu. Opatrenia zaviedla vláda ako reakciu na vysoké ceny palív. Trenčiansky a Trnavský kraj zaviedli zľavy už 1. októbra, ostatné sa pridali dnes. Zlacnenie má ľudí motivovať, aby presadli z aut do verejnej dopravy. Ceny išli z rovnakého dôvodu dolu aj v mestskej doprave v krajských mestách.
6: Pre niektorých cestujúcich je polovičná cena vítanou úľavou. Pri pravidelnom dochádzaní do práce môže byť rozdiel v rodinnom rozpočte citeľný.
7: Podľa mňa to je určite prínosom dnešnej ťažkej dobe, určite pomôže každé euro ušetrené.
6: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera sa výraznejší efekt očakáva najmä na dlhších trasách, kde ľudia za cestovanie zaplatia viac.
8: 50% zľava je tak výrazná, že môže byť výrazným motivačným faktorom na zmenu cestovných návykov obyvateľov.
6: Zavedenie zľavy si vyžiadalo aj technickej úpravy. Vysvetľuje Radovan Húžvik, riaditeľ spoločnosti IDS Východ.
7: Ceníky u dopravcov treba zmeniť, nastavenia tarifných vybavovacích systémov a takisto aj clearingový systém.
6: Nie všetci však vidia problém iba v cene lístka. Ak autobus nejazdí v čase, keď ho človek potrebuje, lacnejšia doprava mu veľmi nepomôže.
9: Keď nebudú mať spoj, tak stále budú musieť ísť tým autom, lebo do tej roboty sa budú musieť tak či tak dostať.
10: Záleží, aké budú spoje. Keď sa napríklad dá viac spojov, že ľudia sa dostanú do práce, ale čo viem, tak sa ešte spoje rušie, že ľudia sa majú problém dostať do práce z práce.
6: Otázne však zostáva, koľko ľudí zľava skutočne presvedčí. Dopravcovia zatiaľ presný odhad nemajú. Sledovať budú aj to, či dokážu zvládnuť prípady náraz cestujúcich a doplniť chýbajúce spoje. Doplňa opäť Radovan Húžvik.
7: Sami sme zvedaví, akým spôsobom sa to bude vyvíjať. Všetky tieto dáta my budeme vyhodnocovať a budú výborným podkladom aj pre ďalšie dopravné modelovanie.
6: Zľava má zatiaľ platiť 30 dní. Práve toto obdobie ukáže, či nižšie ceny privedú do autobusov nových cestujúcich, alebo zostane pri úspore pre tých, ktorí verejnú dopravu využívajú už dnes. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Nobelovú cenu za ekonómiu získali americkí vedci Robert Hall a Michael Woodford. Kráľovská švédska akadémia vied ocenila, že vyvinuli nové makroekonomické modely na zmiernenie výkyvov ekonomiky. Cena za ekonómiu je jediným ocenením, ktoré nevzniklo na základe poslednej vôle Alfreda Nobela. Zriadila ho švédska centrálna banka.
11: Američania Robert Hall zo Stanfordskej univerzity a Michael Woodford získali Nobelovú cenu za výskum mikroekonomických základov makroekonomickej stabilizácie. Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pripomína, že obaja vytvorili modely, ktoré dnes využívajú všetky veľké inštitúcie, čiže vlády či centrálne banky na celom svete pri tvorbe predikcií alebo analýz. Klasickú keynesiánsku ekonómiu tak podľa neho ocenení posunuli do reálneho života.
28: Čiže berieme do úvahy to, akí sú ľudia skutoční, aj akú majú zotrvačnosť v myslení, alebo ako sa pomalšie prispôsobujú novým informáciám, nie sú úplne 100% racionálni ani spotrebitelia, ani výrobcovia.
11: Práve lepšia predvídateľnosť umožňuje robiť včas menové alebo fiškálne opatrenia, ktoré výkyvy ekonomiky zmierňujú. Svet ich nemilosrdne zažil počas ropnej krízy v 70. rokoch minulého storočia, po ktorom nasledovalo 10 ročie nízkeho rastu, vysokej nezamestnanosti a vysokej inflácie, pripomenul počas vyhlásenia ceny John Hassler, predseda výboru pre cenu za ekonomické vedy, a dodal, že vďaka modelom Roberta Halla a Michaela Woodforda sme lepšie pripravení zvládať energetické krízy či náhle zmeny v spotrebe domácností. Elena Zajber, Slovenský rozhlas.
17: Rádiožurnál Počasie.
18: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinelé hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3 stupne, denná vystúpi na 13 až 18, na severe bude miestami okolo 11 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
17: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo sme naplnili. Pokojný zvyšok dňa vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
17: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: Bude 18 hodín, 28 minút.
17: Zelená vlna.
12: Nehoda na Šariši, kolona na D2, uzavretý tunel Branisko, pridávame aktuálny pohľad na cesty. Za Veľkým Šarišom smerom do Sabinova odstraňujú následky nehody, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na D2 od Bratislavy Jaroviec, po Stupavu sa zdržíte takmer 3/4 hodinu. V Bratislave v Lamači smerom do Záhorskej Bystrice čakáte 10 minút, na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SNP sa zdržíte 15 minút a 10-minútová kolóna je na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava to musí obísť cez Kbelce. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko obojsmerne pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko, kde rátajte so zdržaním. Obmedzenie naplánovali do stredajšej noci. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
17: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
13: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži.
14: Húra, teším sa!
15: Pani Ana, vy ste získali práve teraz 600 eur.
14: Ja tomu neverím. Normálne sa trasiem. Ďakujem veľmi pekne.
13: Zapojte sa aj vy. Viac na radioslovensko.sk.
17: Rádio Slovensko, nočná pyramída. S Norou Gubkovou.
16: Hoci je výkonnou riaditeľkou zväzu vinohradníkov a vinárov, vlastné víno si nedorába. Napriek tomu ju fascinujú všetky mikroorganizmy, ktoré spôsobujú kvasenie. Ako si žena získa dôveru v čisto mužskej profesii a ako sa lobuje za slovenské vína vo svete? Spýtam sa Jaroslavy Kaňuchovej Pátkovej dnes o 22.20.
17: Rádio Slovensko, Športžurnál.
19: Hokejisti Slovana vedú extraligový pelotón. Prvý zápas po návrate do Belasého odchytal Patrik Rybár. Naše strelky nemajú striebro. Na majstrovstvách Európy rozšírili slovenskú zbierku v disciplíne Trap Trio. Gymnastka Barbora Kundra cestuje na 8. svetový šampionát. Predstaví sa na bradlách a kladine. Na rade je rozhlasový šport. Z obrátenej pyramídy vás zdraví Zlatica Mokrá.
17: Rádio Slovensko, Športžurnál. Hokejová Tip Sport Liga.
19: Hokejisti majstrovskej Nitry sa nadýchujú k lepším výkonom. Vo včerajšom 10. kole najvyššej súťaže zdolali doma Spišskú Novú Ves 3-0. Zastavili tak jej 5-zápasovú víťaznú sériu a zosadili ju z prvej priečky tabuľky. Zároveň si vybojovali tretiu výhru v ročníku a s 9 bodmi sa posunuli na 9. miesto. Podrobnosti má Martin Balážik.
20: Predposlední Nitrania privítali rozbehnutých Spišiakov a vôbec nebolo vidieť, že by sa v posledných dueloch trápili. Hralo sa v podstate na jednu bránku. Corgoni hokejistov Spišskej Novej Vsi doslova vygumovali. Pomer striel v úvodnej tretine bol priepastný 19-2, celkovo Nitrania súpera prestrielali 40-17. Asistent trénera Spišiakov Branislav Rapáč.
21: Nitra bola lepšia celý zápas 60 minút. Dominovali s pukom, myslím, že naše mladé mužstvo ešte nezažilo viacero z tých hráčov, nezažilo ešte taký tlak, taký forček, boli v časovej tiesni veľakrát, bolo to pre nich veľmi náročné, ale myslím si, že z toho ponaučíme, nabereme nové skúsenosti a odrazíme sa znova k dobrým výkonom, ale to nebol že zlý výkon, to bolo to, čo nám Nitra dovolila momentálne hrať.
20: Nitrania, ktorí sa v úvode ročníka trápili, ako by boli pokropení živou vodou. Po kríze nebolo ani stopy. Premiérový presný zásah v Tipsport ligovej sezóne zaznamenal už v 62. sekunde Polok, ku ktorému sa pridali Hrnka a Jackson. Hovorí autor dôležitého druhého gólu Tomáš Hrnka.
22: Toto je výkon, o ktorom sme si hovorili už pár zápasov dozadu, že takýto
2: musíme podať. Našťastie to prišlo, prišlo to dneska a sme za to radi. Proste vedeli sme, aké sa situácie nachádzame. Dúfam, že nechcem sa opakovať, že toto bude ten zápas, ktorý nás naštartuje k tomu, aby sme začali vyhrávať zápasy.
20: Vo výbornom svetle sa ukázal nový brankár Nitranov Američan Matt Jurusik, ktorý pri tipsportligovej premiére vychytal čisté konto.
3: Som celkom unavený. Pociťujem ešte trochu jetlag, pretože som prišiel len vo štvrtok. Náš tým ale hral úžasne. Chlapci puk držali celý čas na druhej strane ihriska, takže som musel predviesť len zo pár zákrokov. Myslím si, že to bol dobrý hokejový zápas a našťastie sme vyhrali.
20: Nitrania bojujú na dvoch frontoch a už zajtra ich čaká posledný duel základnej časti Ligy majstrov, keď doma privítajú švédske Regle. Hovorí sa, že jedna lastovička leto nerobí, no aj asistent trénera Dušan Milo verí, že včerajší zlepšený výkon kabínu do ďalších zápasov povzbudí a ukáže sa to aj zajtra. Corgoňom aktuálne patrí v Lige majstrov 18. priečka. Na postupovú 16. strácajú 2 body.
4: Veľa času nie je ani na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tým a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a proste prezentovať sa dobrým hokejom. Dokázali sme, že to vieme, tak dúfam, že budeme aj produktívni aj v tomto zápase. Bodík získame nejaký.
19: No a zo šatne Nitranov ešte jedna správa. Defenzívne rady mužstva posilnil fínsky obranca Otso Rantakari. 32-ročný hokejista bol od úvodu sezóny bez klubu. Naposledy si obliekal dres Jokeritu Helsinki, ktorému pomohol k návratu do najvyššej fínskej súťaže. No a na čelo poradia našej súťaže sa po včerajšku vrátil Slovan Bratislava, ktorý vyhral nad posledným Prešovom jasne 8-2. Triumf Velasi režíroval 5 bodmi za gól a 4 asistencie nový líder tabuľky produktivity. Americký útočník Liam Pecoraro. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu bol Samuel Prekop.
22: Kým ešte v piatok na bratislavskom zimáku koncertoval Elán, včera sa tam už opäť hral hokej. Slovan Bratislava už od úvodu kráčal za víťazstvom. Prvý domáci zápas od 20. septembra rozhodol prakticky už v prvej tretine, po ktorej viedol 4-0. V bránke Belasích debutoval navrátilec do hlavného mesta Patrik Rybár. Odchovanec klubu sa prezentoval 18 zákrokmi.
23: Hrali sme výborne, boli sme produktívni, dali sme veľa gólov, veľmi pomohli. Nebol to najlepší zápas, alebo tak v dlhom čase sa dalo čakať, tak dúfam, že to bude lepšie na budúce. Samozrejme, mohlo to byť 0, bol by gól prvý, druhý nešťastný, ale tak je dôležité, aby v tých ďalších zápasoch to bolo lepšie. Super, až to užívam, konečne som doma a vážim sa túto možnosť.
22: Prešovčania prevýšili domácich iba v prvej polovici druhej tretiny, keď znížili na rozdiel 2 gólov. Dráma sa však nekonala. Šarišania po 4 tesných prehrách odišli z Bratislavy s debaklom. Tréner Ryan Colville.
20: Vedeli sme, že to bude náročné, pretože Slovan dlhšie nehral doma, tak sme rátali s tým, že bude poriadne nabudený. Pre náš mladý tým je to cenná lekcia. Slovan patrí k najlepším v lige a hrá vo vysokom tempe. Občas sme mu dokázali konkurovať, inokedy nie. Som spokojný s našimi mladými hráčmi, ale tí skúsenejší musia byť lepší. Musia mladších spoluhráčov podržať a v takýchto zápasoch potiahnuť.
22: Slovanisti po prehre v Spišskej Novej Vsi 1-6 strelecky explodovali. V dueloch v Banskej Bystrici a proti Prešovu nasúkali súperom spolu 14 gólov. V strede prvého útoku sa včera pri absencii viacerých ofenzívnych hráčov predstavil 20-ročný Lukáš Janča, ktorý ešte v stredu v rámci striedavých štartov nastúpil za Skalicu v druhej najvyššej súťaži.
23: Perfektná úspešnosť a dúfam, že to prenesieme do ďalších zápasov. Veľká potencia, som za to rád, že každému sa takto darí a dúfam, že nás to iba posúva ďalej a každého to tak nakopne, aby dávali ešte viacej golov. Ešte lepšie, ako keby sme mali byť na nejakých posledných priečkach, takže už nás to môže pozbudiť a budeme bojovať ďalej.
22: Bratislavčania majú na čele tabuľky dvojbodový náskok pred Žilinou. Prešov stále čaká na prvé víťazstvo a s dvoma bodmi sa krčí na poslednom mieste.
19: Hokejisti Banskej Bystrice včera na domácom ľade zdolali Liptovský Mikuláš 5-2 a pripísali si 5. výhru z posledných 6 duelov. Do bránky postavili na miesto zraneného Evena Bajtnajsa prekvapivo odchovanca Mateja Gajana, pričom dvojku Jakuba Lackoviča ponechali ako náhradníka. Tento ťah sa napokon vyplatil. Duel mal aj 2 dvojgólových strelcov. Vracia sa k nemu Jozef Balko.
24: Keďže v piatok Lackovičovi duel so Slovanom Bratislava príliš nevyšiel, na nedelený zápas proti Liptákom išiel medzižrde Matej Gajan. Do extraligovej bránky sa vrátil po takmer 5 rokoch a neskrýval nadšenie.
25: Veľmi som sa na to tešil, chalani mi strašne pomohli, zápas dobre hrali, blokovali strely, dobré oslabenia. Prvé 2 strely mi pomohli, chalani v šatni ma strašne podporovali, či už pred zápasom, cez zápas, aj tými blokmi a ďakujem im za to.
24: Cesta medzi extraligové žrde nebola pre Gajana vôbec jednoduchá. poslucha.
25: No ja som v Prešove skončil, bol som na hosťovaní v Topolčanoch, potom sa mi narodila dcerka, takže som sa dohodol tu s trénermi a s pánom Kovalom, že tu môžem trénovať a nakoniec to vypadalo tak, že sa Ivan zranil a mal som ísť 5. ako dvojka a dneska to vypadalo tak, že som chytal.
24: A chytal dobre. Po zápase ho chválil aj tréner brankárov Maximilian Bača.
0: Chceli sme nejakú zmenu, podarila sa. Sme veľmi radi už aj vďaka nemu, že sa vrátil naspäť do extraligy aj do materského klubu v podstate. Užil si ten zápas, bolo to na ňom cítiť, že po dlhšej dobe je zase tu. Zobral to veľmi profesionálne a to sme v podstate veľmi radi.
24: Výraznou mierou prispel k výhre aj banskobystrický obranca Christian Michalčin. Strelil totiž až 2 góly.
5: Motika vystrelila 2-krát dnes. Ja som za to veľmi rád. Neviem síce kedy to bude najbližšie, ale hlavne som rád, že sme hrali dobrý zápas 60 minút a vyhralo sa. Si myslím, že dneska veľmi dobre nás podržal Gajo v brane. Po dlhej dobe chytal a veľmi dobre za mňa. Sme za to veľmi radi, že sa nám trošku darí, vyhrávame nejaké zápasy a veríme, že to tak pôjde ďalej.
24: Liptáci prehrali tretí zápas za sebou a prepustili 6. priečku práve Bystričanom o skóre. Gajana prekonal pod Urpínom 2-krát iba útočník Matúš Vojtech.
6: Myslím si, že máme veľmi dobre výkony, ale nevieme premeniť svoje šance. To je zatiaľ, čo nás trápi. Tiež som mal nejaké golové suchoty a som rád, že to tam padlo, ale vďaka Mišovi Chovanovi, ktorý mi 2-krát nahral úplne na hokejku, čiže veľká ďaka ide jemu. Myslím si, že hráme veľmi dobrý hokej, čiže len premeniať tie šance a máme kvalitu, takže už len tie šance premeňovať.
19: V zámorskej NHL bol z našich hráčov v akcii iba obranca Washingtonu Martin Fehervári. Odohral viac ako 23 minút, no nebodoval. Mužstvo prehralo so Seattlom 3-5. V ďalších stretnutiach zvíťazili jazdci z New Yorku nad Vancouverom 6-2 a Philadelphia neúspela v 7. dueli v sérii. Tentoraz podľahla Caroline 1-4. Po farmárskej AHL si strelecký účet otvoril Oliver Okuliar. Gólom aj asistenciou prispel k výhre Wilkes Bears Scranton Penguins na ľade Providence Bruins 6-2 a bol treťou hviezdou zápasu. Rovnakého označenia sa dočkal Martin Chromiak, ktorý presným zásahom naštartoval obrat Ontaria Reign. Na ľade Coachelli Valley vyhralo 3-2 po predĺžení. Víťazný duel má za sebou aj brankár Samuel Hlavaj, ktorý sa 22 zákrokmi podieľal na úspechu Toronto Merlis na ľade Hamilton tonu 5-2. No a tešil sa aj Filip Mešár, v drese Lavalu si pripísal asistenciu. Mužstvo zvíťazilo v Hartforde rovnako 5-2.
7: Futbalová Nikeliga.
19: Program 10. kola včera uzavrel duel Podbrezovej s Trnavou. Železiari v ňom zaznamenali prvú domácu prehru sezóny, keď Spartaku podľahli 1-3. V Zelpo aréne bol Adam Bohuš.
8: Dvomi gólmi sa na víťazstve Trnavy podieľal Timotej Kudlička. Útočník Spartaka ich má na konte už 6.
9: Tak podľa mňa 7, ale jeden mi odrátali. Hlavne, že sme vyhrali a že som pomohol tímu. A myslím, že z našej strany hlavne ten prvý polčas veľmi dobrý. Boli sme dobre nachystaní na tú Podbrezovú a mohli sme, myslím, že pridať aj viac gólov ten prvý polčas. Druhý polčas niečo zmenili a myslím, že hlavne ten úvod sme nejak nezachytili, ale paradoxne my sme dali ten tretí gól a zavreli sme zápas.
8: Presný zásah Martina Chriena zo záveru duelu už neodvrátil prvú domácu prehru Podbrezovej.
10: Doma sme chceli získať 3 body, sme silní, hrá sa nám tu dobre a proste toto sa už nemôže stať. Prvý polčas, neviem čo sa stalo, proste bol to strašný výkon, už pohybový, strelecký, ale vlastne sme aj nevystrelili, takže ťažko sa to hodnotí a napriek tomu sme si povedali všetci, že dá sa to zlomiť, že sme doma raz prehrávali 2-0. Chceli sme dať nejaký rýchly gól, druhý polčas, čo sa nepodarilo a už sme len potom korigovali výsledok.
8: Tréner železiarov Štefan Markulík sa do klubu vrátil po povinnostiach v reprezentácii a svojich zverencov najmä v prvom polčase nespoznával.
26: To nemá absolútne žiadny vplyv na to, akým spôsobom to mužstvo nejak trénovalo alebo pracovalo. My mali dostatok času sa na ten zápas s Trnavou nachystať a prvý polčas je pre mňa veľkým sklamaním. To nebol to len v podstate teraz zápas s Trnavou, ale aj predtým možno zápas s Košicami, kde v prvom polčase ten výkon nebol vôbec dobrý a odbrzníme sa, až keď ako keby v úzovkách nemáme čo stratiť a to je trošičku problém.
8: Spartak zápas zvládol aj bez potrestaného trénera Antonia Muñoza, uzatvára jeho asistent Mário Augst.
27: Samozrejme ten hlavný tréner tam chýba. My sme si veci počas tej prestávky všetky prešli, takže tí chalani mali čisté hlavy, vedeli sme, čo chceme do zápasu a na tom ihrisku to bolo vidieť. Potom už sa týka riadenia toho zápasu, tak sme si tie veci nejako rozdelili, každý ten asistent mal niečo na starosti a si myslím, že tá komunikácia medzi nami na lavičke bola fajn a chlapci chceli ukázať, že vedia, čo chceme hrať a ukázať to na ihrisku.
19: Novým hlavným trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Marek Ďanovský. Po 9 zápasoch sezóny tak nahradil Holandiana Ricarda Moniza, ktorý s tímom získal iba 5 bodov. Mužstvo figuruje na poslednej 12. priečke tabuľky. Ďanovský povedie Trenčanov už počas tohto týždňa v stredajšom pohárovom stretnutí Slovna v Kapu na pôde Lokomotívy Košice. Naša futbalová reprezentácia do 21 rokov momentálne nemá trénera. Jaroslavovi Kentošovi totiž po nevydarenej kvalifikácii o budúcoročné majstrovstvá Európy vypršala zmluva. Či bude na lavičke národného tímu pokračovať, sa rozhodne v najbližšom období. S 52-ročným kormidelníkom sa porozprával Peter Štern.
1: Bolesť z toho, že ste nepostúpili, stále pretrváva, alebo ste už vo fáze, keď sa musíte pozerať dopredu?
11: Tak v podstate pocit neúspechu stále pretrváva, ale samozrejme aj ja, aj hráči sa musíme pozerať dopredu.
1: Keď sa spätne pozriete na tú celú kvalifikáciu, tak ako by ste ju zhodnotili, aká bola?
11: Ten úvod do kvalifikácie nám vyšiel veľmi dobre. Zvládli sme tú jesennú časť kvalifikácie výsledkovo veľmi dobre aj výkonnostne. Postupne sme v podstate nabudovali tie naše herné princípy z nášho herného štýlu a dostali sme sa na dobrú hernú úroveň. Na jar sme zvládli zápas v Kazachstane a čakala nás septembrovo oktobrový zraz trojzápas a vďaka nezvládnutému zápasu s Írskom sme sa nakoniec nedostali do baráže.
1: Naša 21-tka pod vašim vedením nepostúpila na majstrovstvá Európy ani raz, vlani si však zahrala na domácom šampionáte ako organizátor. Bude tento fakt možno zohrávať úlohu pri rozhodovaní o vašej ďalšej budúcnosti, keďže vaša zmluva už vypršala?
11: To ako samozrejme berem plnú zodpovednosť za to, či sa nám nepodarilo postúpiť aspoň do baráže a v najbližších dňoch sa dozviete moje rozhodnutie, či budem alebo nebudem pokračovať pri 21-tke. Ja pripravujem teraz finálnu analýzu celej kvalifikačnej skupiny, predložím ju vedeniu zväzu a potom sa dozviete finálne rozhodnutie.
1: Pri reprezentačnom futbale ste už takmer 7 rokov, predsa len neťahá vás to trochu možno aj späť do toho klubového prostredia?
11: No je to stále. Stále je to o tom, že mám chuť pracovať vo futbale, či už je to na reprezentačnej alebo na klubovej úrovni. Uvidíme sa, kade alebo ktorým smerom sa moja kariéra bude teraz uberať.
1: Ako možno vnímať názory odbornej verejnosti, ktorá je tiež rozpoltená, niektorí vám fandia, iní zas hovoria, že by ste mali skončiť, tak vnímate možno tieto ohlasy?
11: Samozrejme, že vnímam. V tejto funkcii trénera 21-tky, samozrejme, že nemôžete predpokladať, že všetci vám budú fandiť alebo vás podporovať, ale zase na druhej strane absolútne rešpektujem názory všetkých ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrujú a nikomu to nemám za zlo.
1: Expert Peter Ďuri sa vyjadril, že postup na záverečné turnaje bude v najbližších rokoch napriek všetkými vekovými kategóriami skôr výnimkou než pravidlom. Vidíte túto situáciu rovnako?
11: Je veľmi ťažké postúpiť v kategóriu 21 na záverečný šampionát, pretože sme stále v treťom výkonnostnom koši a v princípe stále dostávate dvoch silných súperov a je to veľmi náročné. Je to veľmi náročné. Áno, je to ťažké a bude to ťažké, ale si myslím, že hlavne Slovenská liga nám pripravuje dostatok dobrých hráčov na to, aby sme boli konkurencieschopní na tejto úrovni.
19: Slovenské futbalistky čaká odvetný zápas baráže o postup na majstrovstvá sveta. Po prehre 1-3 v prešovskej futbal Tatran aréne nastúpia naše reprezentantky zajtra proti Ukrajine. Formálne na súperovom trávniku v Košiciach. Viac povie Joachim Benedikt Šulik.
12: Kým Ukrajinky vstupovali do barážových stretnutí z A divízie európskej kvalifikácie, naše dievčatá sa neudržali v B kategórii. Napriek týmto papierovým rozdielom súboj v Prešove nenapovedal, že by medzi družstvami boli výrazné rozdiely. Na otázku, čo naučil spomínaný zápas náš tím, odpovedá tréner Peter Kopuň.
13: Potvrdili sa nám určité ukazovatele z hry, ktoré sme dokázali eliminovať. My budeme musieť v podstate udržať vysoké tempo. To bude asi najväčší problém, alebo teda najťažší oriešok, pretože my budeme musieť byť tie, ktoré budú kontrolovať hru, budú musieť vytvárať si šance, ale zároveň budú musieť byť vlastne pripravené na asi najsilnejšiu ich zbraň.
12: 41-ročný kormidelník dopĺňa to, čo považuje za silné stránky ukrajinskej reprezentácie.
13: Vyslovene rýchly break, odrazá na lopty, takže to alfa omega vlastne do týchto situácií sa minimálne dostávali a tým pádom vlastne oni neboli schopní výraznejšie tvoriť a nechávali nám priestory práve naopak v tom, čo sme mali my využiť.
12: Svoj pohľad na hru súperiek ponúka aj kapitánka Mária Mikulajová, podľa ktorej bude potrebné pristupovať k Ukrajine rovnako ako ako v prvom zápase.
2: Vyvarovať sa chýb pred našou 16-kou, vieme, že majú rýchle útočničky, na ktoré si musíme dávať pozor a v tej obrane si dávať pozor na chyby.
12: Jedným veľkým mínusom pre Slovensko je, že sa nám v úvodnom dueli nepodarilo skórovať z hry. Jediný gól strelila Martina Šurnovská z pokutového kopu. Šurnovská vníma túto baráž ako stále záchrany schopnú a zároveň ako by to bol jeden dlhý zápas, pričom aktuálne prebieha polčasová prestávka.
3: Prehrali sme 3-1, alebo vlastne je to 2-0. Nie je to nič hrozné a verím tomu, že sa pripravíme na to, aby sme ten zápas vlastne otočili.
12: Svoje zbrane rozhodne neskladá ani tréner Peter Kopuň.
13: V súčasnosti už 2 góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase, takže takto sa už na to nepozerám. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.
12: Postupujúci z našej vetvy sa stretne vo finálnej fáze baráže proti lepšiemu z dvojice Anglicko-Grécko. Šance na postup Slovenska sú podporené aj tým, že Ukrajina musí hrať svoje domáce zápasy pre vojnu na neutrálnom trávniku a v tomto prípade u nás v Košiciach, kde by opäť mohli prísť tisícky našich fanúšikov. Opäť Martina Šurnovská.
3: Ja som v Košiciach ešte nehrala, takže vlastne sa teším aj tam, lebo aj tam je vlastne nová tá arena, takže verím, že aj tam to bude fajn.
12: Domáce prostredie v odvetnom zápase vníma pozitívne aj Peter Kopuň.
13: Úprimne, my sme tam nikdy nehrali, takže je to pre nás novinka, ale v podstate berieme to tak, že nemusíme nikam výraznejšie cestovať, čo nám zľahčuje trošku situáciu v rámci regenerácie, preto je to obrovská výhoda.
19: Šlágri 6. kola najvyššej anglickej súťaže triumfoval Manchester City na trávniku Liverpoolu 3-0 a naďalej zostáva nezdolaný. Na čele tabuľky majú Citizens 3-bodový náskok pred obhajcom titulu Arsenalom Londýn. V talianskej sérii AC Cagliari v základe s našim obrancom Adamom Obertom postrážilo 4. miesto, keď s Juventusom Turín uhralo remízu 1-1. Naše strelkyne získali na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase strieborné medaily v disciplíne Trap Trio. Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková postúpili až do finále, v ktorom prehrali s Turkyňami 0-4. V kvalifikácii boli naše trapistky druhé so ziskom 139 bodov. V semifinále si poradili s Češkami 7-3. Hodnotí Zuzana Rehák-Štefečeková.
14: V semifinále sme bojovali štýlom získavania bodov, kde sme porazili Češky a postúpili sme do boja o Lato, kde sme mali každá nejaký svoj výpadok, ale myslím si, že sme bojovali statočne a už nakoľko je to 8. deň strelby a 6. deň pretekov, tak som spokojná s touto striebornou medailou nášho tímu a teším sa, že sme pridali ďalšiu do zbierky po posledných rokoch.
19: Slovenskí reprezentanti už na šampionáte získali 6 cenných kovov, jediný individuálny má trapista Erik Varga, 2 vystrieľali naše juniorky. Prejdeme na tenisové kurty. 17-ročná Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola turnaja WTA 1000 v čínskom Wuhane. Ako držiteľka voľnej karty zdolala o 12 rokov staršiu Maďarku Annu Bondárovú za 73 minút 6-1, 6-3. Na rovnakom podujatí sa v úvodnom kole štvorhry darilo Tereze Mihalíkovej. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili po výhre nad tajvansko-japonskou dvojicou Hao Ching Miu Katova. Uspeli 6-3, 2-6, 10-8. Nemecký tenista Alexander Zverev zakončí kalendárny rok ako svetová jednotka. Rozhodla o tom nečakaná prehra Španiela Carlosa Alcaraza v treťom kole turnaja Masters 1000 v Šanghaji. 29-ročný Zverev sa stane prvým Nemcom, ktorý bude na konci roka na čele svetového rebríčka. Doteraz bol už 8-krát v najlepšej desiatke a 5-krát v top 5-ke. Naša najlepšia športová gymnastka Barbora Kundrát odcestovala dnes na majstrovstvá sveta. V holandskom Rotterdame sa predstaví na bradláha na kladine. Skúsenú 29-ročnú Bratislavčanku čaká 8. štart na svetovom šampionáte. Posledný absolvovala pred 3 rokmi. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
15: Budete tam trošku dlhšie. Čo budete ten prvý týždeň robiť až do tej súťaže?
16: V pondelok pricestujeme, od utorka budeme mať tréningy až do piatku, v piatok nás čaká pódiový tréning a potom sobotu, nedeľu zase zatrenujeme a v pondelok máme kvalifikáciu.
15: Prostredie v Rotterdame poznáte?
16: Tam som ešte v Rotterdame nebola a ja sa veľmi teším, lebo sme vylosované v slede s Holandiankami, takže verím tomu, že tá atmosféra tej hale bude veľmi pekná.
15: Vy ste sa dobre namotivovali na majstrovstvá sveta na svetovom pohári, kde ste skončili tretia na bradlách, takže taký dobrý impuls do toho šampionátu?
16: Myslím si, že určite áno, tá sezóna tento rok bola taká hutenková dráha, že niektoré súťaže nám vyšli, niektoré úplne nie. A myslím si, že tento svetový pohár ma naozaj len utvrdil v tom, že teda netreba sa vzdávať a treba pokračovať ďalej a treba byť aj v správnom čase na správnom mieste. A myslím si, že aj tá tvrdá práca sa zúročila práve v ten dobrý moment, že pred týmto šampionátom nám to teda ešte dodalo, myslím si, že viacej takej motivácie a takého možno aj kľudu na duši, že vlastne sme dobre pripravení.
15: Robíte bradlá, tak aké máte v tomto roku?
16: Tak pridali sme nový záver, ale myslím si, že v tej zostave to dodalo len takú dobrú bodku na koniec tej zostavy. Mne sa to robí veľmi dobre, asi najlepšie z toho, čo sme skúšali. Ja niekedy tak hovorím, že škoda, že sme ten záver nenatrénovali trošku skôr, že by som to mohla byť ešte taká viacej istejšia, ale myslím si, že všetko je presne tak, ako má byť.
15: Napokon budete štartovať aj na kladine, aj tu ste nejakým spôsobom ešte trošku doladili?
16: Tam sme už nedovladovali nič, tam už sme to len tak vyčistili a chceli by sme to naozaj veľmi pekne predviesť a myslím si, že aj na tých tréningoch teraz tá kladina je taká stabilná, takže len presne to, čo spravím na tréningu, by som rada predviedla na tých pretekoch, nič viac, nič menej, lebo na tom tréningu to viem cvičiť, ale predsa len pod tým stresom je to trošku iné.
15: Ťažko hovoriť o tých výsledkoch, alebo radšej nechcete?
16: Tak určite nechcem hovoriť o nejakých výsledkoch, ale myslím si, že keby som zacvičila takú svoju stabilnú zostavu, aby sme dostali veľmi peknú známku, tak myslím si, že toto bude pre nás veľmi hodnotné. Neviem teraz vôbec odhadnúť, že v akých miestach by sme sa pohybovali, ale každopádne budeme určite makať na tom aj s trénerom, aby tá zostava aj na bradlách, aj na kladine bola veľmi kvalitná a aby sa to tým rozlúkňam páčilo.
15: Ale ešte nechcete hovoriť, že či by to bola posledná vaša súťaž, že ešte si necháte trošičku čas na nejaké rozmyslenie.
16: Určite áno, ja nerada dávam nejaké rozhodnutia dopredu a teraz sa momentálne sústredíme na to, aby ten šampionát a tie moje preteky dopadli najlepšie, ako vieme a potom uvidíme. Vždy som hovorila, že ideme s pretekou na preteky a tak to bude aj teraz po svetovom pohári nás čakajú majstrovstvá sveta a čo bude ďalej. Uvidíme, je to naozaj veľmi otvorená otázka momentálne, ale uvidíme ešte.
19: To je z dnešného športového súhrnu všetko. Za pozornosť vám ďakujú a ešte pekný večer želajú Boris Lozan a Zlatica Mokrá. Do počutia.
7: Športžurnál. Toto je Miley Cyrus End of the World. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Kontakty.
1: Blížia sa samosprávne voľby, no v niektorých obciach nemá kto kandidovať na starostu ani na poslanca. Malé obce zápasia s nedostatkom odborníkov, náročnou administratívou aj obmedzeným rozpočtom. Reforma samospráv sa podľa odborníkov nedá odkladať. Pomôžu spoločné úrady alebo zlučovanie obcí. Ako zlepšiť služby a zároveň zachovať miestnu identitu a rozhodovanie? Počúvajte Kontakty s Evou Bestvinovou. Dnes po 20.
2: Aké krásne slniečko si nakreslila. A aké je červené. To je jesenné slniečko však.
3: To nie je slniečko. To je brána do pekla.
4: Je dôležité všímať si to, čo deti prežívajú. Aj obyčajná kresba môže mať neobyčajný význam. Nadácia SPP preto otvára grantový program Spravme to pre naše deti. Prihláste svoj projekt a získajte až 5000 eur na podporu vzdelávania a duševného zdravia detí. Viac na nadácia SPP.sk.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici predvolá ako svedka v kauze očistec prokurátora Ondreja Repu. Španielský súd potvrdil pozastavenie volebného práva približne 170 tisíc ľuďom, ktorí získali občianstvo na základe zákona o exulantoch. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť 11 až 18 stupňov. Pekný večer vám želá Elena Koričánska. Prokurátora Ondreja Repu na návrh obhajoby špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici predvolá ako svedka v kauze očistec. Nebude tak môcť dozorovať prípad na súde. Žiadalo to advokát obžalovaného podpredsedu parlamentu za stranu Smer SD Tibora Gašpara a podnikateľa Norberta Bedera Marek Para. Na súde dnes vypovedal prokurátor Jan Šanta. Výsluh navrhol advokát obžalovaného Dušana Kováčika Erik Magál. Jeho otázky smerovali ku kauze Váhostav, ktorú v minulosti dozoroval a ktorá sa spomína aj v aktuálnej obžalobe, hovorí Jan Šanta.
2: Jedna rovina je oficiálneho vyšetrovania a dozoru prokurátora. Nikdy v živote by som v tejto rovine nepripustil nejakú nezákonnosť. Iná vec je, čo sa deje, keď sa zatvoria dvere na kancelárii prokurátora a keď vyšetrovateľ a ďalší aktéri idú po svojom.
1: Na jeho výpoveď reaguje Erik Magál.
3: Z výpovede doktora Šantu vyplynulo to, že doktor Kováčik nikdy žiadnym spôsobom nezasahoval do výkonu dozoru v trestnej veci Váhostal, ani v žiadnej inej trestnej veci, ktorú doktor Šanta dozoroval, že žiadnym spôsobom nezákonne na neho nevplýval.
1: Obžalovaní sa necítia byť vinní. Ďalšie pojednávania budú pokračovať na budúci týždeň. Za hybridnými útokmi v Nemecku a Európe sú podľa nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrinta zahraničné mocnosti vrátane Ruska. Na bezpečnostnej konferencii Spolkového úradu pre ochranu ústavy, teda nemeckej civilnej tajnej služby v Berlíne, minister Dobrindt pripomenul, že týchto mocností je viac a netreba ich za každým menovať.
4: Hybridná tieňová vojna, tak ako sa dnes vedie, má cieľ, ktorý ďaleko presahuje všetko, čo sme zažili počas studenej vojny. Jej jasným zámerom je naša destabilizácia. Jej cieľom nie je poraziť nás vojensky, ale politicky a spoločensky. Čelíme hybridným útokom, pretože sme silnou hospodárskou veľmocou, centrom priemyselných inovácií a vedeckého vývoja, ale aj finančným a obchodným centrom. Útočia na nás preto, lebo zohrávame kľúčovú úlohu v európskej bezpečnostnej architektúre pri podpore Ukrajiny a v jej boji o prežitie.
1: Španielský súd potvrdil pozastavenie volebného práva približne 170 tisíc ľuďom, ktorí získali občianstvo na základe zákona o exulantoch, píšu to dnes španielské médiá. Najvyšší súd tak odmietol požiadavku vlády, aby týmto ľuďom umožnil hlasovať v predčasných parlamentných voľbách v nedeľu 29. novembra. Zákon o exulantoch umožňoval udeliť občianstvo deťom a vnukom ľudí, ktorí od

0: Išli z politických dôvodov zo Španielska a tým prišli aj o občianstvo. Námietky vyjadrili krajne pravicové strany. Spochybnili ustanovenie, podľa ktorého boli automaticky považovaní za exulantov všetci Španieli, ktorí opustili trvalo krajinu v rokoch 1936 až 55. Na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v Grécku má Slovensko na konte 7 medailí. Zlato v disciplíne Trap Trio vybojovali Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga. Vo finále zdolali Chorvátov 3-2 v rozstrele, po 5 sériách bol stav 5-5. Pre Vargu je to tretí cenný kov na podujatí. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, denná 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na D2, ale aj uzavretý tunel Branisko. Pokračujeme s dopravou. V kolóne si postojíte na D2 od Bratislavy Jaroviec. Postupavú sa zdržíte pol hodinu. V kolónach stojíte aj v Lamači smerom na Záhorskú Bystricu. Čakáte 10 minút a rovnako stojíte aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava obíde cez Kbelce. Na severnej jednotke je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie naplánovali do stredy do 22. hodiny. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
3: Želáme vám príjemné počúvanie. Hneď na úvod večera sa vyberieme do ďalekej Austrálie. Austrálsky kontinent nie len, že je oproti nám dolu hlavou, na cestách majú aj opačné šoferovanie. To samozrejme viete. Ale čo to spôsobuje našincovi za volantom?
4: Najväčší problém stierače versus blinkre, to tiež na opačnej strane, takže keď som chcela blikať, som stierala, keď som chcela stierať, som blikala.
3: O šoferovaní v Austrálii sa dozvieme aj ďalšie zaujímavosti. Pohodový večer.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom

0: dnes.
1: 11 minút po 19. máte naladené Rádio Slovensko. Teraz spomenieme tango, pretože Andrea Záhoranská ho miluje. Po svete organizuje tanečné stretnutia, istý čas žila aj v austrálskom Sydney. A redaktorka Sandra Vychlopenová sa Andrei Záhoranskej pýtala na šoférovanie v Austrálii.
2: Tým, že Sydney je rozsiahle, všetko tam hrozne dlho trvá, človek tam úplne dostane inú predstavu o čase. Cestovať niekam hodinu a pol je úplne že super. No a zábavné bolo to šoférovanie, zvláštne a iné, ale celkom rýchlo som na to prekvapivo nabehla. Hoc moja prvá skúsenosť bola jazda po diaľnici. Tak si človek povie, že po diaľnici rovno niečo sa môže stať. Lenže keďže ten volant aj ten vodič sedí na opačnej strane, náhľad na tú cestu je iný a mňa to stále ťahalo doľava. Furt som chodila doľava za tú čiaru. To bolo také zábavné. Neskôr som začala aktívne už naozaj šoférovať, lebo som sa potrebovala presúvať.
0: Už si bola domorodkyňa.
2: Presne. Najväčší problém stierače versus blinkre, to tiež na opačnej strane. Takže keď som chcela blikať, som stierala, keď som chcela stierať, som blikala. Super bolo tým, že tí ľudia sú tam strašne veľa kultúr, pomiešaní s inými návykmi. Oni tam majú aj taký zvláštny systém získavania tých občianskych preukazov, že tí ľudia mladí už sa tam učia, že oni sa učia od svojich rodičov, čiže už keď tí rodičia mali nejaké návyky, tak nie je tam taký jednotný poriadok.
0: Ale o to asi väčšia tolerancia, že tí vodiči sú zvyknutí.
2: Presne, o to sú aj opatrnejší a sú tolerantnejší, chápu, rešpektujú. To bol veľmi pekný zážitok. Aj tým, že je tam veľa ľudí na vízach, nedovolia si oni robiť priestupky, byť nejaký agresívny.
0: Rozumiem, zbytočné problémy. Policajti, pokuty?
2: Nestretla som, ale dávajú a nehrozí nejaké vyjednávanie. Tam majú ľudia voči policajtom extrémny rešpekt. Policaj vás stopne, povie, išiel si zle, tu máš 200 dolarovú pokutu, tak ten človek pritakne, ďakujem, tu máte 200 euro, dovidenia. Prichádza do úvahy vyjednávať.
0: Čo sa týka aut?
2: Záleží, z aké triedy ste. Sydney je bohaté mesto. Čiže je tam na ulici veľa luxusných aut, ale aj veľa takých bežných. Človek zo strednej triedy alebo ten nižšej bežne si kupujú ojazdené auta.
0: Čo sa tam určite oplatí vidieť?
2: Ja by som určite nevynechala veľký koralový útes. Taký zážitok, keď naozaj plavete v tom otvorenom oceáne so všetkými tými rybkami, korytnačkami, aj žralokmi. Ale to sú také útesové, čo vám neublížia, hovoria, no nebolo mi jedno, keď som ich tam videla, ale nádherné. Naozaj, ako to v tých dokumentárnych filmoch v telke som videla, to aj je. Ale teda s tým rozdielom, že tá korytnačka naozaj mi ťukla do hlavy a bola pri nás.
0: Tvoj milovaný tanec tango, momentálne už na Slovensku.
2: Tancujeme tango sociálne. Chodíme na celovíkendové eventy, kde sa tancuje 20-30 hodín. Každý víkend na rôznych miestach v Európe, kde sa stretne 200-300 ľudí z celého sveta, ktorí sa nepoznajú, sa stretnú, zatancujú spolu. Neskutočné. Keď ideme do okolitých krajín, do Krakova, do Budapešti, do Viedni, to akože bežne šoferujem. Nemám problémy aj sama. Ideálne, keď mám nejakého spolujazca, aspoň ten čas rýchlejšie prejde.
0: Počúva sa vám tie tango?
2: Ježiš, no furt. Stále.
0: Prajem ďalšie krásne cesty, hlavne plné zážitkov.
2: Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Otázka je, čo máme jesť, aby to prospelo nášmu zdraviu, čomu sa vyhnúť, ak nám to škodí. Teraz budeme kombinovať, venujeme sa totiž poslucháčskej otázke a tá sa týka cukru a vápnika. Pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Naša poslucháčka Maja sa nás pýta, či vyťahuje cukor z kostí vápnik. Nevie totiž presvedčiť svoju mamu, aby prestala denne piť sladené nápoje a jesť koláče. Poďme na to odpovedať, ujme sa jej expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Majka, ďakujeme za dôveru aj za veľmi dobrú otázku. Tvrdenie, že cukor vyťahuje vápnik z kostí, je povedzme trošku príliš zjednodušené. Niektoré malé štúdie síce ukázali, že po veľkej jednorazovej dávke cukru, napríklad vo forme spomínaného sladeného nápoja, sa môže krátkodobo zvýšiť vylučovanie vápnika močom. To však ešte neznamená, že tento vápnik pochádza vždy z kostí, alebo že kúsok koláča spôsobuje ich rednutie.
2: Hľadáme ďalej medzi aktuálnymi štúdiami, ktoré sa zaoberajú cukrom a vápnikom.
3: Ani novšia štúdia, ktorá sa robila na tisícoch ľudí, nepotvrdila, že vyšší dlhodobý príjem cukru súvisí s väčším množstvom vápnika v moči. Pre zdravie kosti je nevyhnutný najmä vitamín D, takže odporúčam tráviť čas na slnku a suplementovať tento vitamín. Dávkovanie si nechajte ideálne poradiť priamo lekárom, prípadne v lekárni, aj vzhľadom na celkovú liečbu. Rovnako vrelo odporúčam čo najviac pohybu. Práve ten podporuje zdravie kosti najvýznamnejšie.
2: Sladené nápoje počas celého dňa určite nie sú dobrá správa. Pozrime sa na to trochu širšie.
3: Čo sa liekov týka, tie sú pri maminých ochoreniach dôležité a vhodná strava môže liečbu ešte viac podporiť. V jej veku však potrebujeme myslieť aj na to, aby jedla dostatočne a jedlo jej prinášalo aj radosť. Menší kúsok obľúbeného koláča sa preto môže zmestiť aj do pestrej stravy, pokiaľ mamina nevytláča bežné jedlá. Môj tip? Skúste spolu vybrať nesladený nápoj, ktorý jej chutí a nahradiť ním jeden sladený nápoj denne. Na začiatok kľudne zvolte napríklad sladený nápoj bez cukru alebo zmiešajte napríklad bublinkovú čistú vodu s troškou citrónu a čakankovým sirupom, ktorý je sladký, ale neobsahuje energiu a navyše je zdrojom vlákniny.
2: Držíme palce a ak máte aj vy nejaké otázky, sem s nimi.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Zavolala nás táto pani, že vraj počula výbuch.
2: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
3: Ako to tu máte s trhavinami?
4: Kto bol páchateľom? Karol Fondor.
3: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
5: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
6: Príčinou kolapsu bola droga.
3: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
7: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
8: Vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Dnes večer s Helenou Koričanskou.
11: Americký prezident Donald Trump dnes na sieti Truth Social obhajoval dohodu s Moskvou o dodávkach ruskej nafty. Označil ju za správne rozhodnutie pre USA. Dohodu kritizovali predstavitelia demokratickej aj republikanskej strany, podľa ktorých je zrejme v rozpore so zákonom o zákaze dovozu ruských energií. Plánovaný objem ťažby dreva v lesoch v okolí Bratislavy sa má v nasledujúcom 10-ročí oproti predchádzajúcemu obdobiu znížiť o viac ako 43%, kým na roky 2016 až 25 plán starostlivosti o lesy počítal s ťažbou takmer 170 tisíc kubických metrov dreva. Na obdobie rokov 2026 až 35 je naplánovaných necelých 96 tisíc metrov kubických. Lesy Slovenskej republiky zároveň vyzývajú na depolitizáciu témy lesníctva a odbornú diskusiu založenú na faktoch. Pápež Leo XIV. Ruší do 20. októbra svoje audiencie pre operáciu, počas ktorej mu lekári majú odobrať pľúcny úzol. Uviedol to dnes večer Vatikán. Tlačový odbor už skôr povedal, že 71-ročný pápež nastúpi do nemocnice v utorok. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 6 až minus 3, cez deň 11 až 18 stupňov. Je 19 hodín 31 minút.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda na D1, kolóna na D2. Počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca sa skrížila dodávka. Pozor na dobrzďovanie. V kolóne stojíte na D2. Od Bratislavy Jaroviec po Stupavu sa zdržíte 15 až 20 minút. Cestári pracujú na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry. Na 103. kilometri upravujú mýtnu bránu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a námestie Slobody je preto uzavreté. Obchádzate po okolitých uliciach a na severnej D1 je neprejazdný tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
12: Cyklisti sa tešia, že cyklosezóna sa ešte zďaleka nekončí. O chvíľu vás pozveme na cyklotúru po novej trase na severe Slovenska. Na severe Slovenska sa odohráva aj seriál Vraždy v dolinách, čo ste aj počuli pred týmto spravodajským blokom. To už sme v ponuke televíznej jednotky a na dvojke si môžete spolu so súťažiacimi zahrať v show Low Slow. Pekný večer vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.
9: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádia Slovensko Zajla a Nezávislí, ale o niektorých cyklistoch sa dá povedať práve, že sú závislí od jazdenia po príjemných cyklotrasách, ktoré u nás máme a ktoré inak aj postupne pribúdajú. Terchová a jej okolie ponúka mnoho typov na výlety v každom ročnom období. Počas jesenných mesiacov sú to lokality vhodné aj pre cyklistov a práve na bicykli sa vyberieme z osady Šípková na vrch Pupov, ktorý je najvyšším vrchom Kysuckej vrchoviny. Celý masív leží v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra. Na Pupov chodí pomerne málo turistov a keď na elektrobicykloch nahrávali Ladislav Eliáš s podpredsedom oblastnej organizácie Malá Fatra Petrom Chrapčiakom, tiež nikoho nestretli. Skúšali novú cyklotrasu.
1: Nachádzame sa na križovatke Uvyšných Hanzelov na naučnom chodníku Janošikovým Chotárom a odtiaľto pôjdeme po novej cyklotrase na vrchu Pupov.
2: Nová cyklotrasa, značenie žltá značka a čítam ešte pod nadpis expert. Čo to teda znamená?
1: Je to trochu do kopca, ale hlavne je to dosť kopca. Tak označili sme to, že pre takých cykloturistov, ktorí už majú skúsenosti s jazdou v teréne, to hora to nie je problém, ale do dola proste treba to trošku vedieť. Nie je to úplne pre začiatočníkov trasa.
2: My sme dnes na elektrobicykloch a asi najmä tá zručnosť na elektrobicykloch v hore, to býva dosť náročnejšie, pretože sú ťažšie, ak to nemá skúsenosť.
1: Presne tak, no treba to mať trochu v ruke, sám si to vyskúšate, budú také ostrejšie stúpania, treba vedieť robiť s ťažiskom. Dá sa to celé vynsť na tom e-bajku, sú takí chalani, čo jazdia aj na klasike, ale tam už treba mať kondičku, ale zase naozaj odmenou budú krásne výhľady.
2: Neviem, či som sa nemal spýtať, až potom uvidíme. Tak ideme skúšať novú cyklotrasu, bicykle máme nabité, tak veríme, že vydržia. A teraz dole kopček a potom už asi spomínanej hore kopec. Už len hore, ideme na to. Tak počujeme v pozadí cvrlikanie, ešte nahrávame počas príjemných jesenných dní. Slnko nám dotvára tú výbornú atmosféru, tak zatiaľ pocity aj vy máte dobre.
1: Tak ja tu chodím najradšej, lebo fakt je tu kľud, je tu ticho, málo ľudí a tu je fakt taký pokoj, tu nájde človek, takže ja tu chodím veľmi, veľmi rád.
2: V ktorej časti sme teraz našej trasy?
1: Teraz sa nachádzame pod vrcholom Pupov, v podstate pôjdeme celú trasu cez Pupov. Je takou zaujímavosťou, že ten Pupov má tri vrcholy, východný, západný a prostredný. V podstate prídeme na miesto, kde sa stretáva cyklotrasa s peším turistickým chodníkom, ale najvyšší bod nášho výstupu dneska bude až 1096 metrov. Vlastne je to najvyšší bod oficiálny, kde môže cyklista Malej Fatre na bicykli vyjsť.
2: Tým cykloznačením ste chceli sprístupniť a spopularizovať túto trasu. Mnoho ľudí tu zrejme nechodí a nepoznajú.
1: Áno, tak je to taká novinka. My sme tu robili dozaj nejaké úpravy terénne, ešte sa chystáme teraz, aby to bolo teda čo najzjazdnejšie. Takže budeme radi, keď sa to spopularizuje a naozaj hovoríme, sú bajkeri, ktorí radi jazdia, ako ja hovorím, aj hore aj dole. A toto je určite také miesto, kde sa oplatí vyjsť.
2: Tak ešte máme stúpanie pred sebou, ideme na to, trošku sa pokocháme týmto slniečkom, ktoré nás opaluje a všímame si tu aj stromy hličnaté, listnaté. Je to naozaj príjemné prostredie a aj počas už trasy sme mali dobré výhľady.
1: Áno, áno, určite to ešte len začína. Sme teraz nejakých 900 metrov nad morom, ale už sa ukazujú prvé výhľady. Ja by som ešte chcel poďakovať aj vlastníkom pozemkovému spoločenstvu Terchová za to, že umožnili vyznačiť túto trasu a že s nami spolupracujú, takže veľká vďaka patrí aj tým vlastníkom pozemkov. Ešte by som poslucháčom dal do pozornosti, my sme tiež stretli tú ťažobné stroje, aby rešpektovali, pokiaľ stretnú takéto mechanizmy, majú tu na to právo, je to ich hora, je to ťažobný les. Už sa tá ťažba končí, vyzerá, že možno tá rok už teda to bude doťažené a potom už to bude úplná paráda, ale proste patrí to k životu. Je tu ťažobný les, takže aby aj teda toto cyklisti rešpektovali.
2: No, trošku sme mali adrenalín, teda hovorím za mňa, ten kopec, ale zvládli sme, aj bicykel zvládol aj ja. Teraz už sme na veľmi peknom mieste s úžasnými výhľadmi a stojíme ako keby na plošine, ale pod nami je čo?
1: Partizánsky bunker, alebo jeho maketa. V Terchovej boli vedené veľké boje o oslobodenie. Pod nami sa nachádza časť Terchovej Bielý potok, odkiaľ prichádzali ruské vojska. Nemci boli na Mravečníku a odtiaľ to bola delostrelecká palba, vlastne strieľali na seba, z jednej strany teda Nemci, z druhej ruské vojska. Druhá časť ruských vojsk prichádzala cez Štefanovu a my sme teda vyznačili, alebo urobili sme takéto miesto, aby teda návštevníci sa dozvedeli niečo aj z histórie obce Terchova.
2: A výhľady z tohto bunkra, teda sme na ňom, na plošine, na streche.
1: Pohrie malej fatry a klasika, kde sa zatočíme, všade nájdeme rosuce, takže teraz vidíme naozaj dominanty malej fatry, malý rosutec, veľký rosutec, soch, poludňový grúň, chleb, veľký fatranský krývaň, v podstate všetky kopce, ktoré patria, alebo sú typické pre vrcholy, pre horstvo malej fatry.
2: Pozadie aj zasnežené.
1: Západné Tatry. A vidíme špičku, ktorá sa blízka, Kubínska hoľa.
0: Do okolia Terchovej sa o chvíľu ešte vrátime.

0: Rádiu Slovensko sa vraciame na novú cyklotrasu v okolí Terchovej. Náš cieľ je vrch Pupov, ktorý má až tri vrcholy. Najnižší, západný, je vo výške 1045 metrov nad morom, stredne vysoký, prostredný 1059 a najvyšší, východný, má 1096 metrov. Vladislava Eliáša sprevádzal podpredseda OOCR Malá Fatra Peter Chrapčiak.
1: Tento celý hrebeň ponúka veľmi krásne výhľady, z každého miesta trošku iné, ale proste je to tu úžasné. Tým, že tu pred pár rokmi prebehla ťažba, je vidno fakt na všetky strany 360 stupňov. Už sme na hrebení, v podstate, tak ako ste povedali, zdolali sme možno nejaké stúpanie, niekde menej príjemné, ale už teraz pôjdeme len po hrebení a budeme si užívať krásy prírody a ticho. Pred chvíľou nám tu vybehli jelene.
2: Tieto tabule, ktoré sú hneď oproti naučný chodník Janošikovým chotárom bunkre SMP, vyzerá to byť nová tabula. Mýlim sa?
1: Áno, v rámci tohto chodníka my sme osadili aj takéto informačné tabule, kde chceme poslucháčom približiť ako tú históriu. Na jednom paneli, ako ste spomínal, sú tie bunkre, sú to, spolupracovali sme aj s múzeom SMP pri tvorbe týchto panelov a čerpalo sa z histórie, hľadali sme, aké teda typy bunkrov a opevnení tu boli. Tie partizánske bunkre boli jednoduché, boli také šťastie drevené stavby a umiestňovali sa na vhodné miesta skôr ako pozorovateľne. Pod nami práve bola aj poľná nemocnica. Nemci mali silnejšie opevnenie, časť takéhoto panela, lebo my sme obnovili pod tým kopcom Ravečník, tam bolo nemecké opevnenie, je tam ešte vidno pozostatok tých zákopov, tam je tiež čiastočne maketa, alebo bolo zrealizované, obnovené opevnenie tej nemeckej časti.
2: Zavrskali dvere, otvárame dvere do bunkra. A už sme vnútri. No, pekné miesto. Aj v prípade búrky alebo zlého počasia sa tu vieme skryť?
1: Presne tak, dá sa to použiť, tento pristešok, alebo teda tento bunker aj v čase núdze. Nezaprší tu, je tu posteľ provizorná, je tu aj okienko. Je tu krásny výhľad na tie kopce, ktoré sme spomínali, takže rozsudce, rado žiť.
2: A informácie samozrejme, príroda Terchovej, toto je ďalšia naučná tabuľa, tak my sa teraz vyberieme po hrebení a potom cesta dole. Trošku sme sa aj zadýchali, teda hovorím za seba, vy ste zvyknutí kondične. Pupov, 1096 metrov nad morom, takže najvyšší bod dnešný.
1: Tak, odtiaľ to už pôjdeme len rýchlo dole, parádny zjazdík.
2: Možnosti z tohto miesta, kam môžeme ísť, žltá cyklo značka?
1: Áno, odtiaľto, ako som spomínal, pôjdeme z jazdík, smer Zázriva a tam sa dá potom rozhodnúť, príjme to takú križovatku, buď by sme ešte mohli pokračovať smerom na Zázrivu, na ďalšie kopce, alebo to otočíme smerom na Terchovu a do rodiska Juraja Janošika.
2: Dostali sme sa na miesto, ktoré asi vyhľadávajú mnohí turisti a majú na to veľmi dobrý dôvod.
1: Áno, stojíme na mieste, kde sa narodil Juraj Janošik, kde stal jeho rodný dom. Neďaleko je aj zriadené múzeum, takže návštevníci Terchovej a turisti alebo peši môžu si pínsť na toto miesto a pozrieť, kde žil náš slavný zbojník.
2: Je to taký pokoj, vyzerá to tak, že pár aut je tu, teda chatári chodia, ale miesto, ktoré naozaj, keď niekto vyhľadáva ten pokoj, tak určite ho nájde.
1: Tu áno, hej, je to pokojná osada, je to trošku vzdialené od centra, takže sa naozaj už zabudia len turisti a cyklisti.
2: Spomeňme aj, ten zjazd bol celkom náročný, aspoň pre mňa začiatočníka. Nejaké pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať pri takomto zjazde, čo sa týka sedadla, rýchlosti, nastavenia, rúk.
1: Dobre je, keď človek naozaj ide na hory, si to niekde vyskúšať aj vo voľnom teréne, možno nie až takých prudkých kopcoch, lebo nie je určité pravidlo, ako tam byť. Človek musí na to reagovať, na tie prekážky s tou rovnováhou, ale pokiaľ máme teraz bicykle, ktoré majú teleskopickú sedlovku, tak pokiaľ je nejaký prudší kopec, určite prvé dať si tú sedlovku nižšie, posunúť to ťažisko viac dozadu. A na bicykli platí, že máme dve páčky, takže treba brzdiť obidvoma brzdami. Treba samozrejme dávkovať tú silu tých brzd primerane terénu a podložu. Išli sme aj po nejakom kamenistom teréne, videli sme konáre. Treba to sledovať očami a hľadať teda tú najlepšiu stopu, lebo aby som nedostal napríklad konár do špajdli alebo do kolesa, aj môžeme zlomiť prehadzovačku alebo ma prehodí cez predné koleso. Boli aj väčšie kamene na takých voľných kameňoch. Nie je veľmi dobré brzdiť, to znamená, pokiaľ chcem znížiť rýchlosť, pozerám sa dopredu a pripravujem si ten prejazd nejakým takým technickým úsekom už vopred a znížim tú rýchlosť, aby som nemusel na nejakom nebezpečnom úseku prudko brzdiť, lebo vtedy môže dojsť nejakej kolízii.
2: A ešte dobre povedať, aj ja som to dnes spravil, dvakrát som zosadol, teda keď sa necítime na ten zjazd, tak zosadneme.
1: Presne tak to je, či hore alebo dole, proste pokiaľ necítim alebo sa mi nepozdáva ten terén, tak je lepšie zosadnúť a byť bezpečí, ako sa niekde vyvalať, lebo ako sme videli, boli sme naozaj na odlahom mieste a pokiaľ by sa tam stal nejaký úraz, tak nie je to taká sranda, že by tam po nás niekto prišiel na zachraňovať. Takže buďte opatrní a jazdite bezpečne.
0: Rozšírenú reportáž nájdete na internetovej stránke Rádia Slovensko v časti Rádio Víkend, ako aj v podcastových službách.
3: Rádio Slovensko. It's been a week. You've already found someone new. It's interesting.

O necelé dva týždne budú voľby do samospráv obcí, miest a krajov. Čo ak v niektorých malých obciach nie je záujem o verejné funkcie? Mali by sa tieto obce zlúčiť, alebo by mali vytvoriť spoločné úrady? O reforme samospráv budú kontakty.

0: 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča. Od útoku na bar Tepláreň uplynuli 4 roky. Aktivisti vyzývajú politikov na zmiernenie vyjadrení voči kvír ľuďom. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 11 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča a v okolí, informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa na sociálnej sieti. Štátna ochrana prírody prijala ešte 26. septembra hlásenie o možnom výskyte sršňa ázijského v obci Uloža a následne jeho výskyt potvrdila. V lokalite aktuálne pokračuje monitoring zameraný na lokalizáciu hniezda a prijatie následných opatrení. Po potvrdení výskytu štátna ochrana prírody skoordinovala ďalší odborný postup so správou Národného parku Slovenský raj, informoval odbor propagácie a komunikácie štátnej ochrany prírody. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie o svojich personálnych otázkach rozhoduje podľa svojich potrieb, odbornosti a pracovných výsledkov. Reaguje tak na zistenia poslankyne Progresívneho Slovenska Tamary Štólovej, podľa ktorých rezort zamestnáva blízkych spolupracovníkov Tomáša Tarabu na základe dohody medzi exministrom životného prostredia a ministrom investícií Samuelom Migaľom. Pokračuje hovorca rezortu investícií Ivan Bindas.
2: S bývalými zamestnancami ministerstva životného prostredia sme mali veľmi dobré skúsenosti pri spolupráci na implementácii eurofondových projektov. Po personálnych zmenách sme preto prejavili záujem o ich pôsobenie na Miri a oceňujeme, že našu ponuku prijali.
1: Podľa Tamary Štólovej chce Tomáš Taraba s asistenciou Samuela Migaľa zamestnať na ministerstve niekoľko desiatok ľudí. Od teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom útočník zastrelil dvoch príslušníkov LGBTI plus komunity, uplynuli 4 roky. Aktivisti aj pri tejto príležitosti zopakovali výzvu politikom, aby svojimi vyjadreniami nevyvolávali nenávisť voči tejto menšine. Majiteľ bývalého baru Tepláreň, pred ktorým k tragédii prišlo, dnes varuje pred stupňujúcou sa agresivitou mladých ľudí. Roman Samotný.
3: Vidíme, že čo sa deje na slovenských školách a vidíme, že to je veľmi podobný vzorec, aký sa stal tu aj pred Teplárňou. Ja som naozaj zrozený z toho, ako málo robia predstavitelia štátu, aby zabránili radikalizácii mládeže.
1: Minister vnútra Matúš Šuta Ješčok z Hlasu SD zopakoval, že odmieta akékoľvek prejavy násilia, nech sú jeho dôvody akékoľvek.
4: Ja dnes vnímam, že tá spoločnosť je ozaj veľmi rozdelená, nie je to dobré. My by sme sa nemali kvôli tomu, že má niekto iný politický názor, inú sexuálnu orientáciu, inú farbu v pleti, iné pohlavie, predsa na uliciach strieľať. To z môjho pohľadu nie je normálne. Urobíme všetko preto, aby takéto veci sa neopakovali. Či je to sprísnením legislatívy, či je to praktickými vecami, či je to zvýšením prevencie.
1: Pamiatku Matúša a Juraja si dnes podvečer pripomínajú na viacerých spomienkových podujatiach po celom Slovensku. V Rakúsku sa tento týždeň de facto zastavila justícia, píše agentúra APA o dnes začatom proteste sudcov a prokurátorov, ktorí sa vymedzujú proti prílišnému pracovnému zaťaženiu. Počas štrajku sa bude rozhodovať len v naliehavých záležitostiach, ako je napríklad uvalenie väzby. Rovnako ako v ďalších európskych krajinách, aj justíciu v Rakúsku sužujú prieťahy a nahromadené prípady a len ťažko zvláda stále rastúci počet káuz, píše agentúra Reuters. Útočník Samuel Honzek si pre zranenie v dolnej časti tela nezahrá v drese hokejistov Calgary dlhší čas. Klub NHL bude posudzovať jeho zdravotný

0: stav z týždňa na týždeň. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, denná 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1, cestári na D2 aj uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú. Na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca sa skrížila dodávka. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu. Pozor na dobrzdevanie. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava to obíde cez Kbelce. Cestári pracujú na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska, opravujú vozovku. Blokovaný je pravý jazdný pruh, krátko sa zdržíte. Na D1 za Ilavou smerom na Ladce vymieňajú z vodidla, blokovaný je pravý pruh. Na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Ružomberka opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu. A na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko obojsmerne pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá do stredajšej noci. V Bárnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzku trasu a radary nám hlásite v Košiciach, Barci smerom do centra na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Reforma samospráv v kontaktoch s Evou Bestvinovou.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
4: Už na budúci týždeň si budeme vyberať aj starostov, primátorov a poslancov, ktorí budú rozhodovať o živote našich miest a obcí. Od samospráv očakávame kvalitné služby, no najmä malé obce často nemajú dosť ľudí, odborné zázemie a financie, aby zvládali všetky svoje úlohy. Odborníci už roky upozorňujú, že potrebujeme reformu. Čo by mala zmeniť, aby obyvateľom priniesla lepšie služby? Tak o tom budeme dnes hovoriť s docentom na katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave a garantom piliera Moderný štát vo vízii Slovensko 2040 Tomášom Černienkom. Vítajte.
5: Dobrý večer.
4: A s riaditeľom Komunálneho výskumného a poradenského centra a členom Rady poradcov občianskeho združenia Future Slovakia Forum Miroslavom Kolárom, ktorého máme na telefónnej linke. Pekný večer vám želám.
6: Pekný večer vám.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
4: No, blížiace sa voľby ukazujú, že v niektorých obciach opäť nenájdeme ani kandidátov na starostov, či dostatok kandidátov na poslancov. A to je len jeden z mnohých problémov samospráv. Aké sú ďalšie? Respektíve, považujete toto, pán Černienko, za dôkaz toho, že tá naša samospráva nie je dobre nastavená?
5: Tak je to určite jeden z prejavov toho, že má problémy obnovovať samu seba po tej politickej rovine. Keď berieme to, že samospráva sa má posúvať aj konkurenciou nápadov a prichádzať s novými spôsobmi riešenia problémov, ktoré sú tam, a mali by byť práve vznikať v súťaži kandidátov, ktorí predstavujú rozdielne vízie, ako by tá obec mohla byť, tak to, že nie je dostatočný počet kandidátov, ktorí by vedeli súperiť, je určite prejavom toho, že ten ľudský potenciál, ktorý by tá obec mala pronúkať na svoju vlastnú obnovu po tej politickej stránke, je tam limitovaný, miestami vyčerpaný.
4: Čo považujete za ďalšie najväčšie problémy toho, že tá naša samospráva je takto rozdrobená?
5: Tak sú to skôr dôsledky toho, že tá fragmentácia neumožňuje zozbierať dostatok ľudí, ktorí by vedeli pomôcť pri riešení problémov ľudí, ktorí tam žijú, ponúkať tie služby naozaj na štandardizovanej úrovni, podobnej tej, ako sú napríklad v mestách, a potom je to nedostatok rozpočtov. Veľmi malé rozpočty, ktoré neumožňujú robiť väčšie investičné akcie.
4: Pán Kolár, vy ako pozeráte na to, že opäť nám tieto komunálne voľby ukazujú, že niekde nemá nikto kandidovať?
6: Takto, aby sme zase z tohto nerobili väčší problém, ako je v reále, myslím, že 6 obcí, v ktorých nekandiduje nikto za starostu, a 3 obce, kde nebudú komunálne voľby vôbec, pretože tam sa nenašiel ani žiadny kandidát na poslancov. Ale je pravda, že viac ako 1000 obcí, čo je v princípe viac ako tretina, má iba jedného kandidáta, a tak ako hovoril kolega, jednoducho tam tá súťaž o nejaký, že lepšiu správu a lepšie myšlienky jednoducho nie je. Je to prirodzený dôsledok toho, že sme jednoducho nedoplánovali reformu, že tá rozdrobenosť naozaj zostala vysoká. A áno, druhá vec je, je to neatraktívne, v tých malých obciach je to naozaj že neatraktívna funkcia, pretože ten starosta a teraz je takmer jedno, či má tá obec 30, 300 alebo 400 tisíc obyvateľov zo zákona, má v princípe rovnaké povinnosti, aj keď nie v takom rozsahu, samozrejme, ako napríklad v Bratislave alebo v krajských mestách, ale v reále tie rozpočty sú veľmi malé, zase ja to poviem teraz ako epizódne, prebehlo to médiami, ale ja bol som nejaký čas primátorom okresného mesta a mal som v okrese obce, kde sme mali naozaj starostu, ktorý bol rok na dlhodobej PNK, aby ušetril obci svoj plat s odvodmi a chodil uradovať v rámci vychádzok povolených lekárov, lebo inak by jednoducho nebol schopný zabezpečiť aj tie základné služby v obci.
4: My máme tisíce, skoro 3000 obcí, často aj naozaj veľmi malých, a máme dve mestá, ktoré majú dvojstupňové riadenia, to Bratislava, Košice, čiže celomestská úroveň riadenia, v Bratislave 17 mestských častí, v Košiciach 22. Roky sa poukazuje aj na toto čudné riešenie, ktoré odčerpáva pomerne veľké financie. Toto považujete za výrazný problém, pán Černiako?
5: Teraz myslíte dvojúrovňovú samosprávu, či takú fragmentáciu. A tá dvojúrovňová samospráva za mňa tiež nie je úplne šťastným riešením. Ukázalo sa, že tie mestá naozaj žijú ako jeden ucelený celok, či Košice, alebo aj Bratislava. A pre tých občanov by bolo v podstate jednoduchšie, keby naozaj fungovala len jedna úroveň správy, ktorá tam je. A druhý moment, ktorý to so sebou prináša, je potom čiastočná politická paralýza vnútorná, kedy veľa tých starostov mestských častí je aj poslancami mestského zastupiteľstva. A zrazu to nie je úplne len o cieľoch, ktoré potrebujeme dosiahnuť v tom veľkom meste, kde všetci žijeme, ale je to aj o nejakom presadzovaní svojich alebo záujmov svojich mestských častí na úkor toho celého mesta. Takže je to zbytočná politická rovina, ktorá komplikuje to rozhodovanie a sťažuje občanov niekedy orientáciu v tom, kto je za ktorú službu zodpovedný.
4: Pán Kolár, vy v Komunálnom výskumnom a poradenskom centre Bratislavu a Košice vnímate, ako treba aj tie výrazne reformovať?
6: A možno by som oddelil Bratislava a Košice. Napokon, ak som dobre si zapamätal to dianie v Národnej rade tento rok, tak Košice vyriešili nejakým prílepkom od nejakého času. A zdá sa mi, najmä v prípade Košice, vzhľadom na tú pomerne že veľký rozdiel vo veľkosti tých jednotlivých mestských častí, že to nie je úplne funkčný model. Ja som tam nejaký rok pôsobil, teraz 2 roky dozadu, čiže som to trochu sledoval aj zblízka. Naozaj to prináša akoby viac nezmyselných politických súbojov ako spolupráce pri rozvoji toho mesta. V prípade Bratislavy tomu rozumiem, je to predsa len väčšie mesto. Otázka je, či tých mestských častí má byť toľko, či sú správne nastavené kompetencie a vzájomné vzťahy aj finančné medzi magistrátom a mestskými častiami. Ale myslím, že problém Bratislavy je niečo iné tým, že je tam si treba ešte zobrať do úvahy, že je to hlavné mesto, z čoho vyplývajú ďalšie akoby záťaže pre to mesto. Zároveň je sídlom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je jednoducho naformatovaný tak, ako je. A ten spôsob financovania je naozaj že nedostatočný. Nemá Bratislava kompenzované ani tieto ďalšie funkcie, keď si len porovnáte jej výšku rozpočtu, povedzme, že s Brnom, ktoré je možno niekde porovnateľné z hľadiska počtu obyvateľov, sme niekde úplne inde.
5: Ja ešte by som k tým Košiciam, že tá zmena bola urobená práve akože bokom, bez toho, aby sa Košice vyjadrili k tomu, či tá zmena má vyzerať takto. A opäť boli ustanovené 4 umelé celky, síce na pôdoryse okresov, ktoré tam boli, ale nemajú s funkčným usporiadaním a fungovaním Košíc nič spoločné.
4: Dobre, poďme sa ale pozrieť teda na tie ostatné dedinky. Dokáže malá dedinka podľa vás zabezpečiť všetky svoje povinnosti v porovnateľnej kvalite ako väčšie mesto? Skúste vy najskôr.
5: Myslím si, že s tým má výrazný problém. A prvý môže byť naozaj to, že je limitovaná kapacitou tých pracovníkov, ktorí sú k dispozícii, naozaj vo veľa tých malých obciach tu všetko stojí na pleciach starostu, ktorý popri tom má teda ešte niekedy aj iný úväzok, čiže nerobí to na plnú pracovnú dobu. A druhá vec je aj potom akoby politický náklad, ktorý niektoré rozhodnutia so sebou nesú. A to znamená potom aj neochota napríklad pracovať so sadzbou dane z nehnuteľnosti, čiže chýbajú dodatočné zdroje v rozpočte. To je aj neochota potom vykonávať niektoré kompetencie, ktoré tam sú, napríklad v oblasti životného prostredia. Hej, že od ťahovanie autovrakov, ktoré tam stoja, staré auta na vidieku zvyknú stáť, nerieši sa státe na chodníku, ak tam je, nerieši sa kopec vecí, ktoré viedli práve k tomu, že zvyšujú akoby tie náklady politické pre toho starostu. No a potom tým, že nemá dostatok jedna vec financií a je náročné niektoré veci riešiť, lebo nemá kapacitu, nemá tú odbornosť, tak nevie zabezpečiť niektoré ďalšie služby, ktoré v mestách fungujú.
4: A tá kvalita sociálna života pre bežných občanov je tam teda výrazne horšia potom.
5: A v niektorých momentoch už sú zvyknutí na to, že služby dostávajú v inej samospráve, čo potom zase otvára, alebo v tom väčšom meste, ktoré je prirodzeným centrom tej oblasti alebo väčšej obci, čo potom presne otvára ten problém len v inej mierke, ktorý poznáme možno v Bratislave a z väčších miest, práve spôsobných suburbanizáciou, že ľudia bývajú v zázemí, tam majú trvalý pobyt, tam platia alebo tam na nich idú podielové dane, ale v reálii sú počas pracovného dňa alebo aj toho týždňa celého v meste, kde spotrebovávajú ostatné služby a tú infraštruktúru a to mesto na nich peniaze nedostáva.
4: Obaja ste tu s tým, že viete, že potrebuje Slovensko reformu verejnej správy, na tom obaja aj pracujete, o chvíľu sa budeme pýtať na tie vaše návrhy, ale a teda vychádzajme z toho, že obaja predpokladáte, že tých obcí máme priveľa. Pán Kolár, ktoré úlohy si teda podľa vás najťažšie pre tieto malé obce realizovať a ako sa to potom prejavuje v živote tých obyvateľov? Viete dať nejaké príklady?
6: Ako úprimne najťažšie to majú starostovia malých obcí, kde nemajú z minulosti dobudovanú základnú infraštruktúru. Hej, že dobre, je minimum obcí, ktorí nemajú vodovod, ale je ešte stále veľa obcí, ktoré nemajú verejnú kanalizáciu a podobne. To je taká veľká investícia, ktorú vlastne, že samozrejme tie obce nemajú šancu si zabezpečiť, ale častokrát nie sú schopní ani zabezpečiť nejaké minimálne spolufinancovanie, ktoré väčšinou býva akoby podmienka externého financovania z verejných zdrojov, či domácich alebo európskych. A tie obce, kde tú základnú infraštruktúru majú, tak potom je to naozaj len o kvalite tých bežných služieb idem od takých, že naozaj nevyhnutných, že zvoz odpadu, verejné osvetlenie a potom také, ktoré sú síce nevyhnutné, ale nie v úvodzovkách, že život ohrozujúce, život kaziace, to je nejaká údržba obecnej zelenie, samozrejme údržba miestnych komunikácií, pokiaľ sa bavíme o tom, že Slovensko je pomerne hornatá krajina, mnohé z tých malých obcí jednoducho majú problém s financovaním zimnej údržby a podobne, preto tí starostovia sú vlastne akože sa prezliekajú pravidelne každý deň v úvodzovkách z obleku do montérok a častokrát oni sami na nejakom obecnom traktore a odhrňači a podobne zabezpečujú tieto služby. Čiže toto sú podľa mňa také tie, že najvýpuklejšie problémy, ktoré v tých malých obciach majú problém zabezpečiť. A to, čo povedal kolega, áno, tí ľudia z tých najmenších obcí sú vyrovnaní s tým, že časť tých služieb jednoducho hľadajú inde od, ja neviem, školy a podobné veci. Čo je ale na druhej strane zase cesta, ako tie obce vlastne takýmto prirodzeným spôsobom dotlačiť k nejakému typu širšej spolupráce, pretože keďže sú, nie sú, a zase aj tých pozitívnych príkladov existujú už na Slovensku viacero, napríklad v oblasti zvozu komunálneho odpadu, tam, kde nie sú tie obce schopné si to zabezpečovať sami, existujú akoby združenia obcí, ktoré si to zabezpečujú v nejakej spolupráci a podobne.
4: No, ale práve keď sme tu mali nejakých zástupcov na túto tému zo Združenia miest a obcí Slovenska, tak často hovoria o tom, že práve malé obce sú tou brzdou reformy. Častokrát sa argumentuje tým, že sa obávajú, že by prišli o identitu, že by sa na nej nemyslelo, keby boli súčasťou nejakého väčšieho celku. Tak skúste, pán Kolár, čo podľa vás teda brzdí tú reformu verejnej správy najviac? Prečo je také ťažké zmeniť systém, keď odborníci naozaj už minimálne 20 rokov hovoria o tom, že tú reformu potrebujeme?
6: Takto, na úvod jedna poznámka. Najhoršie je začať reformu alebo diskusiu o dokončení reformy verejnej správy alebo z novej reformy verejnej správy od zoznamov obcí a mapiek a počtu obcí a podobne, pretože v tej chvíli sa vám každá diskusia skončí, pretože každý tam bude hľadať, kde skončí tá jeho obec. Hej. Čiže nemyslím si, že toto je najväčší problém, alebo toto má byť prvý bod reformy. Za mňa ten väčší problém je, že a teraz poviem otvorene, že síce o tom všetci hovoríme, ale reálny dopyt nie je. Nie je reálny dopyt zo strany akoby, že politických elít, teraz či na centrálnej úrovni, alebo povedzme na tej druhej regionálnej úrovni vyššie územných celkov. Ale mám taký pocit, že nie je ani na strane tých občanov. A keď si spomeniete, akým spôsobom vlastne vznikal ten tlak z dola na riešenie reformy verejnej správy pred tými 27 rokmi, tak áno, naozaj najprv to bol ten tlak z dola a tie politické elity jednoducho trošku akoby, že boli tomu dotlačené. To, že si to potom nejakým spôsobom adoptovali a do nejakej podoby tú reformu dotiahli, aj keď ju v závere, najmä pokiaľ ide o tie vyššie územné celky a nedokončenú komunálnu reformu vlastne, že pokazili. No a odvtedy mám pocit, že za tých 25 rokov, že skôr dochádza k centralizácii aj tej politickej moci, čiže ono sa to dobre, ako na tých starostov tých malých obcí sa najľahšie ukáže, lebo samozrejme, že tým nezostáva nič iné ako brániť identitu tej obce, ale reforma verejnej správy neznamená, že tie obce majú prízo meno, identitu a podobne. Ale trošku sa za nich vlastne podľa mňa, že skrýva to, že ten akoby, že reálny dopyt a reálni nositelia tej reformy, veľmi ich nevidím.
4: Vidíte to podobne? Chýba nám taký ten reálny dopyt zo spodu?
5: Neviem, či zo spodu, ale asi celkovo v spoločnosti. A podľa mňa je to spôsobené tým, že veľa ľudí naozaj nevie, koľko to v reáli stojí a aké sú tam tie benefity, ktoré by z toho boli. A je pravda, že tie náklady nie sú len ekonomické, sú tam teda aj ďalšie, ale podľa mňa treba viesť férovú debatu s občanmi a povedať, že pozrite sa, tento súčasný systém verejnej správy a štruktúra, ktorá tu je napríklad práve v oblasti samosprávy, na sebe viaže 400 miliónov eur každý rok. To sú čísla, ktoré sme prerátali. Vychádza to tak a to číslo sa zvyšuje každým rokom. Čiže komunálna reforma vie uvoľniť aspoň 400 miliónov eur len na tej štruktúre, plus ďalšie desiatky a stovky miliónov eur iným usporiadaním alebo možnosťou iného preusporiadania zdrojov v území na tvorbu ostatných verejných politík. A druhá vec je, že prečo za mňa je potrebné sa baviť aj o tom území, je to, ako chceme to územie vnímať. Že baviť sa o tom, že ideme spájať alebo transformovať alebo reformovať obce do 500 tisíc ľudí, je akoby falošná debata. Že ten prístup, ktorý mne je blízky, hovorí o funkčnom území. A to je presne to, ako sme sa kedysi odvolávali na nejaké historické regióny, ktoré boli tiež vlastne funkčné, boli nejakým spôsobom nakreslené, aby obhospodárovali, dokázalo to centrum obhospodárovať to zverené územie. Tak dneska sa vieme pozrieť tiež na to, čo je to prirodzené územie, v ktorom sa tí ľudia hýbu. A my tvrdíme, že obyvatelia, keďže teda niekde pracujú, niekde bývajú, naozaj tá mobilita dneska je oveľa intenzívnejšia, ako bola predtým, by mali mať právo rozhodovať politicky o celom tom území, kde s väčšinou svojho toho denného života počas týždňa prežívajú, a to znamená, že bývajú niekde, deti chodia teda do školy v inej obci, a mali by mať právo politicky kontrolovať aj toho poskytovateľa, napríklad práve toho vzdelávania a ďalšie veci, ktoré sú s tým spojené. Čiže naozaj debata o tom, že či číslo konkrétne, si myslím, že nie je správna, ale treba sa baviť o území.
4: Ako by ste teda začali? Čím začať, aby sme tú reformu hneď v úvode nezabili tou diskusiou, ako vravel pán Kolár? Ako by sme mohli začať? Máte predstavu?
5: Za nás je to práve...
4: Počkajte, pán Kolár, že skúsi pán Černienko a potom dáme slovo hneď vám.
5: Za nás je to akože ukázať to územie, ako by to mohlo vyzerať, ale pozrieť sa aj práve na to, aké sú tam zdroje. To znamená, že či to územie aj výhľadovo bude schopné si generovať napríklad dostatok príjmov. Či tam bude dostatok obyvateľov, pre ktorých bude treba produkovať služby. Aké veľké bude to číslo? Aké keď tak majú byť politiky, aby sa zastabilizovalo to územie a nevyľudňovali sa nám celé doliny alebo celé regióny, ktoré je ten problém. Čiže za mňa je to územie a pozrieť sa na to, ako ho vieme aj zdrojovo, aj hlavne teraz zdrojovo zastabilizovať.
4: Pán Kolár, nech sa páči.
6: Len som chcel vlastne, že potvrdiť, že v tomto máme s kolegom akoby, že úplnú zhodu a teraz možno, že malý teasing, že Viktor Nižňanský, ktorý je vlastne zakladateľ komunálno-výskumného centra, finalizuje v tejto chvíli akoby svoju novú publikáciu Inovácie pre lepšie správanie Slovenska, kde sa zamýšľa presne nad tým, nie ako dokončiť reformu verejnej správy, ale ako ju urobiť v úplne zmenenom prostredí po tých 25 rokoch. A v tom, na čom panuje medzi nami zhoda, je naozaj, že aj tu na to stavia na funkčných mestských regiónoch. Napokon Únia miest Slovenska, myslím, má prijatý aj nejaký akoby zásadný materiál k tomuto. A to, čo hovoril pán kolega, nemá zmysel administratívne povedať, aké majú byť veľké tie celky, lebo vzhľadom na charakter tej krajiny naozaj niekde môže byť ten celok v tisíckach obyvateľov, niekde v desiatkách tisícov obyvateľov. Napokon sa poďte do Švajčiarska, tie kantóny takisto majú, že úplne rozdielne veľkosti a počty obyvateľov, pretože rešpektujú jednoducho to prirodzené funkčné územie, v ktorom ten život a tie toky jednoducho ľudí, ekonomiky prúdia. Ale ešte jednu krátku poznámku k tým, alebo že k uvoľneniu tých zdrojov, lebo my sa teraz bavíme len a počítame, že koľko existujúcich finančných zdrojov by sa uvoľnilo alebo by sa umožnilo ich využiť efektívnejšie v tom území. Ale za mňa je tam ešte jeden zásadný model, jednoducho, že vo chvíli, pokiaľ my posunieme to rozhodovanie aj s finančnými nástrojmi a tak ďalej do toho územia, my tam vieme akoby otvoriť ten potenciál aj ľudský toho vnútorného územia, alebo toho územia, pretože dneska by je to o tom, že tí ľudia často, tí šikovnejší odchádzajú, pretože tam nemajú veľa nástrojov, ktorým by mohli tomu svojmu regiónu pomôcť a rozvinúť ho tak, ako by tie vnútorné kapacity dovolovali.
4: To sa síce počúva veľmi dobre, ale skúste povedať, čím by ste začali, čím budete navrhovať začínať v tom vašom komunálnom výskumnom poradenskom centre alebo v tej reforme pána Nižňanského, tak, aby naozaj bola šanca na uskutočnenie.
6: Úprimne, za mňa sa treba vrátiť tam, kde sa to začalo aj pred tými 27 rokami, k občanovi. Jednoducho občan je nositeľom tej potenciálnej zmeny, čiže vo chvíli, keď sa podarí o tom presvedčiť nejakú akobyže zaujímavú masu občanov, ktoré jednoducho vytvoria ten tlak. Očakávať, poviem to, že úplne že zjednodušenia vulgárne, ako očakávať od kaprov, že si vypustia vlastný rybník, že na to som už starý, aby som to očakával. To znamená, že dobrovoľne tá centrálna úroveň sa zbaví moci, kompetencií a financií. Myslím si, že bez toho tlaku tých ľudí, ktorým jednoducho to má slúžiť na lepšiu kvalitu života, to nepôjde.
4: Máte zhodu vo vašej vízii Slovenska 2040 s tým, čo vraví pán Kolár?
5: Máme tam, prekrývame sa vo veľa veciach a to jednou, ktorú ja si myslím, že veľmi dôležité urobiť, je zmeniť spôsob financovania samosprávy územnej. A to je to, že rozbiť tú ideu o tom, že samospráva vlastne je zdarma. Tým, že dneska stále je financovaná prevažne z podielových daní, teda z podielu na dane z príjmu fyzických osôb a veľmi malú časť tvorí daň z nehnuteľností, teda významnú, ale akože stále, že malú, je potrebné toto zmeniť. Ja rád robím so študentami taký myšlenkový experiment, že predstavte si, že by sme zrušili daň z príjmu celkovo a otočili by sme to napríklad na daň z nehnuteľností. A keď počujú zrazu, že by mali pýtať alebo platiť v tej obci za jedného obyvateľa 500 eur, napríklad na týdeň z nehnuteľností, tak naozaj je to zrazu niečo, že to je strašne veľa, že pre nich akoby to tú hodnotu zrazu nemá. A nehovorím o tom, že dajme to do tohto pomeru, ale zvýšiť práve ten podiel viditeľných poplatkov pre obyvateľ, by videli, koľko naozaj tá samospráva stojí a mohli porovnávať tie služby, ktoré dostávajú a pýtať sa, ale pán starosta, to za tieto peniaze naozaj nestojí. Alebo prečo za to platíme toľko to, a ak to nevieme robiť, hľadajme spôsob, ako to urobiť inak. Čiže aj tá zmena financovania a otočenia práve viac na tie viditeľné náklady, ktoré sú s tým, akokoľvek pre občana by zostal ten náklad rovnaký, ale zviditeľniť práve tú cenu.
4: Dobre, skúste ešte obaja návúvať naozaj stručne po minútke, povedať vašu nejakú predstavu, ako by vyzerala ideálna reforma verejnej správy na Slovensku, koľko kantónov by sme možno mohli mať, pán Černienko?
5: Toto je ťažké povedať, tie čísla. Naozaj vie to byť výrazne menej, ako to je teraz. Tie čísla záležia od toho, ako moci povieme, že koľko veľa moci tam vieme dať a koľko sme ochotní akoby platiť za tú demokraciu lokálnu, ktorá tam je. A tá debata musí prebehnúť. Takže vie byť na stole asi viacej alternatív. Ja si myslím, že naozaj vieme ísť aj na nižšie počty, teda na tej regionálnej úrovni a výrazne nižšie na počet správnych jednotiek na miestnej samosprávy.
4: Pán Kolár?
6: Za mňa platí to, čo som povedal, začínať mapkami a počtami znamená, že zabijete akúkoľvek diskusiu o reforme na začiatku. Báme sa skôr o tej štruktúre. Za mňa by vhodná štruktúra boli funkčné mestské regióny bez medzistupňa vyšších územných celkov a či ich má byť 50, 100 alebo 150, o tom treba viesť normálnu odbornú debatu. Zásadná zmena financovania obcí tak, aby povedzme, že tie dane, ktoré sa vyprodukujú v tom území, tam aj zostali a teraz sa môžeme baviť o tom, či máme ísť až do možnosti akobyže súťaže v daňových sadzbách medzi jednotlivými funkčnými regiónmi. To sú všetko veci, o ktorých sa treba rozprávať, ale ten základ je naozaj posunúť do toho územia zodpovednosť, ale aj nástroje, aby jednoducho tí ľudia mohli si rozhodovať o veciach, o ktorých nie je nevyhnutné, aby rozhodovala centrálna vláda sami.
4: Veľmi pekne vám ďakujem, kontakty sa končia. Mojimi hostiami boli docent na katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity Tomáš Černienko, dovidenia.
5: Dovidenia.
4: A riaditeľ komunálneho výskumného a poradenského centra a člen Rady poradcov občianskeho združenia Future Slovakia Forum Miroslav Kolár. Pekný večer vám želám.
6: Ďakujem za pozvanie, pekný večer všetkým.
4: Pripomínam, že už o chvíľu bude relácia na webe Rádia Slovensko a neskôr aj medzi podcastami. Príjemný večer vám želá Eva Bestvinová.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
7: Počúvajte Rádio Slovensko, majte telefón po ruke, buďte pripravení prijať hovor a vyhrávať v našej vedomostnej súťaži. Pošlite SMS-ku s odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
8: Hoci je výkonnou riaditeľkou zväzu vinohradníkov a vinárov, vlastné víno si nedorába. Napriek tomu ju fascinujú všetky mikroorganizmy, ktoré spôsobujú kvasenie. Ako si žena získa dôveru v čisto mužskej profesii a ako sa lobuje za slovenské vína vo svete? Spýtam sa Jaroslavy Kaňuchovej Pátkovej dnes o 22.20.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Elena Koričanská.
0: V Nemecku zadržali dvoch tureckých občanov podozrivých z podpálenia pozemnej stanice satelitného komunikačného systému Starlink v poľskej obci Vola Krobovska v Mazovskom vojvodstve, oznámil to poľský minister vnútra Marcin Kierwiński. Líder britskej populistickej strany Reform UK Nigel Farage povedal, že v prípade jej víťazstva v najbližších parlamentných voľbách chce až na 5 rokov zastaviť udeľovanie azylu. Súčasťou plánovaných opatrení na obmedzenie migrácie má byť aj zneplatnenie približne 90 000 nevybavených žiadostí o azyl a automatické zamietanie nových žiadostí. Slovinci sa podľa takmer úplných výsledkov nedeľného referenda vyslovili proti zrušeniu poplatkov za verejnoprávne vysielanie. Výsledok je ale tesný a čaká sa na hlasy zaslané poštou. Slovinci tiež odmietli vládny zákon o rozšírení právomoci parlamentných vyšetrovacích komisí, ktorý opozícia označovala za autoritársky. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 6 až minus 3, cez deň 11 až 18 stupňov. Teraz je 20 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Cestári na D2 aj R1 uzavretý tunel Branisko. Počúvate dopravné spravodajstvo. Cestári pracujú na D2 za Bratislavou smerom na Česko od 53. po 50. kilometr opravujú pravý jazdný pruh. Premávka je zúžená do ľavého. Na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry na 103. kilometri upravujú mýtnu bránu. Tiež je blokovaný jeden jazdný pruh. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie naplánovali do stredajšej noci. V Košiciach je pre opravu uzavretá Zbrojničná Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
3: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Ako sa vyvíja naša vedomostná súťaž?
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
3: Ak posielate SMS-ky s odpoveďou a nemali ste možnosť počúvať pred pol piatou, či sa dnes podarilo vyhrať dennú výhru 100 eur, tak vedzte, že nepodarilo. Pretože na druhej strane linky sa nikto neohlásil. Nielenže v 10-sekundovom limite po prvom zazvonení, ale vôbec. A to znamená, že zajtra sa hrá o 200 eur. Počas dňa si môžete vypočuť otázku, alebo si ju nájdete na webe Rádia Slovensko, potom pošlete SMS-ku na číslo 6675 s odpoveďou A alebo B a potom približne o 16.20 buďte nachystaní na to, že vám moderátori Ivana Ilgová a Marko Varmus môžu zatelefonovať.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: Milióny ciest predo mnou uspieval Miko Hladký a pred nami je počasie.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Už to nie je tých 25-26 stupňov, no stále je príjemná jeseň, aká bude zajtra a pozajtra, to sa dozvieme od Jany Čerbovej. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
0: Ako to vyzerá v týchto dňoch v porovnaní s dlhodobými hodnotami? Je tak, ako má byť na toto ročné, tento ročný čas?
2: V južných častiach áno, pretože priemer maxim v tomto období vlastne na začiatku novej dekády tak je okolo tých 18 stupňov, avšak na severe je to chladnejšie, pretože tam by malo byť teraz 15 až 12 stupňov a včera sme mali 13, dneska v severnej polovici väčšinou 10 až 12 stupňov, čiže sever podnormál a juh normál.
0: Tak môže byť. A ako je práve teraz?
2: Aktuálne na území Slovenska už je málo oblačnosti, to znamená jasno, alebo je malá oblačnosť. Viac oblačnosti je napríklad v Žilinskom kraji, kde je hlavne na pohraničí s Moravou či Polskom a zase na Gemeri je miestami oblačno zamračené a na sever sa vyskytli aj ozaj ojedinele slabé zrážky. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak v severných okresoch už teplota klesá po tej 18. hodine výrazne, tak na severe, na Orave máme 2 až 5 stupňov a v tých južných častiach ešte 10, či na juhovýchode až 11 stupňov.
0: A kam to pôjde v noci?
2: Výrazne nižšie ako predchádzajúcu noc, to znamená, že bude prevažne jasno a ojedinele ešte zväčšená oblačnosť, najmä na severe, nad ránom očakávame ojedinele hmlu. Za tejto situácie nočná teplota poklesne na 6 až 1 v údoliach miestami do minus 3 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne slabý, premenlivý vietor.
0: Spomenuli ste zrážky, ktoré by mnohí prijali aj tí zarití fanúšikovia peknej jesene, tak neprídu náhodou nejaké zrážky zajtra?
2: Tak zrážky, čo sa týka dažďovej, tak vyzerá to, že ak sa vyskytnú, budú slabé a skôr by som povedala také slabé prehánky. Čo sa týka oblačnosti, bude jasná až polooblačno do poludnia, hlavne na severe, buď zamračenickou oblačnosťou, alebo výnimočne hmla. Zrážky sa môžu vyskytnúť, vyzerá to tak skôr na severe či východe, ojedinele a to, ako som spomínala, slabé zrážky. Za tejto situácie denná teplota podobná ako dnes, 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Ochladí sa na horách vo výške 1500 metrov plus 1 stupeň a rozfúka sa hlavne cez deň na západe a východe severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A ešte doplňme výhľad na pozajtra.
2: V stredu skôr veľa oblačnosti, taká premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, zrážky ozaj ojedinele, chladná noc a denná teplota ešte nižšia, ako očakávame, ako zajtra, 11 až 16 na krajnom juhozápade do 18 stupňov, čiže dá sa povedať, že chladnejšie hlavne v severnej polovici a k tomu prevažne slabý severozápadný vietor.
0: Ale budeme to rešpektovať. Ďakujem za informácie Jane Čerbovej. Pekný večer.
2: Pekný večer.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Tak to bola príjemná skladba od Alice Dixon. Dobrovoľníci aj tento rok čistili Tatry od odpadkov po letnej sezóne. Správa Tatranského národného parku 48. krát zorganizovala podujatie Čisté hory. Smeti zbierali na 12 miestach, napríklad na Štrbskom plese, v Žiarskej doline, na Hrebienku či v Tatranskej Lomnici. S mikrofónom tam bola aj Lenka Jureková, ktorá sa najskôr porozprávala s deťmi.
1: Už si bola niekedy upratovať Tatry?
2: Áno, bola.
1: No aké to je, povedz mi, je to zaujímavé pre teba, alebo je to skôr únavné, berieš to ako povinnosť?
2: Je to zaujímavé a páči sa mi to.
1: Čo všetko si už našla?
2: Nejaké fľaše, sačky a to je asi všetko.
1: A ako by sme sa podľa teba mali správať v prírode, v horách?
2: Že tam nehádžeme odpadky, že tam nekričíme a že jej nerobíme zle.
3: Barborka.
1: A už si niekedy upratovala hory?
3: Už veľakrát.
1: Naozaj? A je to pre teba aké?
3: Zaujímavé.
1: No a ešte mi prezraď, že či rada chodívaš na túry do hôr?
3: Áno, lebo od rokov som bola na Terýho chate.
1: A to si sama zvládla?
3: Aha. Uh-huh.
1: A neboleli ťa nohy?
4: V Tatrách žijem celý život a od malička chodím na Čisté hory, takže radi sme sa zúčastnili aj tento rok. Po minulé roky sme našli rôzne zaujímavé predmety, 30 rokov staré plechovky a hlavne fľašky plastové po minulé roky, tento rok už nie, odkedy sú zalohované.
1: Páči sa mi, že ste zapojili do toho aj vaše deti.
4: Áno, kvôli ním sme tu, aby sa aj oni naučili do budúcna, čo urobiť pre našu prírodu.
1: Tešíte sa na dnešné upratovanie?
5: Jednoznačne. My sme pôvodne plánovali, že dneska si urobíme rodinnú túru, a keď ťa vyhodila základná škola Tatranská Lomnica, že idú robiť Čisté hory, tak sme neváhali a napísali sme, že či vôbec môžeme prísť ako rodičia. Oni s radosťou nás privítali, tak sme veľmi, veľmi radi a tešíme sa na dnešný deň.
1: Aj deti nejakým spôsobom motivujete, aby trávili čas v prírode?
5: Tým, že sme Tatranci, tak áno, snažíme sa chodiť aj pravidelne na túry a takisto organizujeme si aj jednak s Tanapom, vyčistíme si hory a my ešte na jar vyčistíme si Tatranskú Lomnicu, takže áno, stále.
1: Zoberám sa s Michalom Jurčom, ekologom zo správy Tatranského národného parku. Pán Jurčo, aj máte informácie, koľko ľudí sa zapojilo do dnešného podujatia Čisté hory zatiaľ?
6: Cez moje stanovište prešlo presne 40 účastníkov. Väčšia časť sú decka so svojimi pedagógmi a rodičmi.
1: Je dôležité poznamenať, že tento rozhovor nahrávame o 9:30, približne alebo krátko pred 10:00. Ešte si myslíte, že to číslo môže vzrásť?
6: Určite ešte bude rásť. Toto číslo, čo teraz hovorím, je iba za moje stanovište. Máme ešte ďalších 10 stanovišť, čiže bude určite vyššie a tipujem, že aj u mňa ešte nejakí ľudia pribudnú.
1: Ak by ste to mohli porovnať s minulými rokmi, je to číslo približne rovnaké?
6: Číslo sa trošku mení, ale keď porovnávam aj ostatné roky, väčšinou sú to stále tí istí účastníci, že sú to tí istí pedagogovia, ktorí prichádzajú s deckami zo škôl a ten počet tých detí osciluje hore dole, raz ich viac, raz ich menej a samozrejme náhodný okolo idúci, ale viac menej to číslo, dúfam, že je stabilné, alebo dúfam, že rastie teda.
1: Veľa je tu aj teda miestnych ľudí. Čakala som, že prídu aj ľudia zo vzdialenejších kútov Slovenska, povedzme. Máte aj niekoho takého prihláseného?
6: Očakávame jednu pani, ktorá má prizlakom až z Trnavy a príde vyslovene len kvôli tomu podujatiu, ale domácim myslím, že najviac záleží na tom prostredí, ako vyzerá, takže tí sa do toho zapájajú najviac.
1: Zoberám sa s Igorom Stavným z oddelenia environmentálnej výchovy správy Tatranského národného parku. A koľko tón odpadu sa zvykne väčšinou vyzbierať?
7: Nie sú to tóny, počas jedného roka je to zvyčajne niekoľko 100 kg až jedna tóna aj čosi.
1: Ten odpad, to je takéto stabilné číslo, alebo sa naprieč tými rokmi to číslo zmenšuje?
7: Tiež to kolíše od niekoľko stoviek až po nejakých 1000 kg. Máme dobrovoľníkov, ktorí sa sústredujú aj na také plochy, ktoré sú mimo turistických trás, napríklad v blízkosti odpočívadiel alebo ciest, kde je aj iný odpad. Sem tam nejaká pneumatika, sem tam nejaký kus železa. Dokonca sme našli aj kus elektroniky, a to sú ťažšie veci. Tie kila narastajú nie na turistických chodníkoch, ale skôr v blízkosti ciest, v blízkosti osad a podobne.
0: Do akcie Čisté hory sa dobrovoľníci môžu priebežne zapájať aj v októbri a potrebné informácie môžete nájsť na webovej stránke správy Tanapu.
8: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: sa vyberiete so psom na prechádzku, potrebujete ho mať pod kontrolou. Okrem vôdzky sú dôležité aspoň základné prechádzkové povely. Posvietime sa na ne s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ktoré tri povely má pes zvládnuť na prechádzke okamžite a bez odvrávania?
3: Úplne prvý je jednoznačne privolanie, lebo to je práve ten základ, aby som vôbec mohol psa mať bez vôdzky. Druhým je samozrejme povel fuj, ktorý je nevyhnutný na to, aby som vedel zastaviť nejakú neželanú aktivitu, a tu práve mnohokrát potrebujem zastavovať vtedy, keď je pes odo mňa trošku ďalej. No a tretí, veľmi podstatný, je odloženie, to znamená, že psík ma niekde chvíľku počká a nemal by som pritom byť nútený držať vôdzku. Takže tieto tri a najmä z toho dôvodu, že ich používam dennodenne.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Krá.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Návrh koncepcie podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku čaká na prerokovanie vládou. Francúzsko pri ostrove Reunion zadržalo tanker, má podozrenie, že je súčasťou tieňovej flotily. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 11 až 18 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že Slovensko si nemôže dovoliť neprijať rozpočet alebo sa ocitnúť v rozpočtovom provizóriu.
3: Dnes to nie je otázka politiky. Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
2: Upozornil na ceny palív, ktoré podľa neho budú naďalej rásť, nedostatok plynu aj napätú geopolitickú situáciu. Návrh prvej koncepcie podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku je už hotový. Rada vlády pre duševné zdravie mu na dnešnom rokovaní dala zelenú. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále absentujú. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý je aj predsedom rady, hovorí, že filozofia koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu prepojenú sieť.
4: Top priorita je stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2040. To druhou je prevencia, treťou sú samotné služby poskytované, štvrtou sú závislosti a digitálne prostredie a samozrejme bezpečnosť.
2: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre znejúci dokument, ktorého od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
5: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
2: Koncepciu teraz čaká prerokovanie na zasadnutí vlády. Slovenská republika tak ako minulý rok pripraví balík pomoci pre Ukrajinu, aby zvládla ťažkú nadchádzajúcu zimu. Po prvom dni zasadnutia Rady Európskej únie v Luxemburgu to povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Pripomenul, že Slovensko neposiela Ukrajine zbrane a iné smrtiace vybavenie, ale zameriava sa na humanitárnu pomoc. Dodal, že naša krajina podporuje energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré v nedeľu oznámil americký prezident Donald Trump. Francúzske námorníctvo dnes ráno viac ako 830 kilometrov južne od ostrova Reunion v Indickom oceáne zadržalo tanker, u ktorého má podozrenie, že je súčasťou tzv. Tieňovej flotily. Na sieti X to dnes večer napísal francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého je Francúzsko odhodlané bojovať proti tieňovej flotile po celom svete. Európska únia dnes zriadila misiu, ktorej úlohou je pomôcť s výcvikom príslušníkov libanonskej armády. Tá sa snaží o získanie kontroly nad územím krajiny, no má finančné ťažkosti. K tomuto kroku dochádza v čase, keď sa má skončiť mandát mierových síl OSN v Libanone. Európska únia pritom zdôrazňuje, že jej misia ich nemá nahradiť. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestári na D2 na R1 aj uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Pravý pruh blokujú cestári aj na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca, tiež tam opravujú vozovku. Na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry na 103. kilometri upravujú mýtnu bránu a blokujú jeden jazdný pruh. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá dosť.

0: predajšej noci. V Košiciach je pre opravu uzavretá zbrojničná mesiarska v úseku medzi Poštovou a zbrojničnou. Obchádzate po okolitých uliciach a rýchlosť si postrážte v Košiciach barci smerom do centra a namerajú vás aj na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
2: Príjemný večer vám želáme aj 5 minút po 21. O chvíľu budeme rozpočítavať, čo kto platí alebo neplatí a mal by platiť v nákladoch na byt v bytovom dome. Niektoré položky sa totiž vyčísľujú podľa počtu osôb. Čo ak niekto zámerne alebo nechtiac nenahlási skutočný počet obyvateľov bytu?
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Spravodlivo rozpočítať náklady na prevádzku bytového domu medzi desiatky či stovky ľudí nie je vždy jednoduché. Za vodu platíme podľa meračov, do fondu oprav podľa veľkosti bytu, no pri niektorých položkách rozhoduje aj počet ľudí, ktorí v byte reálne žijú. Mnohí vlastníci bytov, buď z neznalosti zákona, či zámerne, ho však nenahlásia pravdivo. Náklady za čierne duše sa tak rozpočítavajú medzi ostatných susedov, ktorí platia viac, ako by mali. Téme sa venoval redaktor Michal Čabák.
2: Podľa počtu prihlásených osôb, tzv. Osobomesiacov, tvoria správcovia mesačné zálohové predpisy a vo výslednom vyúčtovaní rozpočítajú náklady na upratovanie, osvetlenie či výťah. V Bratislave sa takto účtuje navyše aj odvoz odpadu. Vlastníčka bytu v jednom z bratislavských panelákov Zuzana Zuberová.
3: Ak historicky bol 20 alebo 30 eur jeden vývoz kontajnera, tak je rozdiel, či sa to rozpočítavalo, vymyslím si, na 100 ľudí bývajúci v dome v tom danom mesiaci, alebo len 60, lebo samozrejme, ako náhle ich bolo menej, tak ako keby ste viacej platili za ten odpad.
2: V tejto konkrétnej bytovke si svoju zákonnú povinnosť oznámiť zmeny v počte osôb užívajúcich byt nesplnila až štvrtina vlastníkov. Neprihlásená osoba v porovnaní s prihlásenou mohla takto ušetriť každý rok až do 90 eur. Vlastníčka bytu Mária Turanská.
4: Ja nehovorím, že všetci úmyselne. To je dosť veľká pravdepodobnosť, že je to neznalo zákona a neuvedomili si a tak ďalej. Ale fakt je, že sa to prevalilo a teraz už je to o morálke.
2: Na schôdzi vlastníkov si preto odsúhlasili, že vlastníci s neaktuálnymi údajmi správne počty osôb spätne nahlásia a podľa toho sa im vypočíta suma mimoriadneho príspevku do fondu prevádzky, údržby a oprav. Podľa ministerstva financií však ide o nezákonný postup. Citujeme z jeho stanoviska.
5: Samotné mimoriadne doplatenie sumy do fondu prevádzky, údržby a oprav nemožno použiť ako náhradu za takéto nesprávne rozúčtované úhrady zaplnenia a zákon o vlastníctve bytov takýto postup ani neumožňuje.
2: Pri správe bytových domov sa bežne stáva, že vyúčtovanie nie je úplne správne, napríklad chybou merača alebo práve pre nenahlásené osobomesiace. Podľa právnika a predsedu občianskeho združenia Podpora správy Jozefa Štoru je riešením opravná položka.
6: Pretože správca v zásade vie tú sumu, ktorá sa ako keby získa dodatočne z toho, že niekto prizná, že tam mal viac osôb, tak tá suma sa dá prerozdeliť podľa rovnakého kľúča, ako bola tvorená, čiže podľa tých nešťastných osobomesiacov medzi ostatných vlastníkov. Robí sa to ako opravná položka.
2: Ak v bytových domoch dochádza k opakovaným nezrovnalostiam, vlastníci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe rozúčtovania príslušných nákladov a upraviť ho v zmluve o výkone správy.
6: Dá sa to rozpočítavať rovným dielom na byt, ale najjednoduchší spôsob je a podľa mňa aj najspravodlivejší veľkosť spoluvlastníckeho podielu. Aký veľký byt máš, takovou mierou prispieva aj na spoločné náklady.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Škótski a japonskí vedci chcú nechať whisky 5 rokov dozrievať na obežnej dráhe. O zaujímavom experimente nám viac povie Rado Tomeš.
2: Škótski a japonskí vedci chcú v roku 2028 vyslať whisky na obežnú dráhu Zeme. Družicu pripravujú Glasgowská univerzita a japonský technologický inštitút Kyushu. Poniesie malé vzorky hotového nápoja s kúskami dreva, ktoré majú napodobniť jeho zrenie v sudoch. Prístroje budú 5 rokov sledovať zmeny farby a chemického zloženia a údaje posielať na Zem. Vedci chcú zistiť, ako chemické procesy ovplyvňuje mikrogravitácia a ďalšie podmienky na obežnej dráhe. Poznatky by raz mohli pomôcť aj pri výrobe zložitých látok pre liečivá vo vesmíre. Chuť whisky však nepreskúmajú. Družica so vzorkami sa totiž na Zem nevráti. Vanilín by sa mohol stať súčasťou nových obvezov a gélov na chronické rany. Látku, ktorú poznáme najmä podľa vône vanilky, skúmal tým z Flandersovej univerzity v Austrálii. Vedci zhrnuli výsledky doterajších laboratórnych a zvieracích výskumov. Vanilín má antioxidačné, protizápalové a antibakteriálne vlastnosti a zároveň môže pomáhať vytvárať štruktúru liečivých materiálov. Tie by mohli chrániť ranu, uvoľňovať ďalšie liečivá a podporovať obnovu tkaniva. Nádejný je najmä pri diabetických vredoch a ďalších ranách, ktoré sa dlho nehoja. Účinnosť a bezpečnosť vanilínových prípravkov však ešte musia potvrdiť klinické skúšky na ľuďoch.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Toto je titulná pieseň Nočná pošta k novému koprodukčnému filmu STVR Generál Golian. Osobný príbeh uprostred veľkých dejín.
4: Rádio Slovensko.
5: Hádaj, kto ti láska píše nočnou poštou list.

0: filmu Golián a ideme na inú tému. Vrtivka orechová tento rok poškodila menej plodov ako v predchádzajúcich sezónach. Jej vývoj narušila chladná jar i letné horúčavy. Sucho však ovplyvnilo aj samotné orechy. Sú menšie. V Nových Zámkoch na samozbere v miestnom sade nahrávala Marina Opálková.
1: V orechovom sade v Nových Zámkoch si návštevníci prvýkrát môžu úrodu sami nazbierať. Pestovateľ Andrej Višňovský.
2: Videli sme to hlavne pri jahodách a jablkách, tak sme sa troška s nimi inšpirovali.
1: Počas prvého samozberu očakáva pestovateľ odbyt 5 až 6 tón orechov. Prihlásilo sa 600 zberačov.
3: Orechy ľúbime, idú Vianoce, na zákusky treba a zdravé na mozog.
4: My veľmi zbožňujeme orechy, takže my veľké množstvo potrebujeme a nechceme iba tam sa postaviť do radu, aby nám ich hneď nasypali. Chceme z toho ešte taký trošku iný zážitok.
1: Od bežne predávaných orechov sa tieto líšia aj tým, že ešte neprešli sušením.
2: Pri celkovej našej produkcii toto nie je o ekonomike ako takej, že ušetríme niečo vlastne za to, že si to zoberú nevysušené. Skôr ako hovorím, ľudia majú radi orechy aj mokré, chcú to vyskúšať a naozaj ten samozber je populárny.
1: Pestovateľ hodnotí tohtoročnú sezónu pozitívne. Hmyz, ktorý v minulosti poškodzoval plody, tento rok spôsobil len malé škody. A to nie len v tomto sade. Jakub Mankovecký z Ústavu záhradníctva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
5: Tohtoročný výskyt vrtivky orechovej je v porovnaní s minulými ročníkmi výrazne nižší. Zasluhu má na tom priebeh počasia. V rámci veľkopestovateľov môžeme hovoriť o poškodení do 5%. V prípade orechov, ktoré sú voľne v krajine, pozorujeme poškodenie rádov v desiatkách percent.
1: Suché a horúce leto sa podpísalo aj na veľkosti orechov. Podľa odborníka sú tento rok menšie, ich kvalita však zostáva dobrá a plodov je dostatok.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje Elena Koričánska.
5: Najmenej jedného človeka zabil a ďalších 11 zranil ruský dron, ktorý zasiahol 25 podlažnú budovu v Kieve, oznámil dnes večer starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Dron poškodil budovu medzi 12. a 16. podlažím. Obeťou sa podľa vojenskej správy stala žena. Starosta Kličko už predtým na sociálnej sieti Telegram informoval o troch ranených, ktorých si predpoludním vyžiadali ruské útoky na ukrajinskú metropolu. Policajný zbor pri príležitosti 4. výročia tragického útoku na Zámockej ulici v Bratislave vyzýva verejnosť, aby nepodceňovala nenávistné prejavy, vyhrážky ani rizikové správanie. Upozorňuje, že nenávistné slova a rozdeľovanie spoločnosti môžu prerásť do skutkov s nezvratnými následkami. Juhokorejská veľvyslankyňa v USA Kang Kyung-hwa pripustila, že komunikácia s Bielym domom má určité obmedzenia. Medzi Južnou Kóreou a USA sa objavili náznaky sporu v oblasti spravodajskej spolupráce potom, keď juhokorejský minister pre zjednotenie Chong Tong-yong v marci verejne informoval o zariadení na obohacovanie uránu v severokorejskom meste Kusong. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 6 až minus 3, cez deň 11 až 18 stupňov. Teraz je 21 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Cestári na D2 aj na R1 uzavretý tunel Branisko. Pokračujeme s dopravou. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a cestou druhej triedy nákladná doprava obíde cez Kbelce. Cestári pracujú na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska, opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca tiež opravujú cestu, blokujú pravý pruh. Na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry na 103. kilometri upravujú mýtnu bránu a blokovaný je jeden jazdný pruh. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzate cez horský priechod, obmedzenie naplánovali do stredajšej noci. A radary nám hlásite v Košiciach Barci smerom do centra na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Mobil, tablet, počítač nemusí byť hlavnou zábavou detí či mladých. Aktivity, ktoré spájajú ľudí rôzneho veku a ktorými môžu prispieť k zveľadeniu svojho okolia, mapujeme v našom príbehu na týždeň. Viac o pár minút vysielajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Vyčistili a obnovili židovský cintorín, opravili historickú zvonicu, pravidelne upratujú a pomáhajú v obci. Reč je o najväčších frajeroch vo Vinodole pri Nitre, rómskych chlapcoch a ich mentorovi Vladimírovi Špánikovi. V dnešnej časti nášho príbehu, ktorý venujeme zveľaďovaniu miest, ktoré spájajú ľudí, pôjdeme do ich komunitnej záhrady. Vznikla aj vďaka podpore od nadácie Ekopolis. S mikrofónom sa tam vybrala Blažena Bócová.
2: Je sobota ráno, niečo po 9. A stretávame sa s Vladimírom Špánikom na takom dvore pri rodinnom dome.
3: Je to súčasne aj sídlo našeho združenia Zoolus, kde máme vždy stretnutie. Dnes prišlo 7 chlapcov, rozdelíme si úlohy a presunieme sa túto pár metrov na realizáciu troch našich projektov, ktoré sú v podstate na jednom mieste.
2: A my sa tam teraz môžeme ísť pozrieť. Prechádzame cez cestu a trošku sa zastavíme pri histórii. Zvonica vežového typu, ľudová murovaná stavba. Zvon, ktorý sa v nej nachádza, je z 19. storočia.
3: Presne oproti miestu, kde máme sídlo združenia, sme ju s chlapcami zrenovovali kompletne a tvorí takú hranicu medzi ostatnými projektami, ktoré práve robíme.
2: Tak teda poďme k vašej záhrade.
3: Toto je práca už chlapcov. Tu bola divočina, náletové kroviny, odpad vzadu, takže to sme všetko s pomocou obce, teda musím povedať, sme všetko upravili do tohto stavu. Máme tu asi 30 stromov, drobné kríky sú v zadnej časti egreše.
2: Maroško, poď, môžete prísť aj viacerí. Viete, čo ste tu sadili?
4: Jabloň.
3: Budeme musieť spraviť ten rez s pomocou klubu seniorov. Máme tam odborníkov dvoch, ktorí nám chodia pomáhať aj pri starostlivosti.
2: A tuto nižšie sú tie kríčky, o ktorých ste hovorili.
3: Je už vidieť popri ceste už osadené biele drevené panely. Pokračujeme s tou výsadbou ťahavých rastlín.
2: Ó, ako krásne, teraz prelietajú husy.
3: Áno, divé, a toto patrí k tomuto koloritu, čo nás veľmi baví. Zahliadli sme srnky, to je ďalší dôvod, prečo tá bariéra má zmysel. No a zajaca občas vidíme, žijeme na vidieku.
2: Dobre, no medzi tým už chlapci prišli s farbou.
3: A máme aj štetce, takže poďte dvaja. Toto, no a viete, prečo to robíme? Lebo to ide do zeme, aby nám to nezhnilo. Je to asfaltová lepenka, ktorú nanášame, áno, a musíme to dať dvakrát až trikrát, aby nám to vydržalo.
2: Ako ste presvedčili týchto chalanov, aby vám prišli pomáhať s manuálnou prácou, s ktorej majú možno radosť, alebo sa ňou vedia pochváliť, ale nie je to platené?
3: Sami sa ponúkli, no a nevyužite takúto ponuku v prospech komunity. Majú snáď nejaké benefity, lebo po každej 10. 12. brigáde si zajdeme niekde na pizzu, posedieť, alebo ideme na grilovačku a samozrejme za celoročné úsilie je spravidla taká kvázi odmena, trojdenný pobyt v lese, na chate alebo v nejakom hoteliku.
2: Kto bol na výlete?
4: Lacko.
2: Lacko, vyzerá, že ťa baví hrať futbal. Ujo Špánik vie hrať futbal?
4: Tak nie, ale vie strieľať. Penalty a také.
2: Mali ste aj večer táborák?
4: Chceli sme, ale presne tedy začalo aj pršať. Písali sme, aktivity sme tam mali. Na hrade sme boli gimeš.
2: To nebolo náročné? Aký je to kopec?
4: Bol veľký, pekné zážitky boli.
2: Simon nebol na výlete? Povedz prečo.
5: Lebo som nechodil veľa.
2: Ani mne by sa možno nechcelo v sobotu. Takže úplne tomu rozumiem, ale dnes si prišiel a tie brigády, na ktorých si bol, čo si si vyskúšal?
5: Rilovať, strihať stromy, sadiť a malovať drevo.
2: Čiže natierať. Ktorú vrstvu teraz robíš?
6: Koľko ešte?
7: 5.
2: Fíha, tak to je ešte kopec roboty. Nevadí, že sa zašpiniš?
7: Nie.
2: Tak chlapci pokračujú tam, kde začali a už ďalší stoja v rade, lebo aj ty chceš natierať však.
4: Baví ma tu.
2: A už ťa volá Ujo Špánik.
3: Dvaja to chcie, lebo je to dosť ťažké. Po jednom plechu, chlapci, presunúť to tam. No. A potom si podáte panel sem na túto paletu.
2: Ale tieto už vyzerajú, že sú hotové.
3: Tie sú hotové. Tie takto, ako sú, už osadíme. Následne ich budeme natierať na bielo.
2: Takúto sobotu by ste mohli stráviť všeliako. A keď ju strávite takto, koľko energie vám to vezme, koľko energie vám to dá?
3: Nevezme mi to žiadnu energiu, skutočne žiadnu. Na to tak nabíja úžasne. A dnes je jeden z tých dní. Chlapci prišli sami o 9, aj keď sú trošku hambliví, ale ten výkon stále dajú a viem, že po obede budeme rozoberať všetko to, čo dnes zažili. Pohovoríme aj o tom, čo ich ešte čaká.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Skúsenosť nás učí, že meno človeka občas ovplyvní aj jeho obsah. Zvykneme hovorievať nomen omen, meno je znamenie. Nad významom mena Maximilián, ktoré je dnes v kalendári, sa zamyslel kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Tak máme dnes v kalendári tri oficiálne mená. Maximilián pochádza z latinčiny a obsahuje dve prídavné mená. Maximus, čo prekladáme ako najväčší, a Emilianus, čo znamená vznešený alebo súťaživý. Ďalšie alternatívy Maxim a Max odkazujú hlavne na veľkosť. A tu môže nielen Maximilián, ale každý z nás získať rôzne. Prirodzene pôvodom, či zrastom, ale aj vďaka usilovnosti a súťaživosti. Tá sa oddávna používala pri motivácii rôzneho druhu. Dodnes si pamätám, ako sme sa meriavali u starých rodičov a robili si čiarky na drevenú zárubňu. Ak nebudeš vyhutovať a budeš všetko jesť, budeš väčší, hovorievala stará mama. Väčší, ba najväčší, chceme byť aj v iných oblastiach. V športe, v umení, v pracovnom výkone či kariére, v príjme, v reči, v politike, v popularite, v počte priateľov, odberateľov, lajkov a tak ďalej. Veľkosť človeka však stojí hlavne na hodnotách, ktoré sú trvácnejšie ako peniaze, popularita či kariéra. Sú nimi spravodlivosť, česť, porozumenie, pokoj, láska a podobné. Pričom súťaživosť, forma, ako dosiahneme úspech, veľkosť s tým, čo dosiahneme, úzko súvisí. Veď získať medailu, ktorú nám zoberú, lebo sme nesúťažili férovo, hovorí skôr o malosti, než o veľkosti človeka. Aj to môže byť odkaz Maximiliána, nie len pre nositeľov tohto mena.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Na výdavky v sociálnej oblasti pôjde v budúcom roku asi o 400 miliónov eur viac ako v tomto, najviac na dôchodky. Sankcie EÚ proti Rusku sa rekordne rozšírili. Šéfovia diplomacií vítajú energetické prímerie, no žiadajú jeho dodržiavanie. Zajtra má byť prechodne zväčšená oblačnosť, teplota do 18 stupňov. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
1: Rádiožurnál.
0: Sociálna oblasť si v budúcom roku vyžiada vyše 20 miliárd eur. Na výdavky pôjde približne o 400 miliónov eur viac ako v tomto roku. Štát počíta navyše s daňovými úľavami pre matky so 4 a viac deťmi, či s vyšším tzv. Kočíkovným. Najviac si však ukroja dôchodky.
2: Rozpočet podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD ráta aj s dorovnaním penzií dôchodcom nad 85 rokov do výšky 700 eur.
3: Malo by to byť 38 tisíc seniorov a senioriek a štát by to malo stať 32 miliónov eur.
2: Na podporu rodín štát vyčlení 1 miliardu a 700 miliónov eur. Novinkou je aj odpustenie daní pre matky so 4 a viacerými deťmi či zvýšenie kočíkovného o zhruba 100 eur. Podľa opozičnej poslankyne za Progresívne Slovensko Simony Petrik, ide o zbytočné opatrenia.
4: Dokazujú to aj skúsenosti z iných krajín, že takéto transfery finančné nepomáhajú v tom, aby ľudia skrátka chceli mať deti. My tu potrebujeme dostupnejšie služby, potrebujeme sa zamerať na sociálne slabšie rodiny.
2: Na pomoc sociálne slabším upozorňuje aj ekonóm Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster. Podľa neho sa s dávkou hmotnej núdzi nič nerobí.
5: To je asi 150 miliónov ročne, keď k tomu pridáte príplatky a ďalšie zdroje, ktoré idú naozaj pre ľudí, ktorí sú v existenčnej chudobe, tak sa dostávame na nejakých 300 miliónov eur. To nie je ani tretina 13 dôchodkov. A toto je oblasť, ktorou si nejako nevieme poradiť a pritom sa tvárime, že sme sociálny štát.
2: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka sú 13. dôchodky výraznou záťažou pre verejné financie.
6: To zadlženie narastá, narastajú tie náklady na obsluhu dlhu. To je veľmi nebezpečná cesta, hlavne kvôli tomu, že to zadlžovanie nie je investované do našej budúcnosti, ale sa stráca na takéto neadresné sociálne pomoci.
2: Časť peňazí z 13. dôchodkov by preto presmeroval na rodičovské dôchodky, ktoré považuje za spravodlivejšie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici predvolá prokurátora Ondreja Repu na návrh obhajoby ako svedka v kauze Očistec. Nebude tak môcť dozorovať prípad na súde. Žiadalo to advokát obžalovaného podpredsedu parlamentu za stranu Smer SD Tibora Gašpara a podnikateľa Norberta Bödera Marek Para. Na súde dnes vypovedal prokurátor Ján Šanta. Výsluh navrhol advokát obžalovaného Dušana Kováčika Erik Magál. Jeho otázky smerovali ku kauze Váhostavu, ktorú v minulosti dozoroval a ktorá sa spomína aj v aktuálnej obžalobe, hovorí Ján Šanta.
7: Jedna rovina je oficiálneho vyšetrovania a dozoru prokurátora. Nikdy v živote by som v tejto rovine nepripustil nejakú nezákonnosť. Iná vec je, čo sa deje, keď sa zatvoria dvere na kancelárii prokurátora a keď vyšetrovateľ a ďalší aktéri idú po svojom a žijú iným životom.
0: Na jeho výpoveď reaguje Erik Magál.
8: Z výpovede doktora Šantu vyplynulo to, že doktor Kováčik nikdy žiadnym spôsobom nezasahoval do výkonu dozoru v trestnej veci Váhostal, ani v žiadnej inej trestnej veci, ktorú doktor Šanta dozoroval, že žiadnym spôsobom nezákonne na neho nevplýval.
0: Obžalovaní sa necítia byť vinní. Ďalšie pojednávanie bude pokračovať na budúci týždeň.
1: Počúvate Rádiožurnál.
0: Sankčný zoznam Európskej únie zameraný na Rusko sa rozšíril o rekordný počet ľudí a subjektov. Rozhodli o tom ministri zahraničných vecí Európskej 27 na zasadnutí v Luxemburgu. Ukrajina bola jednou z hlavných tém zasadnutia. Šéfovia diplomacií vítajú energetické prímerie. Podstatné však je, aby sa dodržiavalo. Brusel od Washingtonu očakáva aj zosúladenie pri sankciách.
9: Na sankčnom zozname je odnes takmer 1600 nových mien. Ministri zahraničných vecí Európskej únie naň pridali vyše 800 ruských spoločností a takmer 750 jednotlivcov. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalasová.
10: Ide o najväčšie rozšírenie nášho sankčného zoznamu od začiatku vojny. Európa ukázala jasný smer. Viac ako polovica osôb a subjektov

0: sa zameriava na výrobný reťazec balistických rakiet. Rusku takto výrazne spomaľujeme, sťažujeme a predražujeme výrobu zbraní, ktoré používa proti Ukrajine.
1: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha však svojim kolegom pripomenul aj nedávne sankčné ústupky.
2: Určité kroky boli chybné, ako vyradenie dvoch ruských oligarchov zo zoznamu. Nesprávne rozhodnutie.
1: Čo naopak všetci privítali, je energetické prímerie, ktoré včera oznámil šéf Bieleho domu. Samozrejme pod podmienkou, že sa bude dodržiavať. Brusel síce oceňuje iniciatívu Spojených štátov, no Washington zároveň vyzýva, aby vojnu pomohol aj ukončiť, hovorí lotyšská ministerka Bajba Bražeová.
3: Cesta k mieru vedie cez tlak na Rusko, jeho izoláciu, sankcie a podporu Ukrajiny. Všetci chceme mier a najviac po ňom túžia Ukrajinci.
1: Ministri hovorili aj o obchádzaní sankcií a opatreniach proti ruskej tieňovej flotile. Šéfka unijnej diplomacie v tejto súvislosti podotkla, že sankcie by boli ešte účinnejšie, keby rovnako ako Únia postupovali aj jej partneri, vrátane USA. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál, prehľad správ.
5: Najmenej dvoch mŕtvych zabil a ďalších 11 zranil ruský dron, ktorý zasiahol 25 podlažnú budovu v Kieve, oznámil večer starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Slovenská republika tak ako minulý rok pripraví balík pomoci pre Ukrajinu, aby zvládla ťažkú nadchádzajúcu zimu, povedal to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Pripomenul, že Slovensko neposiela Ukrajine zbrane, ale zameriava sa na humanitárnu pomoc. Dodal, že podporujeme energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré v nedeľu oznámil americký prezident Donald Trump. V Nemecku zadržali dvoch tureckých občanov podozrivých z podpálenia pozemnej stanice satelitného komunikačného systému Starlink v poľskej obci Vola Krobovska v Mazovskom vojvodstve. Francúzske námorníctvo dnes viac ako 830 kilometrov južne od ostrova Reunion v Indickom oceáne zadržalo tanker, pri ktorom má podozrenie, že je súčasťou tzv. Tieňovej flotily. V Rakúsku sa tento týždeň de facto zastavila justícia, píše agentúra APA o dnes začatom proteste sudcov a prokurátorov, ktorí sa vymedzujú proti prílišnému pracovnému zaťaženiu. Počas štrajku sa bude rozhodovať len v naliehavých záležitostiach, ako je napríklad uvalenie väzby. Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča a v okolí, informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa na sociálnej sieti. V lokalite aktuálne pokračuje monitoring zameraný na lokalizáciu hniezda a prijatie následných opatrení. Pápež Leo XIV. Ruší do 20. októbra svoje audiencie pre operáciu, počas ktorej mu lekári majú odobrať pľúcny úzol, uviedol to dnes večer Vatikán. Tlačový odbor už skôr povedal, že 71-ročný pápež nastúpi do nemocnice zajtra.
6: Prvá koncepcia podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku je pripravená. Rada vlády pre duševné zdravie jej dala zelenú. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále chýbajú. Pracovali na ňom rezorty zdravotníctva, práce, školstva, vnútra či spravodlivosti.
7: Duševné zdravie sa formuje už v detstve, hovorí komisár pre deti Jozef Mikloško, pričom upozorňuje, že duševné ochorenia u detí a mládeže narastajú.
8: Dneska sú to stavy, ktoré sú práve patologickou spoločnosťou, hlavne patologickými vzťahmi, ktoré sa prenášajú na mladých. Mladí si túto situáciu uvedomujú, bijú na poplach. Podľa našich výskumov až 91% mladých hovorí, áno, duševné zdravie je hlavný problém, ktorý mladých trápi.
7: Príčinami sú najčastejšie nestabilná situácia v rodine, online prostredie, ale aj spoločenská situácia. Hlavná odborníčka na detskú psychiatriu Terézia Rosenbergová dodáva, že problémom je aj to, že rodičia sa boja psychiatrie.
9: Boja sa psychologov, nechcú svoje deti stigmatizovať, nechcú ich spečiatkovať nejakými diagnózami a mnoho detí sa trápi len preto, že nemá s kým rozprávať, nemá nejakú blízku osobu alebo má pocit, že málo ľudí rozumie.
7: Preto spolu s komisárom koncepciu zameranú na duševné zdravie detí vníma ako dobrý prvý krok. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý je aj predsedom Rady vlády pre duševné zdravie, hovorí, že filozofia koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu prepojenú sieť.
10: Top priorita je stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2040. To druhou je prevencia, treťou sú samotné služby poskytované, štvrtou sú závislosti a digitálne prostredie a samozrejme bezpečnosť.
7: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre znejúci dokument, ktorého od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
11: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
7: Koncepciu teraz čaká rokovanie vlády. Šéf rezortu zdravotníctva pripustil možnosť skráteného konania. Očakáva, že parlament ju schváli na jar budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
6: Študenti Trenčianskej univerzity predstavili pretekársky monopost v projekte Formula Student, ktorý sami postavili a už s ním absolvovali aj prvé súťaže. Od návrhov a technického vývoja cez výrobu až po zastavenie im to trvalo asi 3 štvrte roka. Toto prvé vozidlo chcú každý rok inovovať a posúvať jeho schopnosti.
12: Trenčianskí študenti sa zamerali na monopost so spaľovacím motorom. Asi 20-členný tím dával dohromady Jozef Jaroslav Fekiač prakticky zo zástupcov všetkých ročníkov Fakulty špeciálnej techniky.
13: Jedná sa o vlastne motorkový motor, ktorý v tom máme. Zrýchlenie 0 za 100 máme približne za nejaké 4-4,5 sekundy. Dieli si tu vieme vyrobiť, ale samozrejme si musíme ten materiál kúpiť a neni zrovna z najlacnejších.
12: Upozornil, že všetko si museli pripraviť v úvodzovkách na mieru pri rozpočte niekoľko desiatok tisíc eur. Pokračuje spolukonštruktér Jakub Hanzal.
14: Máme v tom samozrejme prax, či už v kreslení, navrhovaní, ale aj v samotnej konštrukcii vyrábali sme to svojpomocne s podporou firiem, ktoré nám vyrábali veci, ktoré sme nedokázali vyrobiť my.
12: Jeho kolega Jozef Seriš sa zameral na sekciu podvozku, konkrétne navrhoval uloženie kolies. Vysvetlil, že ide o niečo úplne iné ako pri bežnom vozidle. Odrazil sa od výpočtov bodov uchytenia na ramená.
15: Som to potom hodil do CAD modelu, robili sa simulácie na základe nejakých parametrov, ako je hmotnosť a aké zaťaženie musí odolať dané odpor. A potom sa robil finálny návrh.
12: Študentskú formulu sa im podarilo zapojiť do dvoch pretekov v Česku a Poľsku. Opäť Jozef Jaroslav Fekiač.
13: Bereme to ako super skúsenosť, lebo málo ktorý tým vôbec prejde v prvý rok technickou kontrolou, čiže obrovský úspech, lebo študentov to baví. Vždycky tam musí fungovať ten transfer vedomostí a odnášajú si z toho strašne veľa vecí.
12: Dekanka fakulty Marta Kijanicová tvrdí, že ich študenti opakovane potvrdzujú svoje schopnosti záverečnými prácami, preto im chcú naďalej zlepšovať podmienky.
16: Predovšetkým plánujeme tento rok zriadiť nové laboratórium špeciálnej techniky, ale zamerané na drony, ktoré by mali využitie nielen v tom obrannom priemysle,
12: ale aj pre záchranárske zložky či pre políciu. Samotný pretekársky monopost chcú pritom každý rok vylepšovať a zvyšovať tak jeho konkurencieschopnosť v súťažiach. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
4: Rádiožurnál Šport.
5: Na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v Grécku má Slovensko na konte 7 medailí. Zlato v disciplíne Trap Trio získali Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga. Vo finále tímovej súťaže zdolali Chorvátov v rozstrele 3-2. Po 5 sériách bol stav 5-5. Pre Vargu je to tretí cenný kov na podujatí. V Trap Triu žien vybojovali striebro Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková. Vo finále prehrali s Turkyňami 2-6, hovorí Rehák-Štefečeková.
17: V semifinále sme bojovali štýlom získavania bodov, kde sme porazili Češky a postúpili sme do boja o zlato, kde sme mali každá nejaký svoj výpadok, ale myslím si, že sme bojovali statočne a už nakoľko je to 8. deň streľby a 6. deň pretekov, tak som spokojná s touto striebornou medailou nášho tímu a teším sa, že sme pridali ďalšiu do zbierky.
5: Novým hlavným trénerom futbalistov Trenčína je Marek Ďanovský. Po 9 zápasoch ligovej sezóny nahradil Holandiana Ricarda Moniza, ktorý mužstvo zanechal s 5 bodmi na poslednom 12. mieste v tabuľke najvyššej súťaže. Doterajší kouč trenčianskej rezervy povedie A tím už v stredajšom pohárovom stretnutí na pôde Lokomotívy Košice. Zajtra o 17. hodine zabojujú naše futbalistky o šancu postúpiť na budúcoročný svetový šampionát. V odvete prvého kola baráže v Košiciach nastúpia proti Ukrajinkám, ktorým v úvodnom súboji podľahli 1-3. Tréner Peter Kopúň.
18: V súčasnosti už 2 góly skoro nič nie je. Vidíte Ligu majstrov, kde padá 11 gólov v jednom zápase, takže takto sa už na to nepozerám. Pre nás je rozhodujúce, aby sme našli líderky, ktoré to dokážu dotiahnuť.
5: Útočník Samuel Honzek si pre zranenie v dolnej časti tela nezahrá v drese hokejistov Calgary dlhší čas. Klub NHL bude posudzovať jeho zdravotný stav z týždňa na týždeň. Buffalo zvíťazilo nad Floridou 5-3. Hokejisti Nitry zajtra odohrajú záverečný 6. zápas v základnej časti Ligy majstrov. O 18. hodine privítajú švédsky tým Rögle. V tabuľke zaostávajú za postupovou priečkou o 2 body. Asistent trénera Dušan Milo.
19: Veľa času nie je ani na prípravu, ale vieme, že je to teda špičkový tým a nám sa trestá každá chyba, takže vyvarovať sa nejakých zbytočných chýb a proste prezentovať sa dobrým hokejom. Dokázali sme, že to vieme, tak dúfam, že budeme aj produktívni aj v tomto zápase a bodík získame nejaký.
5: Basketbalisti Slovana Bratislava dosiahli historický triumf slovenského družstva v dueli Jadranskej ligy. V skupine uspeli na palubovke Cibony Záhreb 90-82. 17-ročná Mia Pohánková absolvovala úspešnú premiéru na tenisovom turnaji kategórie WTA 1000. Ako držiteľka voľnej karty v úvodnom kole podujatia v čínskom Wuhane vyradila Maďarku Annu Bondárovú 6-1, 6-3. Jej ďalšou súperkou bude domáca Wang Siyu. V prvom kole štvorhry zvíťazila Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou nad tajvansko-japonskou dvojicou Chao Ching Miu Katová 6-3, 2-6, 10-8.
4: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, denná 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
6: Nočné spravodajstvo je na konci, pokojný zvyšok dňa vám želajú editor Tomáš Šandor, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Elena Koričánska a Juraj Jedinák.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 22 hodín, 17 minút.
4: Zelená vlna.
20: Nehoda pri Rožňave a uzavretý tunel Branisko. Počúvate dopravné správy. Na ceste 67 za Betliarom smerom do Rožňavy zrazilo auto divú zver. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na severnej D1-ke uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 10. večer. Na D2-ke pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
21: Košice ovládli Francúzi na medzinárodnom gastronomickom festivale.
22: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
21: Spravodajstvo STVR. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
23: Miešanie starého vína s novým je hlúposť, ale miešanie starej múdrosti s novou je zrelosť. Neviem, s ktorou časťou citátu sa dokážete stotožniť vy, vážení poslucháči, ale debata s mojou hostkou bude aj o víne, aj o múdrosti, ale určite aj o zrelosti. Jaroslava Kaňuchová-Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Vítajte v Nočnej pyramíde.
24: Dobrý večer všetkým.
23: Máte nejakú vlastnú múdrosť alebo obľúbený citát o tomto nápoji bohov?
24: O tomto nápoji nie, iba bohaté skúsenosti, ako nám pomáha skrášľovať život.
23: Napriek tomu, že nie ste ani dcerou vinárov, ani vinohrad máte, ale vinko nedorábate, o tom všetkom sa budeme rozprávať. Jaroslava Kaňuchová-Pátková bude s nami až do polnoci a teda čakáme na to, že nám napíšete, samozrejme, mailová adresa jasná, slovensko@rozhlas.sk, aj SMS-ky čakáme konkrétne na čísle 7773 v tvare Slovensko, medzera a váš text a k dispozícii samozrejme aj Facebook Rádia Slovensko.
4: Rádio Slovensko,

0: Nedorába vlastné víno, nepochádza z vinárskej rodiny, napriek tomu šéfuje zväzu vinohradníkov a vinárov. Jaroslava Kaňochová-Pátková je našou nočnou hostkou. Vy ste zrejme zažili aj také obdobie, keď sa na vás vinári asi pozerali trošku cez prsty, že čo tá žena tu medzi nami robí a ešte nám chce aj šéfovať. Ako ste ich presvedčili a ako ste si získali ich rešpekt?
1: Prácou, odbornosťou, naozaj tým, že musím byť v oblasti vedomosti, znalosti a legislatívy a prichádzať s vecami, ktoré nevedia a vidia, že sa im snažím pomôcť. Čiže s takouto otvorenou dušou, otvoreným srdcom, že som tu, som ochotná vám pomôcť, snažiť sa spojiť tých vinárov. Za každým z nich je vlastný podnik, vlastný biznis, sú to veľmi silné osobnosti a ja sa ich snažím spojiť do jedného cieľu, do jedného celku, aby sme podporovali vlastne to slovenské vinohradníctvo a vinárstvo a zachovali z neho niečo aj na tom Slovensku.
0: Treba niekedy využiť také tie ženské triky v tom stále prevažne mužskom svete.
1: Áno, ale keď ide o tvrdý biznis, tak vtedy nezaberá nič. Vtedy ich presvedčajú čísla, vedomosti a zdravý názor, že toto nám pomôže a keď sa spojíme, tak viacerí za jeden povraz potiahneme, tak to prinesie každému jednému z nich nejaký úžitok. Keď sme sa bavili na začiatku o tých citátoch, tak Robert Mondavi, známy vinár v USA, mal taký citát, že príliv dvíha všetky lode a presne o tom toto je, keď sa bude dariť, tak sa bude dariť všetkým spoločne.
0: Nechybalo veľa a nemuseli ste šefovať tomu vášmu zväzu, pretože ako som spomínala v tom predchádzajúcom vstupe, pochádzate z učiteľskej rodiny a sama ste k tomu nemali ďaleko. Čo bol ten breaking point, ten vlastne bod zlomu?
1: Bolo to to, že ma prijali vlastne bez prijímačiek na chemicko-technologickú fakultu a ja som sa rozhodla študovať radšej biotechnológie ako učiteľstvo. Dneska som tomu celkom rada, aj keď to vzdelávanie robím, vzdelávanie dospelých, vlastne to o tom to je aj moja práca. Ale sama to vidím, že pri tých deťoch, puberťákoch, že teda to by som asi nezvládla. takže stále si myslím, že ten život ma zavial správnym smerom.
0: Vy ste niekde povedali, že vás doteraz fascinujú takmer všetky mikroorganizmy. Dá sa ešte na výrobe vína, ktorá naozaj má tisícročnú tradíciu, nájsť niečo nové?
1: Stále nachádzame nové veci, prichádzajú nové odrody. Dnes k nám na Slovensko prichádzajú nové klimatické podmienky. Učíme sa spracovávať trošku inak to hrozno, oberať ho v inom čase, lebo prichádzajú aj nové spotrebiteľské trendy. Ľudia v súčasnosti nemajú tak záujem o vína s vyšším obsahom alkoholu, ale chcú skôr také ľahšie, sviežejšie. Čiže vy to hrozno musíte oberať pri cukornáčku okolo 19-20 stupňov, lebo keď ho oberete pri vysokej, tak buď budete mať príliš veľa alkoholu, alebo vám zostane veľa zvyškového cukru. Iná cesta v podstate nie je.
0: A je to pravda, že každým týždňom, keď sa odkladá oberačka, sa tá cukornatosť má tendenciu stále zvyšovať?
1: Áno, o tom je to dozrievanie. Musí prijať počasie, nesmie pršať a musí byť ešte príjemne teplo, aby vlastne mohlo dochádzať k tomu, že sa vytvárajú tie cukry. Takže áno, a to je vlastne také umenie toho vinohradníka, a kedy je ten správny čas na ten zber, aby to hrozno nemalo nezrelé tóny, bolo krásne zrelé, ale aby som z neho vyrobil šťavnaté, svieže víno, ktoré má takú tú šťavu, ovocnosť a nebolo malo príliš veľa alkoholu, lebo dneska ten trend toho alkoholu je presne ten nižší. Takže to sú veci, ktoré sú stále nové, objavujeme ich a treba na rovinu aj povedať, že vďaka tým klimatickým zmenám, ako keby sme nepoznali už tradičný ročník, každý je niečím výnimočný a na to musia vedieť zareagovať.
0: Jarmila Kaňochová-Pátková s nami zostáva až do polnoci.

0: prvá otázka pre výkonnú riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Jaroslavu Kaňochovú Pátkovú priletela až z Košic. Od jara, dobrý večer. Aký je váš názor na riedenie vína bieleho perlivou vodou? Je to vylepšenie sody či kazenie vína?
1: Je to naša tradícia, vinné striky pili generácie ľudí
0: tak
1: dozadu. Tak
0: Rakúsko-Uhorská, nie?
1: Presne som to chcela povedať, že kedysi to víno bolo vlastne najzdravší nápoj, hej? Keď voda ešte sa...
0: Bola pokazená.
1: Nebola presne zabezpečená tá čistota, tak sa pilo víno a jasné, že sa vtedy riedilo vodou. A ja v tých horúčavách si tiež neviem predstaviť, keď tu máme 40 stupňov, že by ste si dávali nejaký pohár vína. A vtedy si myslím, že takéto riedenie tou sódou, tými sódovými fľašami, ktoré sme všetci mali doma, je OK. A ja však skôr by som odporúčala, keď máte doma rôzne tieto prístroje, že nemusíte tam pridávať vodu, stačí si to nabublinkovať CO2, také ľahšie biele víno a vtedy ho ani nepokazíte tou vodou, ani nezriedíte a máte výborný, príjemný, osviežujúci, jemne perlivý nápoj.
0: Týmto samozrejme nejdeme propagovať nejakú nadmernú konzumáciu tohto moku, ale Jaro nebol tak ďaleko od trendov, ktoré tu dnes máme. Dnes sa riedi víno kadečím. Počula som, že aj mača čajom.
1: Priamo víno nie, riedi sa tým čajom hroznová šťava. Je to jeden z najnovších trendov, ktoré schválila aj Európska únia. Práve tento rok v marci zaviedla nové kategórie nealkoholického vína a rôznych aromatizovaných nápojov na báze vína, a kde znížila tie minimálne obsahy alkoholu. Lebo ako som spomínala, dneska je ten trend nižšieho obsahu alkoholu. Či už je to nealkovíno, čisté nealkovíno, na Slovensku ho zatiaľ vyrábame skôr v tej forme šumivého, lebo tie bublinky ten alkohol dokážu nahradiť. A to čisté nealkovíno je veľmi ťažko pre mňa pitné, lebo keď odstraníte z toho ten alkohol, odstraníte aj časť toho tela, toho extraktu, tú krásu a v podstate nemáte ju čím nahradiť, tie bublinky tam nie sú v tom tichom víne, tak prichádzajú nové trendy a to sú miešané nápoje. Že ten nealko nápoj, aby bol piteľný, sa zmieša s nejakými šťavami ovocnými, napríklad melonovými alebo rôznymi takýmito a ponúka sa to ako miešaný nealkoholický alebo nealkoholický nápoj.
0: Pozerám sa na vašu tvár a snažím sa čítať ten názor na tento trend, že či som tam na tej lodi tých melónových vín, alebo či ste v tomto stará škola. Povedzte, ak môžete.
1: Prebiehajú ťažké diskusie, ťažké, naozaj, že ťažké, o tom, že či sa tak zachránime, lebo tí vinohradníci, ten pokles spotreby tu je a tým pádom, keď nejde spotreba, tak čo s tým vinohradom, môžu ho iba vyklčovať. Alebo sa chcú zachrániť a skúšajú takéto miešané nápoje. Tie reakcie sú veľmi kontroverzné, jasné, že sú tu takí, ktorí tvrdia, čisté víno, to je naozaj katastrofa ho takto miešať. Naproti tomu máme tu mladú generáciu, 20 až 30 ročných, pre ktorých je to prvá voľba, ktorí vyslovene pýtajú miešané nápoje aj na báze vína, aj na báze iných alkoholických nápojov a keď sa neprispôsobíte, tak zahyniete. Hej, čiže aj medzi samotnými vinármi sú ťažké diskusie, že či do toho ísť, pretože mnohé štúdie dnes hovoria to, že keď tým ľuďom dáte na začiatok takýto miešaný nápoj, tak už nikdy nebudú chcieť to čisté víno, lebo tá chuť im nepríde prirodzená. Ono tak platí, na čom sme vyrastli, k tomu sa napokon vždy aj vrátime. Takže je to také kontroverzné a ani ja v tom ešte nemám tak úplne jasno.
0: Ale by čarovná gula pomohla, lebo veď nie každý trend sa chytí. Môže to tu byť
1: ale
0: na pár
1: rokov. Chytal.
0: A potom si niekto povie, že no tak vráťme sa ku klasike.
1: Mám obavy, že týmito trendami si prešli už liehoviny. Liehoviny a rôzne nápoje dneska už vydávajú kalendáre na miešané nápoje s tvrdým alkoholom. A takisto pivári, presne tak. A tie trendy sa nezvrátili. Hej? Naopak napredujú, robí sa práve že veľký biznis, marketing okolo týchto nápojov. A a nevracajú sa k tým čistým nápojom. Tá generácia, aj keď príde do vyššieho veku, a ja mám obavy, že sa toto môže stať aj pri tom víne. Jediný rozdiel medzi vínom a ostatnými alkoholickými nápojmi je v tom, že to víno ešte nie je také globalizované. A toto je úžasný fenomén, že vy do každej krajiny, keď prídete, tak ochutnávate vlastne unikát, tú najčistejšiu a najkrajšiu podobu tej krajiny, lebo za tým vínom je kopec práce, taký ten vlastný charakter, taká tá tradícia a vtedy ju môžete naozaj ochutnať. Ako náhle tam pridávate akýkoľvek iný džús alebo čokoľvek, tak zrazu prichádza k tej unifikácii, k tej globalizácii toho nápoja a už vám je úplne jedno, že či to víno pochádza zo Slovenska, z Talianska alebo Španielska. Takže ja si myslím, že ja by som ešte pripustila to miešanie tej hroznovej šťavy, napríklad s takým zeleným čajom, to je teraz veľký trend v baroch, lebo tá hroznová šťava je veľmi zdravá, ale veľmi síta, veľmi sladká. A ten zelený čaj tomu napomôže to trošku riediť. Ale to víno by som si najradšej vychutnávala také krásne, také čisté a naozaj skôr si vyberať tým, že je taká tá pestrosť. My na Slovensku vyprodukujeme asi 8000 druhov vína ročne, tak podľa chuti, mám chuť na menej alkoholické, tak vyberem niečo ľahšie. Je dlhý zimný večer, tak sú vhodné aj ťažké filozofické vína, pri ktorých sa vedú dlhé debaty a radšej by som vyberala tú pestrosť, ako to miešala.
0: Sme aspoň v tomto lokál patrioti, že keď máme, povedzme, vínnu kartu, tak nás zaujíma, že či pijeme nejakého domáceho producenta?
1: Nie sme. Nefunguje u nás ten lokál patriotizmus. Hlavným našim predajným kanálom sú reťazce a tam rozhoduje iba cena. To je veľmi ťažko tam konkurovať tým lacným vínam z dovozu, kde fungujú vyššie výnosy, vyššia dotačná politika a jednoducho kúpite víno za cenu, za ktorú my nevieme dopestovať ani hrozno. A veľmi ťažko sa tam hovorí niečo o lokál patriotizme, aj keď musím povedať, že pokiaľ sú oddelené tie regály a jednoznačne vidíte, čo je slovenské a čo zahraničné, tak ten zákazník pristúpi najprv k tomu slovenskému, pozrie si tú ponuku a pokiaľ je v rovnakej cenovej hladine, ako chce za to víno dať, tak radšej vyberie to slovenské.
0: Potom príde Nový Zeland, Austrália, Taliansko pod 3 eurá.
1: Za 2,50, 2,20 viete kúpiť víno z Chile, z Austrálie. Vtedy sa pýtam, že jak to zvládajú s tou dopravou a so všetkými týmito nákladmi a ako je to možné, že to za tú cenu vedia sem doviesť, dopraviť, naflašovať. A čo sa týka hotelov, reštaurácií, toho horeka segmentu, tá situácia je tam lepšia. My sme rozbehli projekt ambasádorov slovenských vín s radou somelierov. Musia mať nejaké vedomosti o slovenskom víne a musia ho chcieť ponúknuť veľakrát ako prvú voľbu. Ponúknite najprv to slovenské, to domáce a keď nechce ten návštevník, tak ako až potom skúste
0: chodíte
1: to zahraničné.
0: Chodíte to napríklad kontrolovať?
1: Chodíme. Máme takú súťaž týchto somelierov a môžu sa nám do nej prihlásiť a chodíme ich kontrolovať. Musia nám natočiť videjko krátke, že prečo uprednostňujú práve oni to slovenské, prečo je podľa nich výnimočné. A my máme komisiu, ktorá ich ohodnotí, skontroluje vôbec ten prejav, tie znalosti, tie vedomosti a sme milo prekvapení, aký záujem z tej strany tých somelierov je o to vedieť o tom slovenskom víne, vzdelávať sa v tejto oblasti, vedieť, ktorý ročník je čím typický, čo môžeme očakávať. Takže z tohoto pohľadu je to veľmi príjemné. Len bohužiaľ ten horeka biznis, pri tom, že dneska máme konsolidačné opatrenia a všetci na Slovensku šetria, tak nie je percentuálne do objemu až taký významný, ako je práve ten obchod.

0: Šéfka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Jaroslava Kaňochová-Pátková je dnešnou nočnou hostkou. Ja keď si tak čítam, že o čo sa všetko ten zväz stará a ako by nás chcel vzdelávať, nás dospelých ľudí, ktorí teda mali by sme mať aj takéto veci pod kontrolou, tak tu čítam, že jedným z vašich projektov je Národný salón vín. Kedy si to bolo v Pezinku, ak si dobre pamätám? A ja som tam teda nikdy nebola, ale si to predstavím ako taký Pantheon, že niekto tam má, ja neviem, víno z Prvej republiky, alebo ako si to máme predstaviť?
1: Národný salón vín má 21 rokov. Prenesli sme ho do Bratislavy, do Aponiho paláca a je to v podstate každoročne usporadovaná súťaž, do ktorej sa hlásia vinári. Musia tie vína získať zlatú alebo striebornú medailu na nejakej regionálnej alebo medzinárodnej súťaži a z týchto zlatých a strieborných my potom robíme výber do Národného salónu vín. Čiže sú to naozaj také tie top vína a vyberáme ich presnú stovku. A je
0: každý rok 100.
1: Každý rok 100. A v podstate ten celý rok ich majú všetci zákazníci k dispozícii. Môžu ich prísť ochutnať, predegustovať, porozprávať sa o nich, zakúpiť ich. A my sa takto vlastne snažíme poukazovať na to, že aké je to Slovensko pestré, rôznorodé. Lebo v rámci toho projektu tam predstavujeme každú jednu oblasť, ktorú máme. Máme 6 vinohradníckých oblastí, rôzne druhy vína, rôzne spôsoby výroby vína. A krásne na tom je, že na tom jednom mieste medzi sebou môžete ochutnať tie najväčšie vinárske hviezdy, ktoré už dlhodobo sú vlajkovými loďami kvality na Slovensku, ale aj takých úplne neznámych vinárov.
0: Lebo a funguje sa im tam to aj ako archív, že tí víťazi tam v nejakom objeme maličkom zostávajú?
1: Nezostávajú, všetko sa predá. To je pre nás také pozitívne. Ten archív si robia oni. A to je dobrá otázka, lebo nie všetky vína sú dobré na archiváciu. Je to veľké umenie vedieť a určiť, že ktoré to víno naozaj je vhodné na tú archiváciu a ktoré nie. Ja všetkým zákazníkom odporúčam, kupujte to víno, ak vám teraz chutí, aj ho skonzumujte a archiváciu nechajte tým vinárom. Oni vám vedia predať u seba aj archívne vína, naozaj tie, ktoré za to stoja. Rádio Slovensko.

0: Jaroslavou Kanichovou-Pátkovou. Ďakujeme za všetky podnety, ktoré zatiaľ prišli. Samozrejme, tie adresy, ktoré som diktovala, budú v platnosti až do polnoci. Máme tu otázku na taký... ja neviem, že čo vinári ako toto prechodové štádium, ktoré teraz máme od Burčiaku po víno, nazývate toto zvláštne obdobie až do Martina, nie? Či už sa aj klimatickou zmenou bude tá hranica mladého vína posúvať?
1: To je dobrá otázka, je k tomu diskusia. V podstate v zákone máme teraz možnosť posúvať termín burčiaku a máme možnosť aj posunúť vôbec vína, uvedenie vína do obehu. A boli roky, kedy sme ho posúvali skorej, už napríklad na koniec októbra, pričom štandardným termínom býval ten prvý novembrový pondelok na to mladé víno. A napokon sme sa dohodli aj tento rok, že napriek tomu, že to víno už bude skôr hotové, aj to tzv. Mladé, tak necháme ten prvý novembrový pondelok, alebo keď stále meníte dátum, tak ten zákazník sa v tom ťažko orientuje. Ťažko si zvyká, my zase nemáme taký marketingový výtlak, aby sme to všade dali. A vidíme to aj v tom Francúzsku, že to Beaujolais Nouveau v podstate prichádza 3. novembrový štvrtok, bez ohľadu na to, aký je ročník.
0: Takže ani Francúzi asi nebudú posúvať.
1: Takže ani Francúzi neposúvajú, ani my neposúvame, ale posúvame ten začiatok kampane. Mávame ročníky, že naozaj sme začínali oberať 1. augusta, ale stále máme ročníky, kde tá kampaň začínala okolo 5. septembra. Čo sú obrovské časové posuny, keď si zobrete, že je to niekedy 4, 5, 6 týždňov rozdiel a taktiež je rozdiel, dokedy zberáme. A teraz napríklad ešte tým, že je taká pekná, krásna jeseň, babie leto, tak tie modré odrody z B sa zberajú až teraz. Ale naopak mali sme ročník, kde sme už 10. septembra mali všetko pozberané. Boli extrémne horúčavy, ktoré prinášajú menej v podstate toho hrozna, aj keď aj tento rok je taký. A prinášajú veľké odparovanie, čiže aj týmto krokom sa niekedy tí vinári snažia uchrániť si tú úrodu.
0: Je burčiak, či už biely alebo červený, sladší vplyvom tepla, sucha, aj vplyvom, vy už ste hodnotili tú úrodu aj o kvantifikovaných stratách, môžeme neskôr hovoriť, ale ste hovorili, že tá kvalita neutrpela, ba priam naopak, čo utrpelo je množstvo tento rok. To znamená, že tuto jaro si nedá pokoj, ešte jeden mail nám napísal, radi na ňo zodpovieme. Otázočka, burčak biely či červený a koľko, no tak tieto návody asi nebudeme dávať, ale zostaňme možno pri tej kvalite, že či sa to extrémne teplo a sucho podpísalo aj pod to, ako teda tým ľuďom, ktorí to pijú, ten burčiak by mal chutiť.
1: Určite áno, lebo tým, že sa posúva ten zber smerom dopredu a to vinobranie máte v presne danom termíne, poviem 1. septembrový týždeň, začínajú prvé a postupne to tak ide a ten burčiak vám nevydrží, čiže vy musíte presne načasovať, kedy ho zozberáte, kedy ho vylisujete, aby začal kvasiť a nesmie mať viac ako približne 5 až 7% alkoholu do tých 3/5 celkového obsahu alkoholu. Čiže vy si to musíte načasovať. Tu sa nedá spraviť to, že tak síce máme burčiak budeme predávať na vinobranie až 1. septembrový týždeň, ale my si ho obereme už začiatkom augusta a niekde ho uskladníme. To sa nedá, to hrozno. Čiže tým, že bolo teplejšie, bolo suchšie, začínala tá kampaň skôr, tak v tom čase, keď on potreboval niekto obrať to hrozno práve na ten burčiak, tak samozrejme, že bolo sladšie, malo vyššiu cukornatosť a tá tohtoročná úroda je, že fakt extrémne koncentrovaná, keďže prichádzame o 50% úrody, tak naozaj je sladšie, je koncentrovanejšie v tomto ročníku, lebo ho musíte zberať vtedy, keď ho potrebujete pripraviť na ten predaj. Nie je to nápoj, ktorý viete dlhodobo uchovávať.
0: Ale to je tiež taký stredoeurópsky fenomén, pokiaľ viem,
1: poznajú ho iba na Slovensku,
0: čudujú, že
1: v Čechách a v Rakúsku a nikde inde. A veľakrát sú ľudia ním očarení, veľakrát ho ale aj podcenia, že myslia si, že je to len sladká hroznová šťava, ale obsahuje to nejaký obsah alkoholu a je to ten fenomén strednej Európy.
0: Ale prečo napríklad tie meky európskeho vinárstva, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, toto nerobia?
1: Oni už čakajú až na to mladé víno a nebol to u nich taký, taká požiadavka, nebol to u nich taký fenomén. Asi vedia byť trpezlivejší.
0: Akože vábne to na pohľad nie je, musím povedať za seba. Ale tak zase, kto, aká chuť, tak to už proti tomu žiaden disputát.
1: Určite áno. Ten burčiak je pre mňa, pre nás ako vinárov, je to veľmi dobrý nápoj. Prináša k nám zákazníkov záujem o víno a prináša vôbec, je to pekné obdobie v tom, že na jeden stôl viete položiť hrozno, z ktorého sa to zberalo, burčiak, čiže taký ten kvasiací hroznový mušt a hotové víno. A ten zákazník môže práve v tom okamihu jedinečnom si to porovnať, čo z toho hrozná, keď sa to premení na burčiak a keď sa to premení na víno, aké sú to rôzne chuti.
0: My sme spomínali, že vinári radi súťažia a je to pre nich aj dôležité potom pre ich reklamu. Sú aj nejaké súťaže v burčiaku?
1: V burčiaku nie, lebo v podstate ho neviete uchovať. On sa mení každú hodinu. A čiže by bol veľký problém, že ako ho ohodnotiť, ako ho ochutnať a ako ho v tej nezmenenej forme, v ktorej vy chcete, predložíte tej komisii.
0: Takže teraz budeme už len trpezlivo čakať teda do toho novembra. Uvidíme. Prichádzajú otázky, veľmi nás to teší. To znamená, že budeme musieť ísť Jarko Kaňuchovo, Pankovou ísť aj do Tokaja, lebo Jozef sa pýta na úspechy, potom sa nás pýta na sírenie, asi veľká alchymia, neviem. Musíme sa všetko spýtať, urobíme tak po správach o 23.

0: pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Koči. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zábavnik@rozhlas.sk.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Vedomosti, ktoré zarábajú.
2: Vyhrávate 100 eur.
3: Ďakujem. No toto je. No viete čo, to je. No fakt, držím, počakám sa to, čo dostanem to.
0: Zapojte sa aj vy. Cena spätné SMS je euro 60 vrátane DPH. Viac na radioslovensko.sk.
4: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre konflikty Igora Matoviča na mítingoch chce Hlas SD zmeniť zákon, aby mu mohla

0: Ktoré sa odohrali pri verejných mítingoch poslanca Igora Matoviča a jeho hnutia Slovensko. Pri tom uplynulom v Bytči ochranka v civile zakročila voči 78-ročnému dôchodcovi. Matúš Šutaj-Eštok.
1: Poslanci Národnej rady predložia pozmeňujúci návrh zákonu, ktorý je aktuálne prerokovaný v Národnej rade, je to zákon o policajnom zbore, a umožňa tak zrušenie zaisťovania osobnej bezpečnosti pri závažnom alebo opakovanom porušení podmienok ochrany. Toto všetko Igor Matovič už minimálne 8-krát, ako je zadokumentované, urobil.
0: Igor Matovič reaguje na sociálnej sieti s tým, že policajti si len plnili zákonnú povinnosť a on si ich prítomnosť nevyžadoval.
2: Kdokoľvek, kto tam bol s policajtov ako tajný, tam boli preto, lebo Tibor Gašpar predložil zákon, že tam majú chodiť. Je to súčasť Lex Attentat. Ani jedného policajta sme tam nežiadali.
0: Nový občiansky zákonník prepisuje pravidlá pri prenajímaní nehnuteľností. Prenájom na neurčitý čas bude majiteľ ponovom môcť vypovedať aj bez udania dôvodu s polročnou výpovednou dobou. Advokát Martin Provazník upozorňuje, že zmeny nastanú aj v prípade, keď sa nájomníci obrátia na súd.
3: Podľa aktuálneho zákona platí to, že výpoveď sa stane účinnou až vtedy, keď súd pravoplatne zamietne žalobu nájomníka o jej neplatnosť. To znamená, že ako keby sa čaká na to, kým sa ukončí súdne konanie. Podľa nového občianskeho zákonníka takáto žaloba zo strany nájomcu neodkladá skončenie nájmu.
0: Zákon počíta aj s výnimkami v špecifických prípadoch, napríklad pri nájomcoch so zdravotným postihnutím. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner obhajoval postup polície v prípade štvrtkového zadržania ukrajinského investigatívneho novinára Michaila Tkača a jeho kameramana Jaroslava Bondarenka v rámci vyšetrovania podozrenia zo špionáže. Po výsluchu ich prepustili. K prípadu sa vyjadrila aj prokuratúra vo Viedni. Podľa ministra aj v tomto prípade polícia zasiahla a vykonala zatknutie v súlade so zásadou primeranosti. Dodal, že v prípade sú naďalej vyšetrované 4 osoby. Asociácia európskych novinárov vyzvala rakúske úrady, aby objasnili právne aj skutkové dôvody zásahu, použitie sily voči novinárom aj podmienky ich zadržiavania. Spojené štáty a ich spojenci varovali Teherán pred nepriateľskými činmi. Stalo sa tak potom, keď britský premiér Andy Burnham povedal, že nedávny plánovaný útok na vojenskú základňu v Anglicku riadili iránske revolučné gardy. K incidentu došlo 27. septembra, keď bolo v blízkosti základne Fairford v juhozápadnom Anglicku zadržaných 5 britských občanov pre podozrenie z trestných činov súvisiacich s výbušninami a terorizmom. USA, ktoré túto základňu využívali pri tohtoročných útokoch na Irán, z nej minulý týždeň stiahli všetky svoje bombardéry. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6-3, denná 13-18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Rožňave je uzavretý tunel Branisko, prinášame správy z dopravy. Na ceste 67 za Betliarom smerom do Rožňavy zrazilo auto divú zver, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko, obmedzenie je naplánované do stredy do 10. večer. Na začiatku diaľnice D1 pri Turanoch smerom na Martin opravujú mostné závery. Osobné autá úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Sučany. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. S Norou Gubkovou.
6: Čisto ženská trojica toto dneska v noci má v rukách, toto celé vysielanie za mix pultom. Tata Gracová, hostku ste zrejme už zaregistrovali, Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, je tou hostkou a moje meno zrejme poznáte. Jari, neviem, či si spomínate na rok, kedy sme sa zoznámili a prečo to vlastne bolo. pomôžem. Písal sa rok 2011, bolo jasné, že rok na to bude nasledovať na Slovensku jedna významná vinárska súťaž. Bola sa, myslím, že Concours Mondial. A v tom celej mužskej osádke ste boli vy a vy ste boli jediná pokojná. Všetci už kolabovali s nervami, nevedeli, ako sa to stihne. A tento pokoj, ja mám

0: pocit, že sa ani tými rokmi nestratil. Ako to robíte? Je to len také klamanie telom?
1: Určite áno, ale ja som taká veľmi pragmatická, čiže vždy mám nachystané aj tie najhoršie scenáre, čo riešiť, čo robiť v tom prípade, že niečo zlyhá. A ja by som sa seba charakterizovala v tom zmysle, že som ten človek, ktorý sa snaží spojiť tých ľudí, prichádzať s návrhmi, s nápadmi, riešeniami, lebo to pomáha ukľudniť tú situáciu.
0: Je to také v privátnom živote, alebo sa hovorí, že doma nikto nie je prorokom?
1: Ani u nás to tak nie je. Tam som milujúca matka a obdivujúca manželka môjho manžela, že to so mnou vie vydržať, aj keď ani ja sama občas so sebou neviem vydržať. A rada dirigujem celú domácnosť a väčšinou som to presne ja, kto má záchvaty paniky a môj manžel je ten, ktorý ukludňuje situáciu a snaží sa to upokojiť.
0: Ja by som to teda o vás nepovedala, lebo naozaj, že keď je niečom synonymum pokoja v tomto mojom profesnom živote a v tých kontaktoch, ktoré za tie roky mám, tak si to vy a pokoj.
1: Ďakujem.
2: Rádio Slovensko,

0: Na adrese slovensko@rozhlas.sk pribúdajú vaše maily, veľmi nás to tešia, ďakujeme. Môžete využiť aj nejakú diskusiu na Facebooku Rádia Slovensko a samozrejme ešte stále aj SMS-ky fungujú, číslo je 7773 v tvare Slovensko medzera a potom váš text. Tak poďme, navrhujem odpovedať našim cteným poslucháčom. Jozef sa pýta, či naše tokajské vína, to asi má na mysli, že zo slovenskej strany Tokaja, ešte stále bodujú v medzinárodných vinárskych súťažiach.
1: Bodujú a darí sa im veľmi. Veľa návštevníkov, ktorí prichádzajú aj na Slovensko, aj do Maďarska, tak majú možnosť ich porovnať a tie slovenské z toho vychádzajú lepšie. Ten rozdiel je v tom, že na Slovensku si naozaj zachovávame takú tú tradičnú výrobu, stále tá výroba prebieha aspoň určitá časť v tých drevených sudoch, kdežto Maďari vo veľkom prešli do nerezových nádrží. To víno z Maďarska je naozaj veľmi pekné, ale stráca ten charakter tej oxidácie toho tokajského a je to skôr pre mňa moderné sladké víno, ale už to nemá ten charakter Tokaja. Takže vyťazíme aj v porovnaní s tým Maďarskom a naozaj získavame stále výborné medzinárodné ocenenia na všetkých medzinárodných súťažiach.
0: Treba ale povedať, že obrovský rozdiel, keď človek stojí na tej slovenskej strane, ktorá je taká tichá, ako tá Moldava nad Bodvou, taká nenápadná, prehorúčená, no človek prekročí hranice, prvé čo uvidí je tam zábavný park. Ten marketing toho maďarskej časti Tokaja je extrémne silnejší. Prečo?
1: Sú to financie, ktoré v podstate boli vložené do tej maďarskej časti. Vieme, že množstvo, hovorí sa až o nejakých 90%, že nevlastne Maďari, ale práve sú to investori z Francúzska, z Kanady, ktorí chcú vidieť tie peniaze naspäť. A my zasa ten marketing naozaj na celom Slovensku stávame na tom, že prídite k nám, že je tu taká tá tradičná vinárska dedina, taká, ktorá si žije tým svojim životom, možno trošku ospalým, ale není taká prekomercionalizovaná, nehúka na vás z každej strany, že tu min 20 euro, tam min 30 euro a kde sa dá, tak ťa ošklbeme. Je to o tej ľudskosti, o tom priateľstve. Skoro v každom vinárstve sa vám venuje samotný majiteľ. Nie sú to len vyškolení someliéri, ale vždy ho viete buď stretnúť pri degustácii alebo pri práci vo vinohrade.
0: Máme tu takú sériu pre vás asi blízkych otázok, lebo idú až k chémii, takže kedy sa má víno síriť? Priznám sa, neviem.
1: Víno sa síri, závisí od toho, do akej miery biele aj červené, ale začínate už v tej fáze vlastne výroby muštov, toho lisovania. Niektorí síria nádobí, to sú tí maličky, niektorí síria priamo mušty, z ktorých sa potom to vyrába vlastne to víno a potom je dôležité sledovať tú hladinu počas všetkých tých procesov, ktoré s tým vínom robíte. Pretože pri každej jednej tej stáčke sa ten oxid síričitý, sa tá síra uvoľňuje a vy potrebujete tam mať určitú hladinu, aby to víno bolo mikrobiologicky stabilné.
0: To bola odpoveď pre našich verných poslucháčov. Pána Kolcov, vďaka aj za túto otázku. A ešte jedna chemická, že a to teraz dúfam, že aj správne prečítam. Ako je to s tými aldehydmi v burčiaku?
1: Aldehydy sú jednou zo súčastí vlastne procesu.
0: Všetko, čo bolo hydy, sme sa učili v chémii, že bolo zlé. Neviem, či si dobre spomínam.
1: Dobre si spomínate. A presne tak, aldehydy sú ten problém, ale v tom burčiaku by ich nemalo byť také množstvo. Naozaj, ja čo vnímam, tak väčším problémom môžu byť práve oxidatívne vína, ktoré sa nechávajú práve bez toho prístupu síry, pretože tam toho acetaldehydu vzniká prirodzene viacej. A ten burčiak je len taký medziprodukt a nie pri správne vyrábanom burčiaku ho tam nie je toho acetaldehydu také množstvo.
0: Lebo Daniela reaguje práve na ten burčiak. Potvorsky dobre sa pije, ale dôsledky sa podobajú otrave. Neviem, či je to v korelácii s množstvom alebo práve s tým, čo ste spomínali. Však zrejme viete o takých nepoctivých vinároch, ktorí dokážu vyrobiť burčiak aj z chleba, nie?
1: Ja si pamätám, ešte keď som bola mladá študentka a doučovala som študentov, tak jeden prišiel s tým, že ale on teda dneska musí rýchlo skončiť, lebo idú s detkom robiť burčiak. Som sa taká milá prekvapená, že a teda vy robíte burčiak, máte vinohrady. No nie, no napustíme plnú vaňu vody a pridáme cukor, pridáme kvasnice, pridáme trochu alkoholu a nejaký trochu hroznové šťavy a predávame to ako burčiak. Takže áno, aj toto sa stáva. Je na to, ale že veľmi jednoduchý recept. Nájdite si svojho vinára, buďte lokal patrioti, choďte, podporite ho, on sa s vami porozpráva a môžete si byť istí, že vás neoklame.
0: Už sme spomínali, aká zložitá bola pre vinárov táto sezóna, nie len pre extrémne počasie, ale aj pre takých zvláštnych škocov. Vy ich viete dokonca aj odlíšiť, ako sa nám tu zamieňalo to zlaté žltnutie viniča s niečím iným. O tom sa budeme rozprávať s Jaroslavou Kaňuchovou-Patkovou v nasledujúcich minútach.

0: dobrej spoločnosti sa nezvykne rozprávať o chorobách a problémoch, ale túto musíme spomenúť, pretože je to niečo, čo zrejme u vinára vzbudzuje obrovský strach, žltnutie viniča, ktorý ale existuje aj nejaký veľmi sa podobajúca choroba, ale nie s takými dôsledkami. Čo sa to vlastne stalo, odkiaľ to prišlo a prečo to znamená, že to treba hlásiť a niekedy až vyklčovať vinohrad?
1: Je to spôsobené klimatickými zmenami. Naozaj to oteplovanie tu je a s tým prichádzajú na Slovensko aj noví škodcovia. Z juhu prichádzajú, z Maďarska, z Rakúska, aj tým, že sa zvyšuje tá preprava tých ľudí, ale toto jednoznačne prichádza kvôli oteplovaniu. Prichádza cikátka, ktorá je prenášačom fytoplazmy zlatého žltnutia a keď raz tá cikáda nahryzne, nakusne ten list, tak v podstate infikuje ten vinič a nič iné neexistuje, ako ho vyklčovať. Keď ho nevyklčujete, tá choroba sa šíri potom geometrickým radom, to znamená, z jedného krása vám o rok nakazí 10 a z nich o rok 100. O 3 roky nemáte vinohrad. A existuje proti tomu jediný účinný postup, a to je postrek proti týmto prenášačom, proti týmto cikátkam. Kedysi, keď u nás boli tuhšie zimy a tá klíma nebola takáto, tak tá cikáda pri minus 25 stupňoch, hlavne tie vajíčka, čo nakladie, lebo ona má len obmedzený životný cyklus, tak neprežila. Ale tým, že už nemáme také zimy, že už dochádza k tomu oteplovaniu, tak prichádzajú aj takíto škodcovia, ktorým teda v tomto prípade je zlaté žltnutie, ale už za dverami sa hovorí aj o ďalších ochoreniach, s ktorými nemáme skúsenosti. Veľakrát je problém vlastne presvedčiť tých vinohradníkov, keďže nemáme skúsenosti s takýmito radikálnymi škodcami, ktorí tak veľmi rýchlo napadajú ten vinohrad a veľmi rýchlo ho likvidujú a veľakrát tú situáciu podcenia.
0: Čo znamená veľmi rýchlo? Je to radovo v dňoch alebo v týždňoch alebo je to otázka sezóny?
1: Je to otázka sezóny. V podstate prvý ten výskyt, ktorý u nás bol objavený, bol v 21. potvrdený a trvalo 2 roky, kým bolo vydané vôbec nejaké karanténne opatrenie. A zrazu je rok 25, minulý rok a už ho máme na celom Slovensku. Hej? Čiže to šírenie je extrémne rýchle a naozaj to likviduje vinohradníkov. Si zoberte, že tá prvotná investícia do vinohradu je nejakých 30 000 eur na hektár, štepy, konštrukcia, príprava pôdy a vy ani sa vám to nedostane do rodivosti a zrazu ho máte zlikvidovaný takouto cikátkou. Ostanú vám iba oči preplač a naozaj obrovské dlhy. Čiže je to veľmi veľký problém. Treba, aby sa tá vinohradnícka obec zomkla, aby v rámci tých obcí, dedín, tí vinohradníci striekali naraz a v presne určenom termíne. Ani neskôr, ani nie neskôr. To je veľmi dôležité. Teraz na jeseň, to striekanie prebieha hlavne v tom júni, niekedy od konca mája, jún až júl. A teraz na konci, v auguste, na konci kampane vinohradníckej, je veľmi dobre vidno tie príznaky. To je presne ten problém, prečo je to ochorenie nebezpečné, že vy ešte v tom máji neviete, či ten vinič je alebo nie je poškodený. Môžete vidieť, lietať nejaký hmyz, nejaké cikády, ale bežný vinohradník nemá šancu, ani bežný záhradkári tie cikády rozlíšiť, hej, že či je to cikáda, či je to niečo iné.
0: A prečo vlastne nechcú postrekovať?
1: Sú to náklady. Je to pre nich náklad, je to pre nich od 50 do 300 eur na hektár, podľa toho, aký postrek vyberú na jeden postrek. A oni musia striekať minimálne 3-krát. Takže je to obrovský náklad. Niektorí majú obavy tým, že sú v ekologickej výrobe, ale tie nie sú oprávnené. Dneska existuje aj v ekológii ekologické postreky proti tým cikádam a majú obavy z toho, ako som spomínala, aké je to nákladné, že budú musieť vyklčovať celý vinohrad. Takže snažia sa to riešiť sami za seba, že teraz v auguste sa dajú pozorovať, teraz na jeseň sa dajú pozorovať príznaky, označiť si care a vykľčovať ho v zime. A tie príznaky sú ale na nerozoznanie, ako ste spomenula, od iného ochorenia stolburu, čo je tiež ochorenie, ale nie je to karanténne. Nešíri sa tak rýchlo a nie je také nebezpečné. Zatiaľ ten odber vzoriek, ktorý nahlásili vinohradníci, a po analýze vychádza, že v 70% prípadov bol potvrdený stolbur, čiže to nie karanténne ochorenie, a v 30% to zlaté žltnutie. Čiže zatiaľ naozaj toho stolburu je tu oveľa viacej. To hovorí o nekvalitnom výsadbovom materiáli, ale nie o tom, že teda ten škodca je tu až tak veľa, ako si mnohí myslia.
0: To znamená, že donesie si ten koreň viniča, teraz nechcem povedať, že z aké krajiny, ale proste, že tu migrujú tie rastliny nekontrolovateľným spôsobom a takto sa vlastne tie choroby donesú.
1: Aj to je jeden z tých spôsobov, práve ten stolbur sa takto s nekvalitným materiálom donesie. Ale to zlaté žltnutie, to analýzy zatiaľ hovoria, že nie, lebo ono v podstate funguje tak, že ako keby na zimu z toho krá prechádza naspäť do koreňa. A keď sa z toho aj napadnutého krá zoberú očka, mali by byť zdravé, hej? A keď nie sú zdravé, tak vraj tie kry neprežijú. To je jedna napríklad z ďalších metód, kde jedno z odporúčaní je, namočte tie kry na určitý čas do 50 stupňovej vody a v podstate tie, ktoré sú choré, tak ako neprežijú. Ale neprežije vám aj veľa zdravých. A tie peniaze vám tiež za tie kry nikto nevráti, ak vám 50% uhynie. Čiže je to vlastne hľadanie takej tej cesty, že aj ten ekonomický efekt, aby bol dosiahnutý, a zároveň, aby sme tam vysádzali ten zdravý materiál.

0: idem robiť taký pokus s Jaroslavou Kaňuchovou Pátkovou. Prišla otázka, k akým nápojom patrí medovina? Má to niečo vôbec spoločné s vínom? Určite nie, nie. Alebo tá technológia je nejaká podobná?
1: Je to podobná technológia, tiež sa tam vlastne používajú kvasinky na to prekvasenie a volá sa to oficiálne, je to aj medové víno a máme tu tak aj ovocné vína, ale s hroznovým vínom to nemá vôbec nič spoločné.
0: Ďalšia otázka, ako sa vyrába ľadové víno? No tak tam hrá alebo proti nám, alebo s nami príroda, že?
1: Treba znechať hrozno, musí mrznúť, musí byť minus 7 stupňov Celzia, vtedy sa to hrozno oberá a z toho sa vyrába ľadové víno. Výnimočné je práve v tom, že ako zamrzne, tak v podstate zamrzne len tá voda a ten koncentrát, ktorý nezamrzá, ten samotok je úplný koncentrát toho hrozna, ktorý 3-4 mesiace visel v tom vinohrade. Je to veľké riziko, či bude mrznúť, nebude mrznúť, či treba to aj ochrániť, aby to škorce alebo zlodeji neukradli, ale je to úžasný unikát.
0: Tam je ohrozené tiež, povedzme, táto produkcia, respektíve predaj, keď ste spomínali na začiatku, že vlastne teraz je trend menších objemov alkoholických a vôbec pokles predaja vín. Tiež to sledujete pri takýchto exkluzívnych typoch vína, že tiež je menší záujem konzumovať takýto typ vína?
1: Nie, tu na ten záujem stále je o takéto špecialitky, ale reálne tie objemy, ktoré sa predajú za celé Slovensko, nie sú také vysoké. To, s čím máme skôr problém, sú tie klimatické zmeny, že už bol rok, že nemrzlo. Hej, čiže ten vinohradník to tam nechá v tom vinohrade, v podstate nemrzne, tým pádom nemôže vyrobiť ľadové víno.
0: Vy ste spomínali, že Slovensko je ako keby tak rozdelené na 6 vinohradníckych oblastí. A teraz, keď stále hovoríme o tej zmene klímy a o tom, že pomaly tu budeme naozaj ako niekde pri Bordo, sa nám dariť aj v červených vínach, ktoré tu neboli, také dobré a také tradičné, je možné, že by teoreticky, a teraz to veľmi pritiahnem na zavlasy, bola, že potatranská vinohradnícka obec, keď tie teploty naozaj sa nezastavia a začne sa tam dariť rôzno?
1: Ja už viem, že sú tam niektorí experimentátori, ktorí tam vysadili hrozno, a ktorí zatiaľ stolové, to je na jedenie, ale zoberme si, že nielen pod Tatrami, ale v Poľsku už máme vinársky región, je tam 700 registrovaných vinárov a začali tam pestovať vinič na ploche 1000 hektárov. A cez ten rok vegetačný sa im celkom darí, problémom je zima, že tam naozaj ešte tie zimy sú tuhé a pokiaľ ten dlhodobo mrzne, tak vlastne ten ker viniča môže až roztrhnúť.
0: Víno z podkrývania. Znie to zatiaľ tak absurdne, ale možno my dve sa ešte dožijeme.
1: Presne tak. Ja viem, že existujú veľa štúdií, že napríklad Bordeaux si dal spraviť známy vinársky región, si dal spraviť štúdiu, kde mu hovoria, že okolo roku 2040-50 sa v Bordeaux vôbec nebude dať pestovať vinič, pretože tam budú záplavy, horúčavy a jednoducho krúpy k tomu prislúchajúce a že tie podmienky pre vinohradníctvo budú katastrofálne. V tomto sme my optimistickí a platí sa investovať do pozemkov pod Tatrami a budeme tam pestovať vinohrady.
0: Možno aj nejakého novošľachtenca, to by sme si mohli dať ako samostatnú tému. Ja som zase počula, že Briti tiež skúšajú a že dokonca bola taká tá slepá testovačka, keď poprední someliéri nevedeli rozoznať sekt z Británie od šampanského z Francúzska.
1: Dobre ste povedali, že sekt, je to presne o tom, že na tie sekty potrebujete to víno také, povedal by som, menej prezreté, s vyšším obsahom kyselín a s nie tak vysokou cukornatosťou. A práve to sú ideálne podmienky v tej Veľkej Británii, doteraz aj u nás na Slovensku. Sme naozaj výborní v tej výrobe sektov a presne aj v tom Poľsku. Že práve tie severské krajiny sú pre tú výrobu tých sektov zaujímavejšie, lebo potrebujete vyšší obsah kyselín.
0: Ako povedal klasik v českom filme, to sú ty paradoxy.

0: ideme šľachtiť, mohli by sme sa aj šľachtiť, keďže tu dneska je dámska trojka, ale ideme hovoriť o novošľachtencoch. Pre mňa je to strašná záhada, ja keď sledujem aj príbeh pani Pospišľovej a jej nasledovníkov, tak mi nie je jasné, že jednak tá trpezlivosť, kým prebehnú tie roky a trafí to, o čom tak snívala. A vôbec to mi príde ako taký malý zázrak. Nová odroda vína.
1: Je to určite zázrak. Mne sa najviac páči, že voláme to novošľachtence a vlastne je to už 50 rokov, čo sa v podstate došlo ku kríženiu nových odrôd, k tomu vývoju pre tie podmienky toho Slovenska a že dneska je to naozaj obrovská radosť z toho, ako to zaujíma celý svet. Že bolo to ako keby také vizionárske chystať ten program toho šľachtenia nových odrôd. Pretože treba povedať, že tradičné krajiny niečo takéto nepoznajú v takejto miere.
0: Ako sme u nás. V tom čase boli veľmi dobrí, áno, ako Československo. Áno,
1: proste tam stále sú tie tradičné odrody a u nás tie novošľachtence sa naozaj ujali, zaujali. A trvalo to 50 rokov, lebo kým vysadíte ten ker, jednak kým to otestujete, kým sa to rozšíri tá výsadba a hlavne kým sa naučíte to hrozno aj správne agrotechnologicky pestovať a oberať ho a urobiť z neho výborné víno. A samozrejme pre tie modré odrody, pre výrobu červených vín potrebujete mať aspoň taký 12-15 ročný vinohrad, aby ste videli, čo to dokáže. A to je práve to, čo teraz zažívame, že tá výsadba je už naozaj celkom rozšírená a vidíme, aké nádherné tie vína dokážeme vyrobiť. A celý svet sa o ne zaujíma, lebo celý svet je už ako keby preplnený Chardonnay, má ho každá vinohradnícka krajina, všetci, čiže tých Chardonnay už je vo svete dosť, ale také niečo, ako máme my, Devín, Dunaj, Rímava, Vách, Hron, Rosa, to nemá nikto iný.
0: Prečo sme to pomenovali po riekach?
1: Pani Pospišilová tak rozhodla, že biele odrody po hradoch a modré odrody po riekach.
0: Krásne. Ale ona by teraz vlastne potrebovala veľmi súrne nejakých nasledovníkov, lebo vtedy nebola taká urgentná klimatická zmena a dnes vieme, že to bude aj otázka prežitia. Proste vymyslieť, vyšľachtiť odrodu, ktorá znesie teplo, znesie sucho, znesie tieto nové potvory, čo sme sem priniesli.
1: Je to
0: čas vlastne týka, tá bomba časovaná týka.
1: Je to výzva do budúcnosti a všetky výskumné ústavy na tom robia. Bohužiaľ ten náš bol zrušený, a že teda myslíme, že ho nepotrebujeme.
0: To je ten, čo máme tu nedaleko?
1: Tam už nie je, tam už aha, sú nové byty. Takže ten už bol zrušený a v podstate dneska tu nemáme nástupníkov na takúto šľachtiteľskú prácu. A nie je tu finančná podpora, ten výskum je veľmi slabo financovaný, podfinancovaný. A takže bohužiaľ z toho úžasného výskumného ústavu, ktorý bol založený v roku 1924, mal po celom Československu 5 šľachtiteľských staníc, čiže bol vyslovene v lokalitách, v regiónoch, v terénoch, tak dneska neostalo vôbec nič.
0: Dá sa to vlastne ako keby skriesiť z popola?
1: Sú tu teraz také snahy, hlavne v spolupráci so Strednou vinárskou ovocinárskou školou a Výskumným ústavom potravinárskym, a kde ešte fungujú nejaké oddelenia analýz vinohradníckých, určovania škodcov, chorôb, aby sa aspoň čiastočne tá veda a výskum obnovili. Nie je šľachtenie, ale minimálne tie informácie a znalosti, ktoré sa vo svete získavajú, aby sme o nich vedeli.
0: Dokázal by to zvládnuť sám, povedzme, súkromný sektor, keby sa všetci tí vínári, čo sú vás vo zväze, nejako podielali, dokážu to zasuplovať, alebo je to taká nesplniteľná misia, kde jednoducho na nejaký spôsob štát a štátne peniaze alebo európske musia vstúpiť?
1: Určite.
0: Neviem si to predstaviť rádovo, koľko je to peňazí.
1: Určite musia tam vstúpiť štátne peniaze. Tá veda, výskum je veľmi finančne náročná. Zoberme si, že aj toto šľachtenie, pani Pospišilová je veľmi šikovná, ale to robil celý tím. Hej, to bolo 5-6 ľudí, ktorí sa tomu venovali, ktorí robili tú výsadbu a ktorých treba platiť. A teraz si zoberte, že také úspechy a výsledky máte po 40, po 50 rokoch. Čiže to je naozaj, že beh na dlhé trate.
0: Toľko času cez ani vinári
1: dve generácie, nemajú. Presne tak, cez dve generácie, a kde naozaj je potrebné, aby sa tie síly spájali. Toto robí aj tá Európska únia, má rôzne grantové schémy, kde sa aj tí výskumníci z jednotlivých krajín spájajú. Existujú práve napríklad aj k tomu zlatému žltnutiu spoločné stretnutia, spoločné zasadnutia, kde sa vymieňajú informácie, rozpráva sa o tom, diskutuje a naozaj, aby sa spoločne posúvali, aby nerobila každá krajina ten istý výskum, lebo je to extrémne finančne náročné.
0: Trápili sa s tým zlatým žltnutím viniča, povedzme, susedia na Morave?
1: Majú aj oni výskyt, ale nemajú takú agresívnu formu ako my. My máme tú formu, ktorú má aj Maďarsko a to sa s ňou veľmi trápi. Majú veľké škody a štát tam ale zaviedol dotačné schémy na podporu vlastne tých postrekov a na podporu tých vinohradníkov. Umožnil tam letecké postreky, ktoré ale dneska už vieme, že nie sú také účinné a v mnohom s nimi ale spolupracujeme, získavame tie, ako keby ten časový náskok tých skúseností, ktoré oni za sebou už majú. Toto sme vyskúšali, toto nefunguje, práve tie letecké postreky. A vyskúšali práve to zohrievanie, ponaranie tých štepov viniča. To fungovalo. A čiže to je tá výmena tých skúseností, ktoré naozaj potrebujeme.
0: Ako je to s odškodnením zo strany štátu alebo povedzme nejakých individuálnych poistiek, ak vôbec existujú na takéto niečo?
1: Na karanténnych škodcov neexistujú. Existujú poistenia a čo sa týka štátu, štát vydáva karanténu, vydáva nariadenie, že musíte vyklčovať, musíte striekať, ale nedáva k tomu tie financie. A práve toto je ten problém, lebo kde ten vinohradník má zobrať tie peniaze.
0: Je to prísľub. Je on rovnakým poľnohospodárom v rastlinnej výrobe ako ten, čo pestuje repu, obilie, koreňovú zeleninu.
1: Štát dal prísľub, že teda vyhlási štátnu pomoc teraz v októbri, ktorá by mala vlastne vykryť tým vinohradníkom aspoň tie náklady na postreky. Ale o tom odškodnení za to vyklčovanie sa zatiaľ nehovorí. A tí vinohradníci prichádzajú o veľké peniaze. Keď sa k tomu pridá tento ročník, kde je 50% pokles na úrode, pokles v spotrebe, tak my očakávame, že Slovensko príde o štvrtinu až tretinu vinohradov. Že prídeme o 3,5 tisíc hektárov vinohradov.
0: Čo robí vinár, keď tak o všetko príde? Však poznáme tie slovenské klasiky. Ohečko, červené víno a tieto proste literárne diele, ktoré rozprávajú o tom, ako sa ľudia chceli, nechceli združovať v spolkoch. Ja si to neviem predstaviť, že celý život, celý rod, celá moja rodina v niekoľkých generáciách by to proste robila a zrazu príde niečo takéto deštrukčné.
1: Veľa vinárstiev je na predaj a množstvo vinárov, hlavne maličkých rodinných vinárstiev, aj keď ich to určitú dobu dokázalo uživiť, to vinohradníctvo, vinárstvo, dneska sa vracajú do nejakých zamestnaní a to vinohradníctvo, vinárstvo robia len popri. Otázka je, dokedy tak dokážu, že 5 dní byť v práci a ešte každý jeden víkend robiť vo vinohrade, dorávať víno a predávať ho.

0: o tom, čo by robili vinári, keby vinohrady zanikli, sme už tak naznačili s Jarkou Kaňuchovou-Pátkovou, ale čo by sa urobila samotná Jarka, keby to tak bolo? Lebo vy ste mi povedali do telefónu veľmi takú prorockú vetu, že rozmýšľanie o zmene je dané vekom a je veľmi rozdelené, kedy je aktuálna, ktorá tá prípadná zmena v živote a v jeho nastavení. Ako je to teraz, v októbri roku 2026?
1: Teraz ja už pozerám na to s takým nadhľadom a s tým, že čo vlastne môžem budúcej generácii odovzdať, nechať, aby to nebola zničená krajina, zastavaná. A práve preto to vinohradníctvo má určite význam a zmysel, lebo je to nielen víno, nielen hrozno, ale v prvom rade krajinotvorba. Aby sme mali kde ešte ísť na romantické prechádzky a mali sa kde ísť nadýchať čerstvého vzduchu a nie len si celé Slovensko zastavať.
0: No, vy máte priamy motív, respektíve minimálne dva motívy doma. Neviem, či vás budú čakať ešte, keď sa vrátite z vysielania.
1: Ja dúfam, že už budú spať.
0: Tak podľa mňa ten 16-ročný ani veľmi nie. Ale deti sú obrovským motívom a hlavne motorom. Keď človek, povedzme, stratí nejaký dočasný zmysel pre kariéru alebo niečo také a spomenie si, že sú nejakí pokračovatelia, ktorí teraz už podriemkávajú doma, tak aspoň za toto to stálo, nie?
1: Určite áno. Pre mňa sú moje deti tým najkrajším, čo som v živote vyprodukovala. A presne ako ste povedali, sú takým zdrojom, inšpiráciou a takoutou rovnováhou v živote, že keď sa mi občas nedarí v práci alebo mám nejaké depresie, tak ma naplňa tá rodina. A keď idem zinfarktovať z mojich detí, že ma neposlúchajú, tak sa mi zasa celkom darí organizovať ten pracovný život. Ale o tom toto je, že vlastne tá harmónia v tom živote by mala byť aj v tej rodine, aj v tej práci. Vtedy je to, že úplne ideálne, keď ste spokojní aj v jednej, aj v druhej. A je to pre život veľmi dôležité.
0: Povedali ste, že zmenili mi úplne obraz o svete.
1: O tom, čo je dôležité, o tom, že kde sú tie priority, lebo v každej tej životnej etape máme tie svoje priority. V 20-tich sme chceli objavovať celú zem, v 30-tich sme ju chceli riadiť, v 40-tich sme chceli na nej zarábať a ja už teraz po tej 50-ke pozerám presne na to, že čo môžem im zanechať, čo tu po mne zostane a čo môžu oni, v čom môžu pokračovať. Lebo ja to vidím aj sama na sebe, keďže obidvaja rodičia mi už zomreli, že čo tu po nich zostalo, tak to vidím, keď sa pozriem do špajze a vidím tam tie zaváraniny, keď navarím guláš, tak presne za ním vidím tú moju mamu a keď niečo poviem, tak za tým zasa vidím tie myšlienky môjho otca. A to je niečo, čo vlastne tej budúcej generácii odovzdávame. Ten svoj pohľad na život, na svet, tie svoje skúsenosti. A to je niečo, čo ma vždy teší, naplňa, ale aj zavezuje, že musím si dávať pozor na každé slovo, čo pred nimi poviem.
0: Majú už predstavu, že čo vlastne mama robí v tom takom tom faktografickom presnom opise, ale majú aj pocit nejaký vytvorený o tom, že prečo to tá mama považuje za užitočné a spoločensky správne?
1: Tak ďaleko ešte nie sú. Zatiaľ ich vôbec učím, že je dôležité pracovať, mať pracovné návyky, že to, že budú ležať na gauči a hrať sa na mobiloch, im ich nezabezpečí, neprinesie
0: im. Niektorí na tom zarábajú.
1: A to je pravda, ale neprinesie im to možno také potešenie, také naplnenie, neprinesie im to ani príjem. Aj keď aj my sa dneska zamýšľame, že 60% zamestnaní už o nejakých 20 rokov nebude, tak aj my sme doma viedli také filozofické debaty, že vlastne a čo budeme robiť ako ľudia, a keď nás nahradia tie roboty a ako to bude. A to sú pekné filozofické otázky, ktoré práve s tými deťmi môžeme rozoberať.
0: Vstúpili aj do klasického vinárstva, keď si pamätám ešte my dve, tieto technológie, lebo skúša sa všeličo pri zbere, pri, ja neviem, týchto postrekoch a tak ďalej, závlahy už dávno. Ako je na tom vinárstvo? Je ešte také nepoboskané, alebo už poboskané?
1: Vstúpili vo veľkom aj do vinohradníctva, aj do vinárstva. A je to práve tým, že nevieme nájsť ľudí, ktorí by chceli robiť. Takže digitalizácia, robotizácia, automatizácia sú dneska témou, do ktorej sa investuje, do ktorej aj vinohradníci a vinári musia investovať, lebo nevedia nájsť ľudskú pracovnú silu.
0: Čo je hroznokosačka?
1: Sú kombajny, dneska extrémne dobré, ktoré vám za 2 hodiny oberú hektár vinohradu. Predtým to niekoľkým ľuďom trvalo celý deň.
0: Ale aké to bolo pekné?
1: Bolo to pekné, ale potrebujete ten, keď zberáte ráno, máte to za 2 hodiny obraté, to hrozno je ešte vychladené. Takto po celom dni na slnku už tá kvalita nebola taká a zároveň ste museli veľkú energiu dávať do vychladenia. Čiže sú to ekonomické, ekologické opatrenia, ktoré aj tí vinohradníci a vinári musia robiť.
0: To znamená, že to, že sme to zbierali celý deň a mali sme pocit neuveriteľnej romantiky z toho septembrového dňa, tomu zberu a tej kvalite nerobilo dobre?
1: Dneska už sú modernejšie postupy, šetrnejšie a viacej smerujúce k tej kvalite. Ale tá romantika k tým vinohradom určite patrí. Nemusí to byť pri zbere hrozná, ale už radšej s tým pohárom vína v ruke.
0: Tak ja dúfam, že trochu tej romantiky, takej tej peknej jesennej atmosfére sme priniesli aj my dve, respektíve my tri, čo sme až doteraz pre vás vysielali. Jaroslava Pátková Kaňuchová bola dnes tou hlavnou osobou v hlavnej roli tejto dnešnej nočnej pyramide. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a teda držíme palce slovenským vinárom.
1: Ďakujem za pozvanie.

Do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.

0: Slovenského rozhlasu.
1: Transparentnosť volebnej kampane je podľa Transparency International dôležitá až pre 2/3 voličov. USA vraj chcú dohodou o nafte priviesť Rusko späť k rokovaniam o Ukrajine. Dnes bude jasno až polooblačno, 11 až 18 stupňov. Pokojnú noc vám želá Barbara Čírna. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že pozmeňujúci návrh poslanca Smeru SD Daniela Karasa, ktorým sa menia pravidlá pre rozpočtové provizórium, umožňuje štátu minúť aj finančné štátne aktíva, ktoré sa za bežných okolností nemíňajú. Podľa Štefana Kiša tak môže vláda minúť aj svoje úspory.
2: Peniaze, ktoré predstavte si nemáte na bežnom účte, ale máte ich niekde, v kúpenom pozemku alebo v nejakom terminovanom vklade. Oni si uľahčili spôsob, ako tieto peniaze minúť, do rozpočtu si dali 700 miliónov, to je jedna z rezerv, ktoré sú dokopy za 2,5 miliardy na budúci rok.
1: Podľa Romana Michelka z SNS to sú katastrofické scenáre a ide o záložný plán.
3: V tom veríme ministrovi, to, že teoreticky to môže zneužiť, pripúšťame, ale hlboko to nepredpokladáme, a čo je ale najpodstatnejšie, som presvedčený, že rozpočtové provizory buď nebude, alebo bude len veľmi krátko.
1: Opozícia vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby preskúmal následky, ktoré môže táto novela spôsobiť, a aby ju nepodpísal. Až pre 2/3 voličov je dôležitá aj transparentnosť kampane vybraných kandidátov. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško.
4: Teraz aktuálne pri tých komunálnych voľbách 61% voličov povedalo, že ak by mali nejaké naozaj vážne podozrenia o tom, že financovanie kampane nie je úplne čisté alebo je nejakým spôsobom podozrivé, tak by takého kandidáta buď nevolili, alebo veľmi vážne zvažovali voliť niekoho iného. Čiže je to pomerne vysoké percento, je to sú to skoro 2/3 voličov.
1: Politický marketér Pavol Minár dodal, že hoci to voličov môže zaujímať, transparentnosť kampane je stále pomerne sofistikovaná téma a nie každý jej rozumie.
5: Vôbec to slovíčko, ako neúplne jasné, čo ľudia pod tým myslia, keď na to odpovedajú. Naozaj tí ľudia potrebujú vedieť, že v ich obci bude sa svietiť a že bude bezpečne, bude zachovaná alebo zriadená pediatria, alebo čokoľvek, čokoľvek konkrétne, čo im ten kandidát je ako schopný a ochotný na jednej strane slúbiť a potom dať ešte nejaké indície, že vie to aj dodržať.
1: Zástupcovia americkej administratívy na piatkovom stretnutí s ukrajinskými vyjednávačmi v Miami oznámili, že dohoda o vývoze ruskej nafty na americké a svetové trhy má pomôcť priviesť Rusko späť k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine. Pre agentúru Reuters to povedali zdroje oboznámené s rokovaniami. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner na stretnutí tvrdili, že Vladimír Putin nie je pripravený rokovať o ukončení vojny. Dohoda oznámená minulý týždeň by však podľa nich mohla pomôcť obnoviť trojstranné rokovania. Na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v Grécku získalo Slovensko 7 medailí. Zlato v disciplíne Trap Trio vybojovali Marian Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga. Vo finále zdolali Chorvátov v rozstrele 3-2. V Trap Triu žien majú striebro Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková. Vo finále prehrali s Turkyňami 2-6, hodnotí Rehák-Štefečeková.
6: Myslím si, že sme bojovali statočne a už nakoľko je to 8. deň streľby a 6. deň pretekov, tak som spokojná s touto striebornou medailou nášho tímu a teším sa, že sme pridali ďalšiu do zbierky.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla a výnimočne aj slabé zrážky. Teplota 11 až 18 stupňov a fúkať bude miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
7: Uzavretý tunel Branisko aj obmedzenie na D1-ke. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Na severnej D1-ke je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Obmedzenie je naplánované do stredy do 10. večer. Na D1-ke v tuneli Búrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je pravý pruh a maximálna rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Nitra je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

nám preklopila do utorkového dátumu. No podľa základného svetového času budú mať ešte hodinu pondelok 12. októbra, napríklad v Spojenom kráľovstve, na Islande či v Portugalsku. Prečo hovorím o základnom svetovom čase? Lebo platí v súvislosti s 0. greenwichským poludníkom a ten určili ako základný na medzinárodnej konferencii vo Washingtone 13. októbra 1884. Čiže dnešok by sme mohli nazvať aj dňom 0. poludníka. Príjemné nočné počúvanie vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Kasárenská, deti sa hrajú. To je názov dlhodobého dobrovoľníckeho programu v Trenčíne, ktorý ponúka deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia zmysluplný program a priestor na spoločné trávenie voľného času. Zapájajú sa doň nielen dobrovoľníci, ale aj ľudia z komunity, nahrávala Zuzana Botiková.
1: S koordinátorkou a akousi matkou projektu Dankou Vániovou stojíme v modrej Unimobunke.
2: Nachádzame sa na Kasárenskej ulici v Trenčíne. Je to nízkoprahové bývanie, kde žijú sociálne odkazaní ľudia, kde vlastne už tretí rok funguje taký malý projekt, ktorý sme nazvali Kasárenská, deti sa hrajú.
1: My sme v takej malej improvizovanej triede a vy ste pani učiteľka?
2: No, deti ma volajú pani učiteľka, ale nie som učiteľka, len nachádzame sa v priestore Unimobunky, ktorú sme si nazvali trieda.
1: Koľko detí sa tu stretáva v tejto triede?
2: Sú to 12, 10 deti od väčšinou od 5 do 13 rokov, ale keďže sme už v nových priestoroch, lebo sa nám podarilo vďaka spolupráci s mestom aj s jednou firmou vybaviť väčšie priestory, tak vieme ponúknuť aktivity aj úplne malinkým detičkám, ktoré majú rok a pol, ktoré tu chodia buď s mamami, s babkami, trávia tu s nami čas.
1: Keď počasie dovolí, sú vonku.
3: Budeme asi opekať a máme dnes piknik a dnes sme si malovali tričko.
4: Akože vyzerá to tu pekne, len mohli by tu spraviť ihrisko.
5: Krásne.
1: Pri menších deťoch pomáha aj gymnazistka Dorota Poláčiková.
5: Ja sa stretávam s nimi raz do týždňa a je to veľmi príjemné, lebo tí deti si naozaj na zvykli a majú nás radi a ja sa vždy veľmi teším a je to veľmi obohacujúce presne pre tie deti, hlavne preto, že si myslím, že vidia, že to ide možno aj inakším spôsobom ten život a je to obohacujúce zároveň aj veľmi pre mňa ako pre študentku, ktorá nikdy predtým nemala skúsenosť či už dobrovoľníctvom. Vždy sa sem veľmi teším, lebo tie deti sú naozaj veľmi, veľmi zlatučké a tie predsudky bohužiaľ sú obrovské.
1: Dorota je teda dobrovoľníčka, začiatočníčka, no Juraj Kuzma sa deťom na Kasárenskej venuje dlhodobo. Dokonca za to minulý rok dostal prestížne ocenenie Srdce na dlani.
6: Viete čo, ja nakoľko svoje deti nemám, tak som veľce rád a ja keď idem odtiaľto striedením s takým dobrým pocitom, že zasa tie deti naše čo si naučili. Treba ich podchytiť, skrátka, viesť ako nie na silu, ale s takou láskou v srdci a tým pádom sa to všetko darí.
1: Súhlasí aj Danka Vániová.
2: Zmyslom toho projektu je vytvoriť im také kreatívne prostredie alebo také podnety, ktoré by im aj zvyšovali sebavedomie, aj v nich vlastne rozvíjali tie myšlienky, že čo všetko ešte dokážu. Yo!

Vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Škótski a japonskí vedci chcú nechať whisky 5 rokov dozrievať na obežnej dráhe. O zaujímavom experimente nám viac povie Rado Tomeš.
2: Škótski a japonskí vedci chcú v roku 2028 vyslať whisky na obežnú dráhu Zeme. Družicu pripravujú Glasgowská univerzita a Japonský technologický inštitút Kyushu. Ponesie malé vzorky hotového nápoja s kúskami dreva, ktoré majú napodobniť jeho zrenie v sudoch. Prístroje budú 5 rokov sledovať zmeny farby a chemického zloženia a údaje posielať na Zem. Vedci chcú zistiť, ako chemické procesy ovplyvňuje mikrogravitácia a ďalšie podmienky na obežnej dráhe. Poznatky by raz mohli pomôcť aj pri výrobe zložitých látok pre liečivá vo vesmíre. Chuť whisky však nepreskúmajú. Družica so vzorkami sa totiž na Zem nevráti. Vanilín by sa mohol stať súčasťou nových obvezov a gélov na chronické rany. Látku, ktorú poznáme najmä podľa vône vanilky, skúmal tým z Flandersovej univerzity v Austrálii. Vedci zhrnuli výsledky doterajších laboratórnych a zvieracích výskumov. Vanilín má antioxidačné, protizápalové a antibakteriálne vlastnosti a zároveň môže pomáhať vytvárať štruktúru liečivých materiálov. Tie by mohli chrániť ranu, uvoľňovať ďalšie liečivá a podporovať obnovu tkaniva. Nádejný je najmä pri diabetických vredoch a ďalších ranách, ktoré sa dlho nehoja. Účinnosť a bezpečnosť vanilínových prípravkov však ešte musia potvrdiť klinické skúšky na ľuďoch.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavno-súťažného programu Na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomaček a ich hostia Lucia Vráblicová, Pavol Topolský, Mirka Partlová a Darius Kočí. V útorok 13. oktobra o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na zabavnik@rozhlas.sk.
1: Zelená vlna. Uzavretý tunel Branisko aj obmedzenie v Humennom, prinášame pohľad na cesty. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Obmedzenie je naplánované do stredy do 10. večer. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka a Lexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a námestie Slobody je uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Tejto našej zemeguli dávame ako ľudstvo poriadne zabrať. Podľa najnovších zistení ubúda 45% druhov migrujúcich vtákov. Povieme k tomu podrobnosti. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Adam Ďurica, Iskry.

0: 45 druhov migrujúcich vtákov ubúda a každému deviatému hrozí vyhynutie. Toto sú hlavné zistenia správy o stave vtáctva z globálneho samitu o migračných trasách v Nairobi. Zverejnili ju krátko pred Svetovým dňom sťahovavého vtáctva, ktorý bol 10. októbra. S odborníkmi zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti sa o téme rozprávala Blažena Bócová.
1: Potvrdeným druhom, ktorý za posledné 10 ročia vyhynul v celej Eurázii a Afrike, je hvízdák tenkozoby. A za posledných 150 rokov preukázateľne vyhynulo ďalších 6 vtáčich druhov. Zväčša ide o morské a pobrežné vtáctvo. Na ohrozené vnútrozemské druhy som sa pýtala Jozefa Ridzoňa.
2: Z takých druhov, ktoré sú možno známejšie, alebo často sa o nich rozpráva, tak je to murárik červenokrídly. Žije iba v tých najvyšších horách u nás v Tatrách. Ostalo nejakých posledných pár desiatok párov. A to podľa všetkého súvisí s globálnym oteplovaním, lebo suché a teplé leta jemu nevyhovujú a už opustil napríklad Chodské vrchy, Malú Fatru, kde predtým hniezdil, a naozaj ten vývoj nevyzerá dobre.
1: U nás organizujú ornitológovia viacero aktivít, ktoré majú pomôcť domácim aj sťahovavým vtákom, napríklad žeriavom na senianskych rybníkoch, dropom na dunajských luhoch alebo vtáčej biodiverzite na žitavskom luhu. Sledovať pohyb vtákov vo voľnej prírode umožňuje aj ich odchyt a kružkovanie. V teréne pri trnavských rybníkoch zavesil ornitologické siete Mario Kern.
3: Vtáky tu sieť nevidia a letia z nejakého porastu, narazia do tej siete a spadnú do takého vaku ako keby a tam sa nejakým spôsobom chytia. Musí človek pri tom vyberaní pozerať na to, že z ktorej strany ten vták vletel.
1: A v spomínanom ornitologickom vaku sa už niečo malé trepotalo.
3: Je to taký istý druh kolibkári čipčaj, ale evidentne chytený z druhej strany, takže ja musím tu sieť obísť a vybrať toho vtáka z druhej strany, ak aj je to vonku.
1: Kolibkárik dostal na nohu krúžok s názvom krúžkovacej centrály, krajiny a tiež jedinečný identifikačný kód.
3: Okrem kolibkárikov, ktorých bolo asi najviac, zatiaľ 7, chytili sa stehlíky zelené, alebo teda zelienky, červienky, jedna vrchárka modrá, sikorky veľké. Dokonca sa chytila jeden trsteniarik malý, už je to taký veľmi neskorý ťah od tohto druhu.
1: A hoci boli siete zavesené len pár hodín, chytilo sa do nich aj ďalšie prekvapenie.
3: Penica čiernohlava, taký ikonický druh pre československých ornitológov. Kolegovia českí ju majú dokonca v znaku. Toto sú všetko, okrem sikoriek a zelienok, väčšinou vtáky, ktoré sú v migrácii a v podstate sa pohybujú niekam na juh alebo na vhodnejšie miesta. Tie sikorky sú stále vtáky a takisto zelienky. Tie sa len tak pohybujú po tej krajine, takže tie tu možno aj zostanú.
1: Uzatvára Zuzana Paulo-Lackovičová.
4: Na tomto podujatí sme okružkovali niekoľko jedincov, ktoré boli odchytené poprvýkrát. Ak sa nejakým ďalším vedcom počas svojej migrácie odchytia do siete, tak budú hneď vedieť, kde boli označené a kadiaľ viedla ich trasa. Nám sa nepodarilo odchytiť momentálne nejaký spätný odchyt, ale sú odborníci, ktorí sa venujú aj tomuto a vďaka tomu vlastne spoznávame tie migračné trasy jednotlivých vtáčich druhov.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Spravodlivo rozpočítať náklady na prevádzku bytového domu medzi desiatky či stovky ľudí nie je vždy jednoduché. Za vodu platíme podľa meračov, do fondu opráv podľa veľkosti bytu. No pri niektorých položkách rozhoduje aj počet ľudí, ktorí v byte reálne žijú. Mnohí vlastníci bytov z neznalosti zákona či zámerne ho však nenahlásia pravdivo. Náklady za čierne duše sa tak rozpočítavajú medzi ostatných susedov, ktorí platia viac, ako by mali. Téme sa venoval redaktor Michal Čabák.
2: Podľa počtu prihlásených osôb, tzv. Osobomesiacov, tvoria správcovia mesačné zálohové predpisy a vo výslednom vyúčtovaní rozpočítajú náklady na upratovanie, osvetlenie či výťah. V Bratislave sa takto účtuje navyše aj odvoz odpadu. Vlastníčka bytu v jednom z bratislavských panelákov Zuzana Zuberová.
3: Ak historicky bol 20 alebo 30 eur jeden vývoz kontajnera, tak je rozdiel, či sa to rozpočítavalo, vymyslím si, na 100 ľudí bývajúci v dome v tom danom mesiaci, alebo už len 60, lebo samozrejme, ako náhle ich bolo menej, tak ako keby ste viacej platili za ten odpad.
2: V tejto konkrétnej bytovke si svoju zákonnú povinnosť oznámiť zmeny v počte osôb užívajúcich byt nesplnila až štvrtina vlastníkov. Neprihlásená osoba v porovnaní s prihlásenou mohla takto ušetriť každý rok až do 90 eur. Vlastníčka bytu Mária Turanská.
4: Ja nehovorím, že všetci úmyselne, to je dosť veľká pravdepodobnosť, že je to neznalo zákona a neuvedomili si a tak ďalej. Ale fakt je, že sa to prevalilo a teraz už je to o morálke.
2: Na schôdzi vlastníkov si preto odsúhlasili, že vlastníci s neaktuálnymi údajmi správne počty osôb spätne nahlásia a podľa toho sa im vypočíta suma mimoriadneho príspevku do fondu prevádzky, údržby a oprav. Podľa ministerstva financií však ide o nezákonný postup. Citujeme z jeho stanoviska.
5: Samotné mimoriadne doplatenie sumy do fondu prevádzky, údržby a oprav nemožno použiť ako náhradu za takéto nesprávne rozúčtované úhrady za plnenia a zákon o vlastníctve bytov takýto postup ani neumožňuje.
2: Pri správe bytových domov sa bežne stáva, že vyúčtovanie nie je úplne správne, napríklad chybou merača alebo práve pre nenahlásené osobomesiace. Podľa právnika a predsedu občianskeho združenia Podpora správy Jozefa Štoru je riešením opravná položka.
6: Pretože správca v zásade vie tú sumu, ktorá sa ako keby získa dodatočne z toho, že niekto prizná, že tam mal viac osôb, tak tá suma sa dá prerozdeliť podľa rovnakého kľúča, ako bola tvorená, čiže podľa tých nešťastných osobomesiacov medzi ostatných vlastníkov. Robí sa to ako opravná položka.
2: Ak v bytových domoch dochádza k opakovaným nezrovnalostiam, vlastníci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe rozúčtovania príslušných nákladov a upraviť ho v zmluve o výkone správy.
6: Dá sa to rozpočítavať rovným dielom na byt, ale najjednoduchší spôsob je a podľa mňa aj najspravodlivejší veľkosť spoluvlastníckého podielu. Aký veľký byt máš, takou mierou prispieva aj na spoločné náklady.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: vstúpte do sveta, kde každý jeden tón rozpráva príbeh. Počúvajte Dobré ráno Slovensko a získajte vstupenky na veľkolepý októbrový bratislavský koncert s hudbou ikonického Hansa Zimmera The World of Hans Zimmer – A New Dimension. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
3: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
0: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súkromní lekári odmietajú návrh rozpočtu, nepokrýva podľa nich náklady ambulancií. Donald Trump nevylučuje stretnutie s lídrom Severnej Kórey počas novembrovej návštevy Ázie. Dnes bude jasno až polooblačno, 11 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Asociácia súkromných lekárov odmietla návrh štátneho rozpočtu. Podľa súkromných lekárov to nie sú peniaze na rozvoj zdravotnej starostlivosti, ale na pokrytie medziročných nákladov starého systému, najmä pre zariadenia ústavnej starostlivosti vo vlastníctve štátu. Prezident asociácie Marian Šot v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou kritizoval, že ambulantný sektor ostal podfinancovaný.
2: Prerozdeľovacia vyhláška minulý rok hovorila, už vyčíslovala, že 92% za posledné obdobie išlo do ústavky a 45 alebo 46% išlo do špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a okolo 60% do všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Už to bol argument preto, že treba vyvážiť tie ústavnú zdravotnú starostlivosť a ambulantnú. Tohto roku vidíme ten rozpočet iba pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a rozvoj nemáme nikde.
1: Spoločnú reč s ministerstvom a zdravotnými poisťovňami podľa neho nenašli ani pri novom zozname zdravotných výkonov, ktorý namiesto viac peňazí za výkony

0: v minulosti dozoroval a ktorá sa spomína aj v aktuálnej obžalobe, hovorí Jan Šanta.
1: Jedna rovina je oficiálneho vyšetrovania a dozoru prokurátora. Nikdy v živote by som v tejto rovine nepripustil nejakú nezákonnosť. Iná vec je, čo sa deje, keď sa zatvoria dvere na kancelárii prokurátora a keď vyšetrovateľ a ďalší aktéri idú po svojom.
0: Na jeho výpoveď reaguje Erik Magál.
2: No z výpovede doktora Šantu vyplynulo to, že doktor Kovačík nikdy žiadnym spôsobom nezasahoval do výkonu dozoru v trestnej veci Váhostal, ani v žiadnej inej trestnej veci, ktorú doktor Šanta dozoroval, že žiadnym spôsobom nezákonne na neho nevplýval.
0: Obžalovaní sa necítia byť vinní. Ďalšie pojednávania budú pokračovať na budúci týždeň. Prezident Spojených štátov Donald Trump nevylúčil stretnutie so severokórejským diktátorom Kim Jong-unom počas svojej novembrovej návštevy Ázie. Donald Trump novinárom povedal, že si s Kimom rozumie. Toto vyjadrenie nasleduje po včerajšej skúške balistickej rakety, ktorú vykonala KLDR. Kim Jong-un predtým vyhlásil, že KLDR bude ešte intenzívnejšie pokračovať vo vývoji zbraní, ktoré majú posilniť severokórejské postavenie. Novým hlavným trénerom futbalistov Trenčína je Marek Ďanovský. Po 9 zápasoch ligovej sezóny nahradil Holandiana Ricarda Moniza, ktorý mužstvo zanechal s 5 bodmi na poslednom 12. mieste v tabuľke najvyššej súťaže. Doterajší kouč trenčianskej rezervy povedie A tým už v zajtrajšom pohárovom stretnutí na pôde Lokomotívy Košice. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla a výnimočne slabé zrážky. Teplota 11 až 18 stupňov a fúkať má miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
3: Zelená vlna. Uzavretý tunel Branisko aj obmedzenie pri Banskej Bystrici. Pozrime sa opäť na cesty. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované do stredy do 10. večer. Na výjazde z Gabčíkova do Dunajskej stredy opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Banskou Bystricou a Polkanovou opravujú železničný most nad cestou. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Ak ste v uplynulých dňoch boli na nitrianskom autosalóne, tak ste mnohí asi využili populárne nehodové simulátory. Budeme o nich hovoriť aj o chvíľu. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Po prinaleštených autách v interiéri výstavných pavilónov či na voľných plochách mohli návštevníci nedávneho nitrianskeho autosalónu absolvovať množstvo sprievodných aktivít. Napríklad obľúbené simulátory prevrátenia. Redaktorka Zuzana Kohútková sa zaujímala o podrobnosti.
1: Aby sme si nezničili nové auta, ktoré ponúka aj autosalón v Nitre, musíme ich bezpečne viesť tak, aby sme neublížili sebe, ale aby sme ani nezničili auto. Čo môže nezodpovedná jazda spôsobiť, to nám vedia ukázať vo veľmi spomalenej verzii simulátory prevrátenia alebo simulátory dopravných nehôd. Takéto simulátory každoročne na autosalóne predvádza detské dopravné ihrisko Sobrance na osobné auto, ktoré sa prevracia, ktoré nám ukáže, čo všetko môže spôsobiť prevrátenie vozidla, pokiaľ nie sme zapásaní bezpečnostným pásom, na to sme zvyknutí. Pri mikrofóne mám predsedu občianskeho združenia Detské dopravné ihrisko Sobrance, Martina Ondera. Pán Onder, tento rok ste prišli s dvomi novinkami, takže začneme tou prvou.
2: Áno, máme tu takú väčšiu variantu simulátora prevrátenia vozidla a to je simulátor prevrátenia vozidla nákladného. V ňom si človek môže vyskúšať, aké to je, keď sa pohybuje v obnoho väčšom priestore kabíny vozidla ako v osobnom. Zistí, že fakt, ak nemá tie bezpečnostné pásy a nie nimi pripútaný, nemá nejaké oporné body, proste lieta po tej kabine ako špinavé prádlo.
1: Už som povedala, že tento simulátor prevrátenia nám ukáže v spomalenej verzii, čo sa môže stať v kabíne, pokiaľ nie sme pripútaní. Sama som si to vyskúšala, musím povedať, že je to veľmi nepríjemné, ale keby sme to porovnali s ozajstným prevrátením vozidla pri dopravnej nehode.
2: No, všetky simulátory fungujú v bezpečnom režime, čiže sú spomalené tie otáčky, otáčania samotné pri nehode a je to zhruba 10-krát menej ako pri skutočnej nehode. Vozidlo, ak sa pohybuje lineárnou rýchlosťou a narazí do pevnej prekážky, jeho rýchlosť otáčania narastá vraj exponenciálne. To znamená, že pri 100 km rýchlosti sa začnete otáčať 100x100, čo je 10 000 otáčok. Vaša práčka žmýka pri 1200 otáčkach, takže si viete predstaviť, čo to asi je. Väčšina ľudí si to už nevie všimnúť pri skutočnej nehode, preto sú tie simulátory, simulácie, kde máte tie menšie sily, ale oni tie sily tam skutočne také sú, čiže vy si ich viete uvedomiť, aj vy ste si to vyskúšali a stihli ste si uvedomať, že aké to je nepríjemné, keď visíte ako netopier dole hlavou a plafón nákladného auta je nedohľadne.
1: No pre mňa to bolo teda celkom hrozné, keď sme sa prevrácali v tej kamiónovej kabíne, ale poďme k tej druhej novinke, ktorú tu predstavujete a ktorú si môžu návštevníci vyskúšať. To je simulátor nárazu elektrickej kolobežky. Čo môže naučiť návštevníka, ktorý si tento simulátor nárazu vyskúša?
2: A môže naučiť veľmi veľa vecí, ale hlavne pri tej simulácii prežije, alebo pri tej nehode prežije, pretože opäť sme v nejakých konštantách, nejakých silách, ktoré sú vypočítané a sú o mnoho slabšie ako v skutočnosti. Pre porovnanie, na našom simulátore elektrickej kolobežky vieme urobiť rozbehnúť kolobežku a naraziť pri rýchlosti maximálne 9 km za hodinu. Väčšiu sme nedokázali. Poďte si sadnúť, vyskúšať a postaviť sa na ňu a vyskúšať a potom si rozmyslite, čo by ste asi tak zažili pri rýchlosti 25, 40 alebo neviem v jakej rýchlosti nárazu. Je to všetko zážitkové učenie. Zažiješ, pochopíš. Nepotrebuješ nejaký iný názor akože zdieľať. Vieš si ho urobiť aj sám.

0: Naša ďalšia hostka miluje tango. Po svete organizuje tanečné stretnutia, istý čas žila aj v austrálskom Sydney. Redaktorka Sandra Vychlopenová sa Andreji Záhoránskej pýtala na šoférovanie v Austrálii.
1: Tým, že Sydney rozsiahle, všetko tam hrozne dlho trvá, človek tam úplne dostane inú predstavu o čase. Cestovať niekam hodinu a pol je úplne, že super. No a zábavné bolo to šoferovanie, zvláštne a iné, ale celkom rýchlo som na to prekvapivo nabehla. Hoc moja prvá skúsenosť bola jazda po diaľnici. Tak si človek povie, že po diaľnici rovno niečo sa môže stať. Lenže keďže ten volant aj ten vodič sedí na opačnej strane, náhľad na tú cestu je iný a mňa to stále ťahalo doľava. Furt som chodila doľava za tú čieru, to bolo také zábavné. Neskôr som začala aktívne už naozaj šoférovať, lebo som sa potrebovala presúvať.
2: Už si bola domorodkyňa.
1: Presne. Najväčší problém, stierače versus blinkre, to tiež na opačnej strane, takže keď som chcela blikať, som stierala, keď som chcela stierať, som blikala. Super bolo tým, že tí ľudia sú tam strašne veľa kultúr, pomiešaní s inými návykmi. Oni tam majú aj taký zvláštny systém získavania tých občianskych preukazov, že tí ľudia mladí už sa tam učia, že oni sa učia od svojich rodičov, čiže už keď tí rodičia mali nejaké, takže tak nie je tam taký jednotný poriadok.
2: Ale o to asi väčšia tolerancia, že tí vodiči sú zvyknutí.
1: Presne, o to sú aj opatrnejší a sú tolerantnejší, chápu, rešpektujú. To bol veľmi pekný zážitok. Aj tým, že je tam veľa ľudí na vízach, nedovolia si oni robiť priestupky, byť nejaký agresívny.
2: Rozumiem, zbytočné problémy. Policajti, pokuty?
1: Nestretla som, ale dávajú a nehrozí nejaké vyjednávanie. Tam majú ľudia voči policajtom extrémny rešpekt. Polícia vás stopne, povie, išiel si zle, tu máš 200-dolárovú pokutu, tak ten človek pritakne, ďakujem, tu máte 200 eur, dovidenia. Kde prichádza do úvahy vyjednávať.
2: Čo sa týka aut?
1: Záleží, z aké triedy ste. Sydney je bohaté mesto. Čiže je tam na ulici veľa luxusných aut, ale aj veľa takých bežných. Človek zo strednej triedy alebo ten nižšej bežne si kupujú ojazdené auta.
2: Čo sa tam určite oplatí vidieť?
1: Ja by som určite nevynechala veľký koralový útes. Taký zážitok, keď naozaj plavete v tom otvorenom oceáne so všetkými tými rybkami, korytnačkami, aj žralokmi. Ale to sú také útesové, čo vám neublížia, hovoria, no nebolo mi jedno, keď som ich tam videla, ale nádherné. Naozaj, ako to v tých dokumentárnych filmoch v telke som videla, to aj je. Ale teda s tým rozdielom, že tá korytnačka naozaj mi ťukla do hlavy a bola pri nás.
2: Tvoj milovaný tanec tango, momentálne už na Slovensku.
1: Tancujeme tango sociálne. Chodíme na celovíkendové eventy, kde sa tancuje 20-30 hodín. Každý víkend na rôznych miestach v Európe, kde sa stretne 200-300 ľudí z celého sveta, ktorí sa nepoznajú, sa stretnú, zatancujú spolu. Neskutočné. Keď ideme do okolitých krajín, do Krakova, do Budapešti, do Viedni, to akože bežne šoferujem. Nemám problémy aj sama. Ideálne, keď mám nejakého spolujazca, aspoň ten čas rýchlejšie prejde.
2: Počúva sa vám tie tango?
1: Ježiš, no furt. Stále.
2: Prajem ďalšie krásne cesty, hlavne plné zážitkov.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel Branisko a obmedzenie v Košiciach. Počúvate správy z dopravy. Na severnej D1-tke je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Obmedzenie je naplánované do stredy do 10. večer. V Košiciach na Hlinkovej je pre zlý stav mosta cez Hornát zúžená premávka do jedného pruhu smerom na Dargovský Hrdinov. V opačnom smere prejdete vo dvoch zúžených pruhoch. Rýchlo znížili na 30 km za hodinu. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Voľný čas detí a mladých ľudí nemusí zapĺňať len mobil, tablet či počítač. Aktivity, ktoré sú spojené so zveľaďovaním svojho okolia, prácou v záhrade alebo inými manuálnymi činnosťami a spájajú aj ľudí každého veku, mapujeme v našom príbehu na týždeň. Viac o pár minút vysielajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.
5: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Vyčistili a obnovili židovský cintorín, opravili historickú zvonicu, pravidelne upratujú a pomáhajú v obci. Reč je o najväčších frajeroch vo Vinodole pri Nitre, rómskych chlapcoch a ich mentorovi Vladimírovi Špánikovi. V dnešnej časti nášho príbehu, ktorý venujeme zveľaďovaniu miest, ktoré spájajú ľudí, pôjdeme do ich komunitnej záhrady. Vznikla aj vďaka podpore od nadácie Ekopolis. S mikrofónom sa tam vybrala Blažená Bolcová.
2: Je sobota ráno, niečo po 9:00 a stretávame sa s Vladimírom Špánikom na takom dvore pri rodinnom dome.
3: Je to súčasne aj sídlo našeho združenia Zoolus, kde máme vždy stretnutie. Dnes prišlo 7 chlapcov, rozdelíme si úlohy a presunieme sa túto pár metrov na realizáciu troch našich projektov, ktoré sú v podstate na jednom mieste.
2: A my sa tam teraz môžeme ísť pozrieť. Prechádzame cez cestu a trošku sa zastavíme pri histórii. Zvonica vežového typu, ľudová murovaná stavba. Zvon, ktorý sa v nej nachádza, je z 19. storočia.
3: Presne oproti miestu, kde máme sídlo združenia, sme ju s chlapcami zrenovovali kompletne a tvorí takú hranicu medzi ostatnými projektami, ktoré práve robíme.
2: Tak teda poďme k vašej záhrade.
3: Toto je práca už chlapcov. Tu bola divočina, náletové kroviny, odpad vzadu. Takže to sme všetko s pomocou obce, teda musím povedať, sme všetko upravili do tohto stavu. Máme tu asi 30 stromov, drobné kríky sú v zadnej časti egreše.
2: Maroško, poď, môžete prísť aj viacerí. Viete, čo ste tu sadili?
4: Jabloň.
3: Budeme musieť spraviť ten rez s pomocou klubu seniorov. Máme tam odborníkov dvoch, ktorí nám chodia pomáhať aj pri starostlivosti.
2: A tuto nižšie sú tie kríčky, o ktorých ste hovorili.
3: Tu je už vidieť popri ceste už osadené biele drevené panely. Pokračujeme s tou výsadbou ťahavých rastlín.
2: O, ako krásne, teraz prelietajú husy.
3: Áno, divé, a toto patrí k tomuto koloritu, čo nás veľmi baví. Zahliadli sme srnky, to je ďalší dôvod, prečo tá bariéra má zmysel. No a zajaca občas vidíme, žijeme na vidieku.
2: Dobre, no medzi tým už chlapci prišli s farbou.
3: A máme aj štetce, takže poďte dvaja. Toto, no a viete, prečo to robíme? Lebo to ide do zeme, aby nám to nezhnilo. Je to asfaltová lepenka, ktorú nanášame, áno, a musíme to dať dvakrát až trikrát, aby nám to vydržalo.
2: Ako ste presvedčili týchto chalanov, aby vám prišli pomáhať s manuálnou prácou, z ktorej majú možno radosť, alebo sa ňou vedia pochváliť, ale nie je to platené?
3: Sami sa ponúkli, no a nevyužite takúto ponuku v prospech komunity. Majú snáď nejaké benefity, lebo po každej 10. 12. brigáde si zajdeme niekde na pizzu, posedieť, alebo ideme na grilovačku, a samozrejme za celoročné úsilie je spravidla taká kvázi odmena, trojdenný pobyt v lese, na chate alebo v nejakom hoteliku.
2: Kto bol na výlete?
4: Lacko.
2: Lacko, vyzerá, že ťa baví hrať futbal. Ujo Špánik vie hrať futbal?
4: Tak nie, ale vie strieľať. Penalty a také.
2: Mali ste aj večer táborák?
4: Chceli sme, ale presne tedy začalo aj pršať. Písali sme, aktivity sme tam mali. Na hrade sme boli gimeš.
2: To nebolo náročné? Aký je to kopec?
4: Bol veľký, pekné zážitky boli.
2: Simon nebol na výlete? Povedz prečo.
5: Lebo som nechodil veľa.
2: Ani mne by sa možno nechcelo v sobotu, takže úplne tomu rozumiem, ale dnes si prišiel a tie brigády, na ktorých si bol, čo si si vyskúšal?
5: Rilovať, strihať stromy, sadiť a malovať drevo.
2: Čiže natierať. Ktorú vrstvu teraz robíš?
4: Koľko ešte?
6: 5.
2: Fíha, tak to je ešte kopec roboty. Nevadí, že sa zašpiniš?
6: Nie.
2: Tak chlapci pokračujú tam, kde začali, a už ďalší stoja v rade, lebo aj ty chceš natierať však.
4: Baví ma to.
2: A už ťa volá Ujo Špánik.
3: Dvaja to chcie, lebo je to dosť ťažké. Po jednom plechu, chlapci, presunúť to tam. No. A potom si podáte panel sem na túto paletu.
2: Ale tieto už vyzerajú, že sú hotové.
3: Tie sú, áno, tie sú hotové. Tie takto, ako sú, už osadíme. Následne ich budeme natierať na bielo.
2: Takúto sobotu by ste mohli stráviť všelijako. A keď ju strávite takto, koľko energie vám to vezme, koľko energie vám to dá?
3: Nevezmeme to žiadnu energiu, skutočne žiadnu. Na to tak nabíja úžasne. A dnes je jeden z tých dní. Chlapci prišli sami o 9:00, aj keď sú trošku hambliví, ale ten výkon stále dajú, a viem, že po obede budeme rozoberať všetko to, čo dnes zažili. Pohovoríme aj o tom, čo ich ešte čaká.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Naša najlepšia športová gymnastka Barbora Kundrát odcestovala na majstrovstvá sveta. V holandskom Rotterdame sa predstaví na bradlách a na kladine. Skúsenú 29-ročnú bratislavčanku čaká 8. štart na svetovom šampionáte. Posledný absolvovala pred 3 rokmi. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Budete tam trošku dlhšie. Čo budete ten prvý týždeň robiť až do tej súťaže?
2: V pondelok pricestujeme, od utorka budeme mať tréningy až do piatku. V piatok nás čaká pódiový tréning a potom sobotu, nedeľu zase zatrenujeme a v pondelok máme kvalifikáciu.
1: Prostredie v Rotterdame poznáte?
2: Tam som ešte v Rotterdame nebola a ja sa veľmi teším, lebo sme vylosované v slede s Holandiankami, takže verím tomu, že tá atmosféra tej hale bude veľmi pekná.
1: Vy ste sa dobre namotivovali na majstrovstvá sveta na svetovom pohári, kde ste skončili tretia na bradlách, takže taký dobrý impuls do toho šampionátu.
2: Myslím si, že určite áno, tá sezóna tento rok bola taká husenková dráha, že niektoré súťaže nám vyšli, niektoré úplne nie. A myslím si, že tento svetový pohár ma naozaj len utvrdil v tom, že teda netreba sa vzdávať a treba pokračovať ďalej a treba byť aj v správnom čase na správnom mieste. A myslím si, že aj tá tvrdá práca sa zúročila práve v ten dobrý moment, že pred týmto šampionátom nám to teda ešte dodalo, myslím si, že viacej takej motivácie a takého možno aj kľudu na duši, že vlastne sme dobre pripravení.
1: Robíte bradlá, tak aké máte v tomto roku?
2: Tak pridali sme nový záver, ale myslím si, že v tej zostave to dodalo len takú dobrú bodku nakoniec tej zostavy. Mne sa to robí veľmi dobre, asi najlepšie z toho, čo sme skúšali. Ja niekedy tak hovorím, že škoda, že sme ten záver nenatrénovali trošku skôr, že by som to mohla byť ešte taká viacej istejšia, ale myslím si, že všetko je presne tak, ako má byť.
1: Napokon budete štartovať aj na kladine, aj tu ste nejakým spôsobom ešte trošku doladili?
2: Tam sme už nedoladovali nič, tam už sme to len tak vyčistili a chceli by sme to naozaj veľmi pekne predviesť a myslím si, že aj na tých tréningoch teraz tá kladina je taká stabilná, takže len presne to, čo spravím na tréningu, by som rada predviedla na tých pretekoch, nič viac, nič menej, lebo na tom tréningu to viem cvičiť, ale predsa len pod tým stresom je to trošku iné.
1: Ťažko hovoriť o tých výsledkoch, alebo radšej nechcete?
2: Tak určite nechcem hovoriť o nejakých výsledkoch, ale myslím si, že keby som zacvičila takú svoju stabilnú zostavu, aby sme dostali veľmi peknú známku, tak myslím si, že toto bude pre nás veľmi hodnotné. Neviem teraz vôbec odhadnúť, že v akých miestach by sme sa pohybovali, ale každopádne budeme určite makať na tom aj s trénerom, aby tá zostava aj na bradlách, aj na kladine bola veľmi kvalitná a aby sa to tým rozlúčeniam páčilo.
1: Ale ešte nechcete hovoriť, že či by to bola posledná vaša súťaž, že ešte si necháte trošičku čas na nejaké rozmyslenie.
2: Určite áno, ja nerada dávam nejaké rozhodnutia dopredu a teraz sa momentálne sústredíme na to, aby ten šampionát a tie moje preteky dopadli najlepšie, ako vieme a potom uvidíme. Vždy som hovorila, že ideme s pretekou na preteky a tak to bude aj teraz po svetovom pohári nás čakajú majstrovstvá sveta a čo bude ďalej. Uvidíme. Je to naozaj veľmi otvorená otázka momentálne, ale uvidíme ešte.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o pomoc pri vyšetrovaní útokov v Čiernom mori. Pápež dnes nastúpi do nemocnice, kde mu majú odobrať pľúcny uzol. Dnes bude jasno až polooblačno, 11 až 18 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Panamu zasialo zemetrasenie so silou 6,1 stupňa. Pred týždňom túto stredoamerickú krajinu postihli otrasy so silou 7,7 stupňa. Bulharsko požiadalo Európsku úniu a NATO o technickú pomoc pri vyšetrovaní útokov dronmi na dve nákladné lode v bulharských vodách Čierneho mora. Incidenty spred týždňa viedli k potopeniu jedného plavidla a poškodeniu druhého. Bulharská vláda informovala, že zatiaľ nie je jasné, či drony prileteli z Ruska alebo Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenský označil útoky za ďalšiu súčasť ruskej snahy znemožniť plavbu v západnej časti Čierneho mora. Ropný tanker Sea Owl 1, ktorý bol 12. marca zadržaný pri pobreží Švédska, dostal povolenie opustiť krajinu. Kontrola lodných dokumentov v spolupráci s úradmi rovníkovej Gvineji potvrdila, že plavidlo je riadne registrované. Ruského kapitána tankera zadržali pre podozrenie sfalšovania dokumentov. Vyšetrovatelia predpokladali, že loď pláva pod falošnou vlajkou a patrí k tzv. Ruskej tieňovej flotile. Kapitána neskôr prepustili a vyšetrovanie zastavili. Od 1. novembra si spotrebiteľ pri internetovom nákupe z tretích krajín priplatí. Plánované zavedenie manipulačného poplatku reaguje na rastúci počet nákupov zo zahraničných internetových obchodov a onlineových platforiem. Finančná správa upozorňuje spotrebiteľov, aby venovali pozornosť poplatkom, ktoré si pri nákupe zo zahraničia spoločnosti účtujú a overovali si, komu sú určené. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Manipulačný poplatok